0: се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
1: Премиерът Петков веднага отговори: за Русия с дипломация да няма военен конфликт. В шокови кризисни ситуации сме, но и сме в НАТО и Европейския съюз. Трябва да се справим.
2: Господин Петков, днес работодателите дадоха много голяма пресконференция, в която стана дума и за вас, и за вашия кабинет. В контекста на предстоящата евентуално икономическа и добавяне към нея политическа криза, те изразиха надежда, че вие ще опазите българските национални интереси и отправиха една шеговита препоръка, цитирайки един друг политик: не е нужно да си много умен, за да знаеш, че да си в лоши отношения с Русия не е окей. Може ли да кажете доколко имате вие куража, самостоятелността в геополитически план, вие като министър-председател на България, наистина да се храните българските национални интереси без грам предателство на икономическото и политическо? Благодаря.
3: Благодаря за въпроса. В Народното събрание се чуха гласове от рода: България няма силата да устоява своите интереси, ние винаги сме малката страна, която зависима от големите държави. Не. Искам ясно да кажа две неща. От тук нататък единственото водещо нещо, което води българското правителство, е българския интерес. Ние знаеме в съюзите, които сме, това са НАТО и Европейския съюз, но приоритизираме възможността българската армия да е водеща, да я окомплектоваме, да разчитаме на собствените си сили и да бъдем конструктивен член на съюза. В момента напрежението НАТО-Украина, мисля, че взехме точно българската позиция, която ни дава възможността и да защитиме главно и единствено българските интереси, и да бъдем добър съюзник и страна, която е предвидима.
2: Благодаря. А за Русия?
3: Само да довърша, понеже е важно. За Русия ние продължаваме и министъра на външните работи декларира, че ще направим всички възможни дипломатически постъпки, така че да деескалираме, защото никой няма в момента полза от един истински военен конфликт.
1: На премиера Кирил Петков и финансовото му вице Асен Василев предстои голямото изпитание – приемането на бюджет 2022. Сдържано, но ясно, работодателите заявиха своите очаквания. Асоциация на организациите на българските работодатели. Кирил Петков и Асен Василев да отстояват националния интерес, промяната и 0% корупция.
2: Какво е очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?
4: По отношение на очакванията към българското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите, очакванията ни са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
5: Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените, И очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща нововъзникнали или ги въвличат в дълги и посвещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
6: Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да се ползват точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
0: Няма какво да добавя, освен че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
2: Благодаря за смелите и конкретни отговори.
0: Мъжки.
2: Мъжки, да видим какво ще се получи. Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония, НАТОвска база срещу Русия? Аз съм Беновска и питам.
7: 5 август 2023 година.
2: Денков ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
7: 3 август 2023 година. В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
8: Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
7: 4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец. Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България.
1: конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи, защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, прият на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния и годишен доклад относно върховенството на закона. С връщането за ново обсъждане на този закон, държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
2: Третия ВУЗ 23-та. А ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
1: Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
2: Академик Денков, благодаря ви. Къде е вашата ротационна дама, вицепремиер Габриел? И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо ви изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство? И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети.
8: Както много пъти съм казвал с вицепремиера, министър на външните работи Мария Габриел, имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външната работа, външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тук не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
2: Демек, отношенията ни с Македония, няма такъв въпрос. С Русия не седи ни в енергетиката, ни дипломатически, ни говорим, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. цялото българско население е съгласно с вашата позиция, така ли излиза, че няма нищо?
8: Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
2: Питам защо?
8: Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
1: Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
2: Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
9: Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
2: Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
9: Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
2: Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
8: Моля, не влизайте.
9: Госпожо Беновска, министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
8: Госпожо Беновска, мисля, че...
2: Не се заяждам, говоря принципно, мисля, че много добре ме разбирате, нали?
8: В директен диалог, нито с министъра на финансите, нито с
2: мен. Той да не е някакъв миропомазан, че не може да говорим с тем.
10: Ние да не превръщаме през конференция.
8: Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
1: Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
2: Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДВ споделихме с вас наша идея, давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури. И всъщност така да стане четливо за обществото, колко пари, дали в чувалчета или къде, са утекли или са вложени?
11: Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8-годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерския съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж. през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като последната стратегия действаше до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме една възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
2: Тоест ще правите такава карта, ще придърнете идеята. Да, благодаря.
7: Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчен ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
2: Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук истина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
12: Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, така.
2: Унищожаване на бизнеса.
12: Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерството на енергетиката това имахме възможност и да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. Това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми, наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга? Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въгледобива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична изрялост и функционалност. Годност, ако искате. Немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход, всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост, като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата, като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа докъде искаме да стигнем, кои са уния цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. Е, в този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на... И с това бях започнал преди. Първо почтени, второ знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
7: 3 август 2023 година. Иначе 49-то Народно събрание се събра извънредно да допълни наказателния кодекс и закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ППДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж, тя има 400 шева по главата и цялото тяло, освен това е с чупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини други му средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в член 129 от Наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на Наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на Закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен, относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения.
1: Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно дело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
13: А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачка на рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
1: Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачка на бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
13: Денков ППДБ срещу Радев. Ние българите победители или жертви? Радев и Борисов се джавкат.
14: Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. Да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
15: Господин президент, гневна публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Вие трябва да говорили.
14: Аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някого да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря ви.
16: По принцип, медиите са голяма сила. Винаги съм го казал, че сте първата власт.
17: Вижте, аз няма да влеза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие. Беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата. Аз се надявам, че институциите ще се поправят, ако някъде едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха, други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството, мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми. Така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля, Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е да се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които, като казвам, подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
10: Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
17: Не ви разбрах. Кои правомощия?
10: Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство, например.
17: Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и в със своя програма. И знайни, незнайни хора ставаха две години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистрала. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това би донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство в нашата конституция е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия, евентуално да се посочи на коя партия от съответно президента. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме конституция, точно изтече мандата. Много му хареса две години и половина еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са и били добри служебните министри и правителство. Две години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно, единствено. Освен повтарянето от всички хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по един лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, пиха ви спестяванията, е това са успешните му правителства.
7: 2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вице-премиерът.
1: По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
13: А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу европейската Урсула за пробутване на мъжовите и ваксини?
1: Половин милиард даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се ваксинира.
13: Ленков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Бановска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
13: Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Най-важният въпрос след изборите за 47-о Народно събрание и президент на България е отново. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека погледна България днес през калейдоскопа на световната история. Имало едно време в Южна Америка една богата, служеща за пример, модерна и добре развита страна – Аржентина. Тя си имала най-елегантната столица, най-качествената железопътна мрежа, най-добрите пътища и най-натоварения пътен трафик, най-развитата система от училища и най-богатия културен свят. А нейната валута, аржентинското песо, се наложила като една от най-стабилните валути след Втората световна война, наред с щатския долар и британската лира. Една френска поговорка обобщава всичко това. Rich come an Argentin. Богат като аржентинец. Опадък започва, когато генерал Хуан Перон е избран за президент. Перон се захваща да реформира страната по път между капитализма и комунизма. Перон централизира профсъюзите, намесва се в икономиката и външната търговия, определя пределни цени на стоките и размера на заплатите, започва индустриализация на принципа на изолацията. Аржентина стремително се плъзва до отрицателен търговски баланс, песо девалвира, страната е превърната в корпоративна структура. Перон разбива Аржентина, стопява огромния валутен резерв и икономическия ръст. Аржентина се здобива с огромни задължения, висока инфлация, неработеща пенсионна система, манипулирани синдикати, неконкурентоспособна промишленост с държавно финансиране. Президент Радев, под вашия юмрук, корен, лицеви, хурца и дрънкане на китара, парзарят ли България по пътя на диктатурата на Перон в Аржентина? Като дойде на кормилото вашия Радевия кабинет, ще разберем. За да боготворят аржентинците управлението на генерал Хуан Перон, като пясък стомаха на кокошките е втората съпруга на Перон, актриста и модел Мария Ева Дуарте, която всички наричат Евита. Тя го играе защитница на бедните и онеправданите, дарителства и е с висока популярност. Нейната дейност се финансира от спорни практики, рекет на политическите противници и успешните предприемачи. Популизмът е неделима част от системата Перон, както и демонстрацията на близост народа, казва по повод Евита, авторката на биографията на Евита, Урсула Пруч. Ева Перон се превръща в посредник между водача и неговия народ, допълва тя. Култът към личността на момичето от народа, превърнала се в най-влиятелната и могъща жена на Аржентина, е бил толкова голям, че смъртта на Евита, светица на бедните, се митологизира. Четвърт век след нейната смърт, Бродуей превръща историята на Евита Перон с култов мюзикъл на Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс. Евита, световна поп-икона, ражда се и саундтракът «Не плачи за мен, Аржентина». През 1996 година мюзикълът е екранизиран, а Мадонна влиза в ролята на Евита. С тъжна ирония, но със страх се питам, генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо ли са ви Евитите? На тези избори Радевият ви политически квартет успешно убедиха, че са новите спасители, че момчетата от народа, изучили се в Харвард, ще ни поведат към щастието. Очакваме да видим тяхната интерпретация на молбата на Перон за всенародна обич. Не плачи за мен, Аржентина,
2: като молбата на Радев, Кирчо, Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, не плачи за мен България. Няма да е лесно. Дори може да ви се стори странно, когато се опитвам да обясня как се чувствам. Искам да ви покажа, че след всичко, което направих, аз още имам нужда от вашата любов. Знам, че няма да повярвате, но пред вас е момичето, което познавахте и преди. Сега то е облечено в скъпи и лъскави дрехи, но все така съм объркана и притеснена като вас. Трябваше да позволя това да се случи. Трябваше да се променя. Не можех да живея в бедност до края на дните си. Не можех да продължа да гледам слънцето само от своя прозорец. Затова избрах свободата. Реших да не стоя на едно място и да опитам вкуса на нещо ново. Но нищо не успя да ме впечатли. Не съм се надявала и на друго. Не плачи за мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Слава ти, богатствата! Аз никога не съм ги преследвала, макар че за света изглеждаше точно обратното. Те са просто илюзия. Обещават да решат нашите проблеми, но всъщност са безсилни. И отговорът, който сме търсили, винаги е бил при нас. Обичам ви и се надявам, че и вие ме обичате. Не плачи за мен, Аржентина.

0: Непочизам мен Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Остарах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Навярно говорих твърде дълго. Наистина не знам какво друго да ви кажа. Достатъчно е да ме погледнете и ще разберете, че всяка моя дума е истина. Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Аз съм Беновска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
0: Генерал-президент Радев, кабарето 47-ма Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате като българския Боб Фос? Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисьор Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Да напомня за оригиналното кабаре и да го сравним с Радовото кабаре.
1: Добре дошли, добре дошли.

Госпожи и господа! Как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив.

0: А сега да ви представя танцорките. Хайди.
1: Хайди. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
0: Кристине.
1: Кристине. Кристине. Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
0: Маузи.
2: Маузи.
1: Маузи. Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната.
0: Хелга.
1: Хелга. Даниел Лорев, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната.
0: Бети.
2: Бети.
1: Бети. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната.
0: И Инге.
1: И Инге. Христо Проверов, министър на туризма, БСП.
0: Те всички са девици. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка, момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
1: Генерал президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премьер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-то народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайди, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната. Маузи, Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната. Хелга, Даниел Орър, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната. И Инге, Христо Продоров, министър на туризма БСП. Генерал президент Радев, и да не стане грозна гледка, защото Кирчо днес на петия ден премиер разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Аз съм Беновска и питам.
3: Беновска пита. Беновска пита.
4: Ивелин Михайлов, величие, работи за България. 52-то народно събрание се тъкми.
5: Ивелин Михайлов, ден на отворените врати в исторически парк. 25 април 2026 година.
6: Ние вижте колко много хора сме, ако видите и навънка колите, въобще цялото множество, което е дошло днеска, знаете ли защо? Защото сме от една порода, затова хората са дошли днеска.

0: Пришли са днеска тук, защото са от една порода, искат да видят себеподобни и въобще не сме малко. Мога да кажа, че в сравнение с опълченците на Шипка, ние сме изключително много. И че последните 36 години в България толкова много добри, желаещи, можещи и смели хора никога е нямало. Така че ние не само, че не сме малко, ние сме повече, отколкото винаги сме били. Това е един факт и е достатъчно само да се огледаме и да видим какво наистина се... Две години беше тъмнина. Нали, казвам го, 2024-та окончателно над България се спуснаха много тъмни облаци. Много тъмни облаци. Преди това, ние като хора, които сме обикновени, никога не сме били нито политици, нито сме искали да сме някакви шоу-звезди, сме си работили и сме вярвали, че колкото и да излезе, оставяте нещо да отидеш да правиш. Но 2024-та над България се спусна ново робство. Това, което видях тогава, е много страхливи олигарси. Казвам ви го, с Павел Стоименов ги обиколихме до един. Хора, които се бяха изтървали в гащите. Не малко детенце с памперс, а директно бяха индивиди. Които сядаме да говорим, защо сядаме да говорим, видим когато се прави революция. Трябва да отидеш да говориш с чурбаджиите. И ни тръгнахме оттам. Даже ако си спомняте един филм «Смело сърце», лордовете винаги бяха настрани от народа. И ние решихме да отидем да говорим с лордовете. Те бяха с охрани, някои по 50-100 човека, с дворци, нали, богати, но всички те казваха едно нещо. Няма шанс. Трябва да се емигрира. Това казаха олигарсите. Какво направихме ние народа? Ние показахме какво е смелост. Тези две години такава битка им дадохме, такова чудо направихме, че ние сме пример за целия свят. И съм сигурен, сигурен съм, че ще се намери някой наш съвременник, който да напише книги за тези знаменателни събития. Защото събитията наистина са знаменателни. Значи, ние извършихме чудо, подвиг и най-важното, направихме го безкръвно и го направихме без чужда помощ. Браво! Няма нито една държава, която да е искала да помогне по някакъв начин честността и справедливостта в България да възтържествува. Нито от Запад, нито от Изток. Това, което го постигнахме благодарение на българския народ. Хубаво е да го помним и да знаем, че когато имаме нужда от подкрепа, ние трябва да се обърнем само към българския народ и само към тези смели хора, които са тук. Има и други, съм сигурен, които не са тук. Но това сме една маса, пред която всеки един ще подгъне коляно и ще каже, пускам ви, вървете непримирими хора. С вас по-добре да не се занимаваме. Така че победата я постигнахме отвътре. И я постигнахме обикновените хора. Олигарсите с многото пари. Абсолютно нищо нито дадоха за каузата по време на априлското въстание, знаем, че поне са давали пари за пушки. Сега не само, че не искаха да дават пари, ами доста често ни правиха спънки, защото властта им казват, абе, ударете ги тези и ние по някакъв начин ще ви дадем някаква бонификация. Или този път народа се бори без нито един чурбаджия на тяхна страна, освен може би чурбаджи Павел. Да, имаме един представител, както ти ги отсрамите. Така, преди време, когато решихме да правим борбата, беше нещо, което повечето хора казаха, че е лудост. Наистина никой не вярваше, че можем да се изправим срещу полиция, служби, армия, медии, вие виждате и до сега как работят, срещу мутри. Те са доста разпространени в България. Те са като инвазивен вид, като чакали са се разпространени навсякъде. И това, което тогава направихме един призив Ние ви повикахме и вие се отзовахте. Това е нещото, което трябва на вас да ви се отбележи, че вие сте невероятни. Защото без вас нищо нямаше да стане. Нищо. До сега бяхме 2 години във война. Признавам си, винаги войната взема на всеки един човек. Взема му от вярата, взема му от доброто в него, взема от Твореца. Но днес ние сме излекувани всички от войната и можем отново да започнем да творим. Вярвам, че в България настъпва нов мирен период. Наистина го вярвам. Искам да отправя един призив към Румен Радев. Той видя как можем да се бием. Нека не прави така, че отново да се налага това, което направихме срещу него, да го направим и срещу него. Що срещу него ще е много по-бързо. Оттренирани сме, готови сме. И този път ще имаме съюзници, защото тези, които в момента са срещу него, ще дойдат на наша страна. Така че той има само един шанс. Той може да стане човек, който остане в историята на България, като управленеца, който е дал мир и просперитет. Ние сме готови да творим в името на България. Така помагаме и на него. Но това, което той трябва да направи, да пусне творците, да пусне честните хора, да правят това, което могат най-добре, да правят чудеса. Ей, това трябва да почнем да правим от тук нататък. Искам на всички да ви кажа, да не съжалявате, някои хора казват загуба. Не е загуба. Ако преди време някой ми беше казал, че ще оцелея след тази борба, аз щях да кажа, това е най-голямата печалба, която някой може да ми обещае. Защото не беше сигурно, че ще оцелея. Това, което се случи, в борбата ни предадоха свои, но намерихме нови свои. И станахме много повече от преди. Ние победихме, защото наистина над България отново грее слънце. Нека наистина тази енергия, която успяхме заедно всичките да сътворим, да не я губим, а да я преумножим в името на доброто. И ви обещавам, че ще успеем да направим така, че да наложим такова темпо на подобрение на живота в България, че те да няма как да не го следват. Но за това трябва да сме всички, да сме единни, да не позволяваме повече да пускат съмнението в главата ни. Вие знаете как го правят, как го правят всеки ден. Те са майстори на това нещо, но от тук нататък ние ще вярваме на очите си, ще бъдем хора, които сме повече офлайн, които се събират заедно, отколкото онлайн. И това, което ще направим, е да показваме чудесата, които всеки един от нас те първа ще сътвори. От тук нататък ще имаме култура, ще имаме изкуство, ще имаме технологии, ще имаме развитие, ще имаме производство, нали, бавка на плодове и зеленчуци, земеделие, как напояване. И това е нещото, което си го искаме и ще си го направим. Исторически парк е емблемата, как трябва да направим цялата страна. И трябва да стане така, че след 5 години да кажем, а исторически парк изостава от България. Тя стана по-хубава. Дайте да се напълним. Благодаря ви от сърце. Наистина, аз съм човек, който съм човек на емоциите. Не съм робот. Не съм по някакъв начин материалист. Единственото, което обичам, това са хората, чудесата, красивото. Обожавам ви, не ви обичам, обожавам ви от цялото си сърце. И от тук нататък продължаваме усилията в градивна посока. Ще дадем шанс на децата, ще използваме по-възрастните, които са знаещи, за да помогнат на децата как да излетят нагоре. И нека наистина вече имаме пилоти и космонавти, а не чалга певици и подобни. Благодаря ви! Живи и здрави! Празнуваме! Че вие сте невероятни! Гледайте си! Нашата сила е в заедността. Това е, което искам да кажа. Само ще дам думата и на Павка да дойде един достоен борец.
1: Сега да видим Бога да говори положително.
2: Благодаря ви, скъпи съмишеници. Радвам се, че сме заедно. Евелин Михайлов е новия капитан Петко Войвода в истинския смисъл. Ще възродим отново нашата вила страна, нашата рутина. Ще направим цветна градина, производство, зеленчуци, напояване, животновътство, високи технологии. Можем да го направим и ще изискаме от новото правителство да се работи точно в тази посока. Защото упадъка е много голям до момента, който беше. Общините да бъдат най-големият работодател. Това е беше тяхната цел. Не, трябва да произвеждаме. Това е истината. Всеки казва, защо са скъпи цените? Защото не произвеждаме. Време е за нов възход. Време е за истинско производство. Да си върнем величието на България. Това ще го изискваме и ние ще бъдем коректив и показател. Да казваме, няма да позволим повече България да се върне в предното робство, което беше създало Бойко Борисов и Пеевски. Това повече няма да го разрешим. Доста време загубихме. Точно това си говорихме с Михайлов. Загубихме много ценни години. И сега трябва да ги наваксваме. И ги призоваваме. Действително да хвърлят всички усилия. Без значение кой от коя партия и кой какво мисли. За бъдещето на България, за това ще се бориме и ще показваме. Благодаря ви, приятели! Заедно ще победим!

снег, снег, снег.

0: Прекрасна песен, която описва България и наистина вълшебен Емил Димитров, нали така? Искам да дам думата на Киро, за да му покажем едно нещо. Че България ни е добитъка народ, Киро. Гледай, гледай, няма как да кажа. Сега трябва да се извиня. Преди го предупреждаваха, ще му вземем парите в инвестиции, а те му ги взеха в запори. Един приятел даже му каза, Киро, видяйте, ми беше това по-добре.
1: Да, да.
0: Давай думата и на Киро Брейко. Здравейте.
1: Браво! Браво!
0: И дали е прав, аз сега ме никога не инвестирам и те ми се обадиха, като ми ги даде на нас, сега ги даде на растащи. Когато идвах по магистралата и викам на Веско, бе, който и движение, мама, остава, не има отият парка. И когато видя задръстването, когато видя километрични колпашки, душата ми са напълни и искам всички тези промяри. Като Пяло Кръстев, като Емил Русанов, като Симо Тека, Любо Жече, Цанов и всички други да умират от тях, че парка е пълен, че това не е бутафория и че може да са 1% истинските българи, но те му обърнат мачка. Щото наистина някой вика, мислете ли, не е 3%. Даме 3%, но гласувайте, другите къде са. Но ще ви кажа едно нещо. Става много по-добре. Много по-добре става, че малко да се починат, те ги припиха, оманяха. И дано народа сега да види да оцени хората, какво са направили. Аз не се смятам за фактор. Нали, малко отнесох. Курката и аз съм и майната, а парката вика имаш още, жалам ли още. Тъй, че това не е геройство, сигурен съм, че всеки достоен мъж, който имаше възможност, както аз имах да пътя, ще иш да го направи и нямаше да крикне и да каже като Пело Кръстев, извинявам се. И да каже, те ме накараха, и да приведе хората, които го гледаха, гледаха го като майки, а той изказа такива простотии, че не ми се коментира. Искам да ви кажа, тук са наистина всички българи в България. Вие сте наистина номер едно. Повече да се разбивам, някакво се разбивам, аз не съм. За стари армии, стари армии.

0: Instagram. Samo przyjęcie, czarę rzucę.
1: Ивелин Михайлов, елате в исторически парк и докажете неверните си твърдения. 29 април 2026 година.
2: Здравейте на всички! Правя едно предизвикателство, което между другото ще бъде много интересно. Сега имаме повече време и можем, и наистина можем, и това могат да го направят много хора, които твърдят, че исторически парк е пирамида и че ние сме излъгали хората и че в момента това, което се случва тук, е, как да кажем, нещо, което подвежда хората. Затова, какъв е моят апел? Другата седмица Сега не знам дали ще е цялата седмица, но просто четвъртък, събота и неделя ще имам работа извън Неофитрилски. Петък съм в Неофитрилски. Значи може всеки ден да заповядват хората, които искат да покажат и да докажат, че ние наистина сме свършили нещо нередно, да дойдат на място, ще направим един дебат и ще покажем документи, всичко да видим истина ли или не. Така че тези от вас, които твърдят, че ние сме измамници и че нещо сме направили нередно, са добре дошли да дойдат. Имаме време, аз съм тук по-често, ще го покажем, не се притеснявайте, никога е нямало посегателство върху никой, стига да говори нормално. Сега да дойде някой да вика и да прави внушения, като знаем кои са такъв тип там пеевските журналисти, в кавички, говорим нормален разговор, да седнем с факти, да покажем едното и другото, да си изкажем теорията и да видим, и след като се открие, че един човек лъжи, да не продължава с следващи и следващи неща, а да имаме реални факти и доказателства. Така че, ето, имате възможност да дойдете и да го докажете. Може да дойде Радостин Василев, може да дойде адвокат Расташки, те са именити адвокати, знаещи, можещи, силни са. При Радостин Василев той раздава шутове. Няма проблем, нали? Те са хората, които владеят. Ако искат, могат да дойдат 50, 100 човека, 200, 300, колкото казва. Ако не се притеснява, но да дойдат да го видим това нещо, а не само да пускат наляво-надясно, постоянно клевети. И ако не дойдат, да знаете, че това са хора, които клеветят, а не действат конструктивно. Ние започваме да действаме конструктивно. Икономика на съпротивата, развитие по региони, действаме, сплотяваме, организираме, създаваме организация, която да защитава хората. Така че ние искаме да действаме конструктивно, но тези, които все още смятат, че правим нещо нередно, са добре дошли да говорим по тази тема.
1: Ивелин Михайлов. Да изградим здрави и можещи деца. Юрто Флагер наедно. 29 април 2026 година.
3: Понеже говорим за децата, как са функционално неграмотни и унищожени в България и постоянно ще сменяме образованието. Постоянно. Това, което се правим, ще сменяме образованието, но го сменяме 36 години. Децата стават все по-недобре, така да го кажем. Все по-неграмотни, все по-неможещи да се вместят в природата и в живота. Дори си спомням един филм, казва се Ветровитата река. И там една жена оцеля след серия трудности и каза, добре, че имах късмет. И единият човек, който беше рейнджър, каза, в природата няма късмет. Късмет може да имаш в града, но когато си в пустоща, когато си сред природата, тогава имаш само подготвеност. Ако ние искаме нашите деца да израстат здрави, силни и подготвени, трябва някаква промяна сега. Не утре, не други ден, не след 100 години. Защото виждате, политиците, те не се разбират по никакъв начин, те не искат. А трябва сега. Какво правим ние? Може да видите, това е къмпинг наедно. Невероятно място, което сме направили и което ще разширяваме. Какво представлява къмпинг наедно? Къмпинг наедно, даже може да видите как сме си го озеленили, направили насякъде с зелени площи, е в района на исторически парк. Всичко го правим на едно място, да е концентрирано. Къмпинга, децата могат да имат това детство, което най-вероятно вие сте имали и което не осъзнавате, че им трябва. Защото много хора, това, което правят, е да отидат да искат да дадат на децата си лукс, да ги глезят, но децата имат нужда от други деца, имат нужда от приключения и това е нещо, което ги прави истински здрави и което ги развива. Ето вижте, къмпинг наедно е една приказка, направена от нас, защото ние не сме искали да ставаме политици, за да мислим за доброто на днешното поколение и на бъдещето, а сме го правили, защото го вярваме. Ето го, къмпинга е с много юрти. убийствено красив, хубава природа, дърветата сега ще се раззеленят. Между другото, тук трябва да видим, да кажем на хората, които поддържат, това унищожава дърветата. Трябва да го махнем, ако са живи още. Виждате Райграсче, невероятно място. Нататък имаме и други неща, разходка с хищни птици. И тук сме направили едно място, където сме си залесили допълнителна горичка. Но на тази горичка сме сложили места, където да се забавляват, да стрелят с лък, да правят много други неща. Браво! Тук място, между другото, си е уникално. Само да видим кои дръвчета са оцелели. Учим децата на различните видове дръвчета, тук има различни видове дръвчета. Ето това дръвче, примерно. Горе е изсъхнало и някъде някъде до тук е живо. Сега, ей, това е нещо, което трябва да научим и децата, и нашите поддръжници на лагера, че не можеш да оставиш едно дърво да расте на криво. Трябва да се изправи. Да махнеш частта, която е изсъхнала, и взема по-голям нож, но или чакаме да ме задържат и да ни кажат, че като дънди крокодила съм взел нещо, за да ги нападам, и с това съм с малка ножка. Но това са неща, които и децата трябва да научат, как да се поддържат и дръвчетата, какво трябва да се направи, какви са видовете, как да разберат кои са живи и кои са умрели, и да поливат, да оправят всичко, което това, което поне ще направим, изсъхналата част да не тежи на живата, да не някоя буря да го прекърши. Хоп. И сега нашия ръководител Цанко, това, което ще направи, това да го нарежем за съчки. Но пак ви казвам, прекрасно място, и което обучава, значи ето това дръвче е умряло отгоре, Цанко, но отдолу виж, отдолу корена е избил и ще поникне друго. Това трябва да... Това е живо. Така. Тук трябва да видим. Но това си е умрял. Ще видим дали ще избие нещо, и ако не, трябва да ги махнем и да засадим нови, които да могат да се развият. Ето го. И това е изсъхнало. Дай ще видим кои видове се изсъхне. Но това място е прекрасна горичка, която ще могат децата да се изучават как да гледат дръвчета, как да се организират, да косят, да работят, да правят нещо. Общо взето, и после, когато идват всяка година и видят развитието на това, което са направили, направо мога да ви кажа, че ще се радват това нещо, да го видят. Там пак отдолу избива. и трябва да го оправим. Юртовия лагер е невероятно място, в което децата са заедно. На мен, едното ми дете, което има проблеми от ваксина, когато дойде на юртов лагер, той дойде за 5 дена, но се разболя някой път, така се случва. 3 години имаше напредък благодарение на децата. Коя юрта ще ни покажеш, Сан?
4: Първа.
3: Първа юрта. И разкажи какви програми правим тук. Парди, искаш ли да видиш вътре? Тихо. Ела да ви. Опа! Едо е юртата. Прекрасна. Така, вижте какво се казва палатка и приключения. Така, какви програми правим ние?
4: Значи, програмите, които правим, са в две възрастови групи. За деца до 12 годишна възраст, от 7 до 12, и за младежи от 13 до 18 годишна възраст. Като тази година, както и миналата, ще имаме един 20-дневен лагер, който е само за по-голямата аудитория, за младежи. Обявяваме дати, в които родителите могат да запишат.
3: Сега да кажем, 20-дневния лагер е безплатен, защото един българин, който живееше в САЩ, той още ли живее?
4: Той живее в САЩ и иска по принцип да се върне в България и да направи училище.
3: Ще направим. Да, ние сме се разбрали с него, ще направим училище. Ето, аз ви казвам, ние работим за образованието, ние не чакаме. Нали така? Отдавна
4: ще го правим. Така. И това, което правим с младежите, е работа в няколко направления, както ти казвам.
3: Чакай сега, за да 20-дневния лагер, той организира безплатно да дойдат деца. Колко деца?
4: 20. Има 20 места.
3: 20, но той иска да ги подбере.
4: Да, има подбор. Кандидатстват, има интервю и селекция.
3: Така че хората, които искат, от колко до колко години трябва са децата?
4: От 14 до 18.
3: От 14 до 18, ето ви казваме, има. От кога до кога е лагер?
4: От 10 до 31 юли.
3: От 10 до 31 юли. Значи от 10 до 31 юли 20 деца на възраст между 14 до 18 години, младежи, могат да дойдат, не могат да кандидатстват. Цанко, ще му оставим номера.
4: Ще оставим линк, всъщност да видят програмата, там има форма за кандидатстване.
3: И така, безплатно могат да дойдат и да се развият благодарение и ще кажем на кого.
4: Нали? На фондацията на този човек, за който
3: споменахме. Точно така, който ще прави училище. Но, ето вижте, това са неща, които някой трябва да ги организира и да ги прави. Сега един е 20-дневен. Да. Другите по колко са?
4: Другите са 6-дневни. 6 дни с 5 нощувки, като датите, които сме заложили, са юли и август месец. Така че хората могат да видят пълната програма. В линка под видеото ще ги сложим. За децата до 12 и за децата, които са вече малко по-големи.
3: И други хора, ако искат да се организират.
4: Да, това, което ще направим сега за деня на детето, съм решил, понеже много семейства и възрастните родителите на децата, които идват при нас, казват, няма ли да направите нещо за нас, лагер за родители, заедно с техните деца. Тъй като често виждаме все повече така ангажираност, заетост на хората, работят, имат динамично ежедневие, имат по-малко време със своето семейство. Ще направим активности за бащите, активности за майките, активности за децата под формата на един лагер, малко по-кратък, 3-дневен. И той ще се проведе, значи 30, 31 май и 1 юни, той се пада понеделник, работен ден. Затова от петък до неделя ще има възможност да се запишат семейства заедно с децата. Имаме 20 юрти, има значи място само за 20 семейства. 20 юрти, 20 семейства, родители с деца.
3: Сега някои хора ще кажат, това е бизнес. Вижте, бизнес може да правим и с казино, нали така?
4: С всичко може да се
3: бизнес правим. Може да правим и с дискотеки, да ги напиваме и други неща, нали?
4: Да.
3: Но тази услуга, как да се развиват децата, как да се развиват отношенията между родители и деца, как да изградим едно истински здраво младо поколение, това е услуга, която липсва. И понеже ние не може да чакаме държавата да я направи, ние правим от много време и ставаме все по-добри. Юртите са направени от вълна, пласт. Това е, между другото, най-полезният материал, защото той е противобактериален. Знаем, че овцете даже от COVID не боледуват, по принцип не гори. Когато носиш вълнени чорапи, нямаш разширени вени и много други неща. Вълната е страшно полезна като материал. Преди години е имало война между вълната и памука, но е спечелил памука повече тогава. Различни индустрии. има ли са роби в щатите, така че затова така е станало. Показахме ви юртов лагер наедно. Той е...
4: Може да покажем само да. Нещо, което подготвяме за този сезон.
3: Да.
4: Подготвяме една традиционна пещ, на която децата ще имат възможност да видят как се изпича хляба.
3: Къде е тя?
4: Тук отзаде колегите сега работят и се чува. Шумно е за това, но ще обособим една зона, в която, както показа ти, грижата за растенията, грижата за природата, това, което идва като дар от земята, се превръща в храна за човека. И целият процес децата ще имат възможност да го видят. Ето е тук сега предстои монтирането на маса за шах. Ще правим турнир по шах.
3: И може да видите, както дръвчетата във Франкфурт показах. Ето, имаме страхотна дървесна растителност, която е в като естествена тента, но от дърво се прави, растат клоните постепенно, всичко това всяка година, после се подрязва и се прави естествена сянка. Чинарчета, страхотна красота, които ги имаме от Холандия. Във Франкфурт показахме такива и тук много философстваха колко стрували, а видяхме, че там, където правят красотата, мислят като нас. И насякъде правим така. Невероятна тревичка. Всичко сме си направили с поливни системи, които не вземат от водата на хората или от язовирите. А въобще взето красота. Така че заповядайте в юртов лагер наедно. Очакваме, нали така?
4: Очакваме, сезона започва, така че може да видите всички неща, за които говорим в линковете под видеото.
1: Михайла Доцова, председател на 52-то Народно събрание. 30 април 2025 година.
5: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, които сте в тази зала. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, сънародници. През месец април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество. Да направим процеса предвидим, наместо прибързан. Да е основат на дебат, наместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието на место на парче. Да се водим от устойчивост на решенията на место на конюнктурата. Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните. Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достоинството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. ще отстоявам качество и устойчивост на законодателният процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-то Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно от тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-то Народно събрание.
1: Илияна Йотова, президент на Република България. Реч при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
6: Позволете ми да се обърна към вас, народните представители в 52-то Народно събрание на Република България и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и дълбоко уважение пред волята на българските граждани. Благодаря на всички, които участваха в избори 2026 година. С уважение и тези, които не дойдоха пред урните. Вашия сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас, за всяка политическа сила, която участва в изборите. Защото, уважаеми дами и господа, това е глас за България. Насаждането внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-то Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни. Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вод се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това, уважаеми дами и господа, е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вод на доверие. Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо. Но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците, че с безвремието до тук. Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вод срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21 век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила, на прогресивна България, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите, така както повелява основния закон на държавата ни, българската конституция. Попитахме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство. Ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие. Но голямата цел, скъпи колеги, на всички ние, да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките. Всички, уважаеми дами и господа, бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите. Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, за бизнес, за общини, за самите институции. Знаем, че днес всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим. След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма. В кампанията чухме и предложенията на всички вас, които сте в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони – нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Но тя, скъпи колеги, не може да бъде и държавата на загубената справедливост. Уважаеми дами и господа, откриваме 52-то Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не ни стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там, трябва да се чуе нашия силен глас и влиятелен, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена. За да бъде конкурентно способна, гарант за високи стандарти на всеки европейски граждан у нас. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека да бъде разумна външна политика, с тежест, но и с характер. Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост. По-голямата ценност е обединението. Аз съм открита и честна с вас. Президентската институция, както винаги до сега, ще бъде самостоятелна, независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ. Уважаеми народни представители, От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. От тук нататък вие ще пишете историята с вашия ум и разум, с гласовете и на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, с силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достоинство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достоинството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух. Затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си памета на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да кажа днес, уважаеми дами и господа, всичко е в нашите ръце. И затова ще ви припомня накрая думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента при откриване на 42-то Народно събрание на 21 май 2013 година. Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена –

0: заседанието на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
1: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на прогресивна България. И моята първа мисъл днес е за онези 1,444,920 български граждани, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението, които с вота си дават възможност на прогресивна България да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Искам да предупредя моите колеги от прогресивна България. 10-дневната еуфория свърши. До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме с завладяната държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят. Да овладеем спекулата, виновните за които ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията. Да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без прогресивна България, но изисква подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив, и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Процесът про тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт. Да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи. Уважаеми колеги, в една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българския парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова реч, нова етика. Вярвам, че прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и на работещ парламент, а ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение. Доайенът на Народното събрание спомена мира като приоритет. Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, своя история и култура, и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. И тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция. Уважаеми колеги, реформата на Конституцията, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие.

0: начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Последният кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украина без мандат от парламента. Той си позволи да промени и правилника за работата на Министерски съвет дни преди да напусне поста си. Това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на прогресивна България предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това Народно събрание да се намерят достатъчно отговорни политици, за да възвърнем на Конституцията нейната функционалност. Уважаеми народни представители, след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним. И един апел на края. Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук в тази зала и в съседната преди не толкова далечно време. Благодаря ви за вниманието.
1: Тома Биков, ГЕРБ СДС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Ваше светейшество, уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на прогресивна България. Парламентарната група на ГЕРБ СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява национални интерес, интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на прогресивна България, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за прогресивна България, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в тяхната пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност. Тя изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на господин Радев. През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилно управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от автентичната воля на собствените си избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участваха, ни донесоха редица негативи. Редица негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента. Тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори. И днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях. Затова бихме искали да благодарим на всички наши избиратели, които ни подкрепиха на последните избори, но и да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия, за да си върнем тяхното доверие. Декларираме, че в 52-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанието на нашите избиратели. Уважаеми госпожи и господа, днес в новите реалности, при пълното мнозинство на господин Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години. Подобно развитие на ситуацията би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори на обществения живот. Припомняме, че в българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 година, но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година. Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на прогресивна България е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът, зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 година и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за 2026 година ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори. Уважаеми госпожи и господа, и след тези избори предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни. Тези предизвикателства не предполагат еуфория и лозунги, а осмислене на българската посока в дълбочина. В този контекст парламентарната група на ГЕРБ СДС ще бъде активна част от политическата дебат, от политическия дебат в неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществена енергия в настоящия момент ще бъде в ущърб не на политически опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на адекватен политически стил в последните няколко парламента. От тази гледна точка ще припомня, че през последните години ние на няколко пъти печелихме парламентарни избори и като първа политическа сила от тази трибуна призовавахме останалите партии да подкрепят наш кандидат за председател на Народното събрание. Това наше разбиране, че традицията първата политическа сила да излъчи председател на парламента е положителна и закономерна, не беше припознато от другите формации Изборът на председател на парламента се превръщаше в ненужно зрелище за българското общество. Днес, като най-голямата опозиционна сила в парламента, ние ще препотвърдим разбирането си, че първата политическа сила има не само правото, но и легитимността да излъчи свой председател на този пост. Затова ще подкрепим за председател на 52-то Народно събрание представител на Прогресивна България. Това наше действие не бива да се възприема нито като опит за договорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Държим да отбележим, че по-високият политически стил не само не изключва споровете и ясното изразяване на различно мнение по редица въпроси. Напротив, той предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат различно мнение от това на парламентарното мнозинство и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин. Желаем успех на всички народни представители в 52-то Народно събрание и Бог да пази България.
1: Надежда Йорданова, ППДБ. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
3: Уважаема госпожо президент на републиката, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници. Днес откриваме работата на 52-то Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си. Резултатът от изборите е ясен. Първата политическа сила получи мнозинство и с него много ясната отговорност да управлява. Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на Прогресивна България. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат с една свръхзадача. Задачата, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха – демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Това е модел, който задушава страната, превзема институциите, превръща държавата в система от зависимости. Съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси. Това е рамката, в която думата демонтаж има смисъл. Разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Но нека бъде ясно още от първия ден. Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Това не може да бъде подмяна, при които едни олигарси заместват други олигарси или властта се превръща в функция на прегрупираната олигархия, сключва примирие между отделните си лагери и споразумение с новата власт. Първите тестове ще бъдат ясни. Действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичния ресурс. Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие. План за демонтаж на модела с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това. От името на нашата парламентарна група заявявам, ние уважаваме вотът на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада. Те поискаха край на модела на завладяната държава. Поискаха край на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други – чадър. Нашата опозиционна линия е ясна. Вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото. Модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, а не да обслужват назначилата ги предишна власт. Ще се противопоставяме на всяко действие, което подменя реформата с обикновена смяна на лица. Ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще се противопоставяме и на бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията. Но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висш съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висш съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтенност. Целта е ясна. Във Висш съдебен съвет да не попаднат зависими фигури, кариеристи и хора, готови да произвеждат практиките на настоящия състав, а личности, които имат гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт. Междувременно ще предложим мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет, настоящия Висш съдебен съвет с изтекал мандат до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предрешава бъдещето на съдебната система. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане до край на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. Анкетните парламентарни комисии, които се занимаваха с тази тема в предишните парламенти, трябва да подновят работата си и да стигнат до край. Не може да имаме правосъдна система, която е в прислуга на корупционния модел с фигура на главния прокурор като негово сърце. Мерките по Магнитски най-сетне трябва да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прилитат без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща, дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статус, НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или неформални центрове на власт. Затова ще настояваме за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО. Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ще внесем антикорупционни проекти, законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби. Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не само да вдига цените, например, чрез увеличаване на продуктовите такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и хеликоптерни пари. Вярваме, че социалната отговорност и фискалната дисциплина не са антиподи. Те са условия държавата да бъде полезна, справедлива и устойчива. Затова ще внесем предложения за десни мерки към бюджета, който предстои да разгледаме. За по-малко бюрокрация, ограничаване на административния тормоз на бизнеса, повече конкурентност, прозрачност в обществените разходи, по-кратки срокове и държава, която събира данните веднъж, а не тормози гражданина и предприемача с едно и също десетки пъти. Ще работим за съграждане на компактна електронна администрация, в която се израства според заслуги, а не по партиен признак. Ще настояваме за пълна прозрачност на обществените поръчки, концесиите, държавните дружества и разходването на европейски средства. Там, където публичният ресурс е бил превърнат в хранилка за политически клиентели, трябва да има проверка, отговорност и прекратяване на схемите. Ние искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и истинско модерно образование. Ще настояваме и за решения срещу войната по пътищата. Не кампании, акции, а система. Данни, превенция, контрол, безопасна инфраструктура, защита на пешеходците и зоните около училищата. Ще работим за равен достъп до качествено образование за всяко дете и развиване на уменията на гражданите за един силен пазар на труда, на който да разчита държавата ни. Ще защитаваме по-силни региони и реална децентрализация, защото България не свършва там, където свършва удобството на централната власт. Ключов приоритет е и честността на изборите. Щом честността на вота продължава да бъде централен обществен въпрос, парламентът няма право да се прави, че проблем няма. Ще предложим промени в изборния кодекс за 100% машинно гласуване и възстановяване на броя на секциите в чужбина. Ще настояваме за безкомпромисен парламентарен контрол върху разследванията на купения вот. И накрая, но не последно, сигурна и свободна европейска България. Ние се борим за силна България в силна Европа. Това не е лозунг. Отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България няма интерес да се лута между внушения, зависимости и тактически двусмислия. България има място в силен Европейски съюз и в силен съюз на демократичните държави. Ще отстояваме активната българска роля в европейската сигурност, отбраната и защитата на критичната инфраструктура, противодействие на дезинформацията и ясна подкрепа на Украина срещу руския агресор. Националният интерес на България не е да говори неясно, за да не ядоса някого. Националният интерес е България да бъде предвидима, уважавана и сигурна европейска държава. По този начин няма да има нито тактическа мъгла, нито парламентарно мълчание от нашата страна. Днес е ден за яснота. Яснота към мнозинството, че властта не е лиценз за подмяна. Яснота към опозицията, че гражданите не ни изпращат тук за театрални изпълнения, а за работа. Ще подкрепяме всяка честна стъпка напред. Ще спираме всяка крачка назад. Ще внасяме предложения за закони, ще изискваме спазване на срокове, ще търсим отчет. И няма да позволим на никого, нито на статуквото, нито на новата власт, да превърне България отново държава на зависимости. Защото законът, свободата, достоинството на гражданите са върховен приоритет. И защото силна България, в силна Европа, означава държава без недосегаеми институции, без зависимости и граждани, които знаят, че властта служи на тях, а не обратното. Успех на 52-то Народно събрание, нека бъде демократично, ефективно и достойно за доверието, което трябва да се върне. Да живее силна България в силна Европа.
1: Айтен Сабри, ДПС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
4: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници, от името на парламентарната група на Движение за права и свободи имам честта да приветствам всички вас по повод откриването на 52-то Народно събрание. Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат. Днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институцията. Демокрацията не е даденост. Тя е ежедневен избор, избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма и на общото благо пред тесните партийни интереси. И тук искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас и дадоха силен мандат на 52-то Народно събрание. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим. Затова призовавам всички политически сили, представени в 52-то Народно събрание, да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук. Бих искала специално да благодаря и на избирателите на Движение за права и свободи за доверието, подкрепата и вярата в демокрацията. Благодаря на българските граждани, които живеят извън пределите на страната. И по-специално в Република Турция, които въпреки трудностите с търпение и отговорност подкрепиха демократичния процес у нас. Движение за права и свободи винаги отстоявало с последователност и достоинство принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от тяхната религия и етническа принадлежност. За нас тези ценности не са просто думи в политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят. Ние вярваме, че истинската сила на България се крие именно в това, в уважението към многообразието от етноси, култури, религии и идеи. В способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединим около стратегическите приоритети на нацията ни. Защото България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намира своето достойно място в общия ни дом. В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на Движение за права и свободи са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности, на българската култура и модерното образование, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на Европейския съюз, градивно партньорство с Съединените американски щати и Евроатлантическата общност. В този контекст Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Вярваме, че държавността се измерва с гарантиране на достоинство, права и свободи на всеки гражданин. Именно това ще бъде нашият водещ ориентир да отстояваме свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес. Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене. Нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделение. Че можем да намираме съгласия по ключови въпроси за бъдещето на България, за бъдещето на нашата родина. Движение за права и свободи поставя интересите на България над всичко. Нека с общи усилия оправдаем доверието на българските граждани да работим за държавност, просперитет и сигурност за България. Нека не забравиме, че след всяко решение стоят реални човешки съдби. Семействата, които разчитат на сигурност. Децата, които очакват шанс за по-добро бъдеще. И възрастните, които заслужават спокойствие и достоинство. Отговорността, която носим, не е просто политическа. Тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. И готовност да поставяме обществените интереси над всичко. На добър час на 52-то Народно събрание. Благодаря ви.
1: Костадин Костадинов, Възраждане. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Уважаеми сънародници, както винаги, се обръщам само единствено към вас, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените, придобитите или откраднатите правомощия, трябва да са преди всичко единствено българи. Или поне така би трябвало да бъде. За шести пореден път ми се налага да чета реч за откриването на поредното Народно събрание. Също така за шести пореден път ми се налага да слушам речите на представителите на останалите политически сили в парламента. И честно да ви кажа, едва ли ще ви изненадам, ако ви призная, че е достатъчно да чуеш една тяхна реч, независимо коя от всичките, независимо в коя от всичките народни събрания, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Толкова си приличат, че не само аз, но и още много други хора имаме чувството, че или ги е писал един и същи човек, или са писани от един и същи изкуствен интелект. Всички обещават едно и също и разбира се, послъгват по един и същи начин. Общи приказки и лъжи. Един и същи втръснални и душевни догуша мултиколит-колити миш-маш, предназначен не толкова даже за вас, уважаеми сънародници, колкото за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Спомням си как на времето, когато бях първи курс в Историческия факултет на Великотърновския университет, питахме нашия преподател по история на Стария свят, незабравимия доцент Владимир Попов, защо е избрал да специализира точно тази дисциплина. И то абсолютно невъзмутимо ни отвърна, защото колеги, след Римската империя всичко се повтаря. Каквото е измислил човечеството до тогава, това е. После всичко е едно и също. Сменят се само дрехите и технологията. Когато декември 2021 година слушах Христо Иванов да говори при откриването на 47-то Народно събрание, разбрах какво има предвид моят преподавател. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се, НАТО, разбира се, Европейски съюз. И така нататък, и така нататък. Не, че и преди това тези евроатлантически клишета не са се разливали свободно в пленарните зали, и на старото, и на сегашното Народно събрание, в което се намираме. Просто тогава ги чух за първи път, като прях свидетел. И оттам насетне до сега слушам и не само аз. Разбира се, едно и също, едно и също, едно и също, независимо кой точно чете. Включително и днес. Разбира се, има и някои нови елементи след 2021 година. Вече освен, че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия. Разбира се, поддържаме и братския фашистски режим в Украина. И сега, като казах братския фашистски режим в Украина, сещам колко много хора по време на предизборната кампания съветваха както мен, така и нас от Възраждане, да не казваме, меко казано, какво мислим, даже откровенно и твърдо казано, ни съветваха да лъжем. Не казвайте истините, народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите. Само, че ние от Възраждане не мислим така, разбира се. Ние сме тук, за да говорим. Ние сме тук, да се чува гласът на истината. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги до сега. Затова сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа няколко грозни истини. Първо, България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция даже за още по-ускорено увеличение. Само за година увеличихме дълговете си с 33% и брутният ни външен дълг вече надхвърли 80 милиарда долара и продължава да расте. Решение? Има, разбира се, решение. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и катастрофалното водене на България на българския бюджет към фалит е точно следствие от това, че България беше вкарана на сила и незаконно в еврозоната. Второ, раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година. При раждаемостта от 53 000 през 2024 на 48 000 новородени деца през 2025 година. Още по-трагичната новина е, че по-голямата част от бебетата не са българчета. Не ви ли прави впечатление, че една неписана традиция да се прави репортаж по медиите с първото родено бебе за новата година някак си неусетно умря и изчезна от медиите? Причината е тривиална, защото няколко поредни години се наложи да гледаме как поредната невръстна родилка, трудно владееща български език, се опитва да ни каже колкото се вълнува, докато прегръща младенец си, носещ, например, звучното българско име Лоренцо или Касандра. Или каквото още друго сетите. Проблемът е радикален и затова беше решен радикално по-български, като се спря да се говори за него. Изпитана практика, уважаеми сънародници. Не говориш за проблема, значи проблемът не съществува. Има ли решение? Естествено, че има демографска програма, разработена включително и от учени от Българската академия на науките. Не се прилага години наред вече. Трето, България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украина на стойност милиарди левове. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистски режим на Зеленски очевидно намираме. Впрочем, като дадох преди малко пример за една отпаднала традиция, няма как да не спомена още една, която отиде в историята. За поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 година при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма воинска чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденците от Фронтекс, а в небето ни отдавна хазяйничат гръцки и турски самолети. Но, за сметка на това, правим внушителни гей паради. Има ли решение? Има, разбира се, спиране на помощта за Украина, пренасочване на тези средства към България, връщане на военната служба и още много други неща, които смятам, че няма да кажа кой знае колко нови неща, когато ги кажа. Четвърто, още нещо загубихме миналата година. България загуби финансовата си независимост, загуби своята национална валута, българският лев. Сбъдна се мечтата на поколения, отродени от собствения си народ хора, да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужди пари. Решение, каза го преди малко, връщане на българския лев. Пето, българската икономика е сред най-неконкурентно способните в Европа. Ние вече не произвеждаме почти нищо. Огледайте се около вас, уважаеми сънародници, и се опитайте да изброите три неща около вас, произведени в България. Няма да стигнете до три. Решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Шесто. Вече не произвеждаме дори собствената си храна, едва 20% от храните в магазините ни с български произход. А ако утре се затворят границите, след 10 години ще почнем да изпитваме глад след 10 дни. Всъщност, не, точно така, няма да умрем от глад, защото все пак има нещо, което произвеждаме в достатъчно количество. Това са пшеницата и слънчогледа. За сега. Ето защо ще едем хляб и мекици. Само, че без сол и сладко. Защото дори солта отдавна е внасяме в България. Тя е на 80% внос. А за сладкото са нужни мети плодове, с които страната ни разполага в постоянно намаляващи и недостигащи количества. Решение? Има решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Седмо, образованието ни е трагично. Толкова е трагично, че като учител по професия ще спра да говоря по темата в знак на почет към покойната образователна система. Има ли решение? Има, разбира се. Премахване на чуждите фондации от българското образование, премахване на делегираните бюджети и още много други неща, които всеки един обикновен редови учител може да каже. Само че тях никой не ги пита. Мога да продължа да говоря още много, но има ли смисъл, уважаеми сънародници? Не е като да не го знаете това. Защото не ви казвам нищо ново, нали така? Защото, за съжаление, обаче на 3 милиона 350 879 от вас не ви пука въобще. Вие не отидохте да гласувате, така че какво значение има всичко това, нали така? 3 290 889 от вас пък гласуваха, но гласуваха точно за онези, които последователно ликвидират държавността ни вече почти 40 години. Така че и за вас всичко това вероятно също няма особено значение. Затова ще се обърна към тези почти 138 000 свободни и достойни българи, които гласуваха за Възраждане. Уважаеми сънародници, достойни свободни българи, уверявам ви, че независимо от всичко, Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината. Колкото и да ни харесва. България умира или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Лошото обаче е, че 3 350 879 не гласували българи, това въобще не ги интересува, а на 3 290 889 български граждани даже им харесва. Затова ние сме призвани да се борим и ще се борим пък каквото ще разстава. В крайна сметка вече нямаме какво да губим, нали така? 2026-та се усеща като 1396-та. Почти неусетно българският народ навлезе в финалната си фаза на развитие, фазата на обскурация. Това е моментът, от който нататък народът става безличен и страничен наблюдател на собствената си съдба. Моментът, отвъд който той е твърдо убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо, моментът, в който го убедиха, че не може и няма как да има своя собствена държава. И в крайна сметка, кое не е така? Нямаме своя собствена армия. Икономика, валута, храна, политика. Та дори тук в парламентарната зала е пълна с чужди агенти, хора откровено работещи за чужди държави и чужди разузнавателни служби. И това се приема също толкова нормално, както когато се каже и много често се казва, че в същата тази зала има и крадци, а може би още по-сериозни престъпници. На нещастната и все по-застаряваща наша народност това отдавна ни прави впечатление. Като всеки стар човек, огромната част от нашия народ ужасно много се страхува от промените. Иначе казано, много му се иска нещо да стане, обаче го е страх нещо да не се случи. Така страхът от бъдещето погубва надеждата за самото бъдеще. Лошото е, че за да не рискува каквото и да било между страха и позора, огромната част от нашия народ избра страха, но ще получи и позора. Защото е позор най-старата национална държава в Европа и една от най-старите в света да бъде системно заличавана от мнозинството от собственото си население. През 2032 година България ще отбележи 1400 години от създаването на Стара Велика България на хан Кубрат, първата българска държава на Стария континент. Ще има ли обаче сегашната ни българска държавност през 2032 година? Това е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори, защото е много тежък. Но това е най-важният въпрос пред нашата народност днес. Защото днес другите народи създават изкуствени интелекти, гледат към космоса, мечтаят за Луната и Марс, водят войни, дори бият се помежду си, но същевременно са живи, витални, агресивни, в добрия смисъл на думата. А ние се борим с корупцията и гледаме как олигархията крещи с пълно гърло смърт на олигархията. С тези темпове на развитие скоро можем и парната машина да открием, уважаеми сънародници. Е, вярно, че тя вече е открита, но пък в крайна сметка повторението е майка на знанието. А и огромната част от нашия народ, както вече казахме, не обича да рискува. Затова играе несигурно. В царството на лъжата честните са наричани луди. Но пък не толкова отдавна в исторически план Христо Ботев написа «Нормалните у нас считат за луди». Народният ни поет Иван Вазов по-късно го допълни със знаменателните думи «Лудите, лудите, те да са живи». Това е признание, че истинският прогрес и свобода се движат от хора с луди, смели идеи, а не от разумните, но пасивни мнозинства. И за Ботев, и за Вазов. И не само за тях. Лудостта тук е синоним на родолюбие, висок дух и готовност за саможертва. От името на 138 000 луди, свободни, достойни, независими и безумно влюбени в отечеството си българи съм тук, за да я ве за пореден път. Няма да се нагодим, няма да лъжим, ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, дори да е болезнена и горчива, ще се борим до край и няма да се предадем. Защото ние друг народ нямаме, защото друга родина нямаме, ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме да живее България.
1: Румен Радев, брифинг преди първото заседание на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
6: Господин Радев, първата и най-важна задача за най-голямата парламентарна група в новия парламент.
7: Това е бюджетът. Не забравяйте, бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, изборът на нов Висш съдебен съвет, така нататък.
6: Готов ли сте с новия кабинет? Готов ли сте? Готов ли сте с кабинета?
7: Не мога да минаш, ще закъснеш.
8: Ще кажете ли, вашия коментар за ППДБ, разцепиха се вече, още преди да сте положили клетва.
7: Вижте, аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
6: Има ли вече кабинет?
7: Ние сме длъжни да бъдем готови.
8: Вие ли сте бъдещ премиер на Република България?
7: Премиер
8: ли
7: ще бъдете? Вероятност е голяма.
9: Кой ще бъде начал на парламента?
7: След малко ще разберете. Нека гласуват народните представители. Ние не можем да кажем преди.
10: Антикорупционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде ли прието в срок, за да не загубим тези средства?
7: Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърва ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме.
6: Това, че ви посрещна Петър Витанов, означава ли, че той ще бъде новия шеф на парламент?
7: След малко ще разберете.
11: Аз съм Беновска. И питам.
12: Беновска пита. 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
11: Може ли въпроси вече?
13: Много кратко.
11: Разбира се.
13: Много кратко.
11: С уважение.
13: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
11: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
13: Добре.
11: Добре, да се струваме. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
13: Може да се
14: справи
13: да
14: благодаря някой ябълка. Искам да
13: го отдам. Не, няма проблем, няма проблем.
14: Моля ви.
11: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем какво?
13: С гласа.
11: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
13: Колеги, Колеги, понеже...
11: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си го мисля да ви чуем.
13: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес по отговорене, когато бяхме...
11: И сега не е толкова преграхме,
13: Дани. И затова не му се гласа сериозно, не това не
11: е... Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон, микрофон, микрофон. Дай му микрофон, микрофон.
13: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
11: Може да вам да не кажа една дума.
13: С идеята. Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим
12: ви. Не, сериозно, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Радио КВ. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и

0: Беновска пита. 2 май 2026 година. Да, президентът Радев показа, че иска да управлява България, яви се на избори и спечели грамовно. Всички обаче се питаме дали може да управлява в името на българите. Сега ще изгледаме заедно едно видео, което е събрало материал от 2016 година, още преди да стане президент. Ще видите единствената му пресконференция преди да се кандидатира за президент. Ще видите как му хвърля ябълка. Портретът на Дориан Грей, знаете, дано не му е изгнила ябълката. Ще видите и части от филма Кабаре, шарш на Радев и обкръжение. Ще видите и отказ от Евита. Ще се запитаме дали Радев няма да управлява както диктатора на Аржентина Хуан Перон. Е, и батальонът състояване сме му спестили, а накрая сме му напомнили за звука на тишината. Дано не настъпи тишина, господин Радев. Успех!
1: Беновска, господин Радев, искате, а можете ли да управлявате за хората? 16 август 2016 година.
0: Нека си припомним кой е Румен Радев, президентът, който подаде оставка през очите на Беновска пита, Радио К2, годините.
2: Беновска пита бившия командир на военно-въздушните сили на Република България, ОС генерал-майор Румен Радев. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военновъздушните сили. Министър-председателя, Министерския съвет, министъра на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли е това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? Вторият въпрос, това началото на предизборна кампания за президент ли е? Защото вие обявихте война на всички. На Борисов, на Министерски съвет, на Народното събрание, на министъра на отбраната. Кандидатствате ли за президент в БСП? Вие сте от 2009 година заместник командващ на военно-въздушните сили, а 2014 година по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие уневинявате ли се за състоянието на военно-въздушните сили? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата? Двете на Бойко Борисов, който сте бил заместник и после главнокомандващ, и Орешарски и Найденов, който сте бил назначен за главнокомандващ. Да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на военно-въздушните сили? И с какво се занимавате в момента? И с какво ще се занимавате, ако няма да станете президент?
3: Беновска, Радио К2. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически с всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военно-въздушните сили министър-председателя, Министерския съвет, министърът на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? И втори въпрос. Това е началото на предизборна кампания за президент ли е, защото вие обявихте война на всички, на Борисов, на Министерския съвет, на Народното събрание, на министърът на отбраната? Втори въпрос, особено не го отнявайте. Благодаря.
4: Така, да сте чули някъде квалификация на национално предателство. Аз такова нещо не съм казвал. Аз излагах проблеми, решения. Кой какво е направил, кой какво е решил. На втория ви въпрос...
3: Плевнелиев къде е?
4: Президента Плевнелиев, знаете неговите усилия за повишаване на 2% от брутния вътрешен продукт, разходите за отбрана. Но той също настояваше за скъсване на зависимостта

0: кандидатствата ли за президент в БСП?
1: Вие може би сте закъснели за началото.
0: Аз не случайно помолих да отговорите, да заради това сме дошли всички.
1: Аз обявих, че изказвания на политическа теми, отговор на политически въпроси няма да дам. Не забравяйте, аз не съм издигнат за президент. Ако ме издигнат, тогава съм готов да отговоря на всякакви въпроси.
0: Желено уточнение, вие сте от 2009 година заместник командващ на военно-въздушните сили, а 2014 по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие оневинявате ли се за състоянието на ВВС? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата двете на Бойко Борисов, в които сте бил заместник и после главнокомандваш, и Орешарски и Найденов, на който сте бил назначен за главнокомандваш?
1: Първо, дали се чувствам виновен за състоянието на военновъздушните сили? Естествено, имам претенции към себе си. Аз съм събрал, да ви кажа, много здраво. Изчерпах всички възможни мерки да гарантирам изправна техника, да гарантирам здравето и живота на нашите деца. Какво съм успял да постигна, ще го кажат други. Аз не искам аз да правя такъв отчет за своите работи. По отношение на Орешарски и Ангел Найденов, мога да ви кажа, че по въпроса за нови изтребители се работи и по времето на министър Аню Ангелов. Той стигна почти, мога да го кажа, нелегално. То не беше обявено в точката на Министерски съвет от 19 декември 2012 година, когато беше внесен проект, нелегално почти. И там се взе решение, нека стои за сведение за това, когато някое правителство реши да купува някакви самолети някога. Намерете стенограмата, но там са някое, някога и така се изредени. Да, настоявал съм пред всички министри, и пред Аню Ангелов, и пред Ангел Найденов, и дори пред двамата служебни, господин Тодор Тагарев, господин Велизар Шаламанов, за нов самолет, за закрепване на ситуацията с МиГ-29. Всеки, разбира се, променлив успех. Трябва да кажа също, че по времето на Орешарски, както казахме, министър Ангел Найденов, връчихме му проекта, засили се, както също Аню Ангелов да го внася, знаете какво се случи. И тогава дори помня думите на господин Ангел Найденов, който даже предупреди министър Ненчев, че има някаква прокоба, който министър се засили да внася проекта и му се прекратява мандата.
0: Тогава да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на ВВС? И с какво се занимавате в момента и с какво се занимавате, ако няма да ставате президент?
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална. Ами, дайте ми малко време да се помня. Аз съм пенсионер с нощи от 12 часа тази вечер. Все ще намеря нещо да се занимавам.
0: Какво?
1: Имам си своите планове, но те са твърде лични, да ви кажа. Времето ще ви кажа.
2: 13 ноември 2016 година. Беновска пита Румен Радев и Корнелия Нинова. Ще се отблагодарите ли на ДПС или ще ги провалите?
3: Добър вечер, Беновска, Радио К2. Понеже ме аплодирахте, ще започна с края на въпроса си. Генерал Радев, позволете ми да ви подаря нещо и то наистина да остане здраво и зряло във вашия
4: госпожо
3: мандат.
4: Госпожо Беновска, моля за въпрос.
5: Браво!
4: Микрофон номер 2.
3: Подарих ви една зряла българска червена ябълка и се надявам по време на вашия мандат тя да остане такава. Може ли... Вижте, започвате с цензурата, кога ще започне да се пресните? Може ли да си задам въпрос?
4: Да, заповядайте.
3: Много ви благодаря. Значи не започвате с цензурата и не очакваме репресии. Благодаря още веднъж. Господин Радев, казахте, че зад вас няма нищо друго, освен на вота на народа, и аз вярвам, че е така. Но има една мисъл на вашия един любим автор, че нищо скрито не остава неявно накрая. Това е Достоевски, цитирам малко произволно. Пожелавам ви това да бъде ваш девиз в управлението ви. И въпросът ми е към двамата с госпожа Нинова. Някак срамежливо премълчавате кавалерската и зрялата политическа подкрепа на Движението за права и свободи. Една от партиите с най-устойчив тренд в 27 годишния ни политически живот. Вие, господин Радев, какво бихте направил като президент да спомогнете за етническия мир, равновесието и да вземете някои от принципите на ДПС в президентството и ще имате ли техен екип? И вие, госпожо Нинова, ще кажете ли в първо лице единствено число, че вие спечелихте? Аз, Корнелия Нинова, спечелих изборите, защото вие все още нямате заместници в партията, така че вие управлявате и за първ път някой от вас може да говори в първо лице единствено число. И ако съставите правителство, с ДПС ще бъде най-голямата ви опора, дали няма да го провалите както кабинета Орешарски? Въпросът е много важен, Бояна, ако обичаш да ме прекъсвай. Дали второто правителство на БСП и ДПС няма да бъде провалено като кабинета Орешарски?
4: Вашите въпроси изчерпахте ги. Благодаря ви.
1: Уважаема госпожо Беновска, радвам се пак да ви видя. Благодаря. Смятам, че това не е забранения плод. За ДПС искам да благодаря на всички членове и симпатизанти на ДПС, които гласуваха за нас, както и членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които гласуваха за нас и които са повече, както чухте, от тези на ДПС и Патриотичен фронт и други партии. Цифрите са такива, че дори всички тези гласове на ДПС да отидат при кандидата на ГЕРБ, пак не им стигат. И то с много. Що се отнася до етническия мир, мисля, че България трябва да запази своята политика. Ние имаме един наистина работещ модел, той е доказан с годините, трябва да има приемственост, но най-важно, и аз ви гарантирам, че ще се водя от законите, от спазването на човешките права и диалог с всички партии и с българските граждани.
5: Госпожо Беновска, няма нищо срамежливо в това, което изчетох. Открито и директно. Прочетох колко членове на ГЕРБ, колко на ДПС, колко на Патриотичен фронт са подкрепили генерал Радев и Илияна Йотова. Това са числата и фактите. От всички политически партии българи са преценили, че това трябва да бъде водача на нацията. Що се отнася до отговорността в първо лице единствено число? Спомням си, че преди 3 месеца на една пресконференция на Позитано, точно вие ме атакувахте много остро и искахте да поема отговорност в първо лице единствено число за генерал Радев. И тогава ви го казах на онази пресконференция. Аз го предложих, аз ще нося отговорност, ако не победим. Тоест аз съм доказала, че мога да нося тази отговорност. Но днес казвам, не аз спечелих тези избори. Спечели ги българския народ. Благодаря ви.
2: 21 ноември 2021 година. Беновска връчи конституцията на Радев. Той не я взе.
6: Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега.
7: Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
6: Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашата гавази ме изви от ръцете?
2: 16 септември 2021 година.
0: Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чапли в модерни времена.
8: Батальона се строява за последен.
0: Радев, Янев, Рашков, Петков, Василев.
8: Старото се уволнява.
0: Кирчо и Асенчо.

0: 14.11.21. Бойко Борисов стана любимец с песента на Южен вятър «Батальонът се строява». А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедова се ви песен.
1: Няма вече старшината вечно да крещи.
0: Дончева.
1: Рота равнис, рота мирно, рота остави.
0: Христо Иванов.
1: Няма вече непорядия, арести и строй.
0: Хаджигенов.
1: Има само мацки млади.
0: Капон и Майя.

0: Χαίρομαι, Στεφάν. Σλάβη Τρίφωνος, η είμαι такъв народ, ви издъниха, президент Радев. Надежда ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Щото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
1: На портала, да не чака бялата кола.
0: Президентство ОФ.
1: А на задната седалка, гаче без пола.
0: Деси.
1: На портала, офицери, колкото си.
0: Терзиев, Манчев, мъртви.
1: Старото се уволнява, не отдава чест.
0: На тогава.

0: Карагаев. Радев, издигна ли Русия на посланника Леонора Митрофанова в Бишута? Радев е ту на Русия, ту на САЩ.
1: Няма вече да ни буди селектора червен.
0: Корнелия.
1: Изпълнявай Кунджа 200, аз съм уволнен.
0: Решетников.
1: Няма вече да ни мръзнат голите крака.
0: Каменозунов.

0: на 14 и 11. Президент Радев, батальон се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Баровска и питам.
1: 30 октомври 2021 година.
0: Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Президент Радев, здравата българска червена ябълка, която ви подарих преди 5 години с доверие, е метафоричен аналог на портрета на Дориан Грей. Започнах да подарявам здрави български червени ябълки като контрареплика на изказването на един френски посланник, Кабан, че българите сме нация от гнили ябълки. Франция натовари този кабан на влака и го запрати чак в Африка. А България вярваше, че Радев не сте гнила ябълка. Президент Радев, да ви разкажа за портретът на Дориан Грей от Оскар Уайлд, роман от 19 век. За Дориан, скандалното и морално неприемливото са част от ежедневието. Дориан е суетен, лекомислен, податлив на изкушения. Въпреки покварата му, обаче, на лицето на Дориан не се изписва и сенчица от жестокостта и самозабравата му. Защото Дориан притежава портрет, който погрознява и помръква след всяка злина, която Дориан извърши. Президент Радев, днес с коремни възземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, се борите президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Само че Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте и Конституцията на Република България. След решението на Конституционния съд, че сте погазил върховния закон на родината ни, ви бия камбаната. Подайте си оставката. Защото нито пенсионерите, нито родителите, нито бизнесът ще ви простят политиката на разединяване на нацията, цената на тока, ниските заплати и пенсии, затварянето на децата, за да останат неграмотни, липсата на помощ за икономиката и прочее и прочее. Ако не си подадете само ставката, президент Радев, протестният вод на 14 ноември 2021 година ще ви доведе до трагичния край на Дориан Грей. Защото целият ви управленчески провал ще се изпише на лицето ви. И всички ще разберат, че сте гнила ябълка. Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Аз съм Бановска и питам.
1: 6 ноември 2021 година.
0: Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токив до втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токив, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токив бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токив, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли ви е в живота, президент Радев, че като Токив да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България? Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казаше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. И не говорете, че Бойко Борисов се е крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, по не знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квозата на Пеевски, спомени от 90-те години.
2: Не искам да ви достащам повече.
3: Не ми достащате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще каже, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте, бе. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно. и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Трябва да каже коя е банката, нали така? Отидете, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. В края на краища аз не ви питам вас колко, какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, една папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Като сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го е яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
0: И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук в нивото на модерно-чаровния Папи Ханс, ще попитам, Герджиков или Радец, кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство, Радев, изгаря, защото с него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцелял от трагедията заключава, някогашната роза остана само с името. Ние запазваме само името. Дали след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство? Президент Радев, ще се доберете ли под джандите на Андрей Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беровска и питам.
1: 12 ноември 2021 година.
0: Рубен Радев, ще успее ли юмрукът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професор Анастас Герджиков и Херо Мустафа ли? Рубен Радев, кандидатът да се промъква заедно с колекционера на подаръчни пликчета Пламен Узунов още 5 години в тъмните и глухи коридори на президентството. Рубен Радев, кандидатът да се шири заедно с бившата си секретарка, любителка на скъпички туалетчета Деси, в държавната резиденция Калина. Румен Радев, размахалият юмрук, вместо да помоли Херо Мустафа да размаха клечка, както в разказа на възрожденеца Михалаки Георгиев Маракът на Чичо Денчо, иска да е Бойко Борисов. Коремни въземания, лицеви опори.
4: Ама колко и да скриви, все ще ви кажа, че Чичо Денчо му свърши работата, баща мън. Свърши я, отскочи. От радост и кеф, като седеха на софрата колено до колено. Министро обеща на Чичо Денчо, че като Додо у София, каквото ще да му посака и думата му няма да стане на две. Ехел Бет е голем човек и думата му голема. Тая дума я помни Чичо Денчо. Чичо Денчо се поспре, като че се двоумеше как да подбере по-убедителни думи, та да спечели благоразположението на министра. Той стри с ръка в пота от челото си, пристъпи няколко пъти от единия крак на другия, по-опре очи у земи и продължи. Една работа видох, що прави човек и право да ти кажа, такава работа хваща окото на човека. И нека да си го кажем, баш ми остана мерак на нея. Та ако си държиш на лакардията, а оно като бъде за нея, ще кандиша. А инак, да речеш, много сгодна дошла пущината. Ни трябва да скиташ, ни трябва снага да кършиш, ни пък трябва при нея да се писува. Жива сгода, вервай ми, тъмън като за мене. Сенката от досада, що бе засенила лицето на министра, се загуби и се замени от едно любопитство. Та запита Чича Денча каква е тая работа, за която му останало мерак на сърцето. Чичо Денчо се усмихна и пошавна с десния си мустак, а това значеше за него, че единият крак му е вече в зенгията. Той се изстъпи некак по-тържествено и почна с сияющо лице да разказва как неговото остро око е могло да направи цело откритие. Оня ден, като минувам през градската градина, гледам, набрал се свет в един куп, а бандата на войниците засвирила. Па свири, свири, та перчина да ти се разиграе. Приближим се, па гледам как свирят. Има едни, кучамите зор виждат, еле уния с големите бории. Мани, брате, то да се издухаш и джигера. На тупанджиите пойме лесна работата, ама пък тупаните са големи, тъй това не е малка беля, да мъкнеш толкова тупан. Един стопан, друг със свирка, трет с тръмпе, всеки по нещо назор турнат. Ама гледам, един стои пред них, пък хванал една клечка. На, такава така, нема николко две педи. Па ни духа, ни отопан бие, а само си върти така на ветър клечката, боже ми, он нещо върши. Гледам го, гледам, па си мислим. Ех, весела му майкия, тоя да знае, че живот живее, без мъка печалба. Та ако можеш да ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай. А право да ти кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката. Та за това санким и толкова мерак имам на тая работа.
0: Е, Румен Радев, ще успея ли умръкаш ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Хера Мустафа ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 5 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев, защо не свиквате консултативния съвет по национална сигурност по Магницки? Великият писател Валери Петров в своята пиеса, меко казано, разказва една езоповска история за малкия Светлю, който гони едно писмо, което не иска да бъде получено. Страшни работи, свързани с баба ми, е ключовата реплика на това преследване. Не съм сигурна, президент Радев, чел ли сте пиесата, но си струва днес да я прочетете. Защото я разигравате лично вие. Инициирате избори за 46-то Народно събрание без машини и с мутришките правила на Майя Манолова. Но де си повелява винаги вас да избираме? И в момента тези избори изглеждат страшни работи, свързани с баба ми. Вярвам, че разбирате метафората. Предлагам да си да облече на баба ми кашмирен костюмче, което носеше до красавицата на Тръмп Мелания. Да си да се изправи до вас и заедно да отговорите. Първо, защо няма машини? Второ, законът Магницки ли ви отвори очите за Васил Бошков, Делян Пеевски и съзидарят ви масон Илко Желязков, никому неизвестен естествено, но в момента заместник-председател на бюрото за контрол на СРС-та и, разбира се, в отпуск. А черешката на тортата на вашето правителство, президент Радев, е симпатичният министър на икономиката Кирил Петков, който предлага смело.
5: Ето защо помислихме по какъв начин можем да вкараме тези нови бюджетни средства в българската икономика през инструменти, които реално не само държавата участва в тях, но и частния капитал. Искам да благодаря на Българската асоциация на банките, защото в момента имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влезат в икономиката, особено в сектори, които са засегнати, например туризма. Ето защо с разрешението на Европейската комисия ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер от над 2 милиарда, близо 2 милиарда и половина нови средства в българската икономика, където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точния праг от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. Нещото, което беше много важно за нас, е тези средства да влязат в икономиката максимално бързо. Ето защо това, което сме договорили, е, че тези нови кредити към малки и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение. Какво означава това? Това означава, че в рамките на 10 дни можете да отидете до своята банка и да кажете като част от програмата за възстановяване искам да кандидатствам и без да трябва да правите ипотеки, само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, да няма обезпечение за един кредит от 7 годишен период, което означава, че ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете.
0: Президент Радев, познайте в Стани богат, кой ще върне парите? Отговор за 2,5 милиарда. Чакам го. Съзнавам, че след този коментар отново ще получа заплахи и сигурно ефективно застрашаващи ме. Този път с действия. Ще ме защитите ли ефективно? Но Жан Виденов се връща, а Бойко Борисов още не си отишъл. Кандидатурата ви за президент е, меко казано, застрашена. Защото, както казва сам Бернарецът на Малкия Светлив, меко казано. Затой моят голям сам бернарски съвет е: дечица, щом почнете нова игра, за минутка се спрете и за миг проверете дали тя наистина е чак толкова добра и отложете я, ако сте с чувство, че може би пакост е. Такива ми ти работи, президент Радев, чакам отговор, не силовашки. И благодаря. Аз съм Беновска и питам.
1: 9 октомври 2021 година.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Но в дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Да си я припомним.
6: Когато бях ученик, преди изпити...
7: Здравей, Мирчо!
6: Здравей, Сорина!
7: Какво свириш, не учиш?
6: Учим, как да не учим?
7: Как учиш, като свириш?
6: Учим се да звиря.
7: И утро имаш изпит.
6: Не се безпокой, всичко знам.
7: Какво знаеш?
6: Слушай, краставица. Краставица един двусеменделен прота джагъл, то зелено семейство на тиквовите растени ми пал, зайшо се брои с разно джава, чере семена ми осъдържи 98% вода.
7: Браво, Мирчо.
6: С мен ли ще си играеш?
7: Ако те питат за папрата.
6: Няма да ми пита точно за папрата.
7: Ами за картофите?
6: Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не вържи питака с мое краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
8: Ученика Кришан.
6: Аз.
8: Говори ми за...
6: Краставица.
8: За...
6: Краставица.
8: За папрата.
6: Точно за папрата искате.
8: Искаш да кажеш за друго?
6: Не, за това, за онова, за краставица.
8: Не, за папрата.
6: Папрата имаме... Тогава, когато тя се различава от другите животни растения и се различава и от краставицата, което е един двусеменделен прота джагълто се носи месо на тихвовите растения и палзайшо се прави за раздължа вачере семена ми осетържи 98% вода.
8: Говори ми за бозайниците.
6: Бозайниците са уния животни...
8: Които се хранят с мляко.
6: Да, докато се малки с мляко. Като поразна, с кисела мляко. Хищниците се хранят с месо, насекоми ядните с насекоми, древопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата. Който един двусеменделен плод, тя дел, то се носи место на тихвовите растения ми палзай, ще се брои с разно джава, чрез семена ми се държи 98% вода.
8: За математиката знаеш? Как се вади квадратен корен?
6: Квадратен корен... Се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, който е ден в усеменделен проточия, който се носи месо на тиховите растени, пазащи се прорастен джава, че се мена от 38% вода.
8: По география, какво знаеш о Суицки канал?
6: Суицки канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на... На тигвичка. Защото край него расте много растения, как, например... Банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... Домати, че няма да обичат краставица. Такво е един двусеменделен плод, защото се носи место на тиквовите растения и пазят, че се носи растения джава, чрез семена ви.
8: Друго да снайте в Суицки канал?
6: Да, он се държи до 98% вода.
0: Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев, а по рита мач с ветераните. и обесили юмрука на Радев с подкрепата на Герджиков. И задочният дебат Радев и другите започна.
9: Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нас.
10: Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
11: О, така ли е каза? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
10: Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да България.
12: Вие, господин Карадея, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
13: Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
14: Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
11: Мисля, че симпатизантите, членовете на ГЕРБ, а и много други хора, ще предпочитат един умен, красив, образован, спокоен, нормален, добър човек пред диктатор.
0: А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
10: аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
15: Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Интересен ме е дебатът с всички кандидат президента, защото те са български граждани.
11: Днеска разбрах крилатата фраза, че юмрука обединява цените. А то ягата сигурно раздава демокрация. Не мога да го разбера дори.
10: Този юмрук обединява българите около ценности. Дава вяра, че можем заедно да намерим решение на всички предизвикателства, за да имаме една успешна България.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан с мешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коренното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Аз съм Беновска и питам.
1: 12 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е? Черноок ли е? Бивш началник ли е? Или бъдещ?
16: След въпроса. Кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство? Внезапно влезе Бойко Борисов.
17: Отговора на вашия въпрос.
11: Чух какво... Да, само да се разменим за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересува, че другите държави накрая, че ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят. Ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идва от 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година искате ли ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър? С пропагандна цел единствено? Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, няма спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто. Те ако ме викнат, сега имат 3 седмици до избори. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ми издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси?
18: Може ли?
11: Може.
18: Поименно казвате разни пияници. Цитирам условно. Кой идентифицирате?
11: Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е Еди Клоси. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банка как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
0: Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е, черноок ли е, бивш началник или бъдещ? Аз съм Беновска и питам.
1: 16 юли 2022 година.
0: Господин Радев, Джейн Корп, IP3, 1 милиардова доларова бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подават за властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Ц, както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Ето какво се случи на 15 юли 22. Президентът Радев котка партиите, защото не му стиска служебен кабинет. Първо, нерегистрираната продължава промяната с Радев.
19: Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт, което да предприеме да изпълни необходимите реформи. Има ли според вас потенциал 47-то Народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности и принципи, а не на политически пазарлък? И много важно, специално за вас, готова ли е продължаваме промяната да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила?
20: Ние сме тук да заявим цялостната ни готовност, да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да има България работещ парламент и работещо правителство. Единствената цена, която не сме готови, е да дадем всички обществени средства на шепа хора, които да реално да ограбят населението. Така че всичко друго, освен тази черта, ние сме застанали пред вас с пълната готовност на диалогичност и много зависи и от вашето решение, разбира се, при кой ще отиде третия мандат. Така че ние очакваме с огромно нетърпение да видим вашето решение, при кой от политическите партии ще отиде и ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена.
19: Само въпрос, който е важен за мен. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашните коалиции?
20: Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността задкулисието да завземе бъдещото управление.
0: На регистрираната продължаваме промяната с медиите.
20: Потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде една допълнителен удар върху България, и ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим.
2: Ще подкрепите ли експертен кабинет, обаче?
20: Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8 човека.
21: Имате ли лично условие вие, СМС, да бъдете премиери, за да
20: бъдете? Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение.
0: Второ, най-дълго управлявалата България ГЕРБ с Радев.
19: Вие с вашият голям и парламентарни управленски опит напълно осъзнавате какво означава точно в такива критични моменти да се отива на избори, да оставаме без парламент, да има преходни периоди, в които, също го знаете от опит, администрацията не може да работи ефективно и на пълен капацитет. Така че за нас е интересно как вие виждате покрай въпросът за властта да се решат и проблемите на хората без забавене с усилията на всички политически сили и на цялата администрация. Неотложни, тежки проблеми. Дали това няма да пресече и, както виждаме, ръста вече в индустриалното производство и редица положителни показатели, които се отчитат от управляващите. Така че очаквам да чуя вашата формула и ролята, която виждате на вашата партия, на вашата коалиция за преодоляването на кризите, решаването на проблемите и търсене на изход най-вече от основната криза. Тя в момента е политическата. Заповядайте.
22: Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група, и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето становище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило.
0: Най-дълго управлявалата България ГЕРБ с медиите.
23: Имахме много задълбочен разговор за всички кризи, които от няколко месеца са в страната, и за това как трябва да се търсят решения. Аз и вчера коментирах пред вас, че нашата парламентарна група не само търси причините, но е готова да дава решенията, и това го правим. тук изяснявахме и причините. И според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп компания. Хора от приятелския кръг вземат решения и в Министерския съвет, и в Народното събрание, и в Министерство на финансите. И като че ли единствената възможност някой да им се противопостави е това да им се противопостави мнозинството в парламента на парламентарната република.
3: Кои фамилии визирате
23: конкретно? И слава Богу, че това се случи вече. И това се случи първо с вота на недоверие, който беше успешен. Второ с цялостното прекрояване на закона за държавния бюджет, така че да се гарантират финансовите устои на държавата. Кои фамилии визирам конкретно? Ами, например, тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерство на иновациите, Здравната каса и Министерство на финансите? Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Аз не знам какви.
4: Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
19: Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия е натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървани, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
5: Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, а и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме отговорна политическа партия с скромния 32 годишен опит в българския политически живот, последните 32 години в демократична България. И в такива кризисни ситуации винаги Движението за права и свободи е играело своята основна отговорна роля. Сега в момента ние безспорно заявихме, че за да бъде променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но, докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че Това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквото и да е отговорност. Благодаря ви.
4: Мабо, сирищата България, ДПС, с медиите.
5: Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допренесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика, но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
3: Готови ли сте да излъчите правителство, ако мандата дойде?

0: Жан Виденов или се равновават.
1: Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
2: БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната. Така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризата страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите дори и вътре в управляващата коалиция продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи трети мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог.
3: Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. Последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
2: Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
3: На първо място смятаме, че премиера трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първи е да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет, защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
1: Най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с медиите.
4: Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната? Да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиер. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
5: Бихте ли поставили условие? Бихте ли поставили условие да се възможи отново доставките от Газпром като условие за преговори за участие ваше в нова коалиция? Тъй като господин Гуцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандати.
4: Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записано разговори с всички възможни доставчици на газ.
5: Ясно.
4: Всички възможни доставчици, включва и Газпром.
5: Да.
4: И това вече е записано в програмата.
1: Пето, най-объркалата се от властта слави Евата и Тъна с Радев.
2: Решение на вашата партия беше да напуснете правителството, което изправи 47-то народно събрание пред необходимостта да излъчи ново управленско мнозинство или да отиваме на нови предсрочни парламентарни избори. Затова е важно да споделите каква е вашата позиция по отношение на усилията за създаване на ново управленско мнозинство, около какви приоритети вие виждате

0: формирането на ново правителство. Отворени ли сте за диалог, към кои политически формации, при какви условия, поддържате ли още червени линии по някои принципни положения, имате ли имена в така наречен, да окажем, забранителен списък по отношение на едно ново управление и как виждате развитието в тази ситуация? Спирате.
1: Благодаря, господин президент. Първо, понеже започнахте с това, че ние сме политическата сила, която напусна правителството и се стигна до ситуацията, която е. Само искам да отбележа, че точно вие много добре знаете, че един от нашите коалиционни партньори всъщност наруши и коалиционното споразумение и решението, което взехме всички тук при вас на Консултативния съвет. Така че не бих казал, че ние сме напуснали правителството и сме довели ситуацията до сегашната, по-скоро неспазването на националните интереси от един от нашите коалиционни партньори доведе до тази ситуация. Защото ние винаги сме смятали, че първо политическите обещания трябва да се спазват и второ националните интереси са над политическите пристрастия и над ангажименти поети към чужди държави. От тук нататък сме в това положение и ние всъщност като политическа партия смятаме, че наистина е по-добре в тази кризна ситуация отново да има правителство. Според нас е най-добре със същите четири партии, защото като основни положения и цели ние сме сходни, ние не се различаваме. Имаме, разбира се, разминавания, но те са по-малки пред общите ни цели. За разлика от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, с които нямаме допирни точки в тази посока. Разбира се, би трябвало да се структурира евентуално самата коалиция по доста по-практичен и човешки начин, в който да няма издаване на заповеди, а да има партньори. И тъй като основната причина да се разпадне коалицията се казва Кирил Петков и Асен Василев, би било добре, ако е възможно, политическите лидери да отстъпят малко по-встрани. И в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справени с кризата, с най-належащите и прояви на кризата, да бъдат изтикане напред като изпълнителна власт, хора, които са по-скоро с експертиза, отколкото политически лица, защото заради политически проблеми се стигна до тази криза. Ако беше оставено Външно министерство да работи спокойно като експерти, аз съм убеден, че щяхме да имаме и по-добър резултат от този, който в момента предложиха французите. И вие мисля, че сте знаете, че е така, защото вие бяхте в целият процес. Така че ние сме отворени за разговори и ако мандата го възложите на нас, отварям скоба, това е ваше решение на коя партия ще го дадете. Включително мога дадете на Възраждане на ДПС, въпреки че искрено се съмнявам. Но в крайна сметка, може би, това е ваше решение. Ние, надявам се, и останалите три партии, говоря за Демократична България и за ПСП, се надявам да подходим по един и същи начин, отворени за диалог с бившите си коалиционни партньори. Ние червени линии няма да слагаме за бившите си коалиционни партньори, като да казваме, че няма да говорим с тази партия или ще говорим само с депутатите им, което ще се спести определението.
0: Само един въпрос преди да освободим медиите. Ако третият мандат е при вас, вие склонни ли сте министър-председателят да бъде от друга политическа сила, така че да може да обедини едно бъдещо управление около общи цели и приоритети?
1: Ние нямаме претенции министър-председателя да бъде от нашата политическа сила. Мислим, че това трябва да бъде постигнато между бъдещите коалиционни партньори, заедно да стигнат до решение кой да е министър-председателя, така че да обедини поне тези четири партии. Не, нямаме никакво такова твърдо условие да е на всяка цена от Има такъв народ.
2: Най-объркалата са властта, Славиевата и тенес медиите.
3: Президентът е в много трудна роля в момента. Той трябва наистина да се покаже като обединител, като балансьор и много е важна неговата преценка в този изключително труден момент. Ние от самото начало казваме, че добре лидерите да отстъпят малко в страни, че по-скоро да излязат експертите, а отборите. Така че това е въпрос на разговор. Червени линии няма да поставяме.
4: Само едно уточнение да кажа. Разговор с всички партии за евентуално бъдещо правителство означава разговор за Демократична България, БСП и Продължаваме промяната. Забравяме за Възраждане, ГЕРБ и ДПС, нали някой да не тръгне да прави импровизация. Ще чух подобен въпрос.
2: Шесто. На ръба да залезе от политиката ДБ с Радев.
0: Вие вече заявихте, че ще положите усилия формирането на правителство в рамките на третият мандат да се случи. Водите и диалог между другото с всички потенциални партньори, но е важно как виждате формулата за излизане от най-важното, от политическата криза, да можем да решаваме пълноценно всички останали кризи. Как, на каква база ще водите този диалог, ако получите третият мандат? Около какви приоритети и програми смятате да обединявате усилията на останалите партньори в коалицията? С кого сте готови да говорите? И докъде бихте отишли на компромис спрямо вашите ясно изразени принципи и ценности?
5: Ние смятаме, че трябва да бъде направено наистина възможното усилие, отговорно, с диалог да бъде изучено управление в този парламент. И трябва да утвърдим парламентарната република. Ние сме готови да участваме в усилията за формиране на правителство с третия мандат, както ако прецените, че на нас да възложите тази отговорност, така и като участник в процеса и без да ни бъде даден мандата. Това е много важно. Разбира се, ние предвиждаме, ако мандата бъде даден на нас, да водим диалог в рамките на досегашната 4 така коалиция, която се разпадна, с сериозни изводи от нейния разпад. Да, ние предлагаме да се поразмислим дали не могат политическите лидери да направят, може би, една крачка назад, като знак за готовност за диалог.
0: Понеже само един въпрос, понеже има различно разбиране в вашите партньори за участието на ярки политически фигури в управлението на страната при една такава бъдеща коалиция. Ако не се стигне до консенсус по тази тема и се наложи на преден план да излязат, както вие сте предлагали, и експерти, повече да бъде това като експертен програмен кабинет, каква формула предлагате първо за избор на тези експерти, за тяхното политическо ръководство и най-вече политическа отговорност, така че да не се размие всичко в една обща схема?
5: Както беше до сега, не всички формации. Ние, например, не изпратихме лидерски фигури в досегашното управление. И е възможно да се намерят както такива организационни форми на контрол и на осигуряване на информация, така и на точния профил на фигурите. Аз смятам, че ключовата фигура при всички положения ще бъде премиер.
2: На ръба да залезат политиката ДБ с медиите.
6: Ние, ако получим третия мандат, а и който и да го получи, трябва да бъде по-скоро в ролята на посредника, който успява да намира допирните точки и едва на база на това да излъчи личен състав, а не предварително да има готов такъв. Ще преговаряме с досегашните партньори в управлението, но в един опит да реконструираме мнозинството, отчитайки така проблемите, които се създадаха, правяки някои изводи, държайки ГЕРБ и ДПС извън властта. Ако президента реши да даде на БСП мандата, ние много сериозно ще обсъдим тяхната визия, възможностите, които се отварят с него, и ще бъдем конструктивни.
2: Седмо. На ръба да изгрее в политиката Възраждане с Радев.
0: Вие вече декларирахте, че вашата формула за излизане от тази криза са предсрочните парламентарни избори, възможно най-скоро, но в същото време проблемите остават и дори могат да се задълбочат поради липсата на Народното събрание и опасността след тези избори да се повтори същата политическа конфигурация в парламента. Затова е важно да чуем как вие наистина виждате изхода от политическата криза и специално ролята и мястото на вашата политическа формация за нейното разрешаване.
7: Нашата позиция си остава непроменена. Ние считаме, че най-добрият начин за излизане от тази наистина безспорно тежка политическа криза са новите избори, защото сегашният парламент е напълно изчерпан. Той е фалирал както морално, така и управленски. Идейно е напълно импотентен.
2: На ръба да изгрее в политиката Възраждане с медиите.
8: Срещата приключи бързо, защото нямаше да кажем кой знае колко нови неща в сравнение с това, което казахме предния път. Тази агония, тази срамна и мерзка агония на българския парламент и на българския министерски съвет трябва да бъде прекратена, за да може да отидем на нови избори като на референдум за бъдещето на България. Искаме ли България да бъде свободна и независима държава или искаме да бъде управлявана от американския посланник, който да привиква представители и лидери на политическите партии в посолството и да ги напътства как точно да съставят правителство. Това е безкрайно унизително за нас като народ. Крайно време е да се вземем в ръце и да започнем да се управляваме сами. Защото не дейте забравяйте следното нещо. Чака ни много тежка зима, която може да бъде преодоляна при вариант нормализация на отношенията с Русия. Защото голяма част от проблемите, които ние имаме, са създадени точно заради провокативната антируска политика, която води нашето правителство и която всъщност партиите, съставящи това правителство, искат да продължат. С други думи казано, ние трябва да избираме между две много простички алтернативи на ЕСН. Война или мир? Видяхме каква информация излезе за привикани там Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Икономов от Продължаваме промяната. Ние пуснахме вече сигнал до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи, както и до шефа на ДАНС, да се направи необходимата проверка, да се привикат тези лица. Също така да бъде привикана и американската посланичка, за да се установи дали действително тя ги е приела, макар че вече разбрахме, че всъщност ги е приела. Остава да видим какво точно са си говорили. Защото само си представете какво би случило, ако подобни лица бяха отишли в руското посолство. Няма право никой чужд посланник, бил той американски, руски, турски, френски, азербайджански, суринамски, да се меси във вътрешните ни работи. А най-лошото от всичко е, че хората, които са отишли там, те не го отричат и казват, да, отидохме просто и така, за да си кажем довиждане. Точно днес, сутринта преди консултациите, има ли някой, който да вярва на това? Сигурен съм много, много добре, че в ДАНС знаят какво са си говорили и че са наясно с всичко това, което се случва. Защото и в крайна сметка това, което излиза по медиите, нали сеща, че не е от някой ваш колега, който ги е проследил. Това е течна информация, контролирана. Остава само да прекратим тази практика, разберете, не бива България повече да бъде управлявана от чужди посолства и от чужди държави. Затова още веднъж ще повторя. На есен отиваме като на референдум с бъдещето на България. Дали България да бъде българска държава или американска колония? Дали България да води нормална политика или да води война с Русия? Защото това ще го кажа за пореден път. Целта на управляващите е да ни въвлекат в украински сценарий. Техните украински колеги го направиха. Очевидно е, че следващата държава, която ще върви по този път, е България. И който не го вижда, просто е слепец.
2: Питам повече от 10 години. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Да си отговорим, като си припомним Асен Василев, ПП. Той пя при мен в сериозно интервю, а ПП си позволиха да ме включат без мое съгласие. С това в предизборен клип, все едно, че съм се подложила на ПП да карам Василев да пее. Много силен тренажер. Сте си избрали ПП в мое лице. Не го ли знаете? Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
9: Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
2: Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
9: Познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък. Нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи дни, всеки десети ученик беше в училищния хор.
2: Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
9: Да.
2: Можете ли нещо за пеете?
9: В момента?
2: Да, нещо простичко.
9: Хубава си моя горо.
2: Поздравления.
9: Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
2: махнете и тя утре. Продете и сърчица, целувка.
9: Абсолютно.
2: Да, върнете. Да. Кажете и 2-3 да ви мама.
9: Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
2: Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
9: Да.
2: Имате ли жена до себе си?
9: Не.
2: Защото?
9: Защото ако има жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
2: Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
9: Не, за мен е между мъж и жена, но...
2: Защо човек може да обича и детето си,
9: може, и градината си? Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
2: Такива ми ти работи, господин Радев. Gemcorp IP3, 1 милиард доларова бомба, цъка с Петков Василев. Отново им подавате властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени види вици? Дойдох, видях, победих. Цък! Както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на Черни връх. Аз съм Баровска и питам.
10: 27 ноември 2021 година.
2: Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнат юмрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години, защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете. Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и Сие какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас да ги пеят. За пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила. Hello, darkness, my old friend. Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината.
11: of silence. In restless dreams I walked alone. Съм неспокоен. Вървях сам. По тесни кълдърмени улици. По турела на улична лампа. С вдигната яка срещу студа и влагата. Когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки. И отекваха кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Беновска и питам.
10: 19 юни 2021 година.
11: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев, засетнали ви отчетът за един месец власт? На 12.06.21 се навършила един месец власт на кабинета Румен Радев. Министри ми бяха казали, че на 11.06 в 14 часа целият министерски съвет ще се отчете. Мистериозно обаче, в 16 часа на 10.06 разбрах, че събитието отчет кабинет Радев няма да го има. Но в 15 часа обаче, на 11.06.21 дойде благата вест. Министерския съвет в понеделник, 14 юни от 13 часа ще се проведе брифинг, на който ще бъде представен отчет за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. В брифинга ще участват министър-председателят Стефан Янев, заместник министър-председателят по икономическите и социални политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на икономиката Кирил Петков, министърът на финансите Асен Василев. Също така и министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Разгеле, зарадвахме се народът. Язък, че силовото вице Бойко Рашков не се е решил да се срещне с всички медии, а само с избрани. Ама сигурно, вие ще се решите да споделите с народа тайните си, които са научил, нали, господин Рашков. И изведнъж, Министерският съвет пак ми праща писмо.
2: Отлага се обявения за понеделник брифинг в Министерския съвет. Допълнително ще ви информираме за новите дати и час, когато ще бъде представен отчета за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. Така разбрахме народната мъдрост. Не може и ключа в бравата и душата в рая. Причината за този предизборен вал, две напред, едно назад с отчета на кабинета Радев, сигурно е, че нейно превъзходителство Херо Мустафа не го одобрила. Или, че Румен Радев не го е приготвил за полет. Или пък, че натъпиха на изборите в 46-то народно събрание, ще се сборят Жан, Бойко и Слави, а Радев не е решил за майчето и Христо по пачка и по клин да потанцуват, или да им сложи хокейни кури. Или защото европрокурорката Лаура Кьоваши заяви в прав текст: на Гешев няма да му се меся, ще сътрудничим. Уил си, както се казва на един език, който се говори в едни бази, за които не ни плащате цент, но пък войниците от тези бази нахлуват безнаказано в предприятията на България. А иначе, в Женева на 16.06.2021 година може и да прозвучи твърдото руско на президента Владимир Путин: поживем, увидим. Към плановете на президента Джо Байден да намагницкизира и България, и Европа, и да ни управляват по нашмъркани харварски LGBT-та, а соросоидите да сеят насилие, омраза и невежество в душите ни. Президент Радев и премиер Янев, заседнали ви отчетът за един месец власт? Аз съм Беновска и питам.
10: 6 август 2022 година.
2: Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България на къде? След ПП, ДБ и БСП. 2 август 22-а. Горещо. ПП правителството предава на президента Радев управлението на България.
12: Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кюлчетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа, да спрат световната инфлация. Искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици. А реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм. А реално по действията ще ги познаете, когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕРБ и бламираха антикорупционното законодателство. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече.
2: 2 август 22-а. Горещо. Радев назначава четвърто служебно правителство.
0: Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната. Обществена умора от острото политическо противопоставяне. Вихреща се инфлация и обедняване. Непосилни цени на горива и енергоносители, липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик. Нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа. Засилващи се протести на различни браншови организации. Липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. На този тревожен фон вашето основно предизвикателство е свързано с сигурността. В непосредствена близост до България бушува война, чието последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на страната ни в конфликт, да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост с съюзниците от Алианса. Пряко следствие на войната е глобалната енергийна криза. Тя неизбежно ще изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза. Тя настъпва постепенно с повишаването на цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Вие трябва да разработите липсващите закони по плана за възстановяване и устойчивост, а и във вашия мандат ще трябва да се направи последната решителна крачка за членството на България в Шенгенското пространство. Ние не можем повече да си позволим да губим време и ресурси, не можем да си позволим риска България да остане в периферията на Европейския съюз.
2: 2 август, 22-а. Горещо. Гълъб Донев, премиер на стотното правителство без 100 дни толеранс.
13: Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти, уважаеми гости. В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието и се заявява готовност за справяне с огромната отговорност, с която е свързан постът на министър-председателя. И аз ще го направя. Научих много неща за себе си от медиите в последните месеци. Ще си позволя да ви кажа нещо сам за себе си. Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Понеже разполагам с опит и наблюдения за отговорностите както на редовен, така и на служебен кабинет, убедено твърдя, че служебното правителство не е бе отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова приумица. Това отсъжда основният закон. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи, без да разполагаме с механизмите на работещо Народно събрание. От колегите си вице-премиери и министри очаквам работа на 100% последните направления. Организирането и провеждането на честни избори. Възстановяване на доверието между институциите, които представляват държавата. Намиране изход от всички завещани кризи. Сваляне на политическото напрежение, продължаване на работата по плана за възстановяване и устойчивост.
2: 3 август 22-а. Горещо. Първата поява на Гълъб Донев.
14: Беновска, премиер Донев. Невъзпитано е да не отговаряте на медиите, а да си водите монолози. На 3 август 2022 година Гълъб Донев свика в 19 часа извънредна пресконференция. Представи антикризисен щаб в енергетиката. Донев не пожела да отговаря на медиите и се втурна по стълбите на Министерски съвет.
15: Благодаря за внимание.
2: Господин Донев, може ли да просим не сте дошъл до следващия 7 часа вечерта, само за да го гледаме?
14: Ако Гълъб Донев продължи да вика медиите вечер за по 5 минути, за да държи монолози, аман му е работата. Ето монолога на Донев.
15: Добър вечер на всички. Днес с моя заповед създадох междуведомствен кризисен щаб за енергетиката с задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в сектора. Да предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на газа. Да предложи механизми за контрол и снижение на цените на горивата, както и на цената на електроенергията. Щабът ще се ръководи от вице-премиера по икономическите политики, господин Христо Алексиев. В щаба ще влезе и министъра на енергетиката, господин Росен Христов, както и представители на други министерства, на браншовите организации, на Държавна агенция Национална сигурност, на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и представители на работодателите и синдикатите. Контролът по изпълнението на възложените задачи на Междуведомствения кризисен щаб ще осъществявам лично. Щабът ще работи без прекъсване, включително и през почивните дни. Искам да уверя българските граждани и българския бизнес, че ще направим всичко възможно, за да осигурим сигурност на доставките на природен газ за страната, предвидимост на цените и да могат българските граждани и съответно бизнеса да са спокойни, че газ ще има до края на отоплителния сезон. Благодаря за внимание.
16: Господин Донев, може ли въпроси? Не сте дошъл тук. Не сме дошли 7 часа вечерта, само за да ви гледаме. Четвърти август 22-а. Горещо. Първата поява на транспортния вице Христо Алексиев.
17: Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
16: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожа Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество, но току-що изтече новината министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Дженкорп, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
18: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаше, които са по-дребни и сега няма да се пусна от това. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подадените от автомобилния бранш сигнали. Тоест,
16: и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
18: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
16: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
18: Моля?
16: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, черно-бял?
18: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
16: Втори ми въпрос е по отношение на наследството, което ви оставя министърът предишният Събев. Капитан Андреево проблеми, Дунав мост проблеми. Господин Петко Ангелов сигурно ви е казал и господин Илиян Филипов как си платиха камионите на погиналия в Гърция ферибот. Български пощи. БДЖ уж расте. Линията Скопие. Самолет. Въобще това наследство, как ще се оправите с него? Защото техните проблеми са част от цялото.
18: Все още не съм направил оценка на цялото си наследство. Но се справя както друг път.
16: И последен въпрос. Вие като принципал на министерството, което изредих, и на енергетиката, какъв контрол и как всъщност, защото горивата и цените касаят превозвачите, как ще се процедирате в делови това, защото това не е само български проблем, той се услужни по-български, но това е световен проблем.
18: Аз и в началото казах в моето изложение, ние няма как от тук или от малка България да борим световните кризи, ескалацията на цени на световен мащаб или на европейско ниво, но много добре се вижда, че ако ръста на инфлация на средно за Европа е един, България е почти два пъти повече. Тоест, това върху което ще се концентрираме е да борим този ръст, който е породен, пак казвам, от грешни публични политики, от нерегламентирани схеми. Там е нашата концентрация. Там ще бъдат концентрирани нашите усилия. Ние не можем да решаваме глобални кризи и въпроси, но трябва да си подредим нашата къщичка. И аз съм сигурен, че ако се приложат определени мерки, поне ръста на инфлацията в България ще почне да се доближава до средния ръст на инфлацията в Европа. Как да кажа, това горе-долу е целта, която искаме да постигнем. И това е пътя, по който искаме да вървим.
19: Ще ви стигне ли време да направите одит на самата тол система?
18: Цялостен одит на тол системата би отнел много време. Не мога да поема такъв ангажимент. С колегата министър на регионалното развитие и благоустройството ще проведем разговори. За мен е необходимо такова действие. Въпросът е, че времето е кратко. Но трябва да се работи в тази посока. Да.
16: А всъщност заради това кратко време, колко само тия четири неща ли, които споменахте, ще можете да свършите?
18: Те не са малки неща. Има и други, както се казва, по-малки неща, но те са също много важни. Така че ние имаме поне 5-6 задачи, които сме набелязали. Плюс това аз съм свикнал, само да кажа, винаги да си изпълнявам обещанията, както е свидетели миналия път, обещах 3 неща и ги свърших. Затова като мъж, аз държа на думата си и не мога да обещая повече от това, което има възможност да изпълня.
11: 5 август, 22-а. Горещо. ДПС откри изборите на 2 октомври 22-а.
20: Мустафа Карадая. Срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Мустафа Карадая, председател на ДПС, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС от 5 август 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
11: А кажете, господин Карадая, колко е важна за България не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган. Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща? Още повече ще я свържа и с срещата на Ердоган с Путин. Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в той е дует Путин-Ердоган и вие ли сте част от триото?
21: Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на съвета на либералите преди заседанието на съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на Съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. И имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
11: Не, не ми се измъквайте, Ердоган е на
21: Равнище.
2: Различно.
21: Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството, като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО, ние имаме партньори и съюзници. Освен това ние имаме съседи, освен това ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние безспорно трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато, въпросът ви е много точен, коректен и ясен. Доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България? Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. Виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите. Заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам. Вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мен.
20: Медия пита за модела ГЕРБ ДПС.
21: Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС. На мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС, ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната.
2: Искате ли отговор какъв е модела ДПС ГЕРБ? Нали питате нашето мнение?
21: Да.
2: Ами, аз ще ви кажа моето скромно мнение. Това, което ви обединява, господин Карадая, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, твърдия електорат, който имате, но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. Умеете да раздавате порциите, Борисов също е под такова подозрение, и имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
21: ГЕРБ е нова партия. Те възникна с пиар модела на един медиен кръг с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия с стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание за ДПС и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на българския етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи. Имаме едни стабилни структури. Издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32 годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи е участвало във властта. Безспорно метафората за разпределянето на порциите, за съставянето на бюджета, ето аз преди малко пак ви дадох един красноречив пример. Дори нещо повече. Дори като сме в опозиция, се опитваме да влияем за съставянето на бюджета, т.е. за разпределението на порциите, за да може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето, това е Движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса.
2: Господар Румен Радев и Гълъб Донев. България. На къде? След ПП, ДБ и БСП. Аз съм Беновска и питам.
20: 5 февруари 2022 година.
2: Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия? Господа Петков и Радев, изследователи от университета в Цюрих, начало с водещия автор Дорис Бауман, създадоха първия тест, който позволява на човек да определи количествено колко пълноценно живее.
20: Тестът е структуриран като матрица, в която три източника на реализация – аз, живот, влияние, наследство – се пресичат с три критерия за реализация – цялост, съответствие, стойност. Комбинацията им дава 9 аспекта, включително пълната реализация на техния потенциал, вярност към себе си, усещане за значимостта на своето съществуване, уникален отпечатък, останал в света, допринасяне за благосъстоянието на другите, извършване на значими дейности, загриженост за изпълняваните задачи, постигане на целите, които носят чувство на удовлетворение. Фулфилмантът или оценката на реализирането е ново направление в позитивната психология, чието инструменти се разработват. Оценяването на живота на човек като пълноценен е едно от най-важните условия за психическо благополучие и физическо здраве. Различни проучвания показват, че хората, които са доволни от живота си, са склонни да се отнасят по-позитивно и да изпитват положителни емоции на всички етапи от живота си.
11: А как е в България, господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли?

0: финанса трябва да бъде подготвени за евентуално влошаване на ситуацията. Министър-председателят Петков информира генералния секретар на НАТО Столтенберг за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез изграждане на българска батальонна бойна група с възможност за попълване на дефицитите от страни членки при необходимост. В хода на разговора отново беше потвърден водещият принцип в НАТО. Всяко решение трябва да е подкрепено от обществото и правителството в съответната страна членка.
1: Господин Петков, защо не казахте на Столтенберг това, което заявявахте дни наред и в България, и в Северна Македония? Да ви го припомня.
2: Господин Петков, един принципен въпрос за националния интерес, за който говорите непрекъснато. Под булото на националния интерес, вие не угаждате ли прекомерно вашето правителство на исканията на НАТО и Европейския съюз бързо да приемем Македония в Европа и да вземем категорична натовска страна по конфликта в Украина?
3: Да, по темата НАТО-Русия и по темата Северна Македония, всъщност подходът ни е един и същ. Подходът ни е във връзка с Република Северна Македония, че ние искаме да напреднем с голяма скорост за структуриране на нашето добросъседство в една нова рамка, но скоростта, с която се движим, е функция само и единствено на резултатите. С други думи, сега заложихме цели, колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там, и никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен, основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО, ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България, и това е нов подход.
0: Малко в тишина остана оценката на работодателите Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2022 година. Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но беше ясна. Относно САЩ-Русия да бъдем по-обрани. В Европа и НАТО сме. Криза още няма.
2: Криза ли сме? И очаквани ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
4: По отношение на ситуацията, дали има икономическа криза или не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите, ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата, военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера си изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие.
5: Света е в криза. Не може да си затварям очите, колко и да... ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност. Затова ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднение на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
6: Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представлявам и управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата, приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване.

0: 40% ръст на продажби. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт, и няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнатите сектори. Относно САЩ и Русия, нашата препоръка е да бъдем по-обрани. Това е разговор между САЩ и Русия. И да следваме българския национален интерес, да следваме икономически интерес. Ще цитирам и един американски президент, който по памет и по смисъл казва, че само много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре.
1: Има малко съвпадение на 100%, действително, и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят, и сектори, които са затънали дълбоко в криза. Бяха изредени от господин Велев. Вярно е, туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма в другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... Това беше много интересно зададен въпроса. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка, че кризата не е САЩ-Русия.
2: И Европейски съюз добавих.
1: А кризата е Русия и останалия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, която мина между капките. И сега отново, вече понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове. В случая член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возиме нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място, или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има, приписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
3: Премиерът Петков веднага отговори: за Русия с дипломация да няма военен конфликт. В шокови кризисни ситуации сме, но и сме в НАТО и Европейския съюз. Трябва да се справим.
4: Господин Петков, днес работодателите дадоха много голяма пресконференция, в която стана дума и за вас, и за вашия кабинет. В контекста на предстоящата евентуално икономическа и добавена към нея политическа криза, те изразиха надежда, че вие ще опазите българските национални интереси, и отправиха една шеговита препоръка, цитирайки един друг политик: не е нужно да си много умен, за да знаеш, че да си в лоши отношения с Русия не е окей. Може ли да кажете доколко имате вие куража, самостоятелността в геополитически план, вие като министър-председател в България, наистина да съхраните българските национални интереси без грам предателство, нито икономическо, нито политическо? Благодаря.
5: Благодаря за въпроса. В Народното събрание се чуха гласове от рода: България няма силата да устоява своите интереси, ние винаги сме малката страна, която зависима от големите държави. Не. Искам ясно да кажа две неща. От тук нататък единственото водещо нещо, което води българското правителство, е българския интерес. Ние знаеме в съюзите, които сме, това са НАТО и Европейския съюз, но приоритизираме възможността българската армия да е водеща, да я окомплектоваме, да разчитаме на собствените си сили и да бъдем конструктивен член на съюза. В момента напрежението НАТО-Украина, мисля, че взехме точно българската позиция, която ни дава възможността и да защитиме главно и единствено българските интереси, и да бъдем добър съюзник и страна, която е предвидима.
4: Благодаря. За Русия?
5: Само да довърша, понеже е важно. За Русия ние продължаваме и министъра на външните работи декларира, че ще направим всички възможни дипломатически постъпки, така че да деескалираме, защото никой няма в момента полза от един истински военен конфликт.
3: На премиера Кирил Петков и финансовото му вице Асен Василев предстои голямото изпитание – приемането на бюджет 2022. Сдържано, но ясно, работодателите заявиха своите очаквания. Асоциация на организациите на българските работодатели. Кирил Петков и Асен Василев да отстояват националния интерес, промяната и 0% корупция.
2: Какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?
6: По отношение на очакванията към бръското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите, очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
7: Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените и очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща нововъзникнали или ги въвличат в дълги и посвещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
0: Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11%. Останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да са в полза точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
1: Няма какво да добавя, освен че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
2: Благодаря за смелите и конкретни отговори.
1: Мъжки.
2: Мъжки, да видим какво ще се получи. Господа Кирил Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония, НАТОвска база срещу Русия? Аз съм Беновска и питам.
8: 5 август 2023 година.
2: Денков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
8: 3 август 2023 година. В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
9: Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
8: 4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец. Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България. Конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи. Защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния годишен доклад относно върховенството на закона. Връщането за ново
3: ново обсъждане на този закон. Държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
2: Третия ВУЗ 23-та. А ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
3: Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
4: Академик Денков, благодаря ви. А къде е вашата ротационна дама, вицепремиер Габриел? И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо ви изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство? И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети?
9: Както много пъти съм казвал с вицепремиера, министър на външните работи Мария Габриел, имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тука не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
4: Демек, отношенията ни с Македония няма такъв въпрос. С Русия не седени в енергетиката ни дипломатически, ни говорим, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. Цялото българско население е съгласно с вашата позиция. Така ли е, че няма нищо?
9: Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
4: Питам защо?
9: Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
3: Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
4: Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
10: Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
4: Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
10: Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
2: Питам ви, имате ли политическа квалификация, господин Василев?
7: Моля, не влизайте.
10: Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
11: Да, госпожо Беновска, мисля, че...
2: Не се заяждам, говоря да, принципно, мисля, че много добре ме разбирате, нали?
11: В директен диалог, нито с министъра на финансите, нито с
2: мен. Той да не е някакъв миропомазан, че не може да говорим с него.
12: Ние да не превръщаме през конференция.
11: Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
3: Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
2: Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДБ споделихме с вас наша идея, давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в Министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури. И всъщност така да стане четливо за обществото, колко пари, дали в чувалчета или къде, са утекли или са вложени.
13: Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8 годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерски съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като действащата, тъй като последната стратегия действаше до 2022, до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме едно възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
2: Тоест ще правите такава карта, ще прегърнете идеята. Да, благодаря.
3: Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчен ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
2: Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук и сина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
14: Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, такъв...
2: Унищожаване на бизнеса.
14: Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерство на енергетиката това имахме възможност да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. То това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми, наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга? Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въглед добива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична изрялост и функционалност. Годност, ако искате. Немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа докъде искаме да стигнем. Кои са ония цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. В този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на, и с това бях започнал преди, първо почтени, второ знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
3: 3 август 2023 година. Иначе 49-то Народно събрание се събра извънредно да допълни наказателния кодекс и закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ППДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат 2 законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж, тя има 400 шева по главата и цялото тяло, освен това е с счупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини другиму средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в член 129 от наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно дело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
2: А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачка на рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
3: Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачкана бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
2: Денков ППДБ срещу Радев. Не българите победители или жертви. Радев и Борисов се джавкат.
15: Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. Да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
16: Господин президент, гневна публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Виктор, ме отговори ли?
15: Аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някого да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря.
17: По принцип, медиите са голяма сила. Винаги сте го казал, съм го казал, че сте първата власт. Вижте, аз няма да вляза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие. Беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата. Аз се надявам, че институциите ще се поправят, ако някъде едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха. Други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството, мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми. Така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля, Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е да се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които, като казвам, подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
18: Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
17: Не ви разбрах. Кои правомощия?
18: Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство, например.
17: Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и в със своя програма. И знайни и незнайни хора ставаха 2 години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това ви донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство, нашата конституция, е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия, евентуално да се посочи на коя партия от съответно президента. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме конституция, той ще му изтече мандата. Много му хареса 2 години и половина еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са били добри служебните министри и правителство. 2 години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно, единствено. Освен повтаряната от всички хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по 1 лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, стопиха ви спестяванията. Е, това са успешните му правителства.
8: 2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел открие изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел открие изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вице-премиерът. По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
2: А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу Европейската Урсула за пробутване на мъжовите и ваксини?
8: 500 милиона даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се вакцинира.
2: Ленков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Бановска и питам.
8: 11 декември 2021 година.
2: Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хоан Перон ли управлявате България? И Кирчо Асенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Най-важният въпрос след изборите за 47-о Народно събрание и президент на България е отново. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека погледна България днес през калейдоскопа на световната история. Имало едно време в Южна Америка една богата, служеща за пример, модерна и добре развита страна – Аржентина. Тя си имала най-елегантната столица, най-качествената железопътна мрежа, най-добрите пътища и най-натоварения пътен трафик, най-развитата система от училища и най-богатия културен свят. А нетната валута, аржентинското песо, се наложила като една от най-стабилните валути след Втората световна война, наред с щатския долар и британската лира. Една френска поговорка обобщава всичко това. Rich come an Argentin, богат като аржентинец. Упадък започва, когато генерал Хуан Перон е избран за президент. Перон се захваща да реформира страната по път между капитализма и комунизма. Берон централизира профсъюзите, намесва се в икономиката и външната търговия, определя пределни цени на стоките и размера на заплатите, започва индустриализация на принципа на изолацията. Аржентина стремително се плъзва до отрицателен търговски баланс, вместо девалвира. Страната е превърната в корпоративна структура. Перон разбива Аржентина, стопява огромния валутен резерв и икономическия ръст. Аржентина се здобива с огромни задължения, висока инфлация, неработеща пенсионна система, манипулирани синдикати, неконкурентно способна промишленост с държавно финансиране. Президент Радев, под ваше юмрук, корен, лицеви, хурца и дрънкане на китара, пазарът ли България по пътя на диктатурата на Перон в Аржентина? Като дойде на кормилото вашия Радевия кабинет, ще разберем. За да боготворят аржентинците управлението на генерал Хуан Перон, като пясък стомаха на кокошките е втората съпруга на Перон, актриста и модел Мария Ева Дуарте, която всички наричат Евита. Тя го играе защитница на бедните и онеправданите, дарителства и е с висока популярност. Нейната дейност се финансира от спорни практики, ракет на политическите противници и успешните предприемачи. Популизмът е неделима част от системата Перон, както и демонстрацията на близост народа, казва по повод Евита, авторката на биографията на Евита, Урсула Пруч. Ева Перон се превръща в посредник между водача и неговия народ, допълва тя. Култът към личността на момичето от народа, превърнала се в най-влиятелната и могъща жена на Аржентина, е бил толкова голям, че смъртта на Евита, светица на бедните, се митологизира. Четвърт век след тейната смърт, Бродвей превръща историята на Евита Перон с култов мюзикъл на Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс. Евита, световна поп-икона, ражда се и саундтракът «Не плачи за мен, Аржентина». През 1996 година мюзикълът е екранизиран, а Мадонна влиза в ролята на Евита. С тъжна ирония, но със страх се питам, генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управляват ли България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо ли са ви Евитите? На тези избори Радеви и Ядви политически квартет успешно убедиха, че са новите спасители, че момчетата от народа, изучили се в Харвард, ще ни поведат към щастието. Очакваме да видим тяхната интерпретация на молбата на Перон за всенародна обич. Не плачи за мен, Аржентина, като молбата на Радев, Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, не плачи за мен, България. Няма да е лесно. Дори може да ви се стори странно, когато се опитвам да обясня как се чувствам. Искам да ви покажа, че след всичко, което направих, аз още имам нужда от вашата любов. Знам, че няма да повярвате, но пред вас е момичето, което познавахте и преди. Сега то е облечено в скъпи и лъскави дрехи, но все така съм объркана и притеснена като вас. Трябваше да позволя това да се случи. Трябваше да се променя. Не можех да живея в бедност до края на дните си. Не можех да продължа да гледам слънцето само от своя прозорец. Затова избрах свободата. Реших да не стоя на едно място и да опитам вкуса на нещо ново. Но нищо не успя да ме впечатли. Не съм се надявала и на друго. Не плачи за мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Слава ти, богатствата! Аз никога не съм ги преследвала, макар че за света изглеждаше точно обратното. Те са просто илюзия. Обещават да решат нашите проблеми, но всъщност са безсилни. И отговорът, който сме търсили, винаги е бил при нас. Обичам ви и се надявам, че и вие ме обичате. Не плачи за мен, Аржентина!

0: Непочизаме Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Остарах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Навярно говорих твърде дълго. Наистина не знам какво друго да ви кажа. Достатъчно е да ме погледнете и ще разберете, че всяка моя дума е истина. Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Аз съм Беновска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
0: Генерал-президент Радев, кабарето 47-ма Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате като българския Боб Фос? Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисер Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейски съвет Шарл Мишел. Да напомня за оригиналното кабаре и да го сравним с Радовото кабаре.
2: Добре дошли, добре дошли! Любезни непознати! Тъй драго ми е, че ви виждам! С нас ви останете! Добре дошли в кабарето!

Госпожи и господа! Как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив.

0: А сега да ви представя танцорките. Хайди.
1: Хайди. Корнелия Нинова, вицепремьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
0: Кристина.
1: Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
0: Маузи.
1: Стефан Янев, министър на отбраната.

0: Să diviți. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка. Момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
1: Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премиер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-то народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайде, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията в БСП. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи, продължаваме промяната. Маузи Стефан Янев, министър на отбраната, продължаваме промяната. Хелга Даниел Орър, министър на растежа и иновациите, продължаваме промяната. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет, продължаваме промяната. И Инге Христо Продоров, министър на туризма БСП. Генерал президент Радев, и да не стане грозна гледка, защото Кирчо днес на петия ден премиер разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита. Беновска пита.
3: Ивелин Михайлов, величие, работи за България. 52-то народно събрание се тъкми.
4: Ивелин Михайлов, ден на отворените врати в исторически парк. 25 април 2026 година.
5: Ние вижте колко много хора сме, ако видите навънка колите, въобще цялото множество, което е дошло днеска, знаете ли защо? Защото сме от една порода, затова хората са дошли днес като. Дошли са днес като, защото са от една порода, искат да видят себеподобни и въобще не сме малко. Мога да кажа, че в сравнение с опълченците на Шипка, ние сме изключително много. И че последните 36 години в България толкова много добри, желаящи, можещи и смели хора никога е нямало. Така че ние не само, че не сме малко, ние сме повече, отколкото винаги сме били. Това е един факт и е достатъчно само да се огледаме и да видим какво наистина се... Две години беше тъмнина. Нали, казвам го, 2024-та окончателно над България се спуснаха много тъмни облаци. Много тъмни облаци. Преди това, ние като хора, които сме обикновени, никога не сме били нито политици, нито сме искали да сме някакви шоу-звезди, сме си работили и сме вярвали, че колкото и да е зле, оставяте нещо да отидеш да правиш. Но 2024-та над България се спусна ново робство. Това, което видях тогава, е много страхливи олигарси. Казвам ви го, с Павел Стоименов ги обиколихме до един. Хора, които се бяха изтървали в гащите. Не малко детенце с памперс, а директно бяха индивиди. Които сядаме да говорим. Защо сядаме да говорим? Видя и когато се прави революция. Трябва да отидеш да говориш с чурбаджиите. И не тръгнахме оттам. Даже ако си спомняте един филм Смело сърце, лордовете винаги бяха настрани от народа. И ние решихме да отидем да говорим с лордовете. Те бяха с охрани, някои по 50-100 човека, с дворци, нали, богати, но всички те казваха едно нещо. Няма шанс, трябва да се емигрира. Това казаха олигарсите. Какво направихме ние народа? Ние показахме какво е смелост. Тези две години такава битка им дадохме, такова чудо направихме.

0: че ние сме пример за целия свят. И съм сигурен. Сигурен съм, че ще се намери някой наш съвременник, който да напише книги за тези знаменателни събития. Защото събитията наистина са знаменателни. Значи, ние извършихме чудо, подвиг и най-важното, направихме го безкръвно и го направихме без чужда помощ. Няма нито една държава, която да е искала да помогне по някакъв начин честността и справедливостта в България да възтържествува. Нито от Запад, нито от Изток. Това, което го постигнахме благодарение на българския народ. Хубаво е да го помним и да знаем, че когато имаме нужда от подкрепа, ние трябва да се обърнем само към българския народ и само към тези смели хора, които са тук. Има и други, съм сигурен, които не са тук. Но това сме една маса, пред която всеки един ще подгъне коляно и ще каже: пускам ви, вървете непримирими хора. С вас по-добре да не се занимаваме. Така че победата я постигнахме отвътре. И я постигнахме обикновените хора. Олигарсите с многото пари. Абсолютно нищо нито дадоха за каузата по време на априлското въстание, знаем, че поне са давали пари за пушки. Сега не само, че не искаха да дават пари, ами доста често ни правиха спънки, защото властта им казват: абе, ударете ги тези и ние по някакъв начин ще ви дадем някаква бонификация. Или този път народа се бори без нито един чорбаджия на тяхна страна, освен може би чорбаджи Павел. Да, имаме един представител, памка ти ги от храмите. Така, преди време, когато решихме да правим борбата, беше нещо, което повечето хора казаха, че е лудост. Наистина никой не вярваше, че можем да се изправим срещу полиция, служби, армия, медии, вие виждате и до сега как работят, срещу мутри. Те са доста разпространени в България. Те са като инвазивен вид, като чакали са се разпространени навсякъде. И това, което тогава направихме един призив. Ние ви повикахме и вие се отзовахте. Това е нещото, което трябва на вас да ви се отбележи, че вие сте невероятни. Защото без вас нищо нямаше да стане. Нищо. До сега бяхме 2 години във война. Признавам си, винаги войната взема на всеки един човек. Взема му от вярата, взема му от доброто в него, взема от Твореца. Но днес ние сме излекувани всички от войната и можем отново да започнем да творим. Вярвам, че в България настъпва нов мирен период. Наистина го вярвам. Искам да оправя един призив към Румен Радев. Той видя как можем да се бием. Нека не прави така, че отново да се налага това, което направихме срещу него, да го направим срещу него. Защото срещу него ще е много по-бързо. Оттренирани сме, готови сме. И този път ще имаме съюзници, защото тези, които в момента са срещу него, ще дойдат на наша страна, така че той има само един шанс. Той може да стане човек, който да остане в историята на България, като управленеца, който е дал мир и просперитет. Ние сме готови да творим в името на България. Така помагаме и на него. Но това, което той трябва да направи, да пусне творците, да пусне честните хора, да правят това, което могат най-добре. Да правят чудеса. Ей, това трябва да почнем да правим от тук нататък. Искам на всички да ви кажа да не съжалявате. Някои хора казват загуба. Не е загуба. Ако преди време някой ми беше казал, че ще оцелея след тази борба, аз щях да кажа, това е най-голямата печалба, която някой може да ми обещае. Защото не беше сигурно, че ще оцелея. Това, което се случи, в борбата ни предадоха свои, но намерихме нови свои. И станахме много повече от преди. Ние победихме, защото наистина над България отново грее слънце. Нека наистина тази енергия, която успяхме заедно всичките да сътворим, да не я губим, а да я преумножим в името на доброто. И ви обещавам, че ще успеем да направим така, че да наложим такова темпо на подобрение на живота в България, че те да няма как да не го следват. Но за това трябва да сме всички, да сме единни, да не позволяваме повече да пускат съмнението в главата ни. Вие знаете как го правят, как го правят всеки ден. Те са майстори на това нещо, но от тук нататък ние ще вярваме на очите си, ще бъдем хора, които сме повече офлайн, които се събират заедно, отколкото онлайн. И това, което ще направим, е да показваме чудесата, които всеки един от нас те първа ще сътвори. От тук нататък ще имаме култура, ще имаме изкуство, ще имаме технологии, ще имаме развитие, ще имаме производство, на рибавка на плодове, земеделие, как напояване. И това е нещо, което си го искаме и ще си го направим. Исторически парк е емблемата, как трябва да направим цялата страна. И трябва да стане така, че след 5 години да кажем, ама исторически парк изостава от България. Тя стана по-хубава. Дайте да се напълним, да благодарим на тази Исус. Благодаря от сърце. Наистина, аз съм човек, който съм човек на емоциите. Не съм робот, не съм по някакъв начин материалист. Единственото, което обичам, това са хората, чудесата, красивото. Обожавам ви, не ви обичам, обожавам ви от цялото си сърце. И от тук нататък продължаваме усилията в градивна посока. Ще дадем шанс на децата, ще използваме по-възрастните, които са знаещи, за да помогнат на децата как да излетят нагоре. И нека наистина вече имаме пилоти и космонавти, а не чалга певици и подобни. Благодаря ви, живи и здрави, празнуваме, че вие сте невероятни. Гледайте си, нашата сила е в заедността. Това е, което искам да кажа, само ще дам думата и на пастъра, той е един достоен борец. Сега да видим пастъра да говори положително.
1: Благодаря ви, скъпи съмишеници. Радвам се, че сме заедно. Евелин Михайлов е новия капитан Петко Войвода в истинския смисъл. Ще възродим отново нашата вила страна, нашата рутина. Ще направим цветна градина, производство, зеленчуци, напояване, животновътство, високи технологии. Можем да го направим и ще изискаме от новото правителство да се работи точно в тази посока. Защото упадъка е много голям до момента, който беше. Общините да бъдат най-големият работодател. Това е беше тяхната цел. Не, трябва да произвеждаме. Това е истината. Всеки казва, защо са скъпи цените? Защото не произвеждаме. Време е за нов възход. Време е за истинско производство. Да си върнем величието на България. Това ще го изискваме и ние ще бъдем колектив и показател. Да казваме, няма да позволим повече България да се върне в предното робство, което беше създало Бойко Борисов и Пеевски. Това повече няма да го разрешим. Доста време загубихме. Точно това си говорихме с Михайлов. Загубихме много ценни години. И сега трябва да ги наваксваме. И ги призоваваме. Действително да хвърнат всички усилия. Без значение кой от коя партия и кой какво мисли. За бъдещето на България, за това ще се борим и ще показваме. Благодарим ви, приятели, заедно ще победим за една велика България.
0: Само

0: прекрасна песен, която описва България и наистина вълшебен Емил Димитров, нали така? Искам да дам думата на Киро, за да му покажем едно нещо. Че България не е добитък на народ, Киро. Гледай, няма как да кажа. Сега трябва да се извиня. Преди го предупреждаваха, че ще му вземем парите в инвестиции, а не му ги взехам за пори. Няма се няма. Един приятел даже му каза, Киро, гледайте, ти беше това по-добре.
1: Да, да.
0: Давай думата и на Киро Брик. Здравейте.
1: Браво! Браво!
0: Емилия прав, аз сега ми е никога не инвестирам и те ми се обага, като ги ги даде на нас, сега ги даде на Расташко. Когато имах по магистралата и викам на Вескове, който и движение, мана остара, не има отиват парка. И когато видях задръстването, когато видях километрични клопашки, душата ми се напълни и искам всички тези помяри. Като Пяло Кръстев, като Емил Русанов, като Симо Тека, Любо Жече, Цанов и всички други да умират от яд, че парка е пълен, че това не е бутафория и че може да са 1% истинските българи, но те му обърнат мачка. Щото наистина някой вика респекти, не е 3%. Да, 3%, но гласувайте, 3,50. Но ще ви кажа едно нещо. Става много по-добре. Много по-добре става, че малко да се починат, те ги прибиха, омаляха. И дано народа сега да види да оцени хората, какво са направили. Аз не се смятам за фактор. Нали, малко отнесох курката и аз имам. И майната, а папката вика имаш още, ще да обиш още. Тъй, че това не е геройство, сигурен съм, че всеки достоен мъж, който имаше възможност, както аз имах да пътя, ще иш да го направя и нямаше да крикне и да каже като Пело Кръстев, извинявам се. И да каже, те ме накараха и да приведе хората, които го гледаха, гледаха го като майки, а той изказа такива простоти, че не ми се коментира. Искам да ви кажа, тук са наистина всички българи в България. Вие сте наистина номер едно. Повече да се разбивам, някакво се разбивам, аз не съм. Не ще стане да. Се застари, I'll be старите мой го

0: ψυχή έτσι, ξανά λίγο πέρα. Που μόλις τις σημάνες όλα είναι και τώρα μας είσαι σαν τάδο χαρακό.
1: Аз ще кажа защо в Йоби Дрюски сме четвърти и това ще обясни някои неща, които показват какво се случва в момента в България. Защото имаме една вътрешна гражданска война между човеците и човекоподобните. Когато дойдох в това населено място, имотите не излагаха между 500 и 5 хиляди лева. За 8 хиляди лева си купих две къщи с 4 декара двор. Които едната между другото бе сравнително много приятел. Това, което баща ми дойде, баща ми е от Гиген, в момента ги бяха. Това е мисленето. Затова ние в момента тук нямаме подкрепа, защото ние искаме красота, искаме отговорност от хората. Една част от хората не искат отговорност. И това са много хора, но ние няма да им позволим да живеем в тяхното сметище. Това, което ще направим, нека някъде има сметичка, но някъде ще направим разлика си. От тук нататък, ние правим това за тези, които го оценяват. Тези, които го оценяват, имат право на избора, който ще се направи. Така че, спираме да ги мислим. Това е техен избор. Господ им е дал свободна воля, нека си я взема. Ние ще творим за тези, които могат да оценяват. В Неоведрилски щяха да се във ветреност, да сме първа сила, но нашето население беше разпръснато по цялата страна. Ние дадохме много войници. Или, както е било по време на Балканските войни, както моят дядо от Балкана, от Еренския Балкан е отишъл да се бие Беломорска Тракия, така Неоведрилски даде войводи в цялата страна. Сега си ги викаме и се прибираме отново към първа сила във ветрено. Да не си мислят, че нещо се промени. Тук ще стане фара на България и всяко място в България, което иска да е така, ние ще сме там. Така че благодарим ви още един път и всичко ще бъде прекрасно. Не е вероятно сте. Вие сте най-добрите, хубави, отлични хора и това не е защото някой ни го казва, защото ни го казва тези дела. Няма нищо друго, което показва, който тъпва освен делата. Видяхме се на дела и имаме защо да се гордеем. Трябва да измислим книги, символи. Тази победа трябва да бъде ознаменована. Всички трябва да я помним. Трябва да възпитаме децата си в този дух, който имахме всички ние. В тази непримиримост, в тази честност, в която това няма да видите никъде в света. Няма някъде хора, които да предпочитат общото пред частното. Това го направихме в България. Така че има за какво да се гордеем в България. Ние сме невероятни. Много сме прекрасни. Благодаря ви. И това, което само искам да ви кажа, преселете се. Не е повод за тъга, а за празнуване. Това, което постигнахме е много, много, много, много. Аз в първия ден не можах да се осъзная, защото след боя винаги има адреналин. Ама тези два гърбомина и осъзнах какво сме постигнали, казах, чакай, ние трябва да се радваме. Това е истината. Пак казвам, супер сте невероятни. От тук нататък организираме се и напред вам е.
2: Ивелин Михайлов, елате в исторически парк и докажете неверните си твърдения. 29 април 2026 година.
3: Здравейте на всички, правя едно предизвикателство, което между другото ще бъде много интересно. Сега имаме повече време и можем, и наистина можем, и това могат да го направят много хора, които твърдят, че исторически парк е пирамида и че ние сме излъгали хората и че в момента това, което се случва тук е, как да кажем, нещо, което подвежда хората. Затова, какъв е моят апел? Другата седмица, сега не знам дали ще е цялата седмица, Но просто четвъртък, събота и неделя ще имам работа извън Неофитрилски. Петък съм в Неофитрилски. Значи може всеки ден да заповядват хората, които искат да покажат и да докажат, че ние наистина сме свършили нещо нередно, да дойдат на място, ще направим един дебат и ще покажем документи, всичко да видим истина ли или не. Така че тези от вас, които твърдят, че ние сме измамници и че нещо сме направили нередно, са добре дошли да дойдат. Имаме време, аз съм тук по-често, ще го покажем, не се притеснявайте, никога е нямало посегателство върху никой, стига да говори нормално. Сега да дойде някой да вика и да прави внушения, като знаем кои са такъв тип там пеевските журналисти, в кавички, говорим нормален разговор, да седнем с факти, да покажем едното и другото, да си изкажем теорията и да видим и след като се открие, че един човек лъжи, да не продължава с следващи и следващи неща, а да имаме реални факти и доказателства. Така че, ето, имате възможност да дойдете и да го докажете. Може да дойде Радостин Василев, може да дойде адвокат Расташки, те са именити адвокати, знаещи, можещи, силни са. При Радостин Василев той раздава шутове. Няма проблем, нали? Те са хората, които владеят. Ако искат, могат да дойдат 50, 100 човека, 200, 300, колкото казва. Ако не се притеснява, но да дойдат да го видим това нещо, а не само да пускат наляво-надясно, постоянно клевети. И ако не дойдат, да знаете, че това са хора, които клеветят, а не действат конструктивно. Ние започваме да действаме конструктивно. Икономика на съпротивата, развитие по региони, действаме, сплотяваме, организираме, създаваме организация, която да защитава хората. Така че ние искаме да действаме конструктивно, но тези, които все още смятат, че правим нещо нередно, са добре дошли да говорим по тази тема.
2: Ивелин Михайлов, да изградим здрави и можещи деца. Юртов лагер наедно. 29 април 2026 година.
4: Понеже говорим за децата, как са функционално неграмотни и унищожени в България и постоянно ще сменяме образованието. Постоянно. Това, което се правим, ще сменяме образованието, но го сменяме 36 години. Децата стават все по недобре, така да го кажем. Все по-неграмотни. Все по-неможещи да се вместят в природата и в живота. Дори си спомням един филм, казва се Ветровитата река. И там една жена оцеля след серия трудности и каза, добре, че имах късмет. И единият човек, който беше рейнджър, каза, в природата няма късмет. Късмет може да имаш в града, но когато си в пустошта, когато си сред природата, тогава имаш само подготвеност. Ако ние искаме нашите деца да израстат здрави, силни и подготвени, трябва някаква промяна сега. Не утре, не други ден, не след 100 години. Защото виждате, политиците, те не се разбират по никакъв начин, те и не искат. А трябва сега. Какво правим ние? Може да видите, това е къмпинг наедно. Невероятно място, което сме направили и което ще разширяваме. Какво представлява къмпинг наедно? Къмпинг наедно, даже може да видите как сме си го озеленили, направили насякъде с зелени площи, е в района на исторически парк. Всичко го правим на едно място, да е концентрирано. Къмпинга, децата могат да имат това детство, което най-вероятно вие сте имали и което не осъзнавате, че им трябва. Защото много хора, това, което правят, е да отидат да искат да дадат на децата си лукс, да ги глезят, но децата имат нужда от други деца, имат нужда от приключения и това е нещо, което ги прави истински здрави и което ги развива. Ето вижте, къмпинг наедно е една приказка, направена от нас, защото ние не сме искали да ставаме политици, за да мислим за доброто на днешното поколение и на бъдещето, а сме го правили, защото го вярваме. Ето го, къмпинга е с много юрти. убийствено красив, хубава природа, дърветата сега ще се раззеленят. Между другото, тук трябва да видим, да кажем на хората, които поддържат, това унищожава дърветата. Трябва да го махнем, ако са живи още. Виждате райграсче, невероятно място. Нататък имаме и други неща, разходка с хищни птици. И тук сме направили едно място, където сме си залесили допълнителна горичка. Но на тази горичка сме сложили и места, където да се забавляват, да стрелят с лък, да правят много други неща. Браво! Тук място, между другото, си е уникално. Само да видим кои дръвчета са оцелени. Учим децата на различните видове дръвчета. Тук има различни видове дръвчета. Ето това дръвче, примерно. Горе е изсъхнало и някъде някъде до тук е живо. Сега, това е нещо, което трябва да научим и децата, и нашите поддръжници на лагера, че не можеш да оставиш едно дърво да расте на криво. Трябва да се изправи. Да махнеш частта, която е изсъхнала, и взема по-голям нож, но или чакаме да ме задържат и да ни кажат, че като дънди крокодила съм взел нещо, за да ги нападам. И с два съм с малка ножка. Но това са неща, които и децата трябва да научат. Как да се поддържат и дръвчетата, какво трябва да се направи, какви са видовете, как да разберат кои са живи и кои са умрели. И да поливат, да оправят всичко, което това, което поне ще направим, изсъхналата част да не тежи на живата, да не някоя буря да го прекърши. Хоп! И сега нашия ръководител Цанко, това, което ще направи, това да го нарежем за съчки. Но пак ви казвам, прекрасно място, и което обучава, значи ето това дръвче е умряло отгоре, Цанко, но отдолу виж, отдолу корена е избил и ще поникне друго. Това трябва да... Това е живо. Така. Тук трябва да видим. Но това си е умрял. Ще видим дали ще избие нещо. И ако не, трябва да ги махнем и да засадим нови, които да могат да се развият. Ето го. И това е изсъхнало. Дай ще видим кои видове са изсъхнали. Но това място е прекрасна горичка, която ще могат децата да се изучават как да гледат дръвчета, как да се организират, да косят, да работят, да правят нещо. Общо взето, и после, когато идват всяка година и видят развитието на това, което са направили, направо мога да ви кажа, че ще се радват това нещо, да го видят там пак отдолу избива. и трябва да го оправим. Юртовия лагер е невероятно място, в което децата са заедно. На мен, едното ми дете, което има проблеми от ваксина, когато дойде на юртов лагер, той дойде за 5 дена, но се разболя някой път, така се случва. 3 години имаше напредък благодарение на децата. Коя юрта ще ни покажеш, Сан?
5: Първа.
4: Първа юрта. И разкажи какви програми правим тук. Парди, искаш ли да видиш вътре? Тихо. Ела да ви. Опа! Ето е юртата. Прекрасна. Така, вижте какво се казва палатка и приключение. Така, какви програми правим ние?
5: Значи, програмите, които правим, са в две възрастови групи. За деца до 12 годишна възраст, от 7 до 12, и за младежи от 13 до 18 годишна възраст. Като тази година, както и миналата, ще имаме един 20-дневен лагер, който е само за по-голямата аудитория, за младежи. Обявяваме дати, в които родителите могат да запишат.
4: Сега да кажем, 20-дневният лагер е безплатен, защото един българин, който живееше, да, в САЩ, той още ли живее?
5: Той живее в САЩ и иска по принцип да се върне в България и да направи училище.
4: Ще, да, ние сме, да, се разбрали с него, ще направим училище. Ето, аз ви казвам, ние работим за образованието, ние не чакаме. Нали така? Отдавна
5: точно си така. И това, което правим с младежите, е работа в няколко направления. Както ти казвам.
4: Чакай сега, за да 20-дневния лагер, той организира безплатно да дойдат деца. Колко деца?
5: 20. Има 20 места.
4: 20, но той иска да ги подбере.
5: Да, има подбор. Кандидатстват, има интервю и селекция.
4: Така че хората, които искат, от колко до колко години трябва са децата?
5: От 14 до 18.
4: От 14 до 18, ето ви казваме, има. От кога до кога е лагер?
5: От 10 до 31 юли.
4: От 10 до 31 юли. Значи от 10 до 31 юли 20 деца на възраст между 14 до 18 години, младежи, могат да дойдат, не могат да кандидатстват. Цанко, ще му оставим номера.
5: Ще оставим линк, всъщност, да видят програмата. Там има форма за кандидатстване.
4: И
5: директно.
4: Така, безплатно могат да дойдат и да се развият благодарение и ще кажем на кого.
5: Нали? На фондацията на този човек, за който
4: споменахме. Точно така, който ще прави училище. Но, ето вижте, това са неща, които някой трябва да ги организира и да ги прави. Сега един е 20 дневен. Да. Другите по колко са?
5: Другите са 6 дневни. 6 дни с 5 нощувки, като датите, които сме заложили, са юли и август месец. Така че хората могат да видят пълната програма. В линка под видеото ще ги сложим. За децата до 12 и за децата, които са вече малко по-големи.
4: И други хора, ако искат да се организират.
5: Да, това, което ще направим сега за деня на детето, съм решил, понеже много семейства и възрастните родителите на децата, които при нас, казват, няма ли да направите нещо за нас, лагер за родители, заедно с техните деца. Тъй като често виждаме все повече така ангажираност, заетост на хората, работят, имат динамично ежедневие, имат по-малко време със своето семейство. Ще направим активности за бащите, активности за майките, активности за децата под формата на един лагер, малко по-кратък, 3-дневен. И той ще се проведе, значи 30, 31 май и 1 юни, той се пада понеделник, работен ден. Затова от петък до неделя ще има възможност да се запишат семейства заедно с децата. Имаме 20 юрти, има, значи, място само за 20 семейства. 20 юрти, 20 семейства, родители с деца.
4: Сега някои хора ще кажат, това е бизнес. Вижте, бизнес може да правим и с казино, нали така?
5: С всичко може да се
4: прави. Бизнес може да правим и с дискотеки, да ги напиваме и други неща, нали?
5: Да.
4: Но тази услуга, как да се развиват децата, как да се развиват отношенията между родители и деца, как да изградим едно истински здраво младо поколение, това е услуга, която липсва. И понеже ние не може да чакаме държавата да я направи, ние правим от много време и ставаме все по-добри. Юрдите са направени от вълна, пласт. Това е, между другото, най-полезният материал, защото той е противобактериален. Знаем, че овцете даже от COVID не боледуват, по принцип не гори. Когато носиш вълнени чорапи, нямаш разширени вени и много други неща, вълната е страшно полезна като материал. Преди години е имало война между вълната и памука, но е спечелил памука повече тогава. Различни индустрии. има ли са роби в щатите, така че затова така е станало. Показахме ви юртов лагер наедно. Той е...
5: Може да покажем само нещо, което подготвяме за този сезон.
4: Да.
5: Подготвяме една традиционна пещ, на която децата ще имат възможност да видят как се изпича хляба.
4: Къде е тя?
5: Тук отзаде колегите сега работят и се чува. Шумно е затова, но ще обособим една зона, в която, както показа ти, грижата за растенията, грижата за природата, това, което идва като дар от земята, се превръща в храна за човека. И целият процес децата ще имат възможност да го видят. Ето е тук сега предстои монтирането на маса за шах. Ще правим турнири по шах.
4: И може да видите, както дравчетата във Франкфурт показах. Ето, имаме страхотна дървесна растителност, която е в като естествена тента, но от дърво се прави, растат клоните постепенно, всичко това всяка година, после се подрязва и се прави естествена сянка. Чинарчета, страхотна красота, които ги имаме от Холандия. Във Франкфурт показахме такива и тук много философстваха колко стрували, а видяхме, че там, където правят красотата, мислят като нас. И насякъде правим така. Невероятна тревичка. Всичко сме си направили с поливни системи, които не вземат от водата на хората или от язовирите. А въобще взето красота. Така че заповядайте в юртов лагер наедно. Очакваме, нали така?
5: Очакваме, сезона започва, така че може да видите всички неща, за които говорим в линковете под видеото.
2: Михайла Доцова, председател на 52-то Народно събрание. 30 април 2025 година.
6: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, които сте в тази зала. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, сънародници. През месец април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество. Да направим процеса предвидим, на место прибързан. Да е основат на дебат, на место на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието на место на парче. Да се водим от устойчивост на решенията на место на конюнктурата. Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните. Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достоинството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. ще отстоявам качество и устойчивост на законодателният процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-то Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно от тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-то Народно събрание.
2: Илияна Йотова, президент на Република България. Реч при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
7: Позволете ми да се обърна към вас, народните представители в 52-то Народно събрание на Република България и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и дълбоко уважение пред волята на българските граждани. Благодаря на всички, които участваха в избори 2026 година. С уважение и тези, които не дойдоха пред урните. Вашия сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас, за всяка политическа сила, която участва в изборите. Защото, уважаеми дами и господа, това е глас за България. Насаждането внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-то Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни. Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вод се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това, уважаеми дами и господа, е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вод на доверие. Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо. Но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците, че с безвремието до тук. Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вод срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21 век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила, на прогресивна България, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите, така както повелява основния закон на държавата ни, българската конституция. Попитахме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство. Ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие. Но голямата цел, скъпи колеги, на всички ние, да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките. Всички, уважаеми дами и господа, бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите. Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, за бизнес, за общини, за самите институции. Знаем, че днес всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим. След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма. В кампанията чухме и предложенията на всички вас, които сте в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони – нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Но тя, скъпи колеги, не може да бъде и държавата на загубената справедливост. Уважаеми дами и господа, откриваме 52-то Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не ни стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там, трябва да се чуе нашия силен глас и влиятелен, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена. За да бъде конкурентно способна, гарант за високи стандарти на всеки европейски граждан у нас. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека да бъде разумна външна политика, с тежест, но и с характер. Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост. По-голямата ценност е обединението. Аз съм открита и честна с вас. Президентската институция, както винаги до сега, ще бъде самостоятелна, независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ. Уважаеми народни представители, От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. От тук нататък вие ще пишете историята с вашия ум и разум, с гласовете на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, с силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достоинство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достоинството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух. Затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си памета на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да кажа днес, уважаеми дами и господа, всичко е в нашите ръце. И затова ще ви припомня накрая думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента при откриване на 42-то Народно събрание на 21 май 2013 година. Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество. На добър час на 52-то Народно събрание.
2: Петър Витанов, Прогресивна България. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
8: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на Прогресивна България. И моята първа мисъл днес е за онези 1,444,920 български граждани, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението, които с вота си дават възможност на Прогресивна България да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Искам да предупредя моите колеги от Прогресивна България. 10-дневната еуфория свърши. До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме с завладяната държава.

0: подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив, и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Процесът про тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт. Да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи. Уважаеми колеги, в една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българския парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова реч, нова етика. Вярвам, че прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и нахват работещ парламент, а ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение. Доайенът на Народното събрание спомена мира като приоритет. Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, своя история и култура, и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. И тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция. Уважаеми колеги, реформата на Конституцията, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Последният кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украина без мандат от парламента. Той си позволи да промени и правилника за работата на Министерски съвет дни преди да напусне поста си. Това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на прогресивна България предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това Народно събрание да се намерят достатъчно отговорни политици, за да възвърнем на Конституцията нейната функционалност. Уважаеми народни представители, след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним. И един апел накрая. Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук в тази зала и в съседната преди не толкова далечно време. Благодаря ви за вниманието.
1: Тома Биков, ГЕРБ СДС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Ваше Светейшество, уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 години страната за

0: тъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на прогресивна България. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява национални интерес, интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на прогресивна България, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за прогресивна България, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в тяхната пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност. Тя изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на господин Радев. През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилно управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от автентичната воля на собствените си избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участваха, ни донесоха редица негативи. Редица негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента. Тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори. И днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях. Затова бихме искали да благодарим на всички наши избиратели, които ни подкрепиха на последните избори, но и да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия, за да си върнем тяхното доверие. Декларираме, че в 52-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанието на нашите избиратели. Уважаеми госпожи и господа, днес в новите реалности, при пълното мнозинство на господин Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години. Подобно развитие на ситуацията би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори на обществения живот. Припомняме, че в българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 година, но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година. Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на прогресивна България е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът, зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 година и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за 2026 година ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори. Уважаеми госпожи и господа, и след тези избори предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни. Тези предизвикателства не предполагат еуфория и лозунги, а осмисляне на българската посока в дълбочина. В този контекст парламентарната група на ГЕРБ СДС ще бъде активна част от политическата дебат, от политическия дебат в неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществена енергия в настоящия момент ще бъде в ущърб не на политическия опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на адекватен политически стил в последните няколко парламента. От тази гледна точка ще припомня, че през последните години ние на няколко пъти печелихме парламентарни избори и като първа политическа сила от тази трибуна призовавахме останалите партии да подкрепят наш кандидат за председател на Народното събрание. Това наше разбиране, че традицията първата политическа сила да излъчи председател на парламента е положителна и закономерна, не беше припознато от другите формации. Изборът на председател на парламента се превръщаше в ненужно зрелище за българското общество. Днес, като най-голямата опозиционна сила в парламента, ние ще препотвърдим разбирането си, че първата политическа сила има не само правото, но и легитимността да излъчи свой председател на този пост. Затова ще подкрепим за председател на 52-то Народно събрание представител на прогресивна България. Това наше действие не бива да се възприема нито като опит за договорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Държим да отбележим, че по-високият политически стил не само не изключва споровете и ясното изразяване на различно мнение по редица въпроси. Напротив, той предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат различно мнение от това на парламентарното мнозинство и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин. Желаем успех на всички народни представители в 52-то Народно събрание и Бог да пази България.
1: Надежда Юрданова, ППДБ. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Уважаема госпожо президент на Републиката, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници! Днес откриваме работата на 52-то Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си. Резултатът от изборите е ясен. Първата политическа сила получи мнозинство и с него много ясната отговорност да управлява. Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на прогресивна България. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат с една свръхзадача. Задачата, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха – демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Това е модел, който задушава страната, превзема институциите, превръща държавата в система от зависимости. Съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси. Това е рамката, в която думата демонтаж има смисъл. Разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Но нека бъде ясно още от първия ден. Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Това не може да бъде подмяна, при които едни олигарси заместват други олигарси или властта се превръща в функция на прегрупираната олигархия, сключва примирие между отделните си лагери и споразумение с новата власт. Първите тестове ще бъдат ясни. Действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичния ресурс. Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие, план за демонтаж на модела с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това. От името на нашата парламентарна група заявявам, ние уважаваме вотът на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада. Те поискаха край на модела на завладяната държава. Поискаха край на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други – чадър. Нашата опозиционна линия е ясна. Вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, а не да обслужват назначилата ги предишна власт. Ще се противопоставяме на всяко действие, което подменя реформата с обикновена смяна на лица. Ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще се противопоставяме и на бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията. Но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висш съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висш съдебен съвет по правила, които прекъсват политическите политическата търговия с кадри и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтенност. Целта е ясна. Във Висшия съдебен съвет да не попаднат зависими фигури, кариеристи и хора, готови да произвеждат практиките на настоящия състав, а личности, които имат гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт. Междувременно ще предложим мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет, настоящия Висш съдебен съвет с изтекал мандат до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предрешава бъдещето на съдебната система. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане до край на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. Анкетните парламентарни комисии, които се занимаваха с тази тема в предишните парламенти, трябва да подновят работата си и да стигнат до край. Не може да имаме правосъдна система, която е в прислуга на корупционния модел с фигура на главния прокурор като негово сърце. Мерките по Магницки най-сетне трябва да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прилитат без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща, дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статус, НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или неформални центрове на власт. Затова ще настояваме за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО. Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ще внесем антикорупционни проекти, законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби. Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не само да вдига цените, например, чрез увеличаване на продуктовите такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и хеликоптерни пари. Вярваме, че социалната отговорност и фискалната дисциплина не са антиподи. Те са условия държавата да бъде полезна, справедлива и устойчива. Затова ще внесем предложения за десни мерки към бюджета, който предстои да разгледаме. За по-малко бюрокрация, ограничаване на административния тормоз на бизнеса, повече конкурентност, прозрачност в обществените разходи, по-кратки срокове и държава, която събира данните веднъж, а не тормози гражданина и предприемача с едно и също десетки пъти. Ще работим за съграждане на компактна електронна администрация, в която се израства според заслуги, а не по партиен признак. Ще настояваме за пълна прозрачност на обществените поръчки, концесиите, държавните дружества и разходването на европейски средства. Там, където публичният ресурс е бил превърнат в хранилка за политически клиентели, трябва да има проверка, отговорност и прекратяване на схемите. Ние искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и истинско модерно образование. Ще настояваме и за решение срещу войната по пътищата. Не кампанийни акции, а система. Данни, превенция, контрол, безопасна инфраструктура, защита на пешеходците и зоните около училищата. Ще работим за равен достъп до качествено образование за всяко дете и развиване на уменията на гражданите за един силен пазар на труда, на който да разчита държавата ни. Ще защитаваме по-силни региони и реална децентрализация, защото България не свършва там, където свършва удобството на централната власт. Ключов приоритет е и честността на изборите. Щом честността на вота продължава да бъде централен обществен въпрос, парламентът няма право да се прави, че проблем няма. Ще предложим промени в изборния кодекс за 100% машинно гласуване и възстановяване на броя на секциите в чужбина. Ще настояваме за безкомпромисен парламентарен контрол върху разследванията на купения вот. И накрая, но не последно, сигурна и свободна европейска България. Ние се борим за силна България в силна Европа. Това не е лозунг, а отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България няма интерес да се лута между внушения, зависимости и тактически двусмислия. България има място в силен Европейски съюз и в силен съюз на демократичните държави. Ще отстояваме активната българска роля в европейската сигурност, отбраната и защитата на критичната инфраструктура, противодействие на дезинформацията и ясна подкрепа на Украина срещу руския агресор. Националният интерес на България не е да говори неясно, за да не ядоса някого. Националният интерес е България да бъде предвидима, уважавана и сигурна европейска държава. По този начин няма да има нито тактическа мъгла, нито парламентарно мълчание от нашата страна. Днес е ден за яснота. Яснота към мнозинството, че властта не е лиценз за подмяна. Яснота към опозицията, че гражданите не ни изпращат тук за театрални изпълнения, а за работа. Ще подкрепяме всяка честна стъпка напред. Ще спираме всяка крачка назад. Ще внасяме предложения за закони, ще изискваме спазване на срокове, ще търсим отчет. И няма да позволим на никого, нито на статуквото, нито на новата власт, да превърне България отново държава на зависимости. Защото законът, свободата, достоинството на гражданите са върховен приоритет. И защото силна България, силна Европа означава държава без недосегаеми институции, без зависимости и граждани, които знаят, че властта служи на тях, а не обратното. Успех на 52-то Народно събрание нека бъде демократично, ефективно и достойно за доверието, което трябва да се върне. Да живее силна България, силна Европа.
1: Айтен Сабри, ДПС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
3: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. От името на парламентарната група на Движение за права и свободи имам честта да приветствам всички вас по повод откриването на 52-то Народно събрание. Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат. Днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институцията. Демокрацията не е даденост. Тя е ежедневен избор, избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма и на общото благо пред тесните партийни интереси. И тук искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас и дадоха силен мандат на 52-то Народно събрание. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим. Затова призовавам всички политически сили, представени в 52-то Народно събрание, да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук. Бих искала специално да благодаря на избирателите на Движение за права и свободи за доверието, подкрепата и вярата в демокрацията. Благодаря на българските граждани, които живеят извън пределите на страната. И по-специално в Република Турция, които въпреки трудностите с търпение и отговорност подкрепиха демократичния процес у нас. Движение за права и свободи винаги отстоявало с последователност и достоинство принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност. За нас тези ценности не са просто думи в политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят. Ние вярваме, че истинската сила на България се крие именно в това, в уважението към многообразието от етноси, култури, религии и идеи. В способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединим около стратегическите приоритети на нацията ни. Защото България е най-силна, когато е единна. Когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намира своето достойно място в общия ни дом. В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на Движение за права и свободи са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности на българската култура и модерното образование, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на Европейския съюз, градивно партньорство с Съединените американски щати и евроатлантическата общност. В този контекст Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Вярваме, че държавността се измерва с гарантиране на достоинство, права и свободи на всеки гражданин. Именно това ще бъде нашият водещ ориентир – да отстояваме свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес. Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене. Нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделение, че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България, за бъдещето на нашата родина. Движение за права и свободи поставя интересите на България над всичко. Нека с общи усилия оправдаем доверието на българските граждани да работим за държавност, просперитет и сигурност за България. Нека не забравяме, че след всяко решение стоят реални човешки съдби. Семействата, които разчитат на сигурност. Децата, които очакват шанс за по-добро бъдеще. И възрастните, които заслужават спокойствие и достоинство. Отговорността, която носим, не е просто политическа. Тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. И готовност да поставяме обществените интереси над всичко. На добър час на 52-то Народно събрание. Благодаря ви.
1: Костадин Костадинов, Възраждане. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
4: Уважаеми сънародници, както винаги, се обръщам само единствено към вас, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените, придобитите или откраднатите правомощия, трябва да са преди всичко единствено българи. Или поне така би трябвало да бъде. За шести пореден път ми се налага да чета реч за откриването на поредното Народно събрание. Също така за шести пореден път ми се налага да слушам речите на представителите на останалите политически сили в парламента. И честно да ви кажа, едва ли ще ви изненадам, ако ви призная, че е достатъчно да чуеш една тяхна реч, независимо коя от всичките, независимо в коя от всичките народни събрания, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Толкова си приличат, че не само аз, но и още много други хора имаме чувството, че или ги е писал един и същи човек, или са писани от един и същи изкуствен интелект. Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин. Общи приказки и лъжи. Един и същи втръснални и душевни до гуша мултиколит-колит-култи мишмаш, предназначен не толкова даже за вас, уважаеми сънародници, колкото за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение, васална вярност. Спомням си как на времето, когато бях първи курс в историческия факултет на Великотърновския университет, питахме нашия преподател по история на Стария свят, незабравимия доцент Владимир Попов, защо е избрал да специализира точно тази дисциплина. И то абсолютно невъзмутимо ни отвърна, защото, колеги, след Римската империя всичко се повтаря. Каквото е измислил човечеството до тогава, това е. После всичко е едно и също. Сменят се само дрехите и технологията. Когато декември 2021 година слушах Христо Иванов да говори при откриването на 47-то Народно събрание, разбрах какво има предвид моят преподавател. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се, НАТО, разбира се, Европейски съюз. И така нататък, и така нататък. Не, че и преди това тези евроатлантически клишета не са се разливали свободно в пленарните зали и на старото, и на сегашното Народно събрание, в което се намираме. Но просто тогава ги чух за първи път като пряк свидетел. И оттам насетне до сега слушам и не само аз. Разбира се, едно и също, едно и също, едно и също, независимо кой точно чете. Включително и днес. Разбира се, има и някои нови елементи след 2021 година. Вече освен, че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия. Разбира се, поддържаме и братския фашистски режим в Украина. И сега, като казах братския фашистски режим в Украина, сещам колко много хора по време на предизборната кампания съветваха както мен, така и нас от Възраждане. Да не казваме, меко казано, какво мислим, даже откровено и твърдо казано, ни съветваха да лъжем. Не казвайте истините, народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите. Само, че ние от Възраждане не мислим така, разбира се. Ние сме тук, за да говорим. Ние сме тук да се чува гласът на истината. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги до сега. Затова сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа няколко грозни истини. Първо, България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция даже за още по-ускорено увеличение. Само за година увеличихме дълговете си с 33% и брутният ни външен дълг вече надхвърли 80 милиарда долара и продължава да расте. Решение? Има, разбира се, решение. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и катастрофалното водене на България на българския бюджет към фалит е точно следствие от това, че България беше вкарана на сила и незаконно в еврозоната. Второ, раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година. При раждаемостта от 53 000 през 2024 на 48 000 новородени деца през 2025 година. Още по-трагичната новина е, че по-голямата част от бебетата не са българчета. Не ви ли прави впечатление, че една неписана традиция да се прави репортаж по медиите с първото родено бебе за новата година някак си неусетно умря и изчезна от медиите? Причината е тривиална, защото няколко поредни години се наложи да гледаме как поредната невръстна родилка, трудно владееща български език, се опитва да ни каже колко се вълнува, докато прегръща младенец си, носещ, например, звучното българско име Лоренцо или Касандра. Или каквото още друго сетите. Проблемът е радикален и затова беше решен радикално по-български, като се спря да се говори за него. Изпитана практика, уважаеми сънародници. Не говориш за проблема, значи проблемът не съществува. Има ли решение? Естествено, че има демографска програма, разработена включително и от учени от Българската академия на науките. Не се прилага години наред вече. Трето, България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украйна на стойност милиарди левове. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистски режим на Зеленски очевидно намираме. Впрочем, като дадох преди малко пример за една отпаднала традиция, няма как да не спомена още една, която отиде в историята. За поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 година при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма войнска чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденците от Frontex, а в небето ни отдавна хазяйничат гръцки и турски самолети. Но, за сметка на това, правим внушителни гей паради. Има ли решение? Има, разбира се, спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България, връщане на военната служба и още много други неща, които смятам, че няма да кажа кой знае колко нови неща, когато ги кажа. Четвърто, още нещо загубихме миналата година. България загуби финансовата си независимост, загуби своята национална валута, българският лев. Сбъдна се мечтата на поколения, отродени от собствения си народ хора, да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужди пари. Решение, каза го преди малко. Връщане на българския лев. Пето. Българската икономика е сред най-неконкурентно способните в Европа. Ние вече не произвеждаме почти нищо. Огледайте се около вас, уважаеми сънародници, и се опитайте да изброите три неща около вас, произведени в България. Няма да стигнете до три. Решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Шесто. Вече не произвеждаме дори собствената си храна, едва 20% от храните в магазините ни с български произход. А ако утре се затворят границите, след 10 години ще почнем да изпитваме глад след 10 дни. Всъщност, не е точно така, няма да умрем от глад, защото все пак има нещо, което произвеждаме в достатъчно количество. Това са пшеницата и слънчогледа. За сега. Ето защо ще едем хляб и мекици. Само, че без сол и сладко. Защото дори солта отдавна е внасяме в България, тя е на 80% внос. А за сладкото са нужни мед и плодове, с които страната ни разполага в постоянно намаляващи и недостигащи количества. Решение. Има решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Седмо, образованието ни е трагично. Толкова е трагично, че като учител по професия ще спра да говоря по темата в знак на почет към покойната образователна система. Има ли решение? Има, разбира се. Премахване на чуждите фондации от българското образование, премахване на делегираните бюджети и още много други неща, които всеки един обикновен редови учител може да каже. Само, че тях никой не ги пита. Мога да продължа да говоря още много, но има ли смисъл, уважаеми сънародници? Не е като да не го знаете това. Защото не ви казвам нищо ново, нали така? Защото, за съжаление, обаче на 3 милиона 350 879 от вас не ви пука въобще. Вие не отидохте да гласувате, така че какво значение има всичко това, нали така? 3 290 889 от вас пък гласуваха, но гласуваха точно за онези, които последователно ликвидират държавността ни вече почти 40 години. Така че и за вас всичко това вероятно също няма особено значение. Затова ще се обърна към тези почти 138 000 свободни достойни българи, които гласуваха за Възраждане. Уважаеми сънародници, достойни свободни българи, уверявам ви, че независимо от всичко, Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината. Колкото и да ни харесва. България умира или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Лошото обаче е, че 3 350 879 не гласували българи, това въобще не ги интересува, а на 3 290 889 български граждани даже им харесва. Затова ние сме призвани да се борим и ще се борим пък каквото ще разстава. В крайна сметка вече нямаме какво да губим, нали така? 2026-та се усеща като 1396. Почти неусетно българският народ навлезе в финалната си фаза на развитие, фазата на обскурация. Това е моментът, от който нататък народът става безличен и страничен наблюдател на собствената си съдба. моментът отвъд, който той е твърдо убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо, моментът, в който го убедиха, че не може и няма как да има своя собствена държава. И в крайна сметка, кое не е така? Нямаме своя собствена армия. Икономика, валута, храна, политика. Та дори тук в парламентарната зала е пълна с чужди агенти, хора, откровено работещи за чужди държави и чужди разузнавателни служби. И това се приема също толкова нормално, както когато се каже и много често се казва, че в същата тази зала има и крадци, а може би още по-сериозни престъпници. На нещастната и все по-застаряваща наша народност това отдавна ни прави впечатление. Като всеки стар човек, огромната част от нашия народ ужасно много се страхува от промените. Иначе казано, много му се иска нещо да стане, обаче го е страх нещо да не се случи. Така страхът от бъдещето погубва надеждата за самото бъдеще. Лошото е, че за да не рискува каквото и да било между страха и позора, огромната част от нашия народ избра страха, но ще получи и позора. Защото е позор най-старата национална държава в Европа и една от най-старите в света да бъде системно заличавана от мнозинството от собственото си население. През 2032 година България ще отбележи 1400 години от създаването на Стара Велика България на хан Кубрат, първата българска държава на Стария континент. Ще има ли обаче сегашната ни българска държавност през 2032 година? Това е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори, защото е много тежък. Но това е най-важният въпрос пред нашата народност днес. Защото днес другите народи създават изкуствени интелекти, гледат към космоса, мечтаят за Луната и Марс, водят войни, дори бият се помежду си, но същевременно са живи, витални, агресивни, в добрия смисъл на думата. А ние се борим с корупцията и гледаме как олигархията крещи с пълно гърло смърт на олигархията. С тези темпове на развитие скоро можем и парната машина да открием, уважаеми сънародници. Е, вярно, че тя вече е открита, но пък в крайна сметка повторението е майка на знанието. А и огромната част от нашия народ, както вече казахме, не обича да рискува. Затова играе несигурно. В царството на лъжата честните са наричани луди. Но пък не толкова отдавна, в исторически план, Христо Ботев написа «Нормалните у нас считат за луди». Народният ни поет Иван Вазов по-късно го допълни със знаменателните думи «Лудите, лудите, те да са живи». Това е признание, че истинският прогрес и свобода се движат от хора с луди, смели идеи, а не от разумните, но пасивни мнозинства. И за Ботев, и за Вазов. И не само за тях. Лудостта тук е синоним на родолюбие, висок дух и готовност за саможертва. От името на 138 000 луди, свободни, достойни, независими и безумно влюбени в отечеството си българи съм тук, за да яве за пореден път. Няма да се нагодим, няма да лъжем, ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, дори да е болезнена и горчива, ще се борим до край и няма да се предадем. Защото ние друг народ нямаме, защото друга родина нямаме, ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме да живее България.
1: Румен Радев, брифинг преди първото заседание на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Господин Радев, първата и най-важна задача за най-голямата парламентарна група в новия парламент.
6: Това е бюджетът. Не забравяйте, бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, изборът на нов Висш съдебен съвет, така нататък.
5: Готов ли сте с новия кабинет? Готов ли сте?
7: Лъжите по ППДБ.
5: Готов ли сте с кабинета?
6: Не мога да мина, ще закъснеш.
7: Ти кажете ли, вашия коментар за ППДБ, разцепиха се вече, още преди да сте положили клетва.
6: Вижте, аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
5: Има ли вече кабинет?
6: Ние сме длъжни да бъдем готови.
7: Вие ли сте бъдеще премиер на Република
5: България?
6: Има такава вероятност, тая е голяма. След малко ще разберете, нека гласуват народните представители. Ние не можем да кажем преди.
8: Антикорупционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде ли прието в срок, за да не загубим тези средства?
6: Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърва ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме.
5: Това, че ви посрещна Петър Витанов, означава ли, че той ще бъде новия шеф на парламента?
6: След малко ще разберете.
9: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
10: Радио К2.
9: Интервюта, коментари,
10: анализи,
9: прогнози.
10: Радиото, по което говорите вие.
11: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
9: Радио К2. 93,9 FM.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Thank you.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита. Беновска пита.
6: 2 май 2026 година. Да, президентът Радев показа, че иска да управлява България, яви се на избори и спечели грамовно. Всички обаче се питаме дали може да управлява в името на българите. Сега ще изгледаме заедно едно видео, което е събрал материал от 2016 година, още преди да стане президент. Ще видите единствената му пресконференция преди да се кандидатира за президент. Ще видите как му хвърлям ябълка. Портретът на Дориан Грей, знаете. Дано не му е изгнила ябълката. Ще видите и части от филма «Кабаре», шарш на Радев и обкръжение. Ще видите и отказ от Евита. Ще се запитаме дали Радев няма да управлява както диктатора на Аржентина Хуан Перон. Е, и батальонът състояване сме му спестили, а накрая сме му напомнили за звука на тишината. Дано не настъпи тишина, господин Радев. Успех!
7: Беновска, господин Радев, искате, а можете ли да управлявате за хората? 16 август 2016 година.
6: Нека си припомним кой е Румен Радев, президентът, който подаде оставка през очите на Беновска пита, Радио К2. Годините.
5: Беновска пита бившия командир на военно-въздушните сили на Република България, ОСЕ генерал-майор Румен Радев. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военно-въздушните сили. Министър-председателя, Министерския съвет, министъра на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли е това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? Вторият въпрос, това началото на предизборна кампания за президент ли е? Защото вие обявихте война на всички. На Борисов, на Министерски съвет, на Народното събрание, на министъра на отбраната. Кандидатствате ли за президент в БСП? Вие сте от 2009 година заместник командващ на военно-въздушните сили, а 2014 година по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие уневинявате ли се за състоянието на военно-въздушните сили? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата? Двете на Бойко Борисов, които сте бил заместник и после главнокомандващ, и Орешарски и Найденов, което сте бил назначен за главнокомандващ. Да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на военно-въздушните сили? И с какво се занимавате в момента? И с какво ще се занимавате, ако няма да станете президент?
6: Беновска, Радио К2. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически с всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военно-въздушните сили министър-председателя, Министерския съвет, министърът на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но не отговорете национално предателство или това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото. И втори въпрос. Това началото на предизборна кампания за президент ли е, защото вие обявихте война на всички, на Борисов, на Министерския съвет, на Народното събрание, на министърът на отбраната. Втори въпрос, особено не го отбягвайте. Благодаря.
8: Така. Да сте чули някъде квалификация на национално предателство. Аз такова нещо не съм казвал. Аз излагах проблеми, решения. Кой какво е направил, кой какво е решил. На втория въпрос...
6: Плевнелиев къде е? Да,
8: президента Плевнелиев, знаете неговите усилия за повишаване на 2% от брутния вътрешен продукт, разходите за отбрана. Но той също настояваше за скъсване на зависимостта от Русия.
6: Кандидатствата ли за президент в БСП?
8: Вие може би сте закъснели за началото.
6: Аз не случайно помолих да отговорите, да заради това сме дошли всички.
8: Аз обявих, че изказвания на политическата ми, отговор на политически въпроси няма да дам. Не забравяйте, аз не съм издигнат за президент.

0: ВВС. И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата двете на Бойко Борисов, който сте бил заместник и после да го командваш, и Орешарски и Найденов, на който сте бил назначен за главнокомандващ?
1: Първо, дали се чувствам виновен за състоянието на военновъздушните сили? Естествено, имам претенции към себе си. Аз съм събрал, да ви кажа, много здраво. Изчерпах всички възможни мерки да гарантирам изправна техника, да гарантирам здравето и живота на нашите деца. Какво съм успял да постигна, ще го кажат други. Аз не искам аз да правя така отчет за своите работи. По отношение на Орешарски и Ангел Найденов. Мога да ви кажа, че по въпроса за нови изтребител се работи и по времето на министър Аню Ангел. Той стигна почти, мога да го кажа, нелегално. Той не беше обявен в точката на Министерския съвет от 19 декември 2012 година, когато беше внесен проект, нелегално почти. И там се взе решение, нека стои за сведение за това, когато някое правителство реши да купува някакви самолети някога. Намерете стенограмата, но там са някои, някои, така се изредени. Да, настоявал съм пред всички министри, и пред Аню Ангелов, и пред Ангел Найденов, и дори пред двамата служебни, господин Тодор Тагарев, господин Велизар Шаламанов, за нов самолет, за закрепване на ситуацията с МиГ-29. Всеки, разбира се, променлив успех. Трябва да кажа също, че по времето на Орешарски, както казахме, министър Ангел Найденов, връчихме му проекта, засили се, както също Аню Ангелов да го внася, знаете какво се случи. И тогава дори помня думите на господин Ангел Найденов, който даже предупреди министър Ненчев, че има някаква прокоба, който министър се засили да внася проекта и му се прекратява мандата.
0: Тогава да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на ВВС? И с какво се занимавате в момента и с какво се занимавате, ако няма да ставате президент?
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална. Ами, дайте ми малко време да се опомня. Аз съм пенсионер с нощи от 12 часа тази вечер. Все ще намеря нещо да се занимавам.
0: Какво?
1: Имам си своите планове, но те са твърде лични, да ми кажа. Времето ще ми кажа.
2: 13 ноември 2016 година. Беновска пита Румен Радев и Корнелия Нинова. Ще се отблагодарите ли на ДПС или ще ги провалите?
3: Добър вечер, Беновска, Радио К2. Понеже ме аплодирахте, ще започна с края на въпроса си. Генерал Радев, позволете ми да ви подаря нещо и то наистина да остане здраво и зряло във вашия
4: госпожо
3: мандат.
4: Госпожо Беновска, моля за въпрос.
5: Браво!
4: Микрофон номер две.
3: Подарих ви една зряла българска червена ябълка и се надявам по време на вашия мандат тя да остане такава.
4: Изявление, ако обичате.
3: Може ли?
4: Всички видяхме какво.
3: Вижте, започвате с цензурата, а кога ще започне да се пресите?
4: Може
3: ли да си задам въпрос? Може ли да си задам въпрос?
4: Да, заповядайте.
3: Много ви благодаря. Значи не започвате цензурата и не очакваме репресии. Благодаря още веднъж. Господин Радев, казахте, че зад вас няма нищо друго, освен на вота на народа, и аз вярвам, че е така. Но има една мисъл на ваш един любим автор, че нищо скрито не остава неявно накрая. Това е Достоевски, цитирам малко произволно.

0: Желая ви това да бъде ваш девиз в управлението ви. И въпросът ми е към двамата с госпожа Нинова. Някак срамежливо премълчавате кавалерската и зрялата политическа подкрепа на Движението за права и свободи. Една от партиите с най-устойчив тренд в 27 годишния ни политически живот. Вие, господин Радев, какво бихте направил като президент да спомогнете за етническия мир, равновесието и да вземете някои от принципите на ДПС в президентството и ще имате ли техен екип? И вие, госпожо Нинова, ще кажете ли в първо лице единствено число, че вие спечелихте? Аз, Корнелия Нинова, спечелих изборите, защото вие все още нямате заместници в партията, така че вие управлявате и за първ път някой от вас може да говори в първо лице единствено число. И ако съставите правителство, ако съставите правителство с ДПС, ще бъде най-голямата ви опора. Дали няма да го, провалите, както кабинета Орешарски? Въпросът е много важен, Бояна, ако обичаш да ме прекъсвай. Дали второто правителство на БСП и ДПС няма да бъде провалено като кабинета Орешарски?
1: Вашите въпроси изчерпахте ги. Благодаря ви.
2: Уважаема госпожо Беновска, радвам се пак да ви видя. Благодаря. Смятам, че това не е забранения плод. За ДПС искам да благодаря на всички членове и симпатизанти на ДПС, които гласуваха за нас, както и членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които гласуваха за нас и които са повече, както чухте, от тези на ДПС и Патриотичен фронт и други партии. Цифрите са такива, че дори всички тези гласове на ДПС да отидат при кандидата на ГЕРБ, пак не им стигат. И то с много. Що се отнася до етническия мир, мисля, че България трябва да запази своята политика. Ние имаме един наистина работещ модел, той е доказан с годините, трябва да има приемственост, но най-важно, и аз ви гарантирам, че ще се води от законите, от спазването на човешките права и диалог с всички партии и с българските граждани.
3: Госпожо Беновска, няма нищо срамежливо в това, което изчетох. Открито и директно. Прочетох колко членове на ГЕРБ, колко на ДПС, колко на Патриотичен фронт са подкрепили генерал Радев и Илияна Йотова. Това са числата и фактите. От всички политически партии българи са преценили, че това трябва да бъде водача на нацията. Що се отнася до отговорността в първо лице единствено число? Спомням си, че преди 3 месеца на една пресконференция на Позитано, точно вие ме атакувахте много остро и искахте да поема отговорност в първо лице единствено число за генерал Радев. И тогава ви го казах на онази пресконференция. Аз го предложих, аз ще нося отговорност, ако не победим. Тоест аз съм доказала, че мога да нося тази отговорност. Но днес казвам, не аз спечелих тези избори. Спечели ги българския народ. Благодаря ви.
4: 21 ноември 2021 година. Беновска връчи конституцията на Радев. Той не я взе.
5: Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега?
6: Може ли да ви кажа няколко думи? Ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
5: Ще вземете ли конституцията, господин Радев? И защо вашите гавази ми изиват ръцете?
4: 16 септември 2021 година.
5: Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена.

0: 14.11.21. Бойко Борисов стана любимец с песента на Южен вятър «Батальонът се строява». А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедовата ви песен.
1: Няма вече старшината, вечно да
0: крещи. Дончева.
1: Рота Радмис, рота Мирно, рота остави.
0: Христо Иванов.
1: Няма вече непорядие, арести и строй.
0: Хаджигенов.
1: Има само мацки млади.
0: Капон и Майя.

0: Слави Трифонов и Има такъв народ ви издъниха, президент Радев. Надежда ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Щото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
1: На портала да не чака бялата кола.
0: Президентство ОФ.
1: А на задната седалка гадже без пола.
0: Деси.
1: На портала офицери, колкото си.
0: Терзиев, Манчев, мъртви.

0: Карадаев. Радев издигна ли Русия на посланника Леонора Митрофанова в Бишута? Радев е ту на Русия, ту на САЩ.
1: Няма вече да ни буди селектора червен.
0: Корнелия.
1: Изпълнявай Тунджа 200, аз съм уволнен.
0: Решетников.
1: Няма вече да ни мръснат голите крака.
0: Каменозунов.

0: 14.11. Президент Радев, Батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Наровска и питам.
1: 30 октомври 2021 година.
0: Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Президент Радев, здравата българска червена ябълка, която ви подарих преди 5 години с доверие, е метафоричен аналог на портрета на Дориан Грей. Започнах да подарявам здрави български червени ябълки като контрареплика на изказването на един френски посланник, Кабан, че българите сме нации от гнили ябълки. Франция натовари този кабан на влака и го запрати чак в Африка. А България вярваше, че Радев не сте гнила ябълка. Президент Радев, да ви разкажа за портретът на Дориан Грей от Оскар Уайлд, роман от 19 век. За Дориан скандалното и морално неприемливото са част от ежедневието. Дориан е суетен, лекомислен, податлив на изкушения. Въпреки покварата му, обаче, на лицето на Дориан не се изписва и сенчица от жестокостта и самозабравата му. Защото Дориан притежава портрет, който погрознява и помръква след всяка злина, която Дориан извърши. Президент Радев, днес с коремни възземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, се борите президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Само че Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Румен Радев, е изгнила. Защото другиран от властта си нарушихте и Конституцията на Република България. След решението на Конституционния съд, че сте погазил върховния закон на родината ни, ви бия камбаната. Подайте си оставката. Защото нито пенсионерите, нито родителите, нито бизнесът ще ви простят политиката на разединяване на нацията, цената на тока, ниските заплати и пенсии, затварянето на децата, за да останат неграмотни, липсата на помощ за икономиката и прочее и прочее. Ако не си подадете само ставката, президент Радев, протестният вод на 14 ноември 2021 година ще ви доведе до трагичния край на Дориан Грей, защото целият ви управленчески провал ще се изпише на лицето ви и всички ще разберат, че сте гнила ябълка. Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Аз съм Бановска и питам.
1: 6 ноември 2021 година.
0: Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токив до втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токив, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токив бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токив, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли ви е в живота, президент Радев, че като Токив да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България? Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казаше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. И не говорете, че Бойко Борисов се е крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, по не знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квотата на Пеевски, спомени от 90-те години.
2: Не искам да ви достащам повече.
3: Не ми достащате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще каже, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте, бе. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно, и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Трябва да каже коя е банката, нали така? Отидете, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. В края на краища аз не ви питам вас колко, какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, една папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Като сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го е яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
0: И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук нивото на модерно чаровния Папи Ханс, ще попитам. Герджиков или Радец, кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство, Радев, изгаря, защото с него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцелява от трагедията, заключава, някогашната роза остана само с името. Ние запазваме само името. Дали след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство? Президент Радев, ще се доберете ли под джандите на Андре Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беновска и питам.
1: 12 ноември 2021 година.
0: Рубен Радев, ще успее ли юмрукът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Херо Мустафа ли? Рубен Радев, кандидатът да се промъква заедно с колекционера на подаръчни пликчета Пламен Узунов още 5 години в тъмните и глухи коридори на президентството. Рубен Радев, кандидатът да се шири заедно с бившата си секретарка, любителка на скъпичките олетчета Деси, в държавната резиденция Калина. Румен Радев, размахалият юмрук, вместо да помоли Херо Мустафа, да размаха клечка, както в разказа на възрожденица Михалаки Георгиев Маракът на Чичо Денчо. Иска да е Бойко Борисов. Коремни въземания, лицеви опори.
4: Ама колко и да скриви, все ще ви кажа, че Чичо Денчо му свърши работата, баща мън. Свърши ета отскочи. От радост и кеф, като седеха на софрата колено до колено. Министро обеща на Чичо Денчо, че като Додо София, каквото ще да му посака и думата му няма да стане на две. Ехе, обете голем човек и думата му голема. Тая дума я помни Чичо Денчо. Чичо Денчо се поспре, като че се двоумеше как да подбере по-убедителни думи, та да спечели благоразположението на министра. Той стри с ръка в потъл челото си, пристъпи няколко пъти от единия крак на другия, по-опре очи у земи и продължи. Една работа видох, що прави човек и право да ти кажа, такава работа хваща окото на човека. И нека да си го кажем, баш ми остана мерак на нея. Та ако си държиш на лакардията, а оно като бъде за нея, ще кандиша. А инак, да речеш, много сгодна дошла пущината. Ни трябва да скиташ, ни трябва снага да кършиш, ни пък трябва при нея да се писува. Жива сгода, вервай ми, тъмън като за мене. Сенката от досада, що бе засенила лицето на министра, се загуби и се замени от едно любопитство. Та запита Чича Денча каква е тая работа, за която му останало мерак на сърцето. Чичо Денчо се усмихна и пошавна с десния си мустак, а това значеше за него, че единият крак му е вече в зенгията. Той се изстъпи некак по-тържествено и почна с сияющо лице да разказва как неговото остро око е могло да направи цело откритие. Оня ден, като минувам през градската градина, гледам, набрал се свет в един куп, а бандата на войниците засвирила. Па свири, свири, та перчина да ти се разиграе. Приближим се, па гледам как свирят. Има едни, куджамите зор виждат, еле уния с големите бории. Мани, брате, то да се издуха шиджигера. На тупанджиите пойме лесна работата, ама пък тупаните са големи, тъй това не е малка беля, да мъкнеш толков тупан. Един стопан, друг с фирка, трет с тремпе, всеки по нещо назор турнат. Ама гледам, един стои пред них, пък хванал една клечка. На, такава така, нема николко две педи. Па ни духа, ни отопан бие, а само си върти така на ветър клечката, боже ми, он нещо върши. Гледам го, гледам, па си мислим. Ех, весела му майкия, тоя да знае, че живот живее, без мъка печалба. Та ако можеш да ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай. А право да ти кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката. Та за това санким и толкова мерак имам на тая работа.
0: Е, Румен Радев, ще успея ли умръкът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Хера Мустафа ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 5 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев, защо не свиквате консултативния съвет по национална сигурност по Магницки? Великият писател Валери Петров в своята пиеса, меко казано, разказва една езоповска история за малкия Светлю, който гони едно писмо, което не иска да бъде получено. Страшни работи, свързани с баба ми, е ключовата реплика на това преследване. Не съм сигурна, президент Радев, чел ли сте пиесата, но си струва днес да я прочетете. Защото я разигравате лично вие. Инициирате избори за 46-то народно събрание без машини и смутришките правила на Мая Манолова. Но де си повелява винаги вас да избираме? И в момента тези избори изглеждат страшни работи, свързани с баба ми. Вярвам, че разбирате метафората. Предлагам да си да облече на баба ми кашмирен костюмче, който носеше до красавицата на Тръмп Мелания. Да си да се изправи до вас и заедно да отговорите. Първо, защо няма машини? Второ, законът Магницки ли ви отвори очите за Васил Бошков, Делян Пеевски и съзидарят ви масон Илко Желязков, никому неизвестен естествено, но в момента заместник председател на бюрото за контрол на СРС-та и, разбира се, в отпуск. А черешката на тортата на вашето правителство, президент Радев, е симпатичният министър на икономиката Кирил Петков, който предлага смело.
5: Ето защо помислихме по какъв начин можем да вкараме тези нови бюджетни средства в българската икономика през инструменти, които реално не само държавата участва в тях, но и частния капитал. Искам да благодаря на Българската асоциация на банките, защото в момента имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влезат в икономиката, особено в сектори, които са засегнати, например туризма. Ето защо с разрешението на Европейската комисия ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер от над 2 милиарда, близо 2 милиарда и половина нови средства в българската икономика, където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точния прак от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. Нещото, което беше много важно за нас, е тези средства да влязат в икономиката максимално бързо. Ето защо това, което сме договорили, е, че тези нови кредити към малки и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение. Какво означава това? Това означава, че в рамките на 10 дни можете да отидете до своята банка и да кажете като част от програмата за възстановяване, искам да кандидатствам и без да трябва да правите ипотеки, само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, да няма обезпечение за един кредит от 7 годишен период, което означава, че ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете.
0: президент Радев, познайте в Стани богат, кой ще върна парите? Отговор за 2,5 милиарда. Чакам го. Съзнавам, че след този коментар отново ще получа заплахи и сигурно ефективно застрашаващи ме. Този път с действия. Ще ме защитите ли ефективно? Но Жан Виденов се връща, а Бойко Борисов още не си отишъл. Кандидатурата ви за президент е, меко казано, застрашена, защото, както казва сам Бернарецът на Малкия Светлив, меко казано. Затой моят голям сам бернарски съвет е: дечица, щом почнете нова игра, за минутка се спрете и за миг проверете дали тя наистина е чак толкова добра и отложете я, ако сте с чувство, че може би пакост е. Такива ми ти работи, президент Радев, чакам отговор, не силовашки. И благодаря. Аз съм Беновска и питам.
1: 9 октомври 2021 година.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент. Но в дебатът с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Да си я припомним.
6: Когато бях ученик, преди изпити...
7: Здравей, Мирчо!
6: Здравей, Сорина!
7: Какво свириш, не учиш?
6: Учим, как да не учим?
7: Как учиш, като свириш?
6: Учим се да звиря.
7: И утро имаш изпит.
6: Не се безпокой, всичко знам.
7: Какво знаеш?
6: Слушай, краставица. Краставица един гусеменделен плодът, джагъл, то се носи месо на тиговите растени ми пал, защо се брои с разно джава, чере семена ми осъдържи 98% вода.
7: Браво, Мирчо.
6: С мен ли ще си играеш?
7: Ако те питат за папрата.
6: Няма да ми пита точно за папрата.
7: Ами за картофите?
6: Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не върже питака с мной краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
8: Ученика Кришан?
6: Аз.
8: Говори ми за...
6: краставица.
8: За...
6: краставица.
8: За папрата.
6: Точно за папрата искате.
8: Искаш да кажеш за друго?
6: Не, за това, за онова, за краставица.
8: Не, за папрата.
6: Папрата имаме тогава, когато тя се различава от другите животни и растения и се различава и от краставицата, което един гусеменделен плод, гадото се носи месо на тиговите растения и палзак, че се брои за разно джава, чере семена ми осъдържи 98% вода.
8: Говори ми за бозайниците.
6: Бозайниците са уния животни... са уния животни...
8: които се хранят с мляко.
6: Да, докато се малки с мляко. И като поразна с кисело мляко. Хищниците се хранят с месо, насекоми ядните с насекоми и древопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата, което един поземеделен плод за тяжел, то се носи место на тиговите растения ми палзай, ще се брои с разно джава, чрез семена ми съдържи 98% вода.
8: За математиката знаеш? Как се вади квадратен корен?
6: Квадратен корен се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, което е ден гусеменделен плод, гадото се носи место на тиговите растения ми палзай, ще се брои с разно джава, чрез семена ми съдържи 98% вода.
8: По география, какво знаеш о Суицки канал?
6: Суицки канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на... На тигвичка. Защото край него растат много растения, как например... банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... Домати, че няма да обичат краставица. Така е един гусеменделен плод, защото се носи место на тиговите растения ми палзай, че се брои с разно джава, чрез семена ми.
8: Друго да знаете о Суицки канал?
6: Да, он се държи на 98% вода.
0: Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното вземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев, а по рита мач с ветераните. и обесили юмрука на Радев с подкрепата на Герджиков. И за дочния дебат Радев и другите започна.
9: Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал, имаме нужда да се обединим около нов.
10: Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
11: Така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
10: Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да България.
12: Вие, господин Карадеш, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
13: Моята родина е България. И мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
14: Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
11: Мисля, че симпатизантите, членовете на ГЕРБ, а и много други хора, ще предпочитат един умен, красив, образован, спокоен, нормален, добър човек пред диктатор.
0: А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
10: аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове, теми и политики.
15: Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Интересен ми е дебатът с всички кандидат президента, защото те са български граждани.
11: Днес като добрах крилатната фраза, чува юмрука, обединява цена. А то ягода сигурно раздава демокрация. Не мога да го разбера дори.
10: Този юмрук обединява българите около ценности. Дава вяра, че можем заедно да намерим решение на всички предизвикателства, за да имаме една успешна България.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан с мешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коренното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Аз съм Беновска и питам.
1: 12 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синок ли е? Черноок ли е? Бивш началник ли е? Или бъдещ?
16: След въпроса. Кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство? Внезапно влезе Бойко Борисов.
17: Отговор на вашия въпрос.
11: Чук е бъл... Да, само да се разменя за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересуват, че другите държави накрая ще ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят. Ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идвал 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година искате ли да ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласявате информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър? С пропагандна цел единствен? Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, нямам спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто, те ако ме викнат, са имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ме издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси?
18: Може ли?
11: Може.
18: Поименно казвате разни пияници. Цитирам условия. Кой идентифицирате
11: също? Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е еди кво си. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банкия как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
0: Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е, черноок ли е, бивш началник или бъдещ? Аз съм Беновска и питам.
1: 16 юли 2022 година.
0: Господин Радев, Jane Corp IP3, 1 милиардова доларова бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подават от властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Ц, както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Ето какво се случи на 15 юли 22. Президентът Радев котка партиите, защото не му стиска служебен кабинет. Първо, нерегистрираната продължава промяната с Радев.
19: Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт, което да предприеме да изпълни необходимите реформи. Има ли според вас потенциал 47-то Народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности и принципи, а не на политически пазарлък? И много важно, специално за вас, готова ли е продължаваме промяната да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила?
20: Ние сме тук да заявим цялостната ни готовност, да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да има България работещ парламент и работещо правителство. Единствената цена, която не сме готови, е да дадем всички обществени средства на шепа хора, които да реално да ограбят населението. Така че всичко друго, освен тази черта, ние сме застанали пред вас с пълната готовност на диалогичност и много зависи и от вашето решение, разбира се, при кой ще отиде третия мандат, така че ние очакваме с огромно нетърпение да видим вашето решение при кой от политическите партии ще отиде и ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена.
19: Само въпрос, който е важен за мен. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашните коалиции?
20: Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността задкулисието да завземе бъдещото управление.
0: На регистрираната продължаваме промяната с медиите.
20: Потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде една допълнителен удар върху България. И ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим.
2: Ще подкрепите ли експертен кабинет, така ли?
20: Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8
21: човека. Имате ли различни условия? Вие се мотивите да бъдете премиери, да ви премиер, за да
20: бъдете. Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение.
0: Второ, най-дълго управлявалата България ГЕРБ с Радев.
19: Вие с вашият голям и парламентарни управленски опит напълно осъзнавате какво означава точно в такива критични моменти да се отива на избори, да оставаме без парламент, да има преходни периоди, в които, също го знаете от опит, администрацията не може да работи ефективно и на пълен капацитет. Така че за нас е интересно как вие виждате покрай въпросът за властта да се решат и проблемите на хората без забавене с усилията на всички политически сили и на цялата администрация. Неотложни, тежки проблеми. Дали това няма да пресече и, както виждаме, ръста вече в индустриалното производство и редица положителни показатели, които се отчитат от управляващите. Така че очаквам да чуя вашата формула и ролята, която виждате на вашата партия, на вашата коалиция за преодоляването на кризите, решаването на проблемите и търсене на изход най-вече от основната криза, тя в момента е политическата. Заповядайте.
0: Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето становище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило. Най-дълго управлявалата България ГЕРБ с медиите.
22: Имахме много задълбочен разговор за всички кризи, които от няколко месеца са в страната и за това как трябва да се търсят решения. Аз и вчера коментирах пред вас, че нашата парламентарна група не само търси причините, но е готова да дава решенията и това го правим. тук изяснявахме и причините. И според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп компания. Хора от приятелския кръг вземат решения и в Министерския съвет, и в Народното събрание, и в Министерство на финансите. И като че ли единствената възможност някой да им се противопостави е това да им се противопостави мнозинството в парламента на парламентарната република. И слава Богу, че това се случи вече. И това се случи първо с вота на недоверие, който беше успешен. Второ с цялостното прекрояване на закона за държавния бюджет, така че да се гарантират финансовите устои на държавата. Кои фамилии визирам конкретно? Ами, например, тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерство на иновациите, Здравната каса и Министерство на финансите? Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Аз не знам какви са.
0: Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
19: Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия е натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървени, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
3: Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, а и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме отговорна политическа партия с скромния 32 годишен опит в българския политически живот, последните 32 години в демократична България. И в такива кризисни ситуации винаги Движението за права и свободи е играело своята основна отговорна роля. Сега в момента ние безспорно заявихме, че за да бъде променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че Това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквато и да е отговорност. Благодаря ви.
0: Май балансирища за България, ДПС, с медиите.
3: Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допренесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика, но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
4: Готови ли сте да излъчите правителство, ако мандата дойде при вас?
3: Е, нека да видим мандата. Те първо ще видим какво ще бъде решението. Надяваме се да сме били полезни на президента за неговото решение.
21: Вашето мнение, според вас, кабинет, служебен кабинет на президента Радев може ли да се справи с предизвикателствата пред държавата, които има в следващите няколко месеца?
3: Е, сравнително с този кабинет, ако сравняваме, не вярвам да има по-лош кабинет. За последните 32 години по-лош кабинет от този, мисля, че не беше дори и на Жан Виденов. Или се съравнулава.
0: Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
5: БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната. Така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите дори и вътре в управляващата коалиция продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи трети мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог.
7: Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. Последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
5: Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
7: На първо място смятаме, че премиерът трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет. Защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
0: Най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с медиите.
23: Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната, да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава. Първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиер. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
6: Бихте ли поставили условие доставката от ДПС?
8: Не, сме ще поставили условие да се възобнови отново доставката от Газпром, като условие за преговори за, и за участие ваше в нова коалиция. Тъй като господин Гуцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандати.
23: Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записано разговори с всички възможни доставчици на газ. Всички възможни доставчици,
8: които
23: включва и Газпром. И това вече е записано в програмата.
0: Пето, най-объркалата се от властта, слави Евата и Танас Радев.
19: Решение на вашата партия беше да напуснете правителството, което изправи 47-то народно събрание пред необходимостта да излъчи ново управленско мнозинство или да отиваме на нови предсрочни парламентарни избори. Затова е важно да споделите каква е вашата позиция по отношение на усилията за създаване на ново управленско мнозинство, около какви приоритети вие виждате сформирането на ново правителство, отворени ли сте за диалог, към кои политически формации, при какви условия, поддържате ли още червени линии по някои принципни положения, имате ли имена в така наречен, да окажем,

0: което взехме всички тук при вас на Консултативния съвет. Така че не бих казал, че ние сме напуснали правителство и сме довели ситуацията до сегашната, а по-скоро неспазването на националните интереси от един от нашите коалиционни партньори доведе до тази ситуация. Защото ние винаги сме смятали, че първо политическите обещания трябва да се спазват и второ националните интереси са над политическите пристрастия и над ангажименти поети към чужди държави. От тук нататък сме в това положение и ние всъщност като политическа партия смятаме, че наистина е по-добре в тази кризна ситуация отново да има правителство. Според нас е най-добре със същите четири партии, защото като основни положения и цели ние сме сходни, ние не се различаваме. Имаме, разбира се, разминавания, но те са по-малки пред общите ни цели. За разлика от ГЕРБ и ДПС и Възраждане, с които нямаме допирни точки в тази посока. Разбира се, би трябвало да се структурира евентуално самата коалиция по доста по-практичен и човешки начин, в който да няма издаване на заповеди, а да има партньори. И тъй като основната причина да се разпадне коалицията се казва Кирил Петков и Асен Василев, би било добре, ако е възможно, политическите лидери да отстъпят малко по-встрани. И в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справяне с кризата, с най-належащите и прояви на кризата, да бъдат изтикани напред като изпълнителна власт хора, които са по-скоро с експертиза, отколкото политически лица, защото заради политически проблеми се стигна до тази криза. Ако беше оставено Външно министерство да работи спокойно като експерти, аз съм убеден, че щяхме да имаме по-добър резултат от този, който в момента предложиха французите, и вие мисля, че сте знаете, че е така, защото вие бяхте в целия процес. Така че ние сме отворени за разговори и ако мандата го възложите на нас, отварям скоба, това е ваше решение, на коя партия ще го дадете. Включително мога дадете на Възраждане на ДПС, въпреки че искрено се съмнявам. Но в крайна сметка, може би, това е ваше решение. Ние, надявам се, и останалите три партии, говоря за Демократична България и за ПСП, се надявам да подходим по един и същи начин, отворени за диалог с бившите си коалиционни партньори. Ние червени едини няма да слагаме за бившите си коалиционни партньори, като да казваме, че няма да говорим с тая партия или ще говорим само с депутатите им, което ще се спести определението.
1: Само един въпрос преди да освободим медиите. Ако третият мандат е при вас, вие склонни ли сте министър-председателят да бъде от друга политическа сила, така че да може да обедини едно бъдещо управление около общи цели и приоритети?
0: Ние нямаме претенции министър-председателят да бъде от нашата политическа сила. Мислим, че това трябва да бъде постигнато между бъдещите коалиционни партньори, заедно да стигнат до решение кой да е министър-председателят, така че да обедини поне тези четири партии. Нямаме никакво такова твърдо условие да е на всяка цена от Има такъв народ.
2: Най-объркалът са властта, Славиевата и ТНС медиите.
3: Президентът е в много трудна роля в момента. Той трябва наистина да се покаже като обединител, като балансьор. И много е важна неговата преценка в този изключително труден момент. Ние от самото начало казваме, че добре е лидерите да отстъпят малко в страни, че по-скоро да излязат експертите, а отборите. Така че това е въпрос на разговор. Червени линии няма да поставяме.
4: Само едно уточнение да кажа. Разговор с всички партии за евентуално бъдещо правителство означава разговор с Демократична България, БСП и Продължаваме промяната. Забравяме за Възраждане, ГЕРБ и ДПС, нали, някой да не тръгне да прави импровизации. Чух подобен въпрос.
2: Шесто. На ръба да залезе от политиката ДБ с Радев.
1: Вие вече заявихте, че ще положите усилия формирането на правителство в рамките на третият мандат да се случи. Водите и диалог, между другото, с всички потенциални партньори. Но е важно как виждате формулата за излизане от най-важното, от политическата криза, за да можем да решаме пълноценно всички останали кризи. На каква база ще водите този диалог, ако получите третият мандат? Около какви приоритети и програми смятате да обединявате усилията на останалите партньори в коалицията?

0: Кога сте готови да говорите и докъде бихте отишли на компромис спрямо вашите ясно изразени принципи и ценности?
1: Ние смятаме, че трябва да бъде направено наистина възможното усилие, отговорно, с диалог да бъде зачено управление в този парламент. И трябва да утвърдим парламентарната република. Ние сме готови да участваме в усилията за формиране на правителство с третия мандат, както ако прецените, че на нас да възложите тази отговорност, така и като участник в процеса и без да ни бъде даден мандата. Това е много важно. Разбира се, ние предвиждаме, ако мандата бъде даден на нас, да водим диалог в рамките на досегашната 4 коалиция, която се разпадна, с сериозни изводи от нейния разпад. Да, ние предлагаме да се поразмислим дали не могат политическите лидери да направят, може би, една крачка назад, като знак за готовност за диалог.
0: Понеже само един въпрос, понеже има различно разбиране в вашите партньори за участието на ярки политически фигури в управлението на страната при една такава бъдеща коалиция. Ако не се стигне до консенсус по тази тема и се наложи на преден план да излязат, както и вие сте предлагали, експертите, повече да бъде това като експертен програмен кабинет, каква формула предлагате първо за избор на тези експерти, за тяхното политическо ръководство и най-вече политическа отговорност, така че да не се размие всичко в една обща схема?
1: Както беше до сега, не всички формации. Ние, например, не изпратихме лидерски фигури в досегашното управление. И е възможно да се намерят както такива организационни форми на контрол и на осигуряване на информация, така и на точния профил на фигурите. Аз смятам, че ключовата фигура при всички положения ще бъде премиер.
2: На ръба да залезат политиката, да бъ с медиите.
1: Ние, ако получим третия мандат, а и който да го получи, трябва да бъде по-скоро в ролята на посредника, който успява да намира допирните точки и едва на база на това да излъчи личен състав, а не предварително да има готов такъв. Ще преговаряме с досегашните партньори в управлението в един опит да реконструираме мнозинството, отчитайки така проблемите, които се създадаха, правяки някои изводи, държайки ГЕРБ и ДПС извън властта. Ако президента реши да даде на БСП мандата, ние много сериозно ще обсъдим тяхната визия, възможностите, които се отварят с него, и ще бъдем конструктивни.
2: Седмо. На ръба да изгрее в политиката Възраждане с Радев.
0: Вие вече декларирахте, че вашата формула за излизане от тази криза са предсрочните парламентарни избори, възможно най-скоро. Но в същото време проблемите остават и дори могат да се задълбочат поради липсата на Народното събрание и опасността след тези избори да се повтори същата политическа конфигурация в парламента. Затова е важно да чуем как вие наистина виждате изхода от политическата криза и специално ролята и мястото на вашата политическа формация за нейното разрешаване.
3: Нашата позиция си остава непроменена. Ние считаме, че най-добрият начин за излизане от тази наистина безспорно тежка политическа криза са новите избори, защото сегашният парламент е напълно изчерпан. Той е фалирал, както морално, така и управленски. Идейно е напълно импотентен.
2: На ръба да изгрее в политиката Възраждане с медиите.
4: Срещата приключи бързо, защото нямаше да кажем кой знае колко нови неща в сравнение с това, което казахме предния път. Тази агония, тази срамна и мерзка агония на българския парламент и на българския министерски съвет трябва да бъде прекратена, за да може да отидем на нови избори като на референдум за бъдещето на България. Искаме ли България да бъде свободна и независима държава или искаме да бъде управлявана от американския посланник, който да привиква представители и лидери на политическите партии в посолството и да ги напътства как точно да съставят правителство. Това е безкрайно унизително за нас като народ. Крайно време е да се вземем в ръце и да започнем да се управляваме сами. Защото не дейте забравяйте следното нещо. Чака ни много тежка зима, която може да бъде преодоляна при вариант нормализация на отношенията с Русия, защото голяма част от проблемите, които ние имаме, са създадени точно заради провокативната антируска политика, която води нашето правителство и която всъщност партиите, съставящи това правителство, искат да продължат. С други думи казано, ние трябва да избираме между две много простички алтернативи на ЕСА. Война или мир? Видяхме каква информация излезе за привикани там Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Икономов от Продължаваме промяната. Ние пуснахме вече сигнал до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи, както и до шефа на ДАНС, да се направи необходимата проверка, да се привикат тези лица. Също така да бъде привикана и американската посланичка, да се установи дали действително тя ги е приела, макар че вече разбрахме, че всъщност ги е приела. Остава да видим какво точно са си говорили. Защото само си представете какво би случило, ако подобни лица бяха отишли в руското посолство. Няма право никой чужд посланник, бил той американски, руски, турски, френски, азербайджански, суринамски, да се меси във вътрешните ни работи. А най-лошото от всичко е, че хората, които са отишли там, те ни го отричат и казват, да, отидохме просто и така, за да си кажем довиждане. Точно днес, сутринта преди консултациите, има ли някой, който да вярва на това? Сигурен съм много, много добре, че в ДАНС знаят какво са си говорили и че са наясно с всичко това, което се случва. Защото и в крайна сметка това, което излиза по медиите, нали сеща, че не е от някой ваш колега, който ги е проследил. Това е течна информация, контролирана. Остава само да прекратим тази практика, разберете, не бива България повече да бъде управлявана от чужди посолства и от чужди държави. Затова още веднъж ще повторя. Наесен отиваме като на референдум с бъдещето на България. Дали България да бъде българска държава или американска колония? Дали България да води нормална политика или да води война с Русия? Защото това ще го кажа за пореден път. Целта на управляващите е да ни въвлекат в украински сценарии. Техните украински колеги го направиха. Очевидно е, че следваща държава, която ще върви по този път, е България. И който не го вижда, просто е слепец.
2: Питам повече от 10 години. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Да си отговорим, като си припомним Асен Василев, ПП. Той пя при мен в сериозно интервю, а ПП си позволиха да включат без мое съгласие. С това в предизборен клип, все едно, че съм се подложила на ПП да карам Василев да пее. Много силен тренажер. Сте си избрали ПП в мое лице. Не го ли знаете?
5: Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
6: Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
5: Но нямате създали предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
6: Познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък. Нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи линии всеки десети ученик беше в училищния хор.
5: Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
6: Да.
5: Можете ли нещо за пеете?
6: В момента?
5: Да, нещо простичко.
6: Хубава си моя горо.
5: Поздравления.
6: Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
5: махнете и тя утре. Продете да. И сърчица, целувка.
6: Абсолютно.
5: Да, върнете. Да. Кажете 2-3 да ви мама.
6: Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
5: Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
6: Да.
5: Имате ли жена до себе си?
6: Не.
5: Защото?
6: Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
5: Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
6: Не, за мен е между мъж и жена, но...
5: Защото човек може да обича и детето си...
6: Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
2: Такива ми ти работи, господин Радев. Генкорп IP3, 1 милиард долара бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подавате властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени види вици? Дойдох, видях, победих. Цъ! Както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на Черни връх. Аз съм Баровска и питам.
7: 27 ноември 2021 година.
2: Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.2021 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години, защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
8: Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
9: Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
8: Вземете ли Конституцията? Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо мастите гавази ми изиват ръцете?
2: Страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията. Но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара на оманка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и Сие какво ви чака втория мандат. Фара софт-рок класика от 1964 година, звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл, се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас да ги пеят. За пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
10: Hello, darkness, my old friend.
2: Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Of silence. Съм неспокоен, вървях сам по тесни кълдъръмени улици. Под ореола на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука на тишината. Глупаци, казах аз, вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки. И оттекваха кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше. Думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви, Конституцията на неотровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Беновска и питам.
7: 19 юни 2021 година.
2: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев, засетна ли ви отчетът за един месец власт? На 12.06.21 се навършва един месец власт на кабинета Румен Радев. Министри ми бяха казали, че на 11.06 в 14 часа целият министерски съвет ще се отчете. Мистериозно обаче, в 16 часа на 10.06 разбрах, че събитието отчет кабинет Радев няма да го има. Но в 15 часа обаче, на 11.06.21 дойде благата вест. Министерския съвет в понеделник, 14 юни от 13 часа ще се проведе брифинг, на който ще бъде представен отчет за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. В брифинга ще участват министър-председателят Стефан Янев, заместник министър-председателят по икономическите и социални политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на икономиката Кирил Петков, министърът на финансите Асен Василев. Също така и министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Разгеле, зарадвахме се народът. Язък, че силовото вице Бойко Рашков не се е решил да се срещне с всички медии, а само с избрани. Ама сигурно, вие ще се решите да споделите с народа тайните си, които са научил, нали, господин Рашков. И изведнъж, Министерския съвет пак ни праща писмо. Отлага се обявение за понеделник брифинг в Министерския съвет. Допълнително ще ви информираме за новите дати и час, когато ще бъде представен отчета за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. Така разбрахме народната мъдрост. Не може и ключа в бравата и душата в рая. Причината за този предизборен валс две напред, едно назад с отчета на кабинета Радев, сигурно е, че нейно правосъдителство Херо Мустафа не го одобрила. Или, че Румен Радев не го е приготвил за полет. Или пък, че натъпиха на изборите в 46-то Народно събрание, ще се сборят Жан, Бойко и Слави, а Радев не е решил за майчето и Христо по пачка и по клин да потанцуват, или да им сложи хокейни кури. Или защото европрокурорката Лаура Кьовеши заяви в прав текст,
11: на Гешев няма да му се меся. Ще сътрудничим. Уил си, както се казва на един език, който се говори в едни бази, за които не ни плащате цент, но пък войниците от тези бази нахлуват безнаказано в предприятията на България. А иначе, в Женева, на 16.06.2021 година, може и да прозвучи твърдото руско на президента Владимир Путин. Поживем, увидим. Кампанията на президента Джо Байден да намагнитскизира и България, и Европа, и да ни управляват по нашмъркани харварски LGBT-та, а соросоидите да сеят насилие, омраза и невежество в душите ни. Президент Радев и премиер Янев, заседнали ви отчетът за един месец власт? Аз съм Беновска и питам.
7: 6 август 2022 година.
2: Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България на къде? След ПП, ДБ и БСП. 2 август 22-а. Горещо. ПП правителството предава на президента Радев управлението на България.
12: Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кюлчетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа, да спрат световната инфлация. Искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици. А реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм. А реално по действията ще ги познаете, когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕРБ и бламираха антикорупционното законодателство. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече.
2: 2 август 22-а. Горещо. Радев назначава четвърто служебно правителство.
13: Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната. Обществена умора от острото политическо противопоставяне. Вихреща се инфлация и обедняване. Непосилни цени на горива и енергоносители. Липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик. Нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа. Засилващи се протести на различни браншови организации. Липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. На този тревожен фон вашето основно предизвикателство е свързано с сигурността. В непосредствена близост до България бушува война, чието последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на страната ни в конфликт, да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост с съюзниците от Алианса. Пряко следствие на войната е глобалната енергийна криза. Тя неизбежно ще изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза. Тя настъпва постепенно с повишаването на цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Вие трябва да разработите липсващите закони по плана за възстановяване и устойчивост, а и във вашият мандат ще трябва да се направи последната решителна крачка за членството на България в Шенгенското пространство. Ние не можем повече да си позволим да губим време и ресурси, не можем да си позволим риска България да остане в периферията на Европейския съюз.
2: 2 август 22-а. Горещо. Гълъб Донев, премиер на стотното правителство без 100 дни толеранс.
14: Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти, уважаеми гости. В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието и се заявява готовност за справяне с огромната отговорност, с която е свързан постът на министър-председателя. И аз ще го направя. Научих много неща за себе си от медиите в последните месеци. Ще си позволя да ви кажа нещо сам за себе си. Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Понеже разполагам с опит и наблюдения за отговорностите както на редовен, така и на служебен кабинет, убедено твърдя, че служебното правителство не е бе отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова приумица. Това отсъжда основният закон. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи, без да разполагаме с механизмите на работещо Народно събрание. От колегите си вице-премиери и министри очаквам работа на 100% последните направления. Организирането и провеждането на честни избори. Възстановяване на доверието между институциите, които представляват държавата. Намиране изход от всички завещани кризи. Сваляне на политическото напрежение. Продължаване на работата по плана за възстановяване и устойчивост.
2: 3 август 22-а. Горещо. Първата поява на Гълъб Донев.
15: Беновска. Премиер Донев. Невъзпитано е да не отговаряте на медиите, а да си водите монолози. На 3 август 2022 година Гълъб Донев свика в 19 часа извънредна пресконференция. Представи антикризисен щаб в енергетиката. Донев не пожела да отговаря на медиите и се втурна по стълбите на Министерски съвет.
16: Благодаря за внимание.
17: Господин Донев, може ли да проси, не сте дошъл тук на следващия 7 часа вечерта, само за да ви гледаме.
15: Ако Гълъб Донев продължи да вика медиите вечер за по 5 минути, за да държи монолози, аман му е работата. Ето монолога на Донев.
16: Добър вечер на всички. Днес с моя заповед създадох междуведомствен кризисен щаб за енергетиката с задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в сектора. Да предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на газа. Да предложи механизми за контрол и снижение на цените на горивата, както и на цената на електроенергията. Щабът ще се ръководи от вице-премиера по икономическите политики, господин Христо Алексиев. В щаба ще влезе и министъра на енергетиката, господин Росен Христов, както и представители на други министерства, на браншовите организации, на Държавна агенция национална сигурност, на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и представители на работодателите и синдикатите. Контролът по изпълнението на възложените задачи на Междуведомствения кризисен щаб ще осъществявам лично. Щабът ще работи без прекъсване, включително и през почивните дни. Искам да уверя българските граждани и българския бизнес, че ще направим всичко възможно, за да осигурим сигурност на доставките на природен газ за страната, предвидимост на цените и да могат българските граждани и съответно бизнеса да са спокойни, че газ ще има до края на отоплителния сезон. Благодаря за внимание.
17: Господин Донев, може ли да проси, не сте дошъл тук на следващия 7 часа вечерта, само за да ви гледаме.
2: август 22-ра, горещо, първата поява на транспортния вице Христо Алексиев.
18: Христо Алексиев, като мъж и като министър, ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
2: Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожо Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество, но току-що изтече новината, министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Дженкорп, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
19: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаше, които са по-дребни и сега няма да се пуснем в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подарените от автомобилния бранш сигнали. Тоест,
2: и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
19: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да, да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
2: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
19: Моля?
2: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ,
19: да,
2: черно-бял?
19: Да кажем. Сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
2: Втори ми въпрос е по отношение на така наследството, което ви оставя министърът предишният събът. Капитан Андреев проблеми, Дунав мост проблеми. Господин Петко Ангелов сигурно ви е казал и господин Илиян Филипов как си платиха камионите на погиналия в Гърция ферибот. Български пощи. БДЖ уж расте. Линията Скопие. Самолет. Въобще това наследство, как ще се оправите с него? Защото техните проблеми са част от цялото.
19: Все още не съм направил оценка на цялото си наследство. Но ще се справя както друг път.
2: И последен въпрос. Вие като принципал на министерството, което изредих, и на енергетиката, какъв контрол и как всъщност, защото горивата и цените касаят превозвачите, как ще процедирате в делови това, защото това не е само български проблем, той се усложни по-български, но това е световен проблем.
19: Аз и в началото казах моето изложение. Ние няма как от тук или от малка България да борим световните кризи, ескалацията на цени на световен мащаб или на европейско ниво, но много добре се вижда, че ако ръста на инфлация на средно за Европа е един, България е почти два пъти повече. Тоест, това върху което ще се концентрираме е да борим този ръст, който е породен, пак казвам, от грешни публични политики, от нерегламентирани схеми. Там е нашата концентрация. Там ще бъдат концентрирани нашите усилия. Ние не можем да решаваме глобални кризи и въпроси, но трябва да си подредим нашата къщичка. И аз съм сигурен, че ако се приложат определени мерки, поне ръста на инфлацията в България ще почне да се доближава до средния ръст на инфлацията в Европа. Как да кажа, това горе-долу е целта, която искаме да постигнем. И това е пътя, по който искаме да вървим.
20: Ще ви стигне ли време да направите одит на самата тол система?
19: Цялостен одит на тол системата би отнел много време. Не мога да поема такъв ангажимент. С колегата министър на регионалното развитие и благоустройството ще проведем разговори. За мен е необходимо такова действие. Въпросът е, че времето е кратко. Но трябва да се работи в тази посока. Да.
5: А всъщност заради това кратко време, колко само тия четири неща ли, които споменахте, ще можете да свършите?
19: Те не са малки неща. Има и други, както се казва, по-малки неща, но те са също много важни. Така че имаме поне 5-6 задачи, които сме набелязали. Плюс това аз съм свикнал, само да кажа, винаги да си изпълнявам обещанията, както е свидетели миналия път, обещах 3 неща и ги свърших. Затова като мъж, аз държа на думата си и не мога да обещая повече от това, което има възможност да изпълня.
2: 5 август, 22-а. Горещо. ДПС откри изборите на 2 октомври 22-а.
18: Мустафа Карадая. Срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Мустафа Карадая, председател на ДПС, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС от 5 август 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
2: А кажете, господин Карадая, колко е важна за България не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган. Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща? Още повече ще я свържа и с срещата на Ердоган с Путин. Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в той е дует Путин-Ердоган и вие ли сте част от триото?
21: Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на съвета на либералите преди заседанието на съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на Съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. И имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
2: Не, не ми се измъквайте, Ердоган е различно.
21: Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството, като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО, ние имаме партньори и съюзници. Освен това ние имаме съседи, освен това ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние, безспорно, трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато, въпросът ви е много точен, коректен и ясен. Доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България? Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част, и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина, е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България, в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. А виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите. Заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам. Вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мен.
18: Медия пита за модела ГЕРБ ДПС.
21: Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС. На мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС, ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната.
0: Искате ли отговор какъв е модела ДПС ГЕРБ? Нали питате нашето мнение?
1: Да.
0: Ами, аз ще ви кажа моето скромно мнение. Това, което ви обединява, господин Карадая, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, твърдия електорат, който имате, но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. Умеете да раздавате порциите, Борисов също е под такова подозрение, и имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
21: ГЕРБ е нова партия. Тя възникна с пиар модела на един медиен кръг с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия с стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание и за ДПС, и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на български етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите, и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи. Имаме едни стабилни структури. Издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32 годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи е участвало във властта. Безспорно метафората за разпределянето на порциите, за съставянето на бюджета, ето аз преди малко пак ви дадох един красноречив пример. Дори нещо повече. Дори като сме в опозиция, се опитваме да влияем за съставянето на бюджета, т.е. за разпределението на порциите, за да може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето, това е Движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса.
1: Господар Румен Радев, Игъл Донев, България. На къде? След ПП, ДБ и БСП. Аз съм Беновска и питам.
3: 5 февруари 2022 година.
1: Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия? Господа Петков и Радев, изследователи от университета в Цюрих, начало с водещия автор Дорис Бауман, създадоха първия тест, който позволява на човек да определи количествено колко пълноценно живее.
22: Тестът е структуриран като матрица, в която три източника на реализация – аз, живот, влияние, наследство – се пресичат с три критерия за реализация – цялост, съответствие, стойност. Комбинацията им дава 9 аспекта, включително пълната реализация на техния потенциал, вярност към себе си, усещане за значимостта на своето съществуване, уникален отпечатък, останал в света, допринасяне за благосъстоянието на другите, извършване на значими дейности, загриженост за изпълняваните задачи, постигане на целите, които носят чувство на удовлетворение. Фулфилмантът или оценката на реализирането е ново направление в позитивната психология, чието инструменти се разработват. Оценяването на живота на човек като пълноценен е едно от най-важните условия за психическо благополучие и физическо здраве. Различни проучвания показват, че хората, които са доволни от живота си, са склонни да се отнасят по-позитивно и да изпитват положителни емоции на всички етапи от живота си.
1: А как е в България, господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия?
22: Ето какво съобщават от Министерски съвет. Министър-председателят Кирил Петков проведе видеоконферентен разговор с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, при когото премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски отиде на крака в Брюксел. Петков и Столтенберг обсъдиха актуалните развития, свързани с продължаващото струпване на руски войски по границата с Украйна. Беше споделено виждането, че дипломатическите усилия за деескалация трябва да продължат, но в същото време Алиансът трябва да бъде подготвен и за евентуално влошаване на ситуацията. Министър-председателят Петков информира генералния секретар на НАТО Столтенберг за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез изграждане на българска батальонна бойна група с възможност за попълване на дефицитите от страни членки при необходимост. В хода на разговора отново беше потвърден водещият принцип в НАТО. Всяко решение трябва да е подкрепено от обществото и правителството в съответната страна членка.
1: Господин Петков, защо не казахте на Столтенберг това, което заявявахте дни наред и в България, и в Северна Македония? Да ви го припомня.
4: Господин Петков, един принципен въпрос за националния интерес, за който говорите непрекъснато. Под булото на националния интерес, вие не угаждате ли прекомерно вашето правителство на исканията на НАТО и Европейския съюз бързо да приемем Македония в Европа и да вземем категорична натовска страна по конфликта в Украина?
6: Да, по темата НАТО-Русия и по темата Северна Македония, всъщност подходът ни е един и същ. Подходът ни е във връзка с Република Северна Македония, че ние искаме да напреднем с голяма скорост за структуриране на нашето добросъседство в една нова рамка, но скоростта, с която се движим, е функция само и единствено на резултатите. С други думи, а сега заложихме цели, колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там и никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен, основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България и това е нов подход.
22: Малко в тишина остана оценката на работодателите Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2022 година. Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но беше ясна. Относно САЩ, Русия да бъдем по-обрани. В Европа и НАТО сме. Криза още няма.
4: Криза ли сме? И очакване ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
9: По отношение на ситуацията, дали има икономическа криза, не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите. Ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера си изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие.
23: Света е в криза. Не може да се затварям очите, колко и да... Ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност. Затова ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднение на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
7: Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представлявам и управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата, приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване, 40% ръст на продажбите. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт. И няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнат.

0: имаме малко съвпадение на 100%, действително, и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят, и сектори, които са затънали дълбоко в криза. Бяха изредени от господин Велев. Вярно е, туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма в другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... Това беше много интересно зададен въпрос. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка, че кризата не е САЩ-Русия.
1: И Европейски съюз добавих.
0: А кризата е Русия и останалия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, която мина между капките. И сега отново, вече понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове. В случая член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возиме нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място, или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има, приписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
2: Премиерът Петков веднага отговори: за Русия с дипломация да няма военен конфликт. В шокови кризисни ситуации сме, но и сме в НАТО и Европейския съюз. Трябва да се справим.
3: Господин Петков, днес работодателите дадоха много голяма пресконференция, в която стана дума и за вас, и за вашия кабинет. В контекста на предстоящата евентуално икономическа и добавена към нея политическа криза, те изразиха надежда, че вие ще опазите българските национални интереси, и отправиха една шеговита препоръка, цитирайки един друг политик: не е нужно да си много умен, за да знаеш, че да си в лоши отношения с Русия не е окей. Може ли да кажете доколко имате вие куража, самостоятелността в геополитически план, вие като министър-председател на България, наистина да съхраните българските национални интереси без грам предателство, нито икономическо, нито политическо? Благодаря.
4: Благодаря за въпроса. В Народното събрание се чуха гласове от рода: България няма силата да устоява своите интереси, ние винаги сме малката страна, която зависим от големите държави. Не. Искам ясно да кажа две неща. От тук нататък единственото водещо нещо, което води българското правителство, е българския интерес. Ние знаеме в съюзите, които сме, това са НАТО и Европейския съюз, но приоритизираме възможността българската армия да е водеща, да я окомплектоваме, да разчитаме на собствените си сили и да бъдем конструктивен член на съюза. В момента напрежението НАТО-Украина, мисля, че взехме точно българската позиция, която ни дава възможността и да защитиме главно и единствено българските интереси, и да бъдем добър съюзник и страна, която е предвидима.
3: Благодаря. А за Русия?
4: Само да довърша, понеже е важно. За Русия ние продължаваме, и министъра на външните работи декларира, че ще направим всички възможни дипломатически постъпки, така че да деескалираме, защото никой няма в момента полза от един истински военен конфликт.
2: На премиера Кирил Петков и финансовото му вице Асен Василев предстои голямото изпитание – приемането на бюджет 2022. Сдържано, но ясно, работодателите заявиха своите очаквания. Асоциация на организациите на българските работодатели. Кирил Петков и Асен Василев да отстояват националния интерес, промяната и 0% корупция.
3: Какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите

0: господин Василев.
1: По отношение на очакванията към бруското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите, очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
2: Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените и очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща нововъзникнали или ги въвличат в дълги и посещаване много време на неща, които не са коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
3: Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии. Управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани. Те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да се ползват точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
4: Няма какво да добавя, освен че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
0: Благодаря за смелите и конкретни отговори.
4: Мъжки,
0: да видим какво ще се получи.
5: Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония, НАТОвска база срещу Русия? Аз съм Беновска и питам.
6: 5 август 2023 година.
0: Денков ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
6: 3 август 2023 година.
7: В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
8: Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
7: 4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец. Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България. Конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи. Защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния и годишен доклад относно върховенството на закона. С връщането за ново обсъждане на този закон, държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
0: Третия въз 23-та. А ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
7: Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
5: Академик Денков, благодаря ви. А къде е вашата ротационна дама, вице-премьер Габриел? И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо ви изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство?
9: И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети.
8: Както много пъти съм казвал с вице-премиера, министър на външните работи Мария Габриел, имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външната работа, външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тука не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
9: Демек, отношенията ни с Македония няма такъв въпрос. С Русия не седени в енергетиката ни дипломатически ни говори, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. Цялото българско население е съгласно с вашата позиция. Така ли е, че няма нищо?
8: Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
9: Питам защо?
8: Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
7: Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
9: Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
10: Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
9: Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
10: Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
9: Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
8: Моля, не влизайте.
10: Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
8: Да, госпожо Беновска, мисля, че...
9: Не се заяждам, говоря принципно, да, мисля, че много добре ме
8: да
9: разбирате, нали?
8: В директен диалог нито с министъра на финансите, нито с
9: мен. Той да не е някакъв миропомазан, че не може да говорим с него.
11: Вие да не превръщаме през конференция.
8: Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
7: Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
9: Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДВ споделихме с вас наша идея давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в Министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това, каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури. И всъщност така да стане четливо за обществото, колко пари, дали в чувалчета или къде, са утекли или са вложени.
12: Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8 годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерски съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като последната стратегия действаше до 2022, до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме една възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
9: Тоест ще правите такава карта, ще прегърнете идеята. Да, благодаря.
7: Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчен ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
9: Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук истина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
13: Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, такъв...
9: Унищожаване на бизнеса.
13: Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерство на енергетиката това имахме възможност да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. То това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга? Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въгледобива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична изрялост и функционалност. Годност, ако искате. Немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход, всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост, като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата, като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа до къде искаме да стигнем, кои са ония цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние, ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. Е, в този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на, и с това бях започнал преди, първо почтени, второ знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
7: 3 август 2023 година. Иначе 49-тото Народно събрание се събра извънредно да допълни наказателния кодекс и закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ПП-ДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж, тя има 400 шева по главата и цялото тяло. Освен това е с чупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини други му средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в член 129 от наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на Закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в Закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. Сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно дело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
14: А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачкана рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
7: Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачка на бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
14: Денков ППДБ срещу Радев. Не българите победители или жертви. Радев и Борисов се джавкат.
15: Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
16: Господин президент, гневна публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Вие ли му говорили?
15: Аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някого да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря ви.
17: По принцип, медиите са голяма сила. Винаги сте го казал, съм го казал, че сте първата власт. Вижте, аз няма да вляза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие. Беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата. Аз се надявам, че институциите ще се поправят, ако някъде едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха. Други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството. Мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми. Така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които казвам подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
18: Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
17: Не ви разбрах. Кои правомощия?
18: Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство, например.
17: Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и със своя програма. И знайни и незнайни хора ставаха две години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това би донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство, нашата конституция, е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия, евентуално да се посочи на коя партия от съответно президента. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме Конституция, точно ми изтече мандата. Много му хареса 2 години и половина еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са и били добри служебните министри и правителство. 2 години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно единствено. Освен повтаряната от всички хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по 1 лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, стопиха ви спестяванията. Е, това са успешните му правителства.
7: 2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вицепремиерът. По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
14: А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу европейската Урсула за пробутване на мъжовите и ваксини?
7: 500 милиона даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се ваксинира.
14: Ленков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Бановска и питам.
7: 11 декември 2021 година.
14: Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Най-важният въпрос след изборите за 47-о Народно събрание и президент на България е отново. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека погледна България днес през калейдоскопа на световната история. Имало едно време в Южна Америка една богата, служеща за пример, модерна и добре развита страна – Аржентина. Тя си имала най-елегантната столица, най-качествената железопътна мрежа, най-добрите пътища и най-натоварения пътен трафик, най-развитата система от училища и най-богатия културен свят. А нетата валута, аржентинското песо, се наложила като една от най-стабилните валути след Втората световна война, наред с щатския долар и британската лира. Една френска поговорка обобщава всичко това. Rich come an Argentin, богат като аржентинец. Опадък започва, когато генерал Хуан Перон е избран за президент. Перон се захваща да реформира страната по път между капитализма и комунизма. Перон централизира профсъюзите, намесва се в икономиката и външната търговия, определя пределни цени на стоките и размера на заплатите, започва индустриализация на принципа на изолацията. Аржентина стремително се плъзва до отрицателен търговски баланс, песо девалвира, страната е превърната в корпоративна структура. Перон разбива Аржентина, стопява огромния валутен резерв и икономическия ръст. Аржентина се здобива с огромни задължения, висока инфлация, неработеща пенсионна система, манипулирани синдикати, неконкурентно способна промишленост с държавно финансиране. Президент Радев, под вашия юмрук, корен, лицеви, хурца и дрънкане на китара, парзарят ли България по пътя на диктатурата на Перон в Аржентина? Като дойде на кормилото вашия Радевия кабинет, ще разберем. За да боготворят аржентинците управлението на генерал Хуан Перон, като пясък стомаха на кокошките е втората съпруга на Перон, актриста и модел Мария Ева Дуарте, която всички наричат Евита. Тя го играе защитница на бедните и онеправданите,
5: Дарителства и е с висока популярност. Нейната дейност се финансира от спорни практики, ракет на политическите противници и успешните предприемачи. Популизмът е неделима част от системата ПРМ, както и демонстрацията на близост народа, казва по повод Евита, авторката на биографията на Евита, Урсула Пруч. Ева Перон се превръща в посредник между водача и неговия народ, допълва тя. Култът към личността на момичето от народа, превърнала се в най-влиятелната и могъща жена на Аржентина, е бил толкова голям, че смъртта на Евита, светица на бедните, се митологизира. Четвърт век след нейната смърт, Бродуей превръща историята на Евита Перон с култов мюзикъл на Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс. Евита, световна поп-икона, ражда се и саундтракът «Не плачи за мен, Аржентина». През 1996 година мюзикълът е екранизиран, а Мадонна влиза в ролята на Евита. С тъжна ирония, но със страх се питам, генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управляват ли България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо ли са ви Евитите? На тези избори Радевият ви политически квартет успешно убедиха, че са новите спасители, че момчетата от народа, изучили се в Харвард, ще ни поведат към щастието. Очакваме да видим тяхната интерпретация на молбата на Перон за всенародна обич. Не плачи за мен, Аржентина, като молбата на Радев, Кирчо, Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, не плачи за мен, България. Няма да е лесно. Дори може да ви се стори странно, когато се опитвам да обясня как се чувствам. Искам да ви покажа, че след всичко, което направих, аз още имам нужда от вашата любов. Знам, че няма да повярвате, но пред вас е момичето, което познавахте и преди. Сега то е облечено в скъпи и лъскави дрехи, но все така съм объркана и притеснена като вас. Трябваше да позволя това да се случи. Трябваше да се променя. Не можех да живея в бедност до края на дните си. Не можех да продължа да гледам слънцето само от своя прозорец. Затова избрах свободата. Реших да не стоя на едно място и да опитам вкуса на нещо ново. Но нищо не успя да ме впечатли. Не съм се надявала и на друго. Не плачи за мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Славата и богатствата. Аз никога не съм ги преследвала, макар че за света изглеждаше точно обратното. Те са просто илюзия. Обещават да решат нашите проблеми, но всъщност са безсилни. И отговорът, който сме търсили, винаги е бил при нас. Обичам ви и се надявам, че и вие ме обичате. Не плачи за мен, Аржентина.

0: Непочизам мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Остарах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Навярно говорих твърде дълго. Наистина не знам какво друго да ви кажа. Достатъчно е да ме погледнете и ще разберете, че всяка моя дума е истина. Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Аз съм Беновска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
0: Генерал-президент Радев, кабарето 47-ма Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате като българския Боб Фос? Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисер Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, и с председателя на Европейски съвет Шарл Мишел. Да напомня за оригиналното кабаре и да го сравним с Радовото кабаре.
2: Добре дошли, добре дошли. Любезни непознати. Тъй драго ми е, че ви виждам. С нас ви останете. Добре дошли в кабарето.

Госпожи и господа. Как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив.

0: А сега да ви представя танцорките. Хайди.
1: Хайди. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
0: Кристина.
1: Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
0: Маузи.
1: Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната.
0: Хелга.
1: Даниел Орех, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната.
0: Бети.
1: Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната.
0: И Инге.
1: Христо Продоров, министър на туризма, БСП.
0: Те всички са девици. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка, момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
1: Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премиер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-то народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайди, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната. Маузи, Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната. Хелга, Даниел Орър, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната. И Инге, Христо Продоров, министър на туризма БСП. Генерал-президент Радев, и да не стане грозна гледка, защото Кирчо днес на петия ден премиер разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита. Беновска пита.
3: Ивелин Михайлов, величие, работи за България. 52-то народно събрание се тъкми.
4: Ивелин Михайлов, ден на отворените врати в исторически парк. 25 април 2026 година.
5: Ние вижте колко много хора сме, ако видите навънка колите, въобще цялото множество, което е дошло днеска, знаете ли защо? Защото сме от една порода, затова хората са дошли днес като. Дошли са днес като, защото са от една порода, искат да видят себе подобни и въобще не сме малко. Мога да кажа, че в сравнение с опълченците на Шипка, ние сме изключително много. И че последните 36 години в България толкова много добри, желаящи, можещи и смели хора никога е нямало. Така че ние не само, че не сме малко, ние сме повече, отколкото винаги сме били. Това е един факт и е достатъчно само да се огледаме и да видим какво наистина се... Две години беше тъмнина. Нали, казвам го, 2024-та окончателно над България се спуснаха много тъмни облаци. Много тъмни облаци. Преди това, ние като хора, които сме обикновени, никога не сме били нито политици, нито сме искали да сме някакви шоу-звезди, сме си работили и сме вярвали, че колкото и да не се оставяте нещо да отидеш да правиш. Но 2024-та над България се спусна ново робство. Това, което видях тогава, е много страхливи олигарси. Казвам ви го, с Павел Стоименов ги обиколихме до един. хора, които се бяха изтървали в гащите. Не малко детенце с памперс, а директно бяха индивиди, които сядаме да говорим. Защо сядаме да говорим? Видим, когато се прави революция. Трябва да отидеш да говориш с чурбаджиите. И ни тръгнахме оттам. Даже ако си спомняте един филм «Смело сърце», лордовете винаги бяха настрани от народа. И ние решихме да отидем да говорим с лордовете. Те бяха с охрани, някои по 50-100 човека, с дворци, нали, богати, но всичките казваха едно нещо. Няма шанс, трябва да се емигрира. Това казаха олигарсите. Какво направихме ние, народа? Ние показахме какво е смелост. Тези две години такава битка им дадохме, такова чудо направихме, че ние сме пример за целия свят. И съм сигурен, сигурен съм, че ще се намери някой наш съвременник, който да напише книги за тези знаменателни събития. Защото събитията наистина са знаменателни, значи ние извършихме

благодарение на българския народ. Хубаво е да го помним и да знаем, че когато имаме нужда от подкрепа, ние трябва да се обърнем само към българския народ и само към тези смели хора, които са тук. Има и други, съм сигурен, които не са тук. Но това сме една маса, пред която всеки един ще подгъне коляно и ще каже: пускам ви, вървете непримирими хора. С вас по-добре да не се занимаваме. Така че победата я постигнахме отвътре. И я постигнахме обикновените хора. Олигарсите с многото пари. Абсолютно нищо нито дадоха за каузата по време на априлското въстание, знаем, че поне са давали пари за пушки. Сега не само, че не искаха да дават пари, ами доста често ни правиха спънки, защото властта им казват: абе, ударете ги тези и ние по някакъв начин ще ви дадем някаква бонификация. Или този път народа се бори без нито един чорбаджия на тяхна страна, освен може би чорбаджи Павел. Да, имаме един представител, памка ти ги от храните. Така, преди време, когато решихме да правим борбата, беше нещо, което повечето хора казаха, че е лудост. Наистина никой не вярваше, че можем да се изправим срещу полиция, служби, армия, медии, ви виждате и до сега как работят, срещу мутри. Те са доста разпространени в България. Те са като инвазивен вид, като чакали са се разпространени навсякъде. И това, което тогава направихме, направихме един призив. Ние ви повикахме и вие се отзовахте. Това е нещото, което трябва на вас да ви се отбележи, че вие сте невероятни. Защото без вас нищо нямаше да стане. Нищо. До сега бяхме 2 години във война. Признавам си, винаги войната взема на всеки един човек. Взема му от вярата, взема му от доброто в него, взема от Твореца. Но днес ние сме излекувани всички от войната и можем отново да започнем да творим. Вярвам, че в България настъпва нов мирен период. Наистина го вярвам. Искам да оправя един призив към Румен Радев. Той видя как можем да се бием. Нека не прави така, че отново да се налага това, което направихме срещу него, да го направим срещу него, защото срещу него ще е много по-бързо. Оттренирани сме, готови сме. И този път ще имаме съюзници, защото тези, които в момента са срещу него, ще дойдат на наша страна, така че той има само един шанс. Той може да стане човек, който да остане в историята на България, като управленеца, който е дал мир и просперитет. Ние сме готови да творим в името на България. Така помагаме и на него. Но това, което той трябва да направи, да пусне творците, да пусне честните хора, да правят това, което могат най-добре. Да правят чудеса. Ей, това трябва да почнем да правим в този момент. Искам на всички да ви кажа да не съжалявате. Някои хора казват загуба. Не е загуба. Ако преди време някой ми беше казал, че ще оцелея след тази борба, аз щях да кажа, това е най-голямата печалба, която някой може ми обещае. Защото не беше сигурно, че ще оцелея. Това, което се случи, в борбата ни предадоха свои, но намерихме нови свои. И станахме много повече от преди. Ние победихме, защото наистина на България отново грее слънце. Нека наистина тази енергия, която успяхме заедно всичките да сътворим, да не я губим, а да я преумножим в името на доброто. И ви обещавам, че ще успеем да направим така, че да наложим такова темпо на подобрение на живота в България, че те да няма как да не го следват. Но за това трябва да сме всички, да сме единни, да не позволяваме повече да пускат съмнението в главата ни. Вие знаете как го правят. Как го правят всеки ден. Те са майстори на това нещо, но от тук нататък

0: вярваме на очите си, ще бъдем хора, които сме повече офлайн, които се събират заедно, отколкото онлайн. И това, което ще направим, е да показваме чудесата, които всеки един от нас те първа ще сътвори. От тук нататък ще имаме култура, ще имаме изкуство, ще имаме технологии, ще имаме развитие, ще имаме производство, рибавка на плодове и земеделие, как напояване. И това е нещото, което си го искаме и ще си го направим. Исторически парк е емблемата как трябва да направим цялата страна. И трябва да стане така, че след 5 години да кажем, ама исторически парк изостава от България. Тя стана по-хубава. Дайте да се направим, да благодарим на тази история. Благодаря ви от сърце. Наистина, аз съм човек, който съм човек на емоциите, не съм робот, не съм по някакъв начин материалист. Единственото, което обичам, това са хората, чудесата, красивото. Обожавам ви, не ви обичам, обожавам ви от цялото си сърце. И от тук нататък продължаваме усилията в градивна посока. Ще дадем шанс на децата, ще използваме по-възрастните, които са знаещи, за да помогнат на децата как да излетят нагоре. И нека наистина вече имаме пилоти, космонавти, а не чалга певици и подобни. Благодаря ви! Живи и здрави! Празнуваме! Си вие сте невероятни! Уверете си, нашата сила е в заедността. Това е, което искам да кажа. Само ще дам думата и на Павка да дойде един достоен борец. Сега да видим Павка да говори положително.
1: Благодаря ви, благодаря ви, скъпи съдишници. Радвам се, че сме заедно. Евелин Михайлов е новия капитан Петко Войвода в истинския смисъл. Ще възродим отново нашата вила страна, нашата рутина. Ще направим цветна градина, производство, зеленчуци, напояване, животновътство, високи технологии. Можем да го направим и ще изискаме от новото правителство да се работи точно в тази посока. Защото упадъка е много голям до момента, който беше. Общините да бъдат най-големият работодател. Това е беше тяхната цел. Не, трябва да произвеждаме. Това е истината. Всеки казва, защо са скъпи цените? Защото не произвеждаме. Време е за нов възход. Време е за истинско производство. Да си върнем величието на България. Това ще го изискваме и ние ще бъдем коректив и показател. Да казваме, няма да позволим повече България да се върне в предното робство, което беше създало Бойко Борисов и Пеевски. Това повече няма да го разрешим. Доста време загубихме. Точно това си говорихме с Михайлов. Загубихме много ценни години. И сега трябва да ги наваксваме. И ги призоваваме. Действително да хвърнат всички усилия. Без значение кой от коя партия и кой какво мисли. За бъдещето на България, за това ще се бориме и ще показваме. Благодаря ви, приятели!

0: прекрасна песен, която описва България и наистина вълшебен Емил Димитров, нали така? Искам да дам думата на Киро, за да му покажем едно нещо, че България ни е добитъка народ, Киро. Гледай, гледай, няма как да кажа, сега трябва да се изне. Преди го предупреждаваха, ще му вземем парите в инвестиции, а те му ги взехам за пори. Един приятел да му каза, Киро, видяйте, ти беше това по-добре.
1: Да,
0: давай думата и на Киро Брек. Здравейте!
1: Браво! Браво!
0: И дали е прав, аз сега ме никога не инвестирам и те ми се обаде, като ти ги даде на нас, сега ги даде на растащи. Когато имах по магистрала, те викам на Веско, бе, който и вижда, мама остава, не има отивам парка. И когато видях задръстването, когато видях километрични клопашки, душата ми са напълни и искам всички тези помяри. Като Пяло Кръстев, като Емил Русанов, като Симо Тека, Любо Жече, Цанов и всички други да умират от тях, че парка е пълен, че това не е бутафория и че може да са 1% истинските българи, но те му обърнат мачка. Щото наистина някой вика, не е 3%. Даме 3%, но гласувайте, другите не са. Но ще ви кажа нещо. Става много по-добре. Много по-добре става, че малко да се починат, те ги припиха, омаляха. И дало народа сега да види да оцени хората, какво са направили. Аз не се смятам за фактор. Нали, малко отнесох. Курката и аз съм и майната, а папката вика имаш още, жалам ли още. Тъй, че това не е геройство, сигурен съм, че всеки достоен мъж, който имаше възможност, както аз имах да пътя, ще иш да го направи и нямаше да клекне и да каже като Пело Кръстев, извинявам се. И да каже, те ме накараха, и да приведе хората, които го гледаха, гледаха го като майки, а той изказа такива простоти, че не ми се коментира. Искам да ви кажа, тук са наистина всички българи в България. Вие сте наистина номер едно. Повече да се развивам, някакво се развивам, аз не съм. Се застари, ай би, стари те мой.

0: Faga. Sabe o que é de cara de lugar? Foi bom de ensinar nessa manhã ali. Depois você sentado com a mão. Que beleza. A Tati, volveremos com os canestres que podem até agora. Muito bom. O de Curica de Salvador é o de lugar de Urbina. Não é que é o avião de Deus que se atorre. Peraí, algo tanto. Bom, втория в алфавета е четвърти. Но, да се надяваме, че нещата ще обърнат. Важното, че истинските хора са тук. Благодаря.
1: Аз ще кажа защо в Йоги Трилски сме четвърти и това ще обясни някои неща, които показват какво се случва в момента в България. Защото ние имаме една вътрешна гражданска война между човеците и човекоподобните. Когато дойдох в това населено място, имотите не бяха между 500 и 5000 лева. За 8000 лева си купих две къщи с 4 декара двор. Които едната между другото бе сравнително много строителство. Това, което баща ми дойде, баща ми е от Виген, в момента ги това, ето това е мисленето. За това ние в момента тук нямаме подкрепа, защото ние искаме красота, искаме отговорност от хората. Една част от хората не искат отговорност. И това са много хора, но ние няма да им позволим да живеем в тяхното сметище. Това, което ще направим, нека някъде има сметища, но някъде ще направим азиси. От тук нататък ние правим това за тези, които оценяват. Тези, които не го оценяват, имат право на избора, който ще се направи. Така че, спираме да ги мислим. Това е техен избор. Господ им е дал свободна воля, нека си я взема. Ние ще творим за тези, които могат да оценяват. В Неоведрилски щяха да се въведренност, да сме първа сила, но нашето население беше разпръснато по цялата страна. Ние дадохме много войници. Или, както е било по време на Балканските войни, както моят дядо от Балкана, от Еленския Балкан е отишъл да се бие Беломорска Тракия, така Неофетрилски даде войводи в цялата страна. Сега си ги викаме и се прибираме отново към първа сила в Ветрино. Да не си мислят, че нещо се промени. Тук ще стане фара на България и всяко място в България, което иска да е така, ние ще сме там. Така че благодарим ви още един път и всичко ще бъде прекрасно. Ние е вероятно и те. Вие сте най-добрите, хубави, отлични хора. Няма нищо друго, което показва, който към освен делата. Видяхме се на дела и имаме защо да се гордеем. Трябва да измислим книги, символи. Тази победа трябва да бъде ознаменована. Всички трябва да я помним. Трябва да възпитаме децата си в този дух, който идахме всички ние. В тази непримиримост, в тази честност, в която това няма видите никъде в света. Няма някъде хора, които да предпочитат общото пред частното. Това го направихме в България. Така че има за какво да се гордеем в България. Ние сме невероятни. Много сме прекрасни, благодаря ви. И това, което само искам да ви кажа, веселете се. Не е повод за тъга, а за празнуване. Това, което постигнахме е много, много, много, много. Аз първия ден не можах да се осъзная, защото след боя винаги има адреналин. Ама тези два като мина и осъзнах какво сме постигнали и казах, чакай, ние трябва да се радваме. Това е истината. Пак казвам, супер сте невероятни, от тук нататък организираме се и напред вам е.
2: Ивелин Михайлов, елате в исторически парк и докажете неверните си твърдения. 29 април 2026 година.
3: Здравейте на всички, правя едно предизвикателство, което между другото ще бъде много интересно. Сега имаме повече време и можем, и наистина можем, и това могат да го направят много хора, които твърдят, че исторически парк е пирамида и че ние сме излъгали хората и че в момента това, което се случва тук е, как да кажем, нещо, което подвежда хората. Затова, какъв е моят апел? Другата седмица Сега не знам дали ще е цялата седмица, но просто четвъртък, събота и неделя ще имам работа извън Неофитрилски. Петък съм в Неофитрилски. Значи може всеки ден да заповядват хората, които искат да покажат и да докажат, че ние наистина сме свършили нещо нередно, да дойдат на място, ще направим един дебат и ще покажем документи, всичко да видим истина ли или не. Така че тези от вас, които твърдят, че ние сме измамници и че нещо сме направили нередно, са добре дошли да дойдат. Имаме време, аз съм тук по-често, ще го покажем, не се притеснявайте, никога е нямало посегателство върху никой, стига да говори нормално. Сега да дойде някой да вика и да прави внушения, като знаем кои са такъв тип там пеевските журналисти в кавички, говорим нормален разговор, да седнем с факти, да покажем едното и другото, да си изкажем теорията и да видим, и след като се открие, че един човек лъж, да не продължава с следващи и следващи неща, а да имаме реални факти и доказателства. Така че, ето, имате възможност да дойдете и да го докажете. Може да дойде Радостин Василев, може да дойде адвокат Расташки, те са именити адвокати, знаещи, можещи, силни са. При Радостин Василев той раздава шутове. Няма проблем, нали? Те са хората, които владеят. Ако искат, могат да дойдат 50, 100 човека, 200, 300, колкото казва. Ако не се притеснява, но да дойдат да го видим това нещо, а не само да пускат наляво-надясно, постоянно клевети. И ако не дойдат, да знаете, че това са хора, които клеветят, а не действат конструктивно. Ние започваме да действаме конструктивно. Икономика на съпротивата, развитие по региони, действаме, сплотяваме, организираме, създаваме организация, която да защитава хората. Така че ние искаме да действаме конструктивно, но тези, които все още смятат, че правим нещо нередно, са добре дошли да говорим по тази тема.
2: Ивелин Михайлов, да изградим здрави и можещи деца. Юртов лагер наедно. 29 април 2026 година.
4: Понеже говорим за децата, как са функционално неграмотни и унищожени в България и постоянно ще сменяме образованието. Постоянно. Това, което се правим, ще сменяме образованието, но го сменяме 36 години. Децата стават все по недобре, така да го кажем. Все по-неграмотни, все по-неможещи да се вместят в природата и в живота. Дори си спомням един филм, казва се Ветровитата река. И там една жена оцеля след серия трудности и каза: добре, че имах късмет. И единия човек, който беше рейнджър, каза: в природата няма късмет. Късмет може да имаш в града, но когато си в пустоща, когато си сред природата, тогава имаш само подготвеност. Ако ние искаме нашите деца да израстат здрави, силни и подготвени, трябва някаква промяна сега. Не утре, не други ден, не след 100 години. Защото виждате, политиците, те не се разбират по никакъв начин, те и не искат. А трябва сега. Какво правим ние? Може да видите, това е къмпинг наедно. Невероятно място, което сме направили и което ще разширяваме. Какво представлява къмпинг наедно? Къмпинг наедно, даже може да видите как сме си го озеленили, направили насякъде с зелени площи, е в района на исторически парк. Всичко го правим на едно място, да е концентрирано. Къмпинга, децата могат да имат това детство, което най-вероятно вие сте имали и което не осъзнавате, че им трябва. Защото много хора, това, което правят, е да отидат да искат да дадат на децата си лукс, да ги глезят, но децата имат нужда от други деца, имат нужда от приключения и това е нещо, което ги прави истински здрави и което ги развива. Ето вижте, къмпинг наедно е една приказка, направена от нас, защото ние не сме искали да ставаме политици, за да мислим за доброто на днешното поколение и на бъдещето, а сме го правили, защото го вярваме. Ето го, къмпинга е с много юрти, убийствено красив, хубава природа, дърветата сега ще се раззеленят. Между другото, тук трябва да видим, да кажем на хората, които поддържат, това унищожава дърветата. Трябва да го махнем, ако са живи още. Виждате райграсче, невероятно място. Нататък имаме и други неща, разходка с хищни птици. И тук сме направили едно място, където сме си залесили допълнителна горичка. Но на тази горичка сме сложили места, където да се забавляват, да стрелят с лък, да правят много други неща. Браво! Тук място, между другото, си е уникално. Само да видим кои дръвчета са оцелели. Учим децата на различните видове дръвчета. Тук има различни видове дръвчета. Ето това дръвче. Примерно. Горе е изсъхнало. И някъде да, някъде до тук е живо. Сега, ей, това е нещо, което трябва да научим и децата, и нашите поддръжници на лагера, че не може да оставиш едно дърво да расте на криво. Трябва да се изправи. Да махнеш частта, която е изсъхнала, и взема по-голям нож, но или чакаме да ме задържат и да ни кажат, че като дънди крокодила съм взел нещо, за да ги нападам, и с два съм с малка ножка. Но това са неща, които и децата трябва да научат, как да се поддържат и дръвчетата, какво трябва да се направи, какви са видовете, как да разберат кои са живи и кои са умрели, и да поливат, да оправят всичко, което това, което поне ще направим, изсъхналата част да не тежи на живата, да не някоя буря да го прекърши. Хоп. И сега нашия ръководител Цанко, това, което ще направи, това да го нарежем за съчки. Но пак ви казвам, прекрасно място, и което обучава, значи ето това дръвче е умряло отгоре, Цанко, но отдолу виж, отдолу корена е избил и ще поникне друго. Това трябва да... Това е живо. Така. Тук трябва да видим. Но това си е умряло. Ще видим дали ще избие нещо. И ако не, трябва да ги махнем и да засадим нови, които да могат да се развият. Ето го. И това е изсъхнало. Да, ще видим кои видове са изсъхнали. Но това място е прекрасна горичка, която ще могат децата да се изучават как да гледат дръвчета, как да се организират, да косят, да работят, да правят нещо. Общо взето, и после, когато идват всяка година и видят развитието на това, което са направили, направо мога да ви кажа, че ще се радват това нещо, да го видят там пак отдолу избива. и трябва да го оправим. Юртовия лагер е невероятно място, в което децата са заедно. На мен, едното ми дете, което има проблеми от ваксина, когато дойде на юртов лагер, той дойде за 5 дена, но се разболя някой път, така се случва. 3 години имаше напредък благодарение на децата. Коя юрта ще ни покажеш, Сан?
5: Първа.
4: Първа юрта. И разкажи какви програми правим тук. Парди, искаш ли да видиш върху? Тихо. Ела да ви. Опа! Ето е юртата. Прекрасна. Така, вижте какво се казва палатка и приключения. Така, какви програми правим ние?
5: Значи, програмите, които правим, са в две възрастови групи. За деца до 12 годишна възраст, от 7 до 12, и за младежи от 13 до 18 годишна възраст. Като тази година, както и миналата, ще имаме един 20-дневен лагер, който е само за по-голямата аудитория, за младежи. Обявяваме дати, в които родителите могат да запишат.
4: Сега да кажем, 20-дневният лагер е безплатен, защото един българин, който живееше в САЩ, той още ли живее ли?
5: Той живее в САЩ и иска по принцип да се върне в България и да направи училище.
4: Ще направим. Да, ние сме се разбрали с него, ще направим училище. Ето, аз ви казвам, ние работим за образованието, ние не чакаме. Нали така? Отдавна
5: точно така. И това, което правим с младежите, е работа в няколко направления. Както ти казвам.
4: Чакай сега, за да 20-дневния лагер, той организира безплатно да дойдат деца. Колко деца?
5: 20. Има 20 места.
4: 20, но той иска да ги подбере.
5: Да, има подбор. Кандидатстват. Има интервю и селекция.
4: Така че хората, които искат, от колко до колко години трябва са децата?
5: От 14 до 18.
4: От 14 до 18, ето ви казваме, има. От кога до кога е лагер?
5: От 10 до 31 юли.
4: От 10 до 31 юли. Значи от 10 до 31 юли 20 деца на възраст между 14 до 18 години, младежи, могат да дойдат, не могат да кандидатстват. Цанко, ще му оставим номера.
5: Ще оставим линк, всъщност да видят програмата, там има форма за кандидатстване.
4: И така, безплатно могат да дойдат и да се развият благодарение и ще кажем на кого.
5: Нали? На фондацията на този човек, за който
4: споменахме. Точно така, който ще прави училище. Но, ето вижте, това са неща, които някой трябва да ги организира и да ги прави. Сега един е 20 дневен. Да. Другите по колко са?
5: Другите са 6 дневни. 6 дни с 5 нощувки, като датите, които сме заложили, са юли и август месец. Така че хората могат да видят пълната програма. В линка под видеото ще ги сложим. За децата до 12 и за децата, които са вече малко по-големи.
4: И други хора, ако искат да се организират.
5: Да, това, което ще направим сега за деня на детето, съм решил, понеже много семейства и възрастните родителите на децата, които при нас казват, няма ли да направите нещо за нас, лагер за родители, заедно с техните деца. Тъй като често виждаме все повече така ангажираност, заетост на хората, работят, имат динамично ежедневни, имат по-малко време със своето семейство. Ще направим активности за бащите, активности за майките, активности за децата под формата на един лагер, малко по-кратък, 3-дневен. И той ще се проведе, значи 30, 31 май и 1 юни, то се пада понеделник, работен ден. Затова от петък до неделя ще има възможност да се запишат семейства заедно с децата. Имаме 20 юрти, има значи място само за 20 семейства. 20 юрти, 20 семейства, родители с деца.
4: Сега някои хора ще кажат, това е бизнес. Вижте, бизнес може да правим и с казино, нали така?
5: С всичко може да се прави.
4: Бизнес може да правим и с дискотеки, да ги напиваме и други неща, нали?
5: Да.
4: Но тази услуга, как да се развиват децата, как да се развиват отношенията между родители и деца, как да изградим едно истински здраво младо поколение, това е услуга, която липсва. И понеже ние не може да чакаме държавата да я направи, ние правим от много време и ставаме все по-добри. Юртите са направени от вълна, плъст. Това е, между другото, най-полезният материал, защото той е противобактериален. Знаем, че овцете даже от COVID не боледуват, по принцип не гори. Когато носиш вълнени чорапи, нямаш разширени вени и много други неща, вълната е страшно полезна като материал. Преди години е имало война между вълната и памука, но е спечелил памука повече тогава. Различни индустрии. има ли са роби в щатите, така че затова така е станало. Показахме ви юртов лагер наедно. Той е...
5: Може да покажем само да. Нещо, което подготвяме за този сезон.
4: Да.
5: Подготвяме една традиционна пещ, на която децата ще имат възможност да видят как се изпича хляба.
4: Къде е тя?
5: Тук отзаде колегите сега работят и се чува. Шумно е затова, но ще обособим една зона, в която, както показа ти, грижата за растенията, грижата за природата, това, което идва като дар от земята, се превръща в храна за човека. И целият процес децата ще имат възможност да го видят. Ето е тук сега предстои монтирането на маса за шах. Ще правим турнир по шах.
4: И може да видите, както дравчетата във Франкфурт показах. Ето, имаме страхотна дървесна растителност, която е в като естествена тента, но от дърво се прави, растат клоните постепенно, всичко това всяка година, после се подрязва и си прави естествена сянка. Чинарчета, страхотна красота, които ги имаме от Холандия. Във Франкфурт показахме такива и тук много философстваха колко стрували, а видяхме, че там, където правят красотата, мислят като нас. И насякъде правим така. Невероятна тревичка. Всичко сме си направили с поливни системи, които не вземат от водата на хората или от язовирите. А въобще взето, красота. Така че, заповядайте в юртов лагер наедно. Очакваме, нали така?
5: Очакваме, сезона започва, така че може да видите всички неща, за които говорим, в линковете под видеото.
2: Михайла Доцова, председател на 52-то Народно събрание. 30 април 2025 година.
6: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, които сте в тази зала. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, сънародници. През месец април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество, да направим процеса предвидим на место прибързан, да основат на дебат на место на процедурен формализъм, да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието на место на парче, да се водим от устойчивост на решенията на место на конюнктурата. Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните, историята помни градивните. Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достоинството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. ще отстоявам качество и устойчивост на законодателният процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-то Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно от тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-то Народно събрание.
2: Илияна Йотова, президент на Република България. Реч при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
7: Позволете ми да се обърна към вас, народните представители в 52-то Народно събрание на Република България, и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и дълбоко уважение пред волята на българските граждани. Благодаря на всички, които участваха в избори 2026 година. С уважение и тези, които не дойдоха пред урните. Вашия сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас, за всяка политическа сила, която участва в изборите. Защото, уважаеми дами и господа, това е глас за България. Насаждането внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-то Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни. Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това, уважаеми дами и господа, е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо. Но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците, че с безвремието до тук. Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вод срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21 век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила, на Прогресивна България, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите, така както повелява основния закон на държавата ни, българската конституция. Попитахме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство. Ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие. Но голямата цел, скъпи колеги, на всички ние, да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките. Всички уважаеми дами и господа бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите. Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, за бизнес, за общини, за самите институции. Знаем, че днес всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим. След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма. В кампанията чухме и предложенията на всички вас, които сте в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони – нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Но тя, скъпи колеги, не може да бъде и държавата на загубената справедливост. Уважаеми дами и господа, откриваме 52-то Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не ни стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там, трябва да се чуе нашия силен глас и влиятелен, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена. За да бъде конкурентно способна, гарант за високи стандарти на всеки европейски гражданин у нас. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека да бъде разумна външна политика, с тежест, но и с характер. Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост. По-голямата ценност е обединението. Аз съм открита и честна с вас. Президентската институция, както винаги до сега, ще бъде самостоятелна, независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ. Уважаеми народни представители, От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възстари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. От тук нататък вие ще пишете историята с вашия ум и разум, с гласовете на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, с силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достоинство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достоинството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух. Затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си памета на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да кажа днес, уважаеми дами и господа, всичко е в нашите ръце. И затова ще ви припомня накрая думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента при откриване на 42-то Народно събрание на 21 май 2013 година. Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество. На добър час на 52-то Народно събрание.
2: Петър Витанов, Прогресивна България. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
8: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на Прогресивна България. И моята първа мисъл днес е за онези 1,444,920 български граждани, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението, които с вота си дават възможност на Прогресивна България да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Искам да предупредя моите колеги от Прогресивна България. 10-дневната еуфория свърши. До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме с завладяната държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят. Да овладеем спекулата, виновните за които ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията. Да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без Прогресивна България, но изисква подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Протестът про тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт. Да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи. Уважаеми колеги, в една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българския парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова реч, нова етика. Вярвам, че прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и работещ парламент, а ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение. Доайенът на Народното събрание спомена мира като приоритет. Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, своя история и култура и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. И тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция. Уважаеми колеги, реформата на Конституцията, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Последният кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украйна без мандат от парламента. Той си позволи да промени и правилника за работата на Министерски съвет дни преди да напусне поста си. Това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на прогресивна България предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това Народно събрание да се намерят достатъчно отговорни политици, за да възвърнем на Конституцията нейната функционалност. Уважаеми народни представители, след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним. И един апел накрая. Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук в тази зала и в съседната преди не толкова далечно време. Благодаря ви за вниманието.
2: Тома Биков, ГЕРБ СДС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
9: Ваше Светейшество, уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени

българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на прогресивна България. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява националния интерес, интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на прогресивна България, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за прогресивна България, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в тяхната пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност. Тя изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на господин Радев. През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилно управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от автентичната воля на собствените си избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участваха, ни донесоха редица негативи. Редица негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента. Тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори. И днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях. Затова бихме искали да благодарим на всички наши избиратели, които ни подкрепиха на последните избори, но и да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия, за да си върнем тяхното доверие. Декларираме, че в 52-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанието на нашите избиратели. Уважаеми госпожи и господа, днес в новите реалности, при пълното мнозинство на господин Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години. Подобно развитие на ситуацията би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори на обществения живот. Припомняме, че в българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 година, но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година. Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на прогресивна България е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът, зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 година и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени.
Надяваме се, че още

0: С приемането на бюджета за 26-та година ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори. Уважаеми госпожи и господа, и след тези избори предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни. Тези предизвикателства не предполагат еуфория и лозунги, а осмислене на българската посока в дълбочина. В този контекст парламентарната група на ГЕРБ СДС ще бъде активна част от политическия дебат в неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществена енергия в настоящия момент ще бъде в ущърб не на политическия опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на адекватен политически стил в последните няколко парламента. От тази гледна точка ще припомня, че през последните години ние на няколко пъти печелихме парламентарни избори и като първа политическа сила от тази трибуна призовавахме останалите партии да подкрепят наш кандидат за председател на Народното събрание. Това наше разбиране, че традицията първата политическа сила да излъчи председател на парламента е положителна и закономерна, не беше припознато от другите формации и изборът на председател на парламента се превръщаше в ненужно зрелище за българското общество. Днес, като най-голямата опозиционна сила в парламента, ние ще препотвърдим разбирането си, че първата политическа сила има не само правото, но и легитимността да излъчи свой председател на този пост. Затова ще подкрепим за председател на 52-то Народно събрание представител на Прогресивна България. Това наше действие не бива да се възприема нито като опит за договорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Държим да отбележим, че по-високият политически стил не само не изключва споровете и ясното изразяване на различно мнение по редица въпроси. Напротив, той предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат различно мнение от това на парламентарното мнозинство и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин. Желаем успех на всички народни представители в 52-то Народно събрание и Бог да пази България.
1: Надежда Юрданова, ППДБ. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Уважаема госпожо президент на Републиката, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници. Днес откриваме работата на 52-то Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си. Резултатът от изборите е ясен. Първата политическа сила получи мнозинство и с него много ясната отговорност да управлява. Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на Прогресивна България. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат с една свръхзадача. Задачата, която протестите, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха – демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Това е модел, който задушава страната, превзема институциите, превръща държавата в система от зависимости. Съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели. Захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси. Това е рамката, в която думата демонтаж има смисъл. Разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Но нека бъде ясно още от първия ден. Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Това не може да бъде подмяна, при които едни олигарси заместват други олигарси или властта се превръща в функция на прегрупираната олигархия, сключва примирие между отделните си лагери и споразумение с новата власт. Първите тестове ще бъдат ясни. Действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичния ресурс. Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие. План за демонтаж на модела с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това. От името на нашата парламентарна група заявявам, ние уважаваме вотът на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада. Те поискаха край на модела на завладяната държава. Поискаха край на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други – чадър. Нашата опозиционна линия е ясна. Вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, а не да обслужват назначилата ги предишна власт. Ще се противопоставяме на всяко действие, което подменя реформата с обикновена смяна на лица. Ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще се противопоставяме и на бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията. Но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висш съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висш съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтенност. Целта е ясна. Във Висш съдебен съвет да не попаднат зависими фигури, кариеристи и хора, готови да произвеждат практиките на настоящия състав, а личности, които имат гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт. Междувременно ще предложим мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет, настоящия Висш съдебен съвет с изтекал мандат до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предрешава бъдещето на съдебната система. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане до край на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. анкетните парламентарни комисии, които се занимаваха с тази тема в предишните парламенти, трябва да подновят работата си и да стигнат до край. Не може да имаме правосъдна система, която е в прислуга на корупционния модел с фигура на главния прокурор като негово сърце. Мерките по Магнитски най-сетне трябва да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прилитат без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща, дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статус. НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или неформални центрове на власт. Затова ще настояваме за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО. Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ще внесем антикорупционни проекти, законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби. Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не само да вдига цените, например, чрез увеличаване на продуктовите такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и хеликоптерни пари. Вярваме, че социалната отговорност и фискалната дисциплина не са антиподи. Те са условия държавата да бъде полезна, справедлива и устойчива. Затова ще внесем предложения за десни мерки към бюджета, който предстои да разгледаме. За по-малко бюрокрация, ограничаване на административния тормоз на бизнеса, повече конкурентност, прозрачност в обществените разходи, по-кратки срокове и държава, която събира данните веднъж, а не тормози гражданина и предприемача с едно и също десетки пъти. Ще работим за съграждане на компактна електронна администрация, в която се израства според заслуги, а не по партиен признак. Ще настояваме за пълна прозрачност на обществените поръчки, концесиите, държавните дружества и разходването на европейски средства. Там, където публичният ресурс е бил превърнат в хранилка за политически клиентели, трябва да има проверка, отговорност и прекратяване на схемите. Ние искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и истинско модерно образование. Ще настояваме и за решения срещу войната по пътищата. Не кампании, акции, а система. Данни, превенция, контрол, безопасна инфраструктура, защита на пешеходците и зоните около училищата. Ще работим за равен достъп до качествено образование за всяко дете и развиване на уменията на гражданите за един силен пазар на труда, на който да разчита държавата ни. Ще защитаваме по-силни региони и реална децентрализация, защото България не свършва там, където свършва удобството на централната власт. Ключов приоритет е и честността на изборите. Щом честността на вота продължава да бъде централен обществен въпрос, парламентът няма право да се прави, че проблем няма. Ще предложим промени в изборния кодекс за 100% машинно гласуване и възстановяване на броя на секциите в чужбина. Ще настояваме за безкомпромисен парламентарен контрол върху разследванията на купения вот. И накрая, но не последно, сигурна и свободна европейска България. Ние се борим за силна България в силна Европа. Това не е лозунг, а отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България няма интерес да се лута между внушения, зависимости и тактически двусмислия. България има място в силен Европейски съюз и в силен съюз на демократичните държави. Ще отстояваме активната българска роля в европейската сигурност, отбраната и защитата на критичната инфраструктура, противодействие на дезинформацията и ясна подкрепа на Украина срещу руския агресор. Националният интерес на България не е да говори неясно, за да не ядоса някого, Националният интерес е България да бъде предвидима, уважавана и сигурна европейска държава. По този начин няма да има нито тактическа мъгла, нито парламентарно мълчание от нашата страна. Днес е ден за яснота. Яснота към мнозинството, че властта не е лиценз за подмяна. Яснота към опозицията, че гражданите не ни изпращат тук за театрални изпълнения, а за работа. Ще подкрепяме всяка честна стъпка напред. Ще спираме всяка крачка назад. Ще внасяме предложения за закони, ще изискваме спазване на срокове, ще търсим отчет. И няма да позволим на никого, нито на статуквото, нито на новата власт, да превърне България отново държава на зависимости. Защото законът, свободата, достоинството на гражданите са върховен приоритет. И защото силна България, силна Европа означава държава без недосегаеми институции, без зависимости и граждани, които знаят, че властта служи на тях, а не обратното. Успех на 52-то Народно събрание нека бъде демократично, ефективно и достойно за доверието, което трябва да се върне. Да живее силна България в силна Европа.
1: Айтен Сабри, ДПС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
3: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници, от името на парламентарната група на Движение за права и свободи имам честта да приветствам всички вас по повод откриването на 52-то Народно събрание. Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат. Днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институцията. Демокрацията не е даденост. Тя е ежедневен избор, избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма и на общото благо пред тесните партийни интереси. И тук искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас и дадоха силен мандат на 52-то Народно събрание. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим. Затова призовавам всички политически сили, представени в 52-то Народно събрание, да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук. Бих искала специално да благодаря и на избирателите на Движение за права и свободи за доверието, подкрепата и вярата в демокрацията. Благодаря на българските граждани, които живеят извън пределите на страната. И по-специално в Република Турция, които въпреки трудностите с търпение и отговорност подкрепиха демократичния процес у нас. Движение за права и свободи винаги отстоявало с последователност и достоинство принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от тяхната религия и етническа принадлежност. За нас тези ценности не са просто думи в политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят. Ние вярваме, че истинската сила на България се крие именно в това, в уважението към многообразието от етноси, култури, религии и идеи. В способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединим около стратегическите приоритети на на нацията ни. Защото България е най-силна, когато е единна. Когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намира своето достойно място в общия ни дом. В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на Движение за права и свободи са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности, на българската култура и модерното образование, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на Европейския съюз, градивно партньорство с Съединените американски щати и Евроатлантическата общност. В този контекст Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Вярваме, че държавността се измерва с гарантиране на достоинство, права и свободи на всеки гражданин. Именно това ще бъде нашият водещ ориентир – да отстояваме свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес. Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене. Нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделение, че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България, за бъдещето на нашата родина. Движение за права и свободи поставя интересите на България над всичко. Нека с общи усилия оправдаем доверието на българските граждани да работим за държавност, просперитет и сигурност за България. Нека не забравиме, че след всяко решение стоят реални човешки съдби. Семействата, които разчитат на сигурност. Децата, които очакват шанс за по-добро бъдеще. И възрастните, които заслужават спокойствие и достоинство. Отговорността, която носим, не е просто политическа, тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. И готовност да поставяме обществените интереси над всичко. На добър час на 52-то Народно събрание. Благодаря ви.
1: Костадин Костадинов, Възраждане. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
4: Уважаеми сънародници, както винаги, се обръщам само единствено към вас, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените, придобитите или откраднатите правомощия, трябва да са преди всичко единствено българи. Или поне така би трябвало да бъде. За шести пореден път ми се налага да чета реч за откриването на поредното Народно събрание. Също така за шести пореден път ми се налага да слушам речите на представителите на останалите политически сили в парламента. И честно да ви кажа, едва ли ще ви изненадам, ако ви призная, че е достатъчно да чуеш една тяхна реч, независимо коя от всичките, независимо в коя от всичките народни събрания, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Толкова си прилича, че не само аз, но и още много други хора имаме чувството, че или ги е писал един и същи човек, или са писани от един и същи изкуствен интелект. Всички обещават едно и също и разбира се, послъгват по един и същи начин. Общи приказки и лъжи. Един и същи втръснални и душевни догуша мултиколит-култи миш-маш, предназначен не толкова даже за вас, уважаеми сънародници, колкото за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Спомням си как на времето, когато бях първи курс в Историческия факултет на Великотърновския университет, питахме нашия преподавател по история на Стария свят, незабравимия доцент Владимир Попов. Защо е избрал да специализира точно тази дисциплина? И то абсолютно невъзмутимо ни отвърна, защото, колеги, след Римската империя всичко се повтаря. Каквото е измислил човечеството до тогава, това е. После всичко е едно и също. Сменят се само дрехите и технологията. Когато декември 2021 година слушах Христо Иванов да говори при откриването на 47-то народно събрание, разбрах какво има предвид моят преподавател. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се, НАТО, разбира се, Европейски съюз. И така нататък, и така нататък. Не, че и преди това тези евроатлантически клишета не са се разливали свободно в пленарните зали и на старото, и на сегашното народно събрание, в което се намираме. Просто тогава ги чух за първи път като пряк свидетел. И оттам насетне до сега слушам, и не само аз. Разбира се, едно и също, едно и също, едно и също, независимо кой точно чете. Включително и днес. Е, разбира се, има и някои нови елементи след 2021 година. Вече, освен че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия. Разбира се, поддържаме и братския фашистски режим в Украина. И сега, като казах братския фашистски режим в Украина, сещам колко много хора по време на предизборната кампания съветваха както мен, така и нас от Възраждане. Да не казваме, меко казано, какво мислим, даже откровено и твърдо казано, ни съветваха да лъжем. Не казвайте истините, народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите. Само, че ние от Възраждане не мислим така, разбира се. Ние сме тук, за да говорим. Ние сме тук да се чува гласът на истината. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги до сега. Затова сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа няколко грозни истини. Първо, България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция даже за още по-ускорено увеличение. Само за година увеличихме дълговете си с 33% и брутният ни външен дълг вече надхвърли 80 милиарда долара и продължава да расте. Решение? Има, разбира се, решение. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и катастрофалното водене на България на българския бюджет към фалит е точно следствие от това, че България беше вкарана на сила и незаконно в еврозоната. Второ, раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година. При раждаемостта от 53 000 през 2024 на 48 000 новородени деца през 2025 година. Още по-трагичната новина е, че по-голямата част от бебетата не са българчета. Не ви ли прави впечатление, че една неписана традиция да се прави репортаж по медиите с първото родено бебе за новата година, някак си неусетно умря и изчезна от медиите? Причината е тривиална, защото няколко поредни години се наложи да гледаме как поредната невръстна родилка, трудно владееща български език, се опитва да ни каже колкото се вълнува, докато прегръща младенец си, носещ, например, звучното българско име Лоренцо. Или Касандра. Или каквото още друго сетите. Проблемът е радикален и затова беше решен радикално по-български, като се спря да се говори за него. Изпитана практика, уважаеми сънародници. Не говориш за проблема, значи проблемът не съществува. Има ли решение? Естествено, че има демографска програма, разработена включително и от учени от Българската академия на науките. Не се прилага години наред вече. Трето. България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украина на стойност милиарди левове. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистски режим на Зеленски очевидно намираме. Впрочем, като дадох преди малко пример за една отпаднала традиция, няма как да не спомена още една, която отиде в историята. За поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 година при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма войнска чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденците от Frontex, а в небето ни отдавна хазяйничат гръцки и турски самолети. Но, за сметка на това правим внушителни гей паради. Има ли решение? Има, разбира се, спиране на помощта за Украина, пренасочване на тези средства към България, връщане на военната служба и още много други неща, които смятам, че няма да кажа кой знае колко нови неща, когато ги кажа. Четвърто, още нещо загубихме миналата година. България загуби финансовата си независимост, загуби своята национална валута, българският лев. Сбъдна се мечтата на поколения, отродени от собствения си народ хора, да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужди пари. Решение, каза го преди малко, връщане на българския лев. Пето, българската икономика е сред най-неконкурентно способните в Европа. Ние вече не произвеждаме почти нищо. Огледайте се около вас, уважаеми сънародници, и се опитайте да изброите три неща около вас, произведени в България. Няма да стигнете до три. Решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Шесто. Вече не произвеждаме дори собствената си храна, едва 20% от храните в магазините ни с български произход. А ако утре се затворят границите, след 10 години ще почнем да изпитваме глад, след 10 дни. Всъщност, не, точно така, няма да умрем от глад, защото все пак има нещо, което произвеждаме в достатъчно количество. Това са пшениците и слънчогледа. За сега. Ето защо ще едем хляб и мекици. Само, че без сол и сладко. Защото дори солта отдавна е внасяме в България, тя е на 80% внос. А за сладкото са нужни мети плодове, с които страната ни разполага в постоянно намаляващи и недостигащи количества. Решение? Има решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Седмо, образованието ни е трагично. Толкова е трагично, че като учител по професия ще спра да говоря по темата в знак на почет към покойната образователна система. Има ли решение? Има, разбира се. Премахване на чуждите фондации от българското образование, премахване на делегираните бюджети и още много други неща, които всеки един обикновен редови учител може да каже. Само, че тях никой не ги пита. Мога да продължа да говоря още много, но има ли смисъл, уважаеми сънародници? Не е като да не го знаете това. Защото не ви казвам нищо ново, нали така? Защото, за съжаление, обаче на 3 350 879 от вас не ви пука въобще. Вие не отидохте да гласувате, така че какво значение има всичко това, нали така? 3 290 889 от вас пък гласуваха, но гласуваха точно за онези, които последователно ликвидират държавността ни вече почти 40 години. Така че и за вас всичко това вероятно също няма особено значение. Затова ще се обърна към тези почти 138 000 свободни и достойни българи, които гласуваха за Възраждане. Уважаеми сънародници, достойни свободни българи, уверявам ви, че независимо от всичко, Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината. Колкото и да ни харесва. България умира или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Лошото обаче е, че 3 350 879 не гласували българи, това въобще не ги интересува, а на 3 290 889 български граждани даже им харесва. Затова ние сме призвани да се борим и ще се борим пък каквото ще разстава. В крайна сметка вече нямаме какво да губим, нали така? 2026-та се усеща като 1396-та. Почти неусетно българският народ навлезе в финалната си фаза на развитие, фазата на обскурация. Това е моментът, от който нататък народът става безличен и страничен наблюдател на собствената си съдба. Моментът, отвъд който той е твърдо убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо, моментът, в който го убедиха, че не може и няма как да има своя собствена държава. И в крайна сметка, кое не е така? Нямаме своя собствена армия. Икономика, валута, храна, политика. Та дори тук в парламентарната зала е пълна с чужди агенти, хора откровено работещи за чужди държави и чужди разузнавателни служби. И това се приема също толкова нормално, както когато се каже и много често се казва, че в същата тази зала има и крадци, а може би още по-сериозни престъпници. На нещастната и все по-застаряваща наша народност това отдавна ни прави впечатление. Като всеки стар човек, огромната част от нашия народ ужасно много се страхува от промените. Иначе казано, много му се иска нещо да стане, обаче го е страх нещо да не се случи. Така страхът от бъдещето погубва надеждата за самото бъдеще. Лошото е, че за да не рискува каквото и да било, между страха и позора, огромната част от нашия народ избра страха, но ще получи и позора. Защото е позор най-старата национална държава в Европа и една от най-старите в света да бъде системно заличавана от мнозинството от собственото си население. През 2032 година България ще отбележи 1400 години от създаването на Стара Велика България на хан Кубрат, първата българска държава на Стария континент. Ще има ли обаче сегашната ни българска държавност през 2032 година? Това е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори, защото е много тежък. Но това е най-важният въпрос пред нашата народност днес. Защото днес другите народи създават изкуствени интелекти, гледат към космоса, мечтаят за Луната и Марс, водят войни, дори бият се помежду си, но същевременно са живи, витални, агресивни, в добрия смисъл на думата. А ние се борим с корупцията и гледаме как олигархията крещи с пълно гърло смърт на олигархията. С тези темпове на развитие скоро можем и парната машина да открием, уважаеми сънародници. Е, вярно, че тя вече е открита, но пък в крайна сметка повторението е майка на знанието. А и огромната част от нашия народ, както вече казахме, не обича да рискува. Затова играе несигурно. В царството на лъжата честните са наричани луди. Но пък не толкова отдавна, в исторически план, Христо Ботев написа «Нормалните у нас считат за луди». Народният ни поет Иван Вазов по-късно го допълни със знаменателните думи «Лудите, лудите, те да са живи». Това е признание, че истинският прогрес и свобода се движат от хора с луди, смели идеи, а не от разумните, но пасивни мнозинства. И за Ботев, и за Вазов. И не само за тях. Лудостта тук е синоним на родолюбие, висок дух и готовност за саможертва. От името на 138 000 луди, свободни, достойни, независими и безумно влюбени в отечеството си българи съм тук, за да яве за пореден път. Няма да се нагодим, няма да лъжем, ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, дори да е болезнена и горчива, ще се борим до край и няма да се предадем. Защото ние друг народ нямаме, защото друга родина нямаме, ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме да живее България.
1: Румен Радев, брифинг преди първото заседание на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Господин Радев, първата и най-важна задача за най-голямата парламентарна група в новия парламент.
6: Това е бюджетът. Не забравяйте, бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, изборът на нов Висшия съвет, така нататък.
5: Готов ли сте с новия кабинет? Готов ли сте?
7: Лъжите по ППДБ.
5: Готов ли сте с кабинета?
6: Не мога да минаш, ще закъснеш.
7: Ще кажете ли, вашия коментар за ППДБ, разцепиха се вече, още преди да сте положили клетва?
6: Вижте, аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
5: Има ли вече кабинет?
6: Ние сме длъжни да бъдем.
7: Вие ли сте бъдещ премиер на Република
5: България?
6: Има такава вероятност, тая е голяма. След малко ще разберете. Нека гласуват народните представители. Ние не можем да кажем преди.
8: Антикорупционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде ли прието в срок, за да не загубим тези средства?
6: Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърво ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме.
5: Това, че ви го срещна Петър Витанов, означава ли, че той ще бъде новия шеф на парламента?
6: След малко ще разберете.
9: Аз съм Беновска. И питам.
10: Беновска пита. 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
9: Може ли въпроси вече?
10: Много кратко.
9: Много кратко. С уважение.
10: Все пак да почиваме, не сме почували. Видяхте, нямахме никакво.
9: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеродни, нали така? Добре, бе се струваме. Бановска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
10: Може да се
11: справи да подари
10: някой ябълка. Искам да го подам.
9: Няма проблем. Моля ви. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
10: С гласа.
9: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
10: Колеги,
9: ние за това сме дошли.
10: Колеги, понеже...
9: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
10: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато беше...
9: Не толкова преграхме.
10: И затова не мисля да са сериозни детали.
9: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
10: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да бъде такава пресконференция, за която вие си мислите.
9: Може да кажа една дума с идеята.
10: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
9: На добър ден, сериозно, господин. 93,9
12: FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Radio KZ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетните цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

Беновска пита. 2 май 2026 година. Да, президентът Радев показа, че иска да управлява България, яви се на избори и спечели грамовно. Всички обаче се питаме дали може да управлява в името на българите. Сега ще изгледаме заедно едно видео, което е

0: Тина Хуан Перон. Е, и батальонът състоява, не сме му спестили, а накрая сме му напомнили за звука на тишината. Дано не настъпи тишина, господин Радев. Успех!
1: Беноска, господин Радев, искате, а можете ли да управлявате за хората? 16 август 2016 година.
0: Нека си припомним кой е Румен Радев, президентът, който подаде оставка през очите на Беновска пита, Радио К2. Годините.
2: Беновска пита бившия командир на военно-въздушните сили на Република България, ОС генерал-майор Румен Радев. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военновъздушните сили. Министър-председателя, Министерския съвет, министъра на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли е това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? Вторият въпрос, това началото на предизборна кампания за президент ли е? Защото вие обявихте война на всички. На Борисов, на Министерски съвет, на Народното събрание, на министъра на отбраната. Кандидатствате ли за президент в БСП? Вие сте от 2009 година заместник командващ на военно-въздушните сили, а 2014 година по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие оневинявате ли се за състоянието на военно-въздушните сили? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата? Двете на Бойко Борисов, които сте бил заместник и после главнокомандващ, и Орешарски и Найденов, което сте бил назначен за главнокомандващ. Да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на военно-въздушните сили? И с какво се занимавате в момента? И с какво ще се занимавате, ако няма да станете президент?
3: Беновска, Радио К2. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически със всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военно-въздушните сили министър-председателя, Министерския съвет, министърът на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но не отговорете национално предателство ли това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото. И втори въпрос. Това началото на предизборна кампания за президент ли е, защото вие обявихте война на всички, на Борисов, на Министерския съвет, на Народното събрание, на министърът на отбраната. Втори въпрос особено не го отбягвайте. Благодаря.
4: Така. Да сте чули някъде квалификация на национално предателство. Аз такова нещо не съм казвал. Аз излагах проблеми, решения. Кой какво е направил, кой какво е решил. На втория ви въпрос...
3: Плевнелиев къде е? За многомандващи.
4: Президента Плевнелиев, знаете неговите усилия за повишаване на 2% от брутния вътрешен продукт, разходите за отбрана. Но той също настояваше за скъсване на зависимостта от Русия.
3: Кандидатствата ли за президент от БСП?
4: Вие може би сте закъснели за началото.
3: Аз не случайно помолих да отговорите, да заради това сме дошли всички.
4: Аз обявих, че изказвания на политическата ми, отговор на политически въпроси няма да дам. Не забравяйте, аз не съм издигнат за президент. Ако ме издигнат, тогава съм готов да отговоря на всякакви въпроси.
3: Желено уточнение, вие сте от 2009 година заместник командващ на военно-въздушните сили, а 2014 по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие оневинявате ли се за състоянието на ВВС? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министерството?

0: Министър Найденов, правите ли разлика между правителствата двете на Бойко Борисов, в които сте бил заместник и после главнокомандваш, и Орешарски и Найденов, в една, който сте бил назначен за главнокомандваш?
1: Първо, дали се чувствам виновен за състоянието на военновъздушните сили? Естествено, имам претенции към себе си. Аз съм събрал, да ви кажа, много здраво. Изчерпах всички възможни мерки да гарантирам изправна техника, да гарантирам здравето и живота на нашите деца. Какво съм успял да постигна, ще го кажат други. Аз не искам аз да правя такъв отчет за своите работи. По отношение на Орешарски и Ангел Найденов, мога да ви кажа, че по въпроса за новия изтребител се работи и по времето на министър Аню Ангелов. Той стигна почти, мога да го кажа, нелегално. То не беше обявено в точката на Министерски съвет от 19 декември 2012 година, когато беше внесен проект, нелегално почти. И там се взе решение, нека стои за сведение, за това, когато някое правителство реши да купува някакви самолети някога. Намерете стенограмата, но там са някои и така се изредени. Да, настоявал съм пред всички министри, и пред Аню Ангелов, и пред Ангел Найденов, и дори пред двамата служебни, господин Тодор Тагарев, господин Велизар Шаламанов, за нов самолет, за закрепване на ситуацията с МиГ-29. Всеки, разбира се, променлив успех. Трябва да кажа също, че по времето на Орешарски, както казахте, министър Ангел Найденов, връчихме му проекта, засили се, както също Аню Ангелов да го внася, знаете какво се случи. И тогава дори помня думите на господин Ангел Найденов, който даже предупреди министър Ненчев, че има някаква прокоба, който министър се засили да внася проекта и му се прекратява мандата.
0: Тогава да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на ВВС? И с какво се занимавате в момента и с какво се занимавате, ако няма да ставате президент?
1: В България има закони, България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална. Ами, дайте ми малко време да се опомня. Аз съм пенсионер с нощи от 12 часа тази вечер. Все ще намеря нещо да се занимавам.
0: Какво?
1: Имам си своите планове, но те са твърде лични, да ви кажа. Времето ще ви кажа.
2: 13 ноември 2016 година. Беновска пита Румен Радев и Корнелия Нинова. Ще се отблагодарите ли на ДПС или ще ги провалите?
3: Добър вечер, Беновска, Радио К2. Понеже ме аплодирахте, ще започна с края на въпроса си. Генерал Радев, позволете ми да ви подаря нещо и то наистина да остане здраво и зряло във вашия
4: госпожо
3: мандат.
4: Госпожо Беновска, моля за въпрос.
5: Браво!
4: Микрофон номер 2.
3: Подарих ви една зряла българска червена ябълка. Госпожо, и се надявам Беновска, по време на вашия мандат тя да остане такава.
4: За изявление, ако обичате.
3: Може ли?
4: Всички видяхме какво.
3: Вижте, започвате с цензурата, а кога ще започне да се пресните?
4: Не,
3: може ли да си задам
4: въпрос?
3: Може ли да си задам въпрос?
4: Да, заповядайте.
3: Много ви благодаря. Значи не започвате цензурата и не очакваме репресии. Благодаря още веднъж. Господин Радев, казахте, че зад вас няма нищо друго, освен вота на народа, и аз вярвам, че е така. Но има една мисъл на ваш един любим автор, че нищо скрито не остава неявно накрая. Това е Достоевски, цитирам малко произволно. Пожелавам ви това да бъде ваш девиз в управлението ви. И въпросът ми е към двамата с госпожа Нинова. Някак срамежливо Премълчавате кавалерската и зрялата политическа подкрепа на Движението за права и свободи. Една от партиите с най-устойчив тренд в 27 годишния ни политически живот. Вие, господин Радев, какво бихте направил като президент да спомогнете за етническия мир, равновесието и да вземете някои от принципите на ДПС в президентството и ще имате ли техен екип? И вие, госпожо Нинова, ще кажете ли в първо лице единствено число, че вие спечелихте? Аз, Корнелия Нинова, спечелих изборите, защото вие все още нямате заместници в партията, така че вие управлявате и за първ път някой от вас може да говори в първо лице единствено число. И ако съставите правителство, ако съставите правителство с ДПС, ще бъде най-голямата ви опора. Дали няма да го провалите, както кабинета Орешарски? Въпросът е много важен, Бояна, ако обичаш да ме прекъсвай. Дали второто правителство на БСП и ДПС няма да бъде провалено като кабинета Орешарски?
4: Вашите въпроси изчерпахте ги. Благодаря ви.
1: Уважаема госпожо Беновска, радвам се пак да ви видя. Благодаря. Смятам, че това не е забранения плод. За ДПС искам да благодаря на всички членове и симпатизанти на ДПС, които гласуваха за нас, както и членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които гласуваха за нас и които са повече, както чухте, от тези на ДПС и Патриотичен фронт и други партии. Цифрите са такива, че дори всички тези гласове на ДПС да отидат при кандидата на ГЕРБ, пак не им стигат. И то с много. Що се отнася до етническия мир, мисля, че България трябва да запази своята политика. Ние имаме един наистина работещ модел, той е доказан с годините, трябва да има приемственост, но най-важно, и аз ви гарантирам, че ще се водя от законите, от спазването на човешките права и диалог с всички партии и с българските граждани.
5: Госпожо Беновска, няма нищо срамежливо в това, което изчетох. Открито и директно. Прочетох колко членове на ГЕРБ, колко на ДПС, колко на Патриотичен фронт са подкрепили генерал Радев и Илияна Йотова. Това са числата и фактите. От всички политически партии българи са преценили, че това трябва да бъде водача на нацията. Що се отнася до отговорността в първо лице единствено число? Спомням си, че преди 3 месеца на една пресконференция на Позитано, точно вие ме атакувахте много остро и искахте да поема отговорност в първо лице единствено число за генерал Радев. И тогава ви го казах на онази пресконференция. Аз го предложих, аз ще нося отговорност, ако не победим. Тоест аз съм доказала, че мога да нося тази отговорност. Но днес казвам, не аз спечелих тези избори. Спечели ги българския народ. Благодаря ви.
2: 21 ноември 2021 година. Беновска връчи конституцията на Радев. Той не я взе.
6: Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега?
7: Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
6: Ще вземете ли конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли конституцията и защо мащите гавази ми изиват ръцете?
2: 16 септември 2021 година.
0: Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена.
8: батальона се строява за последно.
0: Радев Янев, Рашков, Петков, Василев.
8: Старото се уволнява, зайците.
0: Кирчия Сенчо.
8: Ах,

0: 14-11-20, първа. Бойко Борисов стана любимец с песента на Южен вятър, батальонът се строява. А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедовата ви песен.
1: Няма вече старшината, вечно да
0: крещи. Дончева.
1: Рота Равнис, рота Мирно, рота остави.
0: Христо Иванов.
1: Няма вече непорядия, арести и строй.
0: Хаджигенов.
1: Има само мацки млади.
0: Капон и Майя.

0: Слави Трифонов и Има такъв народ ви издъниха, президент Радев. Надеждата ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Защото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
1: На портала да не чака бялата кола.
0: Президентство ОФ.
1: А назадна да се дълка гадже без пола.
0: Деси.
1: На портала офицери колкото си.
0: Терзиев, Манчев, Мъртвий.

0: Карадая. Радев, издигна ви Русия, но посланника Леонора Митрофанова ви бишута. Радев е ту на Русия, ту на САЩ.
1: Няма вече да ни буди селектора червен.
0: Корнелия.
1: Изпълнявай кунджа 200, аз съм уволнен.
0: Решетников.
1: Няма вече да ни мръзнат голите крака.
0: Каменозунов.

0: на 14.11. Президент Радев, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Беновска и питам.
1: 30 октомври 2021 година.
0: Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Президент Радев, здравата българска червена ябълка, която ви подарих преди 5 години с доверие, е метафоричен аналог на портрета на Дориан Грей. Започнах да подарявам здрави български червени ябълки като контрареплика на изказването на един френски посланник, Кабан, че българите сме нация от гнили ябълки. Франция натовари този кабан на влака и го запрати чак в Африка. А България вярваше, че Радев не сте гнила ябълка. Президент Радев, да ви разкажа за портретът на Дориан Грей от Оскар Уайлд, роман от 19 век. За Дориан скандалното и морално неприемливото са част от ежедневието. Дориан е суетен, лекомислен, податлив на изкушения. Въпреки покварата му, обаче, на лицето на Дориан не се изписва и сенчица от жестокостта и самозабравата му. Защото Дориан притежава портрет, който погрознява и помръква след всяка злина, която Дориан извърши. Президент Радев, днес с коремни възземания, с лицеви опори, с вдигнати умрук, се борите президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Само че Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Румен Радев, е изгнила. Защото, дрогиран от властта си, нарушихте и Конституцията на Република България. След решението на Конституционния съд, че сте погазил върховния закон на родината ни, ви бия камбаната. Подайте си оставката. Защото нито пенсионерите, нито родителите, нито бизнесът ще ви простят политиката на разединяване на нацията, цената на тока, ниските заплати и пенсии, затварянето на децата, за да останат неграмотни, липсата на помощ за икономиката и прочее и прочее. Ако не си подадете само ставката, президент Радев, протестният вод на 14 ноември 2021 година ще ви доведе до трагичния край на Дориан Грей. Защото целият ви управленчески провал ще се изпише на лицето ви. И всички ще разберат, че сте гнила ябълка. Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 6 ноември 2021 година.
0: Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токиев до втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токиев, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токиев бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токиев, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли ви е в живота, президент Радев, че като Токиев да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България? Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казаше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. И не говорете, че Бойко Борисов се крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, по не знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квотата на Пеевски, спомени от 90-те години.
2: Не искам да ви достащам повече.
3: Не ми достащате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще каже, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте ме. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно. и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Трябва да кажа коя е банката, нали така? Отидете, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. В края на краища аз не ви питам вас колко, какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, на Папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Къде сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го е яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
0: И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук в нивото на модерно чаровния Папи Ханс, ще попитам. Герджиков или Радец, кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство, Радев, изгаря, защото с него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцелял от трагедията заключава, някогашната роза остана само с името. Ние запазваме само името. Дано след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство. Президент Радев, ще се доберете ли под джантите на Андрей Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беровска и питам.
1: 12 ноември 2021 година.
0: Рубен Радев, ще успее ли юмрукът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Анастас Герджиков и Херо Мустафа ли? Рубен Радев, кандидатът да се промъква заедно с колекционера на подаръчни пликчета Пламен Узунов още 5 години в тъмните и глухи коридори на президентството. Рубен Радев, кандидатът да се шири заедно с бившата си секретарка, любителка на скъпички туалетчета Деси, в държавната резиденция Калина. Румен Радев, размахалият юмрук, вместо да помоли Херо Мустафа да размаха клечка, както в разказа на възрожденеца Михалаки Георгиев Маракът на Чичо Денчо, иска да е Бойко Борисов. Коремни въземания, лицеви опори.
4: Ама колко и да скриви, все ще ви кажа, че Чичо Денчо му свърши работата, баща мън. Свърши ята отскочи. От радост и кеф, като седеха на софрата колено до колено. Министро обеща на Чичо Денчо, че като додал София, каквото ще да му посака и думата му няма да стане на две. Ехел бет е голем човек и думата му голема. Тая дума я помни Чичо Денчо. Чичо Денчо се поспре, като че се двоумеше как да подбере по-убедителни думи, та да спечели благоразположението на министра. Той стри с ръка в потъл челото си, пристъпи няколко пъти от единия крак на другия, по-опре очи у земи и продължи. Една работа видох, що прави човек и право да ти кажа, такава работа хваща окото на човека. И нека да си го кажем, баш ми остана мерак на нея. Та ако си държиш на лакардията, а оно като бъде за нея, ще кандиша. А инак, да речеш, много сгодна дошла пущината. Ни трябва да скиташ, ни трябва снага да кършиш, ни пък трябва при нея да се писува. Жива сгода, вервай ми, тъмън като за мене. Сенката от досада, що бе засенила лицето на министра, се загуби и се замени от едно любопитство. Та запита Чича Денча каква е тая работа, за която му останало мерак на сърцето. Чичо Денчо се усмихна и пошавна с десния си мустак, а това значеше за него, че единият крак му е вече в зенгията. Той се изтъпи некак по-тържествено и почна с сияющо лице да разказва как неговото остро око е могло да направи цело откритие. Оня ден, като минувам през градската градина, гледам, набрал се свет в един куп, а бандата на войниците засвирила. Па свири, свири, та перчина да ти се разиграе. Приближим се, па гледам как свирят. Има едни, коджамите зор виждат, еле уния с големите бории. Мани, брате, то да се издухаш и джигера. На тупанджиите по-им е лесна работата, ама пък тупаните са големи, тъй това не е малка беля, да мъкнеш толкова тупан. Един стопан, друг с фирка, трет с тремпе, всеки по нещо назор турнат. Ама гледам, един стои пред них, пък хванал една клечка. На, такава така, нема николко две педи. Па ни духа, ни отопан бие, а само си върти така на ветър клечката, боже ми, он нещо върши. Гледам го, гледам, па си мислим. Ех, весела му майкия, тоя да знае, че живот живее, без мъка печалба. Та ако можеш да ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай. А право да ти кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката. Та за това санким и толкова мерак имам на тая работа.
0: Е, Румен Радев, ще успея ли умръкът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Хера Мустафа ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 5 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев, защо не свиквате консултативния съвет по национална сигурност по Магницки? Великият писател Валери Петров в своята пиеса, меко казано, разказва една езоповска история за малкия Светлю, който гони едно писмо, което не иска да бъде получено. Страшни работи, свързани с баба ми, е ключовата реплика на това преследване. Не съм сигурна, президент Радев, чел ли сте пиесата, но си струва днес да я прочетете, защото я разигравате лично вие. Инициирате избори за 46-то народно събрание без машини и смутришките правила на Мая Манолова, но де си повелява винаги вас да избираме. И в момента тези избори изглеждат страшни работи, свързани с баба ми. Вярвам, че разбирате метафората. Предлагам да си да облече на баба ми кашмирен костюмче, което носеше до красавицата на Тръмп Мелания. Да си да се изправи до вас и заедно да отговорите. Първо, защо няма машини? Второ, законът Магницки ли ви отвори очите за Васил Бошков, Делян Пеевски и съзидарят ви масон Илко Желязков, никому неизвестен естествено, но в момента заместник-председател на бюрото за контрол на СРС-та и, разбира се, в отпуск. А черешката на тортата на вашето правителство, президент Радев, е симпатичният министър на икономиката Кирил Петков, който предлага смело.
5: Ето защо помислихме по какъв начин можем да вкараме тези нови бюджетни средства в българската икономика през инструменти, които реално не само държавата участва в тях, но и частния капитал. Искам да благодаря на Българската асоциация на банките, защото в момента имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влезат в икономиката, особено в сектори, които са засегнати, например туризма. Ето защо с разрешението на Европейската комисия ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер от над 2 милиарда, близо 2 милиарда и половина нови средства в българската икономика, където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точният праг от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. Нещото, което беше много важно за нас, е тези средства да влязат в икономиката максимално бързо. Ето защо това, което сме договорили, е, че тези нови кредити към малки и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение. Какво означава това? Това означава, че в рамките на 10 дни можете да отидете до своята банка и да кажете като част от програмата за възстановяване, искам да кандидатствам и без да трябва да правите ипотеки, само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, да няма обезпечение за един кредит от 7 годишен период, което означава, че ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете.
0: Президент Радев, познайте в Стани богат, кой ще върна парите? Отговор за 2,5 милиарда. Чакам го. Съзнавам, че след този коментар отново ще получа заплахи и сигурно ефективно застрашаващи ме. Този път с действия. Ще ме защитите ли ефективно? Но Жан Виденов се връща, а Бойко Борисов още не си отишъл. Кандидатурата ви за президент е, меко казано, застрашена, защото, както казва сам Бернарецът на Малкия Светлив, меко казано, затой моят голям сам бернарски съвет е, дечица, щом почнете нова игра, за минутка се спрете и за миг проверете, дали тя наистина е чак толкова добра и отложете я, ако сте с чувство, че може би пакост е. Такива ми ти работи, президент Радев, чакам отговор, не силовашки. И благодаря. Аз съм Беновска и питам.
1: 9 октомври 2021 година.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Но в дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Да си я припомним.
6: Когато бях ученик, преди изпити...
7: Здравей, Мирчо!
6: Здравей, Сарина!
7: Какво свириш, не учиш?
6: Учим, как да не учим?
7: Как учиш, като свириш?
6: Учим се да звиря.
7: И утро имаш изпит.
6: Не се безпокой, всичко знам.
7: Какво знаеш?
6: Слушам. Краставица. Краставица един гусе менделен прота джадъл, то се носи месо на тиквовите растени ми пал, защо се брои с разно джава, чере се менами, он се държи 98% вода.
7: Браво, Мирчо.
6: С мен ли ще си играеш?
7: Ако те питат за папрата.
6: Нема да ми пита точно за папрата.
7: Ами за картофите?
6: Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не върже питака с мое краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
8: Ученика Кришан?
6: Аз.
8: Говори ми за...
6: Краставица.
8: За...
6: Краставица.
8: За папрата.
6: Точно за папрата искате.
8: Искаш да кажеш за друго?
6: Не, за това, за онова, за краставица.
8: Не, за папрата.
6: Папрата имаме... Тогава, когато тя се различава от другите животни растения и се различава и от краставицата, което е един фушаментен процедат, то се носи семейство на тиквовите растения и палзащи се брои за раздължава чрез семена ми, он се държи 98% вода.
8: Говори ми за бозайниците.
6: Бозайниците са уния животни... Са уния животни...
8: Които се хранят с мляко.
6: Да, докато се малки с мляко. Като поразна, с кисела мляко. Хищниците се хранят с месо, насекоми ядните с насекоми и древопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата. Който един поземетелен плод за тяжел, то се носи место на тиквовите растения и това защо се брои с разно джава, чрез семена ми се държи 98% вода.
8: За математиката знаеш? Как се вади квадратен корен?
6: Квадратен корен... Се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, който ден вусеметелен протоджател, то се носи мето на тиквовите растени, пазачи се прорастен, джава чрез семена от 98% вода.
8: По география, какво знаеш о Суицки канал?
6: Суицки канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на... На тиквичка. Защото край него растат много растения, как например... Банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... Домати, че няма да обичат краставица. Така е един вземателен процедат, защото се носи место на тиквовите растения и пазачи се носи растения джава чрез семена.
8: Друго да сна и то Суиски канал?
6: Да, он се държи на 98% вода.
0: Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното вземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев, а по рита мач с ветераните. и обесили юмрука на Радев с подкрепата на Герджиков. И за дочния дебат Радев и другите започна.
9: Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал, имаме нужда да се обединим около нов.
10: Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
11: Така ли е казал? Чак си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. Ай, той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
10: Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да България.
12: Вие, господин Карадеш, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
13: Моята родина е България. И мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
14: Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
11: Мисля, че симпатизантите, членовете на ГЕРБ, а и много други хора, ще предпочитат един умен, красив, образован, спокоен, нормален, добър човек пред диктатор.
0: А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
10: аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове, теми и политики.
15: Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Интересен ми е дебатът с всички кандидат президента, защото те са български граждани.
11: Днес като разбрах крилатата фраза, че юмрука обединява ценно. А то я да сигурно раздава демокрация. Не мога да го разбера дори.
10: Този юмрук обединява българите около ценности. Дава вяра, че можем заедно да намерим решение на всички предизвикателства, за да имаме една успешна България.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан с мешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коренното възземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Аз съм Беновска и питам.
1: 12 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е? Черноок ли е? Бивш началник ли е? Или бъдещ?
16: След въпроса. Кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство? Внезапно влезе Бойко Борисов.
17: Отговора на вашия въпрос.
11: Чух какво... Да, само да се размени за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересуват, че другите държави накрая ще ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят, ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идвал 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година искате ли да ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър? С пропагандна цел единствен? Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, няма спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто. Те ако ме викнат, сега имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ви издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси?
18: Може ли?
11: Може.
18: Поименно казвате разни пияници. Цитирам условно. Кой идентифицирате
11: се? Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е Еди Клос. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банкия как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
0: Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е, черноок ли е, бивш началник или бъдещ? Аз съм Беновска и питам.
1: 16 юли 2022 година.
0: Господин Радев, Джейн Корп, IP3, 1 милиардова доларова бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подават за властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Ц, както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Ето какво се случи на 15 юли 22. Президентът Радев котка партиите, защото не му стиска служебен кабинет. Първо, нерегистрираната продължава промяната с Радев.
19: Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт, което да предприеме да изпълни необходимите реформи. Има ли според вас потенциал 47-то Народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности и принципи, а не на политически пазарлък? И много важно, специално за вас, готова ли е продължаваме промяната да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила?
20: Ние сме тук да заявим цялостната ни готовност, да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да има България работещ парламент и работещо правителство. Единствената цена, която не сме готови, е да дадем всички обществени средства на шепа хора, които да реално да ограбят населението. Така че всичко друго, освен тази черта, ние сме застанали пред вас с пълната готовност на диалогичност и много зависи и от вашето решение, разбира се, при кой ще отиде трети мандат, така че ние очакваме с огромно нетърпение да видим вашето решение при кой от политическите партии ще отиде и ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена.
19: Само въпрос, който е важен за мен. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашните коалиции?
20: Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността задкулисието да завземе бъдещото управление.
0: На регистрираната продължаваме промяната с медиите.
20: Потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде едно допълнителен удар върху България, и ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим.
2: Ще подкрепите ли експертен кабинет, така ли?
20: Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8 човека.
21: Имате ли лично условие, вие се мотивите да бъдете премиери, искате премиер, за да
20: бъдете? Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение.
0: Второ, най-дълго управлявалата България ГЕРБ с Радев.
19: Вие с вашият голям и парламентарни управленски опит напълно съзнавате какво означава точно в такива критични моменти да се отива на избори, да оставаме без парламент, да има преходни периоди, в които, също го знаете от опит, администрацията не може да работи ефективно и на пълен капацитет. Така че за нас е интересно как вие виждате покрай въпросът за властта да се решат и проблемите на хората без забавене с усилията на всички политически сили и на цялата администрация. Неотложни, тежки проблеми. Дали това няма да пресече и, както виждаме, ръста вече в индустриалното производство и редица положителни показатели, които се отчитат от управляващите. Така че очаквам да чуя вашата формула и ролята, която виждате на вашата партия, на вашата коалиция за преодоляването на кризите, решаването на проблемите и търсене на изход най-вече от основната криза. Тя в момента е политическата. Заповядайте.
22: Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група, и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето становище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило.
0: Най-дълго управлявалата България ГЕРБ с медиите.
23: Имахме много задълбочен разговор за всички кризи, които от няколко месеца са в страната, и за това как трябва да се търсят решения. Аз и вчера коментирах пред вас, че нашата парламентарна група не само търси причините, но е готова да дава решенията, и това го правим. тук изяснявахме и причините. И според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп компания. Хора от приятелския кръг вземат решения и в Министерския съвет, и в Народното събрание, и в Министерство на финансите. И като че ли единствената възможност някой да им се противопостави е това да им се противопостави мнозинството в парламента на парламентарната република. И слава Богу, че това се случи вече. И това се случи първо с вота на недоверие, който беше успешен. Второ с цялостното прекрояване на закона за държавния бюджет, така че да се гарантират финансовите устои на държавата. Кои фамилии визирам конкретно? Ами, например, тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерството на иновациите, Здравната каса и Министерството на финансите? Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Аз не знам какви са.
0: Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
19: Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия е натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървани, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
3: Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, а и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме отговорна политическа партия с скромния 32 годишен опит в българския политически живот, последните 32 години в демократична България. И в такива кризисни ситуации винаги Движението за права и свободи е играело своята основна отговорна роля. Сега в момента ние безспорно заявихме, че за да бъде променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че Това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквато и да е отговорност. Благодаря ви.
0: Мен балансиращата България ДПС с медиите.
3: Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допренесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика, но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
4: Готови ли сте да излучите правителство, ако мандата дойде при вас?
3: Е, нека да видим мандата. Те първо ще видим какво ще бъде решението. Надяваме се да сме били полезни на президента за неговото решение.
21: Вашето мнение, според вас, кабинет, служебен кабинет на президента Радев, може ли да се справи с предизвикателствата пред държавата, които има в следващите няколко месеца?
3: Е, сравнително с този кабинет, ако сравняваме, не вярвам да има по-лош кабинет. За последните 32 години по-лош кабинет от този, мисля, че не беше дори и на Жан Виденов. Или се съравнулава.
0: Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
5: БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната. Така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани

0: отговорна. За това е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог?
1: Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. Последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
0: Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
1: На първо място смятаме, че премиера трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет. Защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
2: Най-жаждащата власт, Корнелиевата, БСП с медиите.
3: Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната? Да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиера. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
4: Ти поставили условия?
3: Без ГЕРБ и ДПС.
4: Не сме, ще поставили условия да се възобновят отново доставките от Газпром, като условия за преговори за участие ваше в нова коалиция. Тъй като господин Гоцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандат.
3: Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записан разговори с всички възможни доставчици на газ. Всички възможни доставчици,
4: които
3: включва и газ. И това вече е записано в програмата.
2: Пето, най-объркалата се от властта, слави Евата и тъна с Раде.
0: Решение на вашата партия беше да напуснете правителството, което изправи 47-то народно събрание пред необходимостта да излъчи ново управленско мнозинство или да отиваме на нови предсрочни парламентарни избори. Затова е важно да споделите каква е вашата позиция по отношение на усилията за създаване на ново управленско мнозинство, около какви приоритети вие виждате сформирането на ново правителство, отворени ли сте за диалог, към кои политически формации, при какви условия, поддържате ли още червени линии по някои принципни положения, имате ли имена в така наречен, да окажем, забранителен списък по отношение на едно ново управление и как виждате развитието в тази ситуация? Спрямате.
5: Благодаря, господин президент. Първо, понеже започнахте с това, че ние сме политическата сила, която напусна правителството и се стигна до ситуацията, която е. Само искам да отбележа, че точно вие много добре знаете, че един от нашите коалиционни партньори всъщност наруши и коалиционното споразумение и решението, което взехме всички тук при вас на Консултативния съвет. Така че не бих казал, че ние сме напуснали правителството и

0: Медвери ситуацията до сегашната, по-скоро неспазването на националните интереси от един от нашите коалиционни партньори доведе до тази ситуация, защото ние винаги сме смятали, че първо политическите обещания трябва да се спазват и второ националните интереси са над политическите пристрастия и над ангажименти поети към чужди държави. От тук нататък сме в това положение и ние всъщност като политическа партия смятаме, че наистина е по-добре в тази кризна ситуация отново да има правителство. Според нас е най-добре със същите четири партии, защото като основни положения и цели ние сме сходни, ние не се различаваме. Имаме, разбира се, разминавания, но те са по-малки пред общите ни цели. За разлика от ГЕРБ и ДПС и Възраждане, с които нямаме допирни точки в тази посока. Разбира се, би трябвало да се структурира евентуално самата коалиция по доста по практичен и човешки начин, в който да няма издаване на заповеди, а да има партньори. И тъй като основната причина да се разпадне коалицията се казва Кирил Петков и Асен Василев, би било добре, ако е възможно, политическите лидери да отстъпят малко по-встрани и в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справяне с кризата, с най-належащите и прояви на кризата, да бъдат изтикане напред като изпълнителна власт, хора, които са по-скоро с експертиза, отколкото политически лица, защото заради политически проблеми се стигна до тази криза. Ако беше оставено външно министерство да работи спокойно като експерти, аз съм убеден, че щяхме да имаме по-добър резултат от този, който в момента предложиха французите и вие мисля, че сте знаете, че е така, защото вие бяхте в целият процес. Така че ние сме отворени за разговори и ако мандата го възложите на нас, тварям скоба, това е ваше решение на коя партия ще го дадете. Включително мога дете на Възраждане на ДПС, въпреки че искрено се съмнявам, но в крайна сметка може би това е ваше решение. Ние, надявам се, и останалите три партии, говоря за Демократична България и за БСП, се надявам да подходим по един и същи начин, отворени за диалог с бившите си коалиционни партньори. Ние червени линии няма да слагаме за бившите си коалиционни партньори, като да казваме, че няма да говорим с тази партия или ще говорим само с депутатите им, което ще се спести определението.
1: Само един въпрос преди да освободим медиите. Ако третият мандат е при вас, вие склонни ли сте министър-председателят да бъде от друга политическа сила, така че да може да обедини едно бъдещо управление около общи цели и приоритети?
0: Ние нямаме претенции министър-председателят да бъде от нашата политическа сила. Мислим, че това трябва да бъде постигнато между бъдещите коалиционни партньори, заедно да стигнат до решение кой да е министър-председателят, така че да обедини поне тези четири партии. Нямаме никакво такова твърдо условие да е на всяка цена от Има такъв народ.
2: Най-объркалата са властта, Славиевата и тенес медиите.
3: Президентът е в много трудна роля в момента. Той трябва наистина да се покаже като обединител, като балансьор и много е важна неговата преценка в този изключително труден момент. Ние от самото начало казваме, че е добре лидерите да отстъпят малко в страни, че по-скоро да излязат експертите, а отборите. Така че това е въпрос на разговор. Червени линии няма да поставяме.
4: Само едно уточнение да кажа. Разговор с всички партии за евентуално бъдещо правителство означава разговор с Демократична България, БСП и Продължаваме промяната. Забравяме за Възраждане, ГЕРБ и ДПС, нали, някой да не тръгне да прави импровизации. Ще чу подобен въпрос.
2: Шесто. На ръба да залезе от политиката ДБ с Радев.
1: Вие вече заявихте, че ще положите усилия формирането на правителство в рамките на третият мандат да се случи. Водите и диалог между другото с всички потенциални партньори, но е важно как виждате формулата за излизане от най-важното, от политическата криза, да можем да решаме пълноценно всички останали кризи. Как, на каква база ще водите този диалог, ако получите третият мандат? Около какви приоритети и програми смятате да обединявате усилията на останалите партньори в коалицията? С кого сте готови да говорите? И докъде бихте отишли на компромис? спрямо вашите ясно изразени принципи и ценности.
5: Ние смятаме, че трябва да бъде направено наистина възможното усилие, отговорно, с диалог, да бъде изучено управление в този парламент. И трябва да утвърдим парламентарната република. Ние сме готови да участваме в усилията за формиране на правителство с третия мандат, както ако прецените, че на нас да възложите тази отговорност, така и като участник в процеса и без да ни бъде даден мандата. Това е много важно. Разбира се, ние предвиждаме, ако мандата бъде даден на нас, да водим диалог в рамките на досегашната 4 коалиция, която се разпадна, с сериозни изводи от нейния разпад. Да, ние предлагаме да се поразмислим дали не могат политическите лидери да направят, може би, една крачка назад, като знак за готовност за диалог.
1: Понеже само един въпрос. Понеже има различно разбиране в вашите партньори за участието на ярки политически фигури в управлението на страната при една такава бъдеща коалиция. Ако не се стигне до консенсус по тази тема и се наложи на преден план да излязат, както и вие сте предлагали, експертите, повече да бъде това като експертен програмен кабинет, каква формула предлагате първо за избор на тези експерти, за тяхното политическо ръководство и най-вече политическа отговорност, така че да не се размие всичко в една обща схема?
5: Както беше до сега, не всички формации. Ние, например, не изпратихме лидерски фигури в досегашното управление. И е възможно да се намерят както такива организационни форми на контрол и на осигуряване на информация, така и на точния профил на фигурите. Аз смятам, че ключовата фигура при всички положения ще бъде премиер.
2: На ръба да залезат политиката ДБ с медиите.
6: Ние, ако получим третия мандат, а и който да го получи, трябва да бъде по-скоро в ролята на посредника, който успява да намира допирните точки и едва на база на това да излъчи личен състав, а не предварително да има готов такъв. Ще преговаряме с досегашните партньори в управлението, в един опит да реконструираме мнозинството, отчитайки така проблемите, които се създадаха, правяки някои изводи, държайки ГЕРБ и ДПС извън властта. Ако президента реши да даде на БСП мандата, ние много сериозно ще обсъдим тяхната визия, възможностите, които се отварят с него, и ще бъдем конструктивни.
2: Седмо. На ръба да изгрее в политиката Възраждане с Радев.
1: Вие вече декларирахте, че вашата формула за излизане от тази криза са предсрочните парламентарни избори, възможно най-скоро, но в същото време проблемите остават и дори могат да се задълбочат поради липсата на Народното събрание и опасността след тези избори да се повтори същата политическа конфигурация в парламента. Затова е важно да чуем как вие наистина виждате изхода от политическата криза и специално ролята и мястото на вашата политическа формация за нейното разрешаване.
7: Нашата позиция си остава непроменена. Ние считаме, че най-добрият начин за излизане от тази наистина безспорно тежка политическа криза са новите избори, защото сегашният парламент е напълно изчерпан. Той е фалирал както морално, така и управленски. Идейно е напълно импотентен.
2: На ръба да изгрее в политиката Възраждане с медиите.
8: Срещата приключи бързо, защото нямаше да кажем кой знае колко нови неща в сравнение с това, което казахме предния път. Тази агония, тази срамна и мерзка агония на българския парламент и на българския министерски съвет трябва да бъде прекратена, за да може да отидем на нови избори като на референдум за бъдещето на България. Искаме ли България да бъде свободна и независима държава или искаме да бъде управлявана от американския посланник, който да привиква представители и лидери на политическите партии в посолството и да ги напътства как точно да съставят правителство. Това е безкрайно унизително за нас като народ. Крайно време е да се вземем в ръце и да започнем да се управляваме сами. Защото не дейте забравяйте следното нещо. Чака ни много тежка зима, която може да бъде преодоляна при вариант нормализация на отношенията с Русия. Защото голяма част от проблемите, които ние имаме, са създадени точно заради провокативната антируска политика, която води нашето правителство и която всъщност партиите, съставящи това правителство, искат да продължат. С други думи казано, ние трябва да избираме между две много простички алтернативи на ЕСА. Война или мир? Е, видяхме каква информация излезе за привикани там Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Икономов от Продължаваме промяната. Ние пуснахме вече сигнал до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи, както и до шефа на ДАНС, да се направи необходимата проверка, да се привикат тези лица. Също така да бъде привикана и американската посланичка, да се установи дали действително тя ги е приела, макар че вече разбрахме, че всъщност ги е приела. Остава да видим какво точно са си говорили. Защото само си представете какво би случило, ако подобни лица бяха отишли в руското посолство. Няма право никой чужд посланник, бил той американски, руски, турски, френски, азербайджански, суринамски, да се меси във вътрешните работи. А най-лошото от всичко е, че хората, които са отишли там, те не го отричат и казват, да, отидохме просто и така, за да си кажем довиждане. Точно днес, сутринта преди консултациите, има ли някой, който да вярва на това? Сигурен съм много, много добре, че в ДАНС знаят какво са си говорили и че са наясно с всичко това, което се случва. Защото и в крайна сметка това, което и за по медиите, нали сеща, че не е от някой ваш колега, който ги е проследил. Това е течна информация, контролирана. Остава само да прекратим тази практика, разберете, не бива България повече да бъде управлявана от чужди посолства и от чужди държави. Затова още веднъж ще повторя. Наесен отиваме като на референдум за бъдещето на България. Дали България да бъде българска държава или американска колония? Дали България да води нормална политика или да води война с Русия? Защото това ще го кажа за пореден път. Целта на управляващите е да ни въвлекат в украински сценарий. Техните украински колеги го направиха. Очевидно е, че следващата държава, която ще върви по този път, е България. И който не го вижда, просто е слепец.
2: Питам повече от 10 години. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Да си отговорим, като си припомним Асен Василев, ПП. Той пя при мен в сериозно интервю, а ПП си позволиха да включат без мое съгласие. С това в предизборен клип, все едно, че съм се подложила на ПП да карам Василев да пее. Много силен тренажер сте си избрали ПП в мое лице. Не го ли знаете? Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
9: Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
2: Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски, не, защото сега...
9: Е, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи дни, всеки десети ученик беше в училищния хор.
2: Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
9: Да.
2: Може ли нещо да запеете?
9: В момента?
2: Да, нещо простичко.
9: Хубава си моя горо.
2: Поздравления.
9: Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
2: махнете може. И тя утре. Продете и сърчица, целувка.
9: Абсолютно.
2: Да, хорнец. Да. Кажете и 2-3 да ви мамо.
9: Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
2: Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
9: Да.
2: А имате ли жена до себе си?
9: Не.
2: Защото?
9: Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
2: Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
9: Не, за мен е между мъж и жена, но...
2: Защо човек може да обича и детето си...
9: Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
2: Такива ми ти работи, господин Радев. GameCorp IP3, 1 милиард доларова бомба, цъка с Петков Василев. Отново им подавате властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Цъ! както би казала някоя татуирана полицайка, след смъртта на две момичета на Черни връх. Аз съм Беровска и питам.
10: 27 ноември 2021 година.
2: Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнати мрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години. Защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
11: Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент! Сега?
12: Да ви кажа няколко думи. Няколко думи, ако искате ми от мен. Ще имате възможност да...
11: Вземете ли Конституцията? Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашите гавази ми изиват ръцете?
2: Страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от Конституцията, но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и Сие какво ви чака втория мандат. В една софт-рок класика от 1964 година звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас да ги пеят. За пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
13: Hello, darkness, my old friend.
2: Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Съм неспокоен, вървя сам по тесни кълдърмени улици. Потурела на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука

0: Глупаци, казах аз, вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки. И оттекваха в кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви, Конституцията на неотровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Бановска и питам.
1: 19 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев, засетнали ви отчетът за един месец власт? На 12.06.2021 се навършила един месец власт на кабинета Румен Радев. Министри ми бяха казали, че на 11.06 в 14 часа целият министерски съвет ще се отчете. Мистериозно обаче, в 16 часа на 10.06 разбрах, че събитието отчет кабинет Радев няма да го има. Но в 15 часа обаче, на 11.06.21 дойде благата вест. В Министерския съвет в понеделник, 14 юни от 13 часа ще се проведе брифинг, на който ще бъде представен отчет за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. В брифинга ще участват министър-председателят Стефан Янев, заместник министър-председателят по икономическите и социални политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на икономиката Кирил Петков, министърът на финансите Асен Василев. Също така и министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Разгеле, зарадвахме се народът. Язък, че силовото вице Бойко Рашков не се е решил да се срещне с всички медии, а само с избрани. Ама сигурно, вие ще се решите да споделите с народа тайните си, които са научил, нали, господин Рашков. И изведнъж, Министерския съвет пак ни праща писмо. Отлага се обявение за понеделник брифинг в Министерския съвет. Допълнително ще ви информираме за новите дати и час, когато ще бъде представен отчета за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. Така разбрахме народната мъдрост. Не може и ключа в бравата и душата в рая. Причината за този предизборен вал, две напред, едно назад с отчета на кабинета Радев, сигурно е, че нейно правосъдителство Херо Мустафа не го одобрила. Или, че Румен Радев не го е приготвил за полет. Или пък, че натъпиха на изборите в 46-то народно събрание, ще се сборят Жан, Бойко и Слави, а Радев не е решил за майчето и Христо по пачка и по клин да потанцуват, или да им сложи хокейни кури. Или защото европрокурорката Лаура Кьоваши заяви в прав текст: на Гешев няма да му се меся, ще сътрудничим. Уил си, както се казва на един език, който се говори в едни бази, за които не ни плащате цент, но пък войниците от тези бази нахлуват безнаказано в предприятията на България. А иначе, в Женева, на 16.06.21 година може и да прозвучи твърдото руско на президента Владимир Путин. Поживем, увидим. Към плана на президента Джо Байден да намагницкизира и България, и Европа, и да ни управляват по нашмъркани харвардски LGBT-та, а суросоидите да сеят насилие, омраза и невежество в душите ни. Президент Радев и премиер Янев, заседнали ви отчетът за един месец власт? Аз съм Беновска и питам.
1: 6 август 2022 година.
0: Господар Румен Радев и Гълъб Донев, България на къде след ПП, ДБ и БСП? 2 август 22-а. Горещо. ПП правителството предава на президента Радев управлението на България.
2: Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кюлчетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа, да спрат световната инфлация. Искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици. А реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм. А реално по действията ще ги познаете, когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕРБ и бламираха антикорупционното законодателство. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече.
0: 2 август 22-а. Горещо. Радев назначава четвърто служебно правителство.
3: Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната. Обществена умора от острото политическо противопоставяне. Вихрещи се инфлация и обедняване. Непосилни цени на горива и енергоносители. Липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик. Нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа. Засилващи се протести на различни браншови организации. Липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. На този тревожен фон вашето основно предизвикателство е свързано с сигурността. В непосредствена близост до България бушува война, чието последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на страната ни в конфликт. Да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост с съюзниците от Алианса. Пряко следствие на войната е глобалната енергийна криза. Тя неизбежно ще изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза. Тя настъпва постепенно с повишаването на цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Вие трябва да разработите липсващите закони по плана за възстановяване и устойчивост, а и във вашият мандат ще трябва да се направи последната решителна крачка за членството на България в Шенгенското пространство. Ние не можем повече да си позволим да губим време и ресурси, не можем да си позволим риска България да остане в периферията на Европейския съюз.
0: 2 август, 22-а. Горещо. Гълъб Донев, премиер на стъпното правителство без 100 ни толеранс.
4: Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти, уважаеми гости. В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието, и се заявява готовност за справяне с огромната отговорност, с която е свързан постът на министър-председателя. И аз ще го направя. Научих много неща за себе си от медиите в последните месеци. Ще си позволя да ви кажа нещо сам за себе си. Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Понеже разполагам с опит и наблюдения за отговорностите както на редовен, така и на служебен кабинет, убедено твърдя, че служебното правителство не е бе отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова приумица. Това отсъжда основният закон. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи, без да разполагаме с механизмите на работещо Народно събрание. От колегите си вице-премиери и министри очаквам работа на 100% последните направления. Организирането и провеждането на честни избори. Възстановяване на доверието между институциите, които представляват държавата. Намиране изход от всички завещани кризи. Сваляне на политическото напрежение. Продължаване на работата по плана за възстановяване и устойчивост.
0: 3 август 22-а. Горещо. Първата поява на Гълъб Донев.
5: Беновска. Премиер Донев. Невъзпитано е да не отговаряте на медиите, а да си водите монолози. На 3 август 2022 година Гълъб Донев свика в 19 часа извънредна пресконференция. Представи антикризисен щаб в енергетиката. Донев не пожела да отговаря на медиите и се втурна по стълбите на Министерски съвет.
6: Благодаря за внимание.
0: Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл тук? Не следваше и 7 часа вечерта, само за да ги гледаме.
5: Ако Гълъб Донев продължи да вика медиите вечер за по 5 минути, за да държи монолози, аман му е работата. Ето монолога на Донев.
6: Добър вечер на всички. Днес с моя заповед създадох междуведомствен кризисен щаб за енергетиката с задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в сектора. Да предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на газа. Да предложи механизми за контрол и снижение на цените на горивата, както и на цената на електроенергията. Щабът ще се ръководи от вице-премиера по икономическите политики, господин Христо Алексиев. В щаба ще влезе и министъра на енергетиката, господин Росен Христов, както и представители на други министерства, на браншовите организации, на Държавна агенция национална сигурност, на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и представители на работодателите и синдикатите. Контролът по изпълнението на възложените задачи на междуведомствения кризисен щаб ще осъществявам лично. Щабът ще работи без прекъсване, включително и през почивните дни. Искам да уверя българските граждани и българския бизнес, че ще направим всичко възможно, за да осигурим сигурност на доставките на природен газ за страната, предвидимост на цените и да могат българските граждани и съответно бизнеса да са спокойни, че газ ще има до края на отоплителния сезон. Благодаря за внимание.
0: Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл тук? Не следваше и 7 часа вечерта, само за да ви гледаме. Четвърти август 22-а. Горещо. Първата поява на транспортния вице Христо Алексиев.
5: Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
0: Здравейте, вице премиер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожа Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество, но току-що изтече новината министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Gemcorp, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
7: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаше, които са по-дребни и сега няма да се пускам в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подадените от автомобилния бранш сигнали.
0: Тоест, и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
7: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
0: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
7: Моля?
0: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, черно на бял?
7: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
0: Вторият ми въпрос е по отношение на така наследството, което ви оставя министърът предишният Събев. Капитан Андреев проблеми, Дунав мост проблеми. Господин Петко Ангелов сигурно ви е казал и господин Илиан Филипов как се потиха камионите на погиналия в Гърция ферибот. Български пощи. БДЖ уж расте. Линията Скопие. Самолет. Въобще това наследство, как ще се оправите с него? Защото техните проблеми са част от цялото.
7: Все още не съм направил оценка на цялото си наследство, но ще се справя както друг път.
0: И последен въпрос. Вие като принципал на министерството, което изредих, и на енергетиката, какъв контрол и как всъщност, защото горивата и цените касаят превозвачите, как ще процедирате в делови план, защото това не е само български проблем, той се усложни по-български, но това е световен проблем.
7: Аз и в началото казах в моето изложение, ние няма как от тук или от малка България да борим световните кризи, ескалацията на цени на световен мащаб или на европейско ниво, но много добре се вижда, че ако ръста на инфлация на средно за Европа е един, България е почти два пъти повече. Тоест, това върху което ще се концентрираме е да борим този ръст, който е породен, пак казвам, от грешни публични политики, от нерегламентирани схеми. Там е нашата концентрация. Там ще бъдат концентрирани нашите усилия. Ние не можем да решаваме глобални кризи и въпроси, но трябва да си подредим нашата къщичка. И аз съм сигурен, че ако се приложат определени мерки, поне ръста на инфлацията в България ще почне да се доближава до средния ръст на инфлацията в Европа. Как да кажа, това горе-долу е целта, която искаме да постигнем. И това е пътя, по който искаме да вървим.
8: Ще ви стигне ли време да направите одит на самата тол система?
7: Цялостен одит на тол системата би отнел много време. Не мога да поема такъв ангажимент. С колегата министър на регионалното развитие и благоустройството ще проведем разговори. За мен е необходимо такова действие. Въпросът е, че времето е кратко. Но трябва да се работи в тази посока, да.
0: А всъщност заради това кратко време, колко само тия четири неща ли, които споменахте, ще можете да свършите?
7: Те не са малки неща. Има и други, както се казва, по-малки неща, но те са също много важни. Така че имаме поне 5-6 задачи, които сме набелязали. Плюс това аз съм свикнал, само да кажа, винаги да си изпълнявам обещанията, както е свидетели миналия път, обещах 3 неща и ги свърших. Затова като мъж, аз държа на думата си и не мога да обещая повече от това, което имам възможност да изпълня.
0: 5 август, 22-ра. Горещо. ДПС откри изборите на 2 октомври 22-ра.
5: Мустафа Карадая. Срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Мустафа Карадая, председател на ДПС, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС от 5 август 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
0: Кажете, господин Карадая, колко е важна за България не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган. Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща? Още повече ще я свържа и с срещата на Ердоган с Путин. Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в той е дует Путин-Ердоган и вие ли сте част от триото?
9: Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста и на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на съвета на либералите преди заседанието на съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на Съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. И имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
0: Нали? Не се измъквайте, Ердоган е различно.
9: Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО. Ние имаме партньори и съюзници. Освен това ние имаме съседи. Освен това ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние, безспорно, трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато въпросът ви е много точен, коректен и ясен. Доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България? Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза, свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част, и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина, е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България, в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. Виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите. Заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам. Вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мен.
5: Медия пита за модела ГЕРБ ДПС.
9: Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС. На мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС, ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната.
10: Искате ли отговор какъв е модела ДПС ГЕРБ? Нали питате нашето мнение?
9: Да.
10: Ами, аз ще ви кажа моето скромно мнение. Това, което ви обединява, господин Карадая, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, твърдия електорат, който имате, но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. Умеете да раздавате порциите, Борисов също е под такова подозрение, и имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
9: ГЕРБ е нова партия. Тя възникна с пиар модела на един медиен кръг с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия със стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание за ДПС и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на български етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите, и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи. Имаме едни стабилни структури. Издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32 годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи участвало във властта. Безспорно метафората за разпределянето на порциите, за съставянето на бюджета, ето аз преди малко пак ви дадох един красноречив пример. Дори нещо повече. Дори като сме в опозиция, се опитваме да влияем за съставянето на бюджета, т.е. за разпределението на порциите, за да може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето, това е Движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса.
10: Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България. На къде? След ПП, ДБ и БСП. Аз съм Беновска и питам.
1: 5 февруари 2022 година.
10: Господа Кирил Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия? Господа Петков и Радев, изследователи от университета в Цюрих, начало с водещия автор Дорис Бауман, създадоха първия тест, който позволява на човек да определи количествено колко пълноценно живее.
11: Тестът е структуриран като матрица, в която три източника на реализация – аз, живот, влияние, наследство – се пресичат с три критерия за реализация – цялост, съответствие, стойност. Комбинацията им дава 9 аспекта, включително пълната реализация на техния потенциал, вярност към себе си, усещане за значимостта на своето съществуване, уникален отпечатък, останал в света, допринасяне за благосъстоянието на другите, извършване на значими дейности, загриженост за изпълняваните задачи, постигане на целите, които носят чувство на удовлетворение. Фулфилмантът или оценката на реализирането е ново направление в позитивната психология, чието инструменти се разработват. Оценяването на живота на човек като пълноценен е едно от най-важните условия за психическо благополучие и физическо здраве. Различни проучвания показват, че хората, които са доволни от живота си, са склонни да се отнасят по-позитивно и да изпитват положителни емоции на всички етапи от живота си.
10: А как е в България, господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия?
11: Ето какво съобщават от Министерски съвет. Министър-председателят Кирил Петков проведе видеоконферентен разговор с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, при когото премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски отиде на крака в Брюксел. Петков и Столтенберг обсъдиха актуалните развития, свързани с продължаващото струпване на руски войски по границата с Украина. Беше споделено виждането, че дипломатическите усилия за деескалация трябва да продължат, но в същото време Алиансът трябва да бъде подготвен за евентуално влошаване на ситуацията. Министър-председателят Петков информира генералния секретар на НАТО Столтенберг за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез изграждане на българска батальонна бойна група с възможност за попълване на дефицитите от страни членки при необходимост. В хода на разговора отново беше потвърден водещият принцип в НАТО. Всяко решение трябва да е подкрепено от обществото и правителството в съответната страна

0: сега заложихме цели. Колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там. И никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен, основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО, ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България, и това е нов подход.
1: Малко в тишина остана оценката на работодателите Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2022 година. Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но беше ясна. Относно САЩ, Русия да бъдем по-обрани. В Европа и НАТО сме. Криза още няма.
2: Криза ли сме? И очакване ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
3: По отношение на ситуацията, дали има икономическа криза, не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите, ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера се изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие.
4: Света е в криза. Не може да се затварям очите, колко и да... ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност. Затова ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднение на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
5: Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представляваме, управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата, приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване, 40% ръст на продажбите. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт, и няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнатите сектори. Относно САЩ-Русия, нашата препоръка е да бъдем по-обрани. Това е разговор между САЩ и Русия. И да следваме българския национален интерес, да следваме икономически интерес. Ще цитирам и един американски президент, който по памет и по смисъл казва, че само много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре.
6: Има малко съвпадение на 100%. Действително и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят, и сектори, които са затънали дълбоко в криза. Бяха изредени от господин Велев. Вярно е, туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма в другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... То беше много интересно зададен въпроса. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка, че кризата не е САЩ-Русия.
2: И Европейски съюз добавих.
6: А кризата е Русия.

0: новия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, което мина между капките. И сега отново, вече понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове. В случая член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возим нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място, или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има, приписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
1: Премиерът Петков веднага отговори: за Русия с дипломация да няма военен конфликт. В шокови кризисни ситуации сме, но и сме в НАТО и Европейския съюз. Трябва да се справим.
2: Господин Петков, днес работодателите дадоха много голяма пресконференция, в която стана дума и за вас, и за вашия кабинет. В контекста на предстоящата евентуално икономическа и добавяне към нея политическа криза, те изразиха надежда, че вие ще опазите българските национални интереси и отправиха една шеговита препоръка, цитирайки един друг политик: не е нужно да си много умен, за да знаеш, че да си в лоши отношения с Русия не е окей. Може ли да кажете доколко имате вие куража, самостоятелността в геополитически план, вие като министър-председател на България, наистина да се храните българските национални интереси без грам предателство, нито икономическо, нито политическо? Благодаря.
3: Благодаря за въпроса. В Народното събрание се чуха гласове от рода: България няма силата да устоява своите интереси, ние винаги сме малката страна, която зависима от големите държави. Не. Искам ясно да кажа две неща. От тук нататък единственото водещо нещо, което води българското правителство, е българския интерес. Ние знаеме в съюзите, които сме, това са НАТО и Европейския съюз, но приоритизираме възможността българската армия да е водеща, да окомплектоваме, да разчитаме на собствените си сили и да бъдем конструктивен член на съюза. В момента напрежението НАТО-Украина, мисля, че взехме точно българската позиция, която ни дава възможността и да защитим главно и единствено българските интереси, и да бъдем добър съюзник и страна, която е предвидима.
2: Благодаря. А за Русия?
3: Само да довърша, понеже е важно. За Русия ние продължаваме, и министъра на външните работи декларира, че ще направим всички възможни дипломатически постъпки, така че да деескалираме, защото никой няма в момента полза от един истински военен конфликт.
1: На премиера Кирил Петков и финансовото му вице Асен Василев предстои голямото изпитание – приемането на бюджет 2022. Сдържано, но ясно, работодателите заявиха своите очаквания. Асоциация на организациите на българските работодатели. Кирил Петков и Асен Василев да отстояват националния интерес, промяната и 0% корупция.
2: Какво е очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?
4: По отношение на очакванията към бръското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите, очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
5: Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените. И очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща, но възникнали или ги въвличат в дълги и посвещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
6: Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиер и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11% останалите три партии, управляваща коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да са в полза точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
0: Няма какво да добавя. Освен, че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 дни. И затова само положителни, бих казал, са очакванията.
2: Благодаря за смелите и конкретни отговори.
0: Мъжки,
2: да видим какво ще се получи. Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония, НАТОвска база срещу Русия? Аз съм Беновска и питам.
7: 5 август 2023 година.
2: Денков ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
7: 3 август 2023 година. В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
8: Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
7: 4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец.
1: Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България. Конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи. Защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния и годишен доклад относно върховенството на закона. С връщането за ново обсъждане на този закон, държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
2: Третия ВУЗ 23-та. А ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
1: Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
2: Академик Денков, благодаря ви. Къде е вашата ротационна дама, вицепремиер Габриел? И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо ви изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство? И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети.
8: Както много пъти съм казвал с вицепремиера, министър на външните работи Мария Габриел, имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тук не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
9: Дебек, отношенията ни с Македония няма такъв въпрос. С Русия не седи ни в енергетиката, ни дипломатически ни говори, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. Цялото българско население е съгласно с вашата позиция. Така ли си, че няма нищо?
8: Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
9: Питам защо?
8: Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
7: Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
9: Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
10: Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
9: Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
10: Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
9: Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
8: Моля, не влизайте.
10: Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
8: Да, госпожо Беновска, мисля, че...
9: Не се заяждам, говоря принципно, мисля, че много добре ме разбирате, нали?
8: В директен диалог, нито с министъра на финансите, нито с
9: мен. Той да не е някакъв миропомазък, че не може да говорим с него.
11: Ние да не превръщаме през конференция.
8: Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
7: Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
9: Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДВ споделихме с вас наша идея, давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури, и всъщност така да стане четливо за обществото колко пари, дали в чувалчета или къде са утекли или са вложени.
12: Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8 годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерски съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като действащата, тъй като последната стратегия действаше до 2022, до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме една възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
9: Тоест ще правите такава карта, ще прегърнете идеята. Да, благодаря.
7: Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчен ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
9: Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук и сина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
13: Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, така.
9: Унищожаване на бизнеса.
13: Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерството на енергетиката това имахме възможност и да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. Това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми, наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топлоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга. Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въгледобива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична изрялост и функционалност. Годност, ако искате. Немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход, всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост, като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата, като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа докъде искаме да стигнем, кои са уния цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. Е, в този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на... И с това бях започнал преди. Първо, почтени, второ, знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
7: 3 август 2023 година. Иначе 49-то Народно събрание се събра извънредно да допълни наказателния кодекс и закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ППДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж, тя има 400 шева по главата и цялото тяло. Освен това е с чупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини другиму средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода.
1: Промяната е в член 129 от наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на Закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен, относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. Сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно тело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
14: А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачкана рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
1: Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачка на бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
14: Денков ППДБ срещу Радев. Ние българите победители или жертви? Радев и Борисов се джавкат.
15: Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. Да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
16: Господин президент, гневна публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Вие трябва да говорили.
15: Ами, аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някой да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря ви.
17: По принцип, медиите са голяма сила. Винаги сте го казал. Съм го казал, че сте първата власт. Вижте, аз няма да вляза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие. Беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата. Аз се надявам, че институциите ще се поправят ако някъде. Едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа в съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха, други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството, мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми, така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля, Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е да се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които, казвам, подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
11: Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
17: Не ви разбрах. Кои правомощия?
11: Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство.
17: Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и със своя програма. И знайни и незнайни хора ставаха 2 години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да е подминала Търговище. Е, това би донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство в нашата конституция е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия евентуално да се посочи на коя партия от съответно президент. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме Конституцията, точно ми изтече мандата. Много му хареса 2 години и половина, еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са били добри служебните министри и правителство. 2 години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно, единствено. Освен повтарянето от всички хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по 1 лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, стопиха ви спестяванията. Е, това са успешните му правителства.
7: 2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вице-премиерът. По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
14: А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу европейската Урсула за пробутване на мъжовите и ваксини?
7: 500 милиона даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се вакцинира.
14: Денков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Беновска и питам.
7: 11 декември 2021 година.
14: Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Най-важният въпрос след изборите за 47-о Народно събрание и президент на България е отново. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека погледна България днес през калейдоскопа на световната история. Имало едно време в Южна Америка една богата, служеща за пример, модерна и добре развита страна – Аржентина. Тя си имала най-елегантната столица, най-качествената железопътна мрежа, най-добрите пътища и най-натоварения пътен трафик, най-развитата система от училища и най-богатия културен свят. А нетната валута, аржентинското песо, се наложила като една от най-стабилните валути след Втората световна война, наред с щатския долар и британската лира. Една френска поговорка обобщава всичко това. Rich come an Argentine, богат като аржентинец. Упадък започва, когато генерал Хуан Перон е избран за президент. Перон се захваща да реформира страната по път между капитализма и комунизма. Перон централизира профсъюзите, намесва се в икономиката и външната търговия, определя пределни цени на стоките и размера на заплатите, започва индустриализация на принципа на изолацията. Аржентина стремително се плъзва до отрицателен търговски баланс, песо девалвира, страната е превърната в корпоративна структура. Перон разбива Аржентина, стопява огромния валутен резерв и икономическия ръст. Аржентина се здобива с огромни задължения, висока инфлация, неработеща пенсионна система, манипулирани синдикати, неконкурентоспособна промишленост с държавно финансиране. Президент Радев, под вашия юмрук, корен, лицеви, хурца и дрънкане на китара, парзарят ли България по пътя на диктатурата на Перон в Аржентина? Като дойде на кормилото вашия Радевия кабинет, ще разберем. За да боготворят аржентинците управлението на генерал Хуан Перон, като пясък в стомаха на кокошките е втората съпруга на Перон, актриста и модел Мария Ева Дуарте, която всички наричат Евита. Тя го играе защитница на бедните и онеправданите. Дарителства и е с висока популярност. Нейната дейност се финансира от спорни практики, рекет на политическите противници и успешните предприемачи.
9: Популизмът е неделима част от системата ПРМ, както и демонстрацията на близост народа, казва по повод Евита, авторката на биографията на Евита, Урсула Плюч. Ева ПРМ се превръща в посредник между водача и неговия народ, допълва тя. Култът към личността на момичето от народа, превърнала се в най-влиятелната и могъща жена на Аржентина, е бил толкова голям, че смъртта на Евита, светица на бедните, се митологизира. Четвърт век след тейната смърт, Бродуей превръща историята на Евита Перон с култов мюзикъл на Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс, Евита, световна поп-икона. Ражда се и саундтракът «Не плачи за мен, Аржентина». През 1996 година мюзикълът е екранизиран, а Мадонна влиза в ролята на Евита. С тъжна ирония, но със страх се питам, генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо ли са ви Евитите? На тези избори Радевият ви политически квартет успешно убедиха, че са новите спасители, че момчетата от народа, изучили се в Харвард, ще ни поведат към щастието. Очакваме да видим тяхната интерпретация на молбата на Перон за всенародна обич. Не плачи за мен, Аржентина, като молбата на Радев, Кирчо, Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, не плачи за мен, България. Няма да е лесно. Дори може да ви се стори странно, когато се опитвам да обясня как се чувствам. Искам да ви покажа, че след всичко, което направих, аз още имам нужда от вашата любов. Знам, че няма да повярвате, но пред вас е момичето, което познавахте и преди. Сега то е облечено в скъпи и лъскави дрехи, но все така съм объркана и притеснена като вас. Трябваше да позволя това да се случи. Трябваше да се променя. Не можех да живея в бедност до края на дните си. Не можех да продължа да гледам слънцето само от своя прозорец. Затова избрах свободата. Реших да не стоя на едно място и да опитам вкуса на нещо ново. Но нищо не успя да ме впечатли. Не съм се надявала и на друго. Не плачи за мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз пазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Славата и богатствата. Аз никога не съм ги преследвала, макар че за света изглеждаше точно обратното. Те са просто илюзия. Обещават да решат нашите проблеми, но всъщност са безсилни. И отговорът, който сме търсили, винаги е бил при нас. Обичам ви и се надявам, че и вие ме обичате. Не плачи за мен, Аржентина.

0: Непочизаме Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Навярно говорих твърде дълго. Наистина не знам какво друго да ви кажа. Достатъчно е да ме погледнете и ще разберете, че всяка моя дума е истина. Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, лиса ви евитите? Аз съм Беновска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
0: Генерал-президент Радев, кабарето 47 Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате като българския Боб Фос? Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисер Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Да напомня за оригиналното кабаре и да го сравним с Радовото кабаре.
2: Добре дошли, добре дошли. Любезни непознати. Тъй, драго ми е, че ви виждам. С нас ви останете. Добре дошли в кабарето.

Госпожи и господа! Как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив.

0: А сега да ви представя танцорките. Хайди.
1: Хайди. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
0: Кристина.
1: Кристина. Кристина. Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
0: Маузи.
2: Маузи.
1: Маузи. Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната.
0: Хелга.
1: Хелга. Даниел Орев, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната.
0: Бети.
2: Бети.
1: Бети. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната.
0: И Инге.
1: И Инге. Христо Проверов, министър на туризма, БСП.
0: Те всички са девици. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка, момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
1: Генерал президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премьер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-та народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайди, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията без

число днеска, знаете ли защо? Защото сме от една порода, затова хората са дошли днес тук. Дошли са днеска тук, защото са от една порода, искат да видят себеподобни и въобще не сме малко. Мога да кажа, че в сравнение с опълченците на Шипка, ние сме изключително много и че последните 36 години в България толкова много добри, желаещи, можещи и смели хора никога е нямало. Така че ние не само, че не сме малко, ние сме повече отколкото винаги сме били. Това е един факт и е достатъчно само да се огледаме и да видим какво наистина се... Две години беше тъмнина. Нали, казвам го, 2024-та окончателно над България се спуснаха много тъмни облаци. Много тъмни облаци. Преди това, ние като хора, които сме обикновени, никога не сме били нито политици, нито сме искали да сме някакви шоу-звезди, сме си работили и сме вярвали, че колкото и да не се оставяте нещо да отидеш да правиш. Но 2024-та над България се спусна ново робство. Това, което видях тогава, е много страхливи олигарси. Казвам ви го, с Павел Стоименов ги обиколихме до един. Хора, които се бяха изтървали в гащите. Не малко детенце с памперс, а директно бяха индивиди, които сядаме да говорим. Защо сядаме да говорим? Видим, когато се прави революция. Трябва да отидеш да говориш с чурбаджиите. И ни тръгнахме оттам. Даже ако си спомняте един филм «Смело сърце», лордовете винаги бяха настрани от народа. И ние решихме да отидем да говорим с лордовете. Те бяха с охрани, някои по 50-100 човека, с дворци, нали, богати, но всички те казваха едно нещо. Няма шанс, трябва да се емигрира. Това казаха олигарсите. Какво направихме ние, народа? Ние показахме какво е смелост. Тези две години такава битка им дадохме, такова чудо направихме, че ние сме пример за целия свят. И съм сигурен, сигурен съм, че ще се намери някой наш съвременник, който да напише книги за тези знаменателни събития. Защото събитията наистина са знаменателни. Значи, ние извършихме чудо, подвиг и най-важното, направихме го безкръвно и го направихме без чужда помощ. Няма нито една държава, която да е искала да помогне по някакъв начин честността и справедливостта в България да възтържествува. Нито от Запад, нито от Изток. Това, което го постигнахме благодарение на българския народ. Хубаво е да го помним и да знаем, че когато имаме нужда от подкрепа, ние трябва да се обърнем само към българския народ и само към тези смели хора, които са тук. Има и други, съм сигурен, които не са тук. Но това сме една маса, пред която всеки един ще подгъне коляно и ще каже: пускам ви, вървете непримирими хора. С вас по-добре да не се занимаваме. Така че победата я постигнахме отвътре. И я постигнахме обикновените хора. Олигарсите с многото пари. Абсолютно нищо нито дадоха за каузата по време на априлското въстание. Знаем, че поне са давали пари за пушки. Сега не само, че не искаха да дават пари, ами доста често ни правиха спънки, защото властта им казват: абе, ударете ги тези и ние по някакъв начин ще ви дадем някаква бонификация. Или този път народа се бори без нито един чурбаджия на тяхна страна, освен може би чурбаджи Павел. Да, имаме един представител, папка ти ги от храните. Така, преди време, когато решихме да правим борбата, беше нещо, което повечето хора казаха, че е лудост. Наистина никой не вярваше, че можем да се изправим срещу полиция, служби, армия, медии, вие виждате и до сега как работят, срещу мутри, те са доста разпространени в България.

0: Este като инвазивен вид, като чакали са се разпространили навсякъде. И това, което тогава направихме, направихме един призив. Ние ви повикахме и вие се отзовахте. Това е нещото, което трябва на вас да ви се отбележи, че вие сте невероятни. Защото без вас нищо нямаше да стане. Нищо. До сега бяхме 2 години във война. Признавам си, винаги войната взема на всеки един човек. Взема му от вярата, взема му от доброто в него, взема от Твореца. Но днес ние сме излекувани всички от войната и можем отново да започнем да творим. Вярвам, че в България настъпва нов мирен период. Наистина го вярвам. Искам да отправя един призив към Румен Радев. Той видя как можем да се бием. Нека не прави така, че отново да се налага това, което направихме срещу него, да го направим и срещу него, защото срещу него ще е много по-бързо. Оттренирани сме, готови сме. И този път ще имаме съюзници, защото тези, които в момента са срещу него, ще дойдат на наша страна. Така че той има само един шанс. Той може да стане човек, който да остане от историята на България, като управленеца, който е дал мир и просперитет. Ние сме готови да творим в името на България. Така помагаме и на него. Но това, което той трябва да направи, да пусне творците, да пусне честните хора, да правят това, което могат най-добре, да правят чудеса. Е, това трябва да почнем да правим в този момент. Искам на всички да ви кажа, да не съжалявате, някои хора казват загуба. Не е загуба. Ако преди време някой ми беше казал, че ще оцелея след тази борба, аз щях да кажа, това е най-голямата печалба, която някой може ми обещае. Защото не беше сигурно, че ще оцелея. Това, което се случи, в борбата ни предадоха свои, но намерихме нови свои. И станахме много повече от преди. Ние победихме, защото наистина на България отново грее слънце. Нека наистина тази енергия, която успяхме заедно всичките да сътворим, да не я губим, а да я преумножим в името на доброто. И ви обещавам, че ще успеем да направим така, че да наложим такова темпо на подобрение на живота в България, че те да няма как да не го следват. Но за това трябва да сме всички, да сме единни, да не позволяваме повече да пускат съмнението в главата ни. Вие знаете как го правят, как го правят всеки ден. Те са майстори на това нещо, но от тук нататък ние ще вярваме на очите си, ще бъдем хора, които сме повече офлайн, които се събират заедно, отколкото онлайн. И това, което ще направим, е да показваме чудесата, които всеки един от нас те първа ще сътвори. От тук нататък ще имаме култура, ще имаме изкуство, ще имаме технологии, ще имаме развитие, ще имаме производство, на рибавка на плодове и земеделие, как напояване. И това е нещото, което си го искаме и ще си го направим. Исторически парк е емблемата, как трябва да направим цялата страна. И трябва да стане така, че след 5 години да кажем, ама исторически парк изостава от България. Тя стана по-хубава. Дайте да се направим, да благодарим на тази Исус. Благодаря ви от сърце. Наистина, аз съм човек, който съм човек на емоциите. Не съм робот. Не съм по някакъв начин материалист. Единственото, което обичам, това са хората, чудесата, красивото.
1: Чакай.
0: Обожавам ви, не ви обичам, обожаваме от цялото си сърце. И от тук нататък продължаваме усилията в градивна посока. Ще дадем шанс на децата, ще използваме по-възрастните, които са знаещи, за да помогнат на децата как да излетят нагоре. И нека наистина вече имаме пилоти, космонавти, а не чалга певици и подобни. Благодаря ви, живи и здрави, празнуваме, че вие сте невероятни, гледайте си, Христа. Това е което искам да кажа, само ще дам думата и на папка да дойде един достоен борец. Сега да видим папка да говори положително. Знаем ли кой е много добре, сега парк е изпълни само за добро победа, че направим предстои.
1: Благодаря ви, скъпи съмишници. Радвам се, че сме заедно. Евелин Михайлов е новия капитан Петко Войвода в истинския смисъл. Ще възродим отново нашата мила страна, нашата рутина. Ще направим цветна градина, производство, зеленчуци, напояване, животновътство, високи технологии. Можеме да го направим и ще изискаме от новото правителство да се работи точно в тази посока. Защото упадъка е много голям до момента, който беше. Общините да бъдат най-големия работодател. Това е беше тяхната цел. Не, трябва да произвеждаме. Това е истината. Всеки казва, защо са скъпи цените? Защото не произвеждаме. Време е за нов възход. Време е за истинско производство. Да си върнем величието на България. Това ще го изискваме и ние ще бъдем коректив и показател. Да казваме, няма да позволим повече България да се върне в предното робство, което беше създало Бойко Борисов и Пеевски. Това повече няма да го разрешим. Доста време загубихме. Точно това си говорихме с Михайлов. Загубихме много ценни години. И сега трябва да ги наваксваме. И ги призоваваме. Действително да хвърнат всички усилия. Без значение кой от коя партия и кой какво мисли. За бъдещето на България, за това ще се бориме и ще показваме. Благодаря ви, приятели! Заедно ще победим!

0: прекрасна песен, която описва България и наистина вълшебен Емил Димитров, нали така? Искам да дам думата на Киро, за да му покажем едно нещо. Че България ни е добитъка народ, Киро. Гледай, няма как да кажа. Сега трябва да се извиня. Преди го предупреждаваха, ще му вземем парите в инвестиции, а те му ги взехам за пори. Един приятел даже му каза, Киро, гледайте, ми беше това по-добре. Давай думата на Киро Блик. Здравейте.
1: Браво! Браво!
0: Един е прав, аз сега ме викна, ме инвестирам и те ми се облагаха, като ги даме на нас, сега ги даме на Сташко. Когато имах по магистралата, им викам на Веско, бе, който ти ти жене, мама му стара, не ни отивам парка. И когато видях задръстването, когато видях километрични клопашки, душата ми се напълни и искам всички тези помяри. Като Пяло Кръстев, като Емил Русанов, като Симо Тека, Любо Жече, Цанов и всички други да умират от яд, че парка е пълен, че това не е бутафония и че може да са 1% истинските българи, но те му обърнат мачка. Щото наистина някой вика ми спетрим, не е 3%. Даме 3%, но гласувайте, другите къде са. Но ще ви кажа нещо. Става много по-добре. Много по-добре стана, че малко да се починат, те ги притиха, омаляха. И дало народа сега да види да оцени хората, какво са направили. Аз не се смятам за фактор. Нали, малко отнесох курката и аз съм и майната, а папката вика имаш лошо, жалам виж още. Тъй, че това не е геройство, сигурен съм, че всеки достоен мъж, който имаше възможност, както аз имах да пътя, щеше да го направи и нямаше да крепне и да каже като Пело Кръстев, извинявам се. И да каже, те ме накараха и да приведе хората, които го гледаха, гледаха го като майки, а той сказа такива простоти, че не ми се коментира. Искам да ви кажа, тук са наистина всички българи в България. Вие сте наистина номер едно. Повече да се разбивам, някакво се разбивам, аз не съм. Стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be, стари, I'll be

0: Ивелин Михайлов, елате в исторически парк и докажете неверните си твърдения. 29 април 2026 година.
1: Здравейте на всички, правя едно предизвикателство, което между другото ще бъде много интересно. Сега имаме повече време и можем, и наистина можем, и това могат да го направят много хора, които твърдят, че исторически парк е пирамида и че ние сме излъгали хората и че в момента това, което се случва тук, е, как да кажем, нещо, което подвежда хората. Затова, какъв е моят апел? Другата седмица, Сега не знам дали ще е цялата седмица, но просто четвъртък, събота и неделя ще имам работа извън Неофитрилски. Петък съм в Неофитрилски. Значи, може всеки ден да заповядват хората, които искат да покажат и да докажат, че ние наистина сме свършили нещо нередно, да дойдат на място, ще направим един дебат и ще покажем документи, всичко да видим истина ли или не. Така че тези от вас, които твърдят, че ние сме измамници и че нещо сме направили нередно, са добре дошли да дойдат. Имаме време, аз съм тук по-често, ще го покажем, не се притеснявайте, никога е нямало посегателство върху никой, стига да говори нормално. Сега да дойде някой да вика и да прави внушения, като знаем кои са такъв тип там пеевските журналисти, в кавички, говорим нормален разговор, да седнем с факти, да покажем едното и другото, да си изкажем теорията и да видим и след като се открие, че един човек лъжи, да не продължава с следващи и следващи неща, а да имаме реални факти и доказателства. Така че, ето, имате възможност да дойдете и да го докажете. Може да дойде Радостин Василев, може да дойде адвокат Расташки, те са именити адвокати, знаещи, можещи, силни са. При Радостин Василев той раздава шутове. Няма проблем, нали? Те са хората, които владеят. Ако искат, могат да дойдат 50, 100 човека, 200, 300, колкото казва. Ако не се притеснява, но да дойдат да го видим това нещо, а не само да пускат наляво-надясно, постоянно клевети. И ако не дойдат, да знаете, че това са хора, които клеветят, а не действат конструктивно. Ние започваме да действаме конструктивно. Икономика на съпротивата, развитие по региони, действаме, сплотяваме, организираме, създаваме организация, която да защитава хората. Така че ние искаме да действаме конструктивно, но тези, които все още смятат, че правим нещо нередно, са добре дошли да говорим по тази тема.
0: Ивелин Михайлов, да изградим здрави и можещи деца. Юрто Флагер наедно. 29 април 2026 година.
2: Понеже говорим за децата, как са функционално неграмотни и унищожени в България и постоянно ще сменяме образованието. Постоянно. Това, което се правим, ще сменяме образованието, но го сменяме 36 години. Децата стават все по недобре, така да го кажем. Все по-неграмотни, все по-неможещи да се вместят в природата и в живота. Дори си спомням един филм, казва се Ветровитата река. И там една жена оцеля след серия трудности и каза, добре, че имах късмет. И единият човек, който беше рейнджър, каза, в природата няма късмет. Късмет може да имаш в града, но когато си в пустошта, когато си сред природата, тогава имаш само подготвеност. Ако ние искаме нашите деца да израстат здрави, силни и подготвени, трябва някаква промяна сега. Не утре, не други ден, не след 100 години. Защото виждате, политиците, те не се разбират по никакъв начин, те не искат. А трябва сега. Какво правим ние? Може да видите, това е къмпинг наедно. Невероятно място, което сме направили и което ще разширяваме. Какво представлява къмпинг наедно? Къмпинг наедно, даже може да видите как сме си го озеленили, направили насякъде с зелени площи, е в района на исторически парк. Всичко го правим на едно място, да е концентрирано. Къмпинга, децата могат да имат това детство, което най-вероятно вие сте имали и което не осъзнавате, че им трябва. Защото много хора, това, което правят, е да отидат да искат да дадат на децата си лукс, да ги глезят, но децата имат нужда от други деца, имат нужда от приключения и това е нещо, което ги прави истински здрави и което ги развива. Ето вижте, къмпинг наедно е една приказка, направена от нас, защото ние не сме искали да ставаме политици, за да мислим за доброто на днешното поколение и на бъдещето, а сме го правили, защото го вярваме. Ето го, къмпинга е с много юрти, убийствено красив, хубава природа, дърветата сега ще се раззеленят. Между другото, тук трябва да видим, да кажем на хората, които поддържат, това унищожава дърветата. Трябва да го махнем, ако са живи още. Виждате райграсче, невероятно място. Нататък имаме и други неща, разходка с хищни птици. И тук сме направили едно място, където сме си залесили допълнителна горичка. Но на тази горичка сме сложили и места, където да се забавляват, да стрелят с лък, да правят много други неща. Браво! Тук място, между другото, си е уникално. Само да видим кои дръвчета са оцелени. Учим децата на различните видове дръвчета, докато има различни видове дръвчета. Ето това дръвче, примерно, горе е изсъхнало и някъде до тук е живо. Сега, ей, това е нещо, което трябва да научим и децата, и нашите поддръжници на лагера, че не можеш да оставиш едно дърво да расте на криво. Трябва да се изправи. Да махнеш частта, която е изсъхнала, и взема по-голям нож, но или чакаме да ме задържат и да ни кажат, че като Дънди крокодила съм взел нещо, за да ги нападам, и с два съм с малка ножка. Но това са неща, които и децата трябва да научат, как да се поддържат и дръвчетата, какво трябва да се направи, какви са видовете, как да разберат кои са живи и кои са умрели, и да поливат, да оправят всичко, което това, което поне ще направим, изсъхналата част да не тежи на живата, да не някоя буря да го прекърши. Хоп. И сега нашия ръководител Цанко, това, което ще направи, това да го нарежем за съчки. Но пак ви казвам, прекрасно място, и което обучава, значи, ето това дръвче е умряло отгоре, Цанко, но отдолу виж, отдолу корена е избил и ще поникне друго. Това трябва да... Това е живо. Така. Тук трябва да видим. Но това си е умрял. Ще видим дали ще избие нещо, и ако не, трябва да ги махнем и да засадим нови, които да могат да се развият. Ето го. И това е изсъхнало. Да, ще видим кои видове са изсъхнали. Но това място е прекрасна горичка, която ще могат децата да се изучават как да гледат дръвчета, как да се организират, да косят, да работят, да правят нещо. Общо взето, и после, когато идват всяка година и видят развитието на това, което са направили, направо мога да ви кажа, че ще се радват това нещо, да го видят там пак, отдолу избива. и трябва да го оправим. Юртовия лагер е невероятно място, в което децата са заедно. На мен, едното ми дете, което има проблеми от ваксина, когато дойде на юртов лагер, той дойде за 5 дена, но се разболя някой път, така се случва. 3 години имаше напредък благодарение на децата. Коя юрта ще ни покажеш, Сан?
3: Първа.
2: Първа юрта. И разкажи какви програми правим тук. Парди, искаш ли да видиш вътре? Тихо. Ела да видиш. Опа! Ето е юртата. Прекрасно. Така, вижте какво се казва палатка и приключения. Така, какви програми правим ние?
3: Значи, програмите, които правим, са в две възрастови групи. За деца до 12 годишна възраст, от 7 до 12, и за младежи от 13 до 18 годишна възраст. Като тази година, както и миналата, ще имаме един 20-дневен лагер, който е само за по-голямата аудитория, за младежи. Обявяваме дати, в които родителите могат да запишат.
2: Сега да кажем, 20-дневният лагер е безплатен, защото един българин, който живееше, да, в САЩ, той още ли живее? Ли?
3: Той живее в САЩ и иска по принцип да се върне в България и да направи училище.
2: Направим. Да, ние сме се разбрали с него, ще направим училище. Ето, аз ви казвам, ние работим за образованието, ние не чакаме. Нали така? Отдавна
3: точно си така. И това, което правим с младежите, е работа в няколко направления. Както ти казвам.
2: Чакай сега, за да 20-дневния лагер, той организира безплатно да дойдат деца. Колко деца?
3: 20. Има 20 места.
2: 20, но той иска да ги подбере.
3: Да, има подбор. Кандидатстват. Има интервю и селекция.
2: Така че хората, които искат, от колко до колко години трябва са децата?
3: От 14 до 18.
2: От 14 до 18, ето ви казваме, има. От кога до кога е лагер?
3: От 10 до 31 юли.
2: От 10 до 31 юли. Значи от 10 до 31 юли 20 деца на възраст между 14 до 18 години, младежи, могат да дойдат, не могат да кандидатстват. Цанко, ще му оставим номера отдолу.
3: Ще оставим линк, всъщност да видят програмата, там има форма за кандидатстване директно.
2: И така, безплатно могат да дойдат и да се развият благодарение и ще кажем на кого.
3: Нали? На фондацията на този човек, за който
2: споменахме. Точно така, който ще прави училище. Но, ето вижте, това са неща, които някой трябва да ги организира и да ги прави. Сега един е 20 дневен. Да. Другите по колко са?
3: Другите са 6 дневни. 6 дни с 5 нощувки, като датите, които сме заложили, са юли и август месец. Така че хората могат да видят пълната програма. В линка под видеото ще ги сложим. За децата до 12 и за децата, които са вече малко по-големи.
2: И други хора, ако искат да се организират.
3: Да, това, което ще направим сега за деня на детето, съм решил, понеже много семейства и възрастните родителите на децата, които идват при нас, казват, няма ли да направите нещо за нас, лагер за родители, заедно с техните деца. Тъй като често виждаме все повече така ангажираност, заетост на хората, работят, имат динамично ежедневие, имат по-малко време със своето семейство. Ще направим активности за бащите, активности за майките, активности за децата под формата на един лагер, малко по-кратък, 3-дневен. И той ще се проведе, значи 30, 31 май и 1 юни, той се пада понеделник, работен ден. Затова от петък до неделя ще има възможност да се запишат семейства заедно с децата. Имаме 20 юрти, има значи място само за 20 семейства. 20 юрти, 20 семейства, родители с деца.
2: Сега някои хора ще кажат, това е бизнес. Вижте, бизнес може да правим и с казино, нали така?
3: С всичко може да се
2: прави. Бизнес може да правим и с дискотеки, да ги напиваме и други неща, нали?
3: Да.
2: Но тази услуга, как да се развиват децата, как да се развиват отношенията между родители и деца, как да изградим едно истински здраво младо поколение, това е услуга, която липсва. И понеже ние не може да чакаме държавата да я направи, ние правим от много време и ставаме все по-добри. Юртите са направени от вълна, пласт. Това е, между другото, най-полезният материал, защото той е противобактериален. Знаем, че овцете даже от COVID не боледуват, по принцип не гори. Когато носиш вълнени чорапи, нямаш разширени вени и много други неща. Вълната е страшно полезна като материал. Преди години е имало война между вълната и памука, но е спечелил памука повече тогава. Различни индустрии. има ли са роби в щатите, така че затова така е станало. Показахме ви юрто в лагер наедно. Той е...
3: Може да покажем само нещо, което подготвяме за този сезон.
2: Да.
3: Подготвяме една традиционна пещ, на която децата ще имат възможност да видят как се изпича хляба.
2: Къде идя?
3: Тук отзаде колегите сега работят и се чува. Шумно е за това, но ще обособим една зона, в която, както показа ти, грижата за растенията, грижата за природата, това, което идва като дар от земята, се превръща в храна за човека. И целият процес децата ще имат възможност да го видят. Ето е тук сега предстои монтирането на маса за шах. Ще правим турнири по шах.
2: И може да видите, както дръвчетата във Франкфурт показах. Ето, имаме страхотна дървесна растителност, която е в като естествена тента, но от дърво се прави, растат клоните постепенно, всичко това всяка година, после се подрязва и се прави естествена сянка. Чинарчета, страхотна красота, които ги имаме от Холандия. Във Франкфурт показахме такива и тук много философстваха колко стрували, а видяхме, че там, където правят красотата, мислят като нас. И насякъде правим така. Невероятна тревичка. Всичко сме си направили с поливни системи, които не вземат от водата на хората или от язовирите. А въобще взето красота. Така че заповядайте в юртов лагер наедно. Очакваме, нали така?
3: Очакваме, сезона започва, така че може да видите всички неща, за които говорим в линковете под видеото.
0: Михайла Доцова, председател на 52-то Народно събрание. 30 април 2025 година.
4: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, които сте в тази зала. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, сънародници. През месец април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество. Да направим процеса предвидим, на место прибързан. Да е основат на дебат, на место на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието на место на парче. Да се водим от устойчивост на решенията на место на конюнктурата. Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните. Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достоинството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. ще отстоявам качество и устойчивост на законодателният процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-то Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно от тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-то Народно събрание.
0: Илияна Йотова, президент на Република България. Реч при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Позволете ми да се обърна към вас, народните представители в 52-то Народно събрание на Република България и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и дълбоко уважение пред волята на българските граждани. Благодаря на всички, които участваха в избори 2026 година. С уважение и тези, които не дойдоха пред урните. Вашия сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас, за всяка политическа сила, която участва в изборите. Защото, уважаеми дами и господа, това е глас за България. Насаждането внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-то Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни. Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вод се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това, уважаеми дами и господа, е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вод на доверие. Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо. Но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците, че са с безвремието до тук. Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вод срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21 век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила, на прогресивна България, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите, така както повелява основния закон на държавата ни, българската конституция. Попитахме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство. Ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие. Но голямата цел, скъпи колеги, на всички ние, да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките. Всички, уважаеми дами и господа, бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите. Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, за бизнес, за общини, за самите институции. Знаем, че днес всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим. След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма. В кампанията чухме и предложенията на всички вас, които сте в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони – нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Но тя, скъпи колеги, не може да бъде и държавата на загубената справедливост. Уважаеми дами и господа, откриваме 52-то Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не ни стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там трябва да се чуе нашия силен глас и влиятелен, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена. За да бъде конкурентно способна, гарант за високи стандарти на всеки европейски граждан у нас. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека да бъде разумна външна политика, с тежест, но и с характер. Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост. По-голямата ценност е обединението. Аз съм открита и честна с вас. Президентската институция, както винаги до сега, ще бъде самостоятелна, независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ. Уважаеми народни представители, От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. От тук нататък вие ще пишете историята с вашия ум и разум, с гласовете и на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, с силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достоинство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достоинството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух. Затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си памета на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да кажа днес, уважаеми дами и господа, всичко е в нашите ръце. И затова ще ви припомня накрая думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента при откриване на 42-то Народно събрание на 21 май 2013 година. Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни Отечество. На добър час на 52-то Народно събрание.
0: Петър Витанов, Прогресивна България. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
6: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на Прогресивна България. И моята първа мисъл днес е за онези 1,444,920 български граждани, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението, които с вота си дават възможност на Прогресивна България да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Искам да предупредя моите колеги от Прогресивна България. 10-дневната еуфория свърши. До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме с завладяната държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят. Да овладеем спекулата, виновните за които ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията. Да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без Прогресивна България, но изисква подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Процесът про тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт. Да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи. Уважаеми колеги, в една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българския парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова реч, нова етика. Вярвам, че Прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и нахват работещ парламент, а ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение. Доайенът на Народното събрание спомена мира като приоритет. Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, своя история и култура.

0: Уважаеми колеги, реформата на Конституцията, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Последния кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украйна без мандат от парламента. Той си позволи да промени и правилника за работата на Министерски съвет дни преди да напусне поста си. Това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на прогресивна България предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това Народно събрание да се намерят достатъчно отговорни политици, за да възвърнем на Конституцията нейната функционалност. Уважаеми народни представители, след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним. И един апел накрая. Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук в тази зала и в съседната преди не толкова далечно време. Благодаря ви за вниманието.
1: Тома Биков, ГЕРБ СДС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Ваше светейшество, уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на прогресивна България. Парламентарната група на ГЕРБ СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява национални интерес, интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на прогресивна България, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за прогресивна България, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в тяхната пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност. Тя изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на господин Радев. През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилност

0: управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от автентичната воля на собствените си избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участваха, ни донесоха редица негативи. Редица негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента. Тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори. И днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях. Затова бихме искали да благодарим на всички наши избиратели, които ни подкрепиха на последните избори, но и да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия, за да си върнем тяхното доверие. Декларираме, че в 52-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанието на нашите избиратели. Уважаеми госпожи и господа, днес в новите реалности, при пълното мнозинство на господин Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години. Подобно развитие на ситуацията би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори на обществения живот. Припомняме, че в българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 година, но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година. Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на прогресивна България е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът, зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 година и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за 2026 година ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори. Уважаеми госпожи и господа, и след тези избори предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни. Тези предизвикателства не предполагат еуфория и лозунги, а осмисляне на българската посока в дълбочина. В този контекст парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще бъде активна част от политическата дебат, от политическия дебат в неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществена енергия в настоящия момент ще бъде в ущърб не на политически опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на адекватен политически стил в последните няколко парламента. От тази гледна точка ще припомня, че през последните години ние на няколко пъти печелихме парламентарни избори и като първа политическа сила от тази трибуна призовавахме останалите партии да подкрепят наш кандидат за председател на Народното събрание. Това наше разбиране, че традицията първата политическа сила да излъчи председател на парламента е положителна и закономерна, не беше припознато от другите формации. Изборът на председател на парламента се превръщаше в ненужно зрелище за българското общество. Днес, като най-голямата опозиционна сила в парламента, ние ще препотвърдим разбирането си, че първата политическа сила има не само правото, но и легитимността да излъчи свой председател на този пост. Затова ще подкрепим за председател на 52-то Народно събрание представител на Прогресивна България. Това наше действие не бива да се възприема нито като опит за договорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Държим да отбележим, че по-високият политически стил не само не изключва споровете и ясното изразяване на различно мнение по редица въпроси. Напротив, той предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат различно мнение от това на парламентарното мнозинство и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин. Желаем успех на всички народни представители в 52-то Народно събрание и Бог да пази България.
1: Надежда Юрданова, ППДБ. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Уважаема госпожо президент на републиката, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници. Днес откриваме работата на 52-то Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си. Резултатът от изборите е ясен. Първата политическа сила получи мнозинство и с него много ясната отговорност да управлява. Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на Прогресивна България. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат с една свръхзадача. Задачата, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха – демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Това е модел, който задушава страната, превзема институциите, превръща държавата в система от зависимости. Съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси. Това е рамката, в която думата демонтаж има смисъл. Разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Но нека бъде ясно още от първия ден. Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Това не може да бъде подмяна, при които едни олигарси заместват други олигарси или властта се превръща в функция на прегрупираната олигархия, сключва примирие между отделните си лагери и споразумение с новата власт. Първите тестове ще бъдат ясни. Действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичния ресурс. Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие. План за демонтаж на модела с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това. От името на нашата парламентарна група заявявам, ние уважаваме вотът на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада. Те поискаха край на модела на завладяната държава. Поискаха край на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други – чадър. Нашата опозиционна линия е ясна. Вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото. Модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, а не да обслужват назначилата ги предишна власт. Ще се противопоставяме на всяко действие, което подменя реформата с обикновена смяна на лица. Ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще се противопоставяме и на бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията. Но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висш съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висш съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтенност. Целта е ясна. Във Висшия съдебен съвет да не попаднат зависими фигури, кариеристи и хора, готови да произвеждат практиките на настоящия състав, а личности, които имат гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт. Междувременно ще предложим мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет, настоящия Висш съдебен съвет с изтекал мандат до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предрешава бъдещето на съдебната система. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане до край на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. Анкетните парламентарни комисии, които се занимаваха с тази тема в предишните парламенти, трябва да подновят работата си и да стигнат до край. Не може да имаме правосъдна система, която е в прислуга на корупционния модел с фигура на главния прокурор като негово сърце. Мерките по Магницки най-сетне трябва да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прилитат без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща, дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статус, НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или неформални центрове на власт. Затова ще настояваме за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО. Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ще внесем антикорупционни проекти, законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби. Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективно ефективни публични системи, а не само да вдига цените, например, чрез увеличаване на продуктовите такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и хеликоптерни пари. Вярваме, че социалната отговорност и фискалната дисциплина не са антиподи. Те са условия държавата да бъде полезна, справедлива и устойчива. Затова ще внесем предложения за десни мерки към бюджета, който предстои да разгледаме. За по-малко бюрокрация, ограничаване на административния тормоз на бизнеса, повече конкурентност, прозрачност в обществените разходи, по-кратки срокове за и държава, която събира данните веднъж, а не тормози гражданина и предприемача с едно и също десетки пъти. Ще работим за съграждане на компактна електронна администрация, в която се израства според заслуги, а не по партиен признак. Ще настояваме за пълна прозрачност на обществените поръчки, концесиите, държавните дружества и разходването на европейски средства. Там, където публичният ресурс е бил превърнат в хранилка за политически клиентели, трябва да има проверка, отговорност и прекратяване на схемите. Ние искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и истинско модерно образование. Ще настояваме и за решения срещу войната по пътищата. Не кампанийни акции, а система. Данни, превенция, контрол, безопасна инфраструктура, защита на пешеходците и зоните около училищата. Ще работим за равен достъп до качествено образование за всяко дете и развиване на уменията на гражданите за един силен пазар на труда, на който да разчита държавата ни. Ще защитаваме по-силни региони и реална децентрализация, защото България не свършва там, където свършва удобството на централната власт. Ключов приоритет е и честността на изборите. Щом честността на вота продължава да бъде централен обществен въпрос, парламентът няма право да се прави, че проблем няма. Ще предложим промени в изборния кодекс за 100% машинно гласуване и възстановяване на броя на секциите в чужбина. Ще настояваме за безкомпромисен парламентарен контрол върху разследванията на купения вот. И накрая, но не последно, сигурна и свободна европейска България. Ние се борим за силна България в силна Европа. Това не е лозунг, а отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България няма интерес да се лута между внушения, зависимости и тактически двусмислия. България има място в силен Европейски съюз и в силен съюз на демократичните държави. Ще отстояваме активната българска роля в европейската сигурност, отбраната и защитата на критичната инфраструктура, противодействие на дезинформацията и ясна подкрепа на Украина срещу руския агресор. Националният интерес на България не е да говори неясно, за да не ядоса някого. Националният интерес е България да бъде предвидима, уважавана и сигурна европейска държава. По този начин няма да има нито тактическа мъгла, нито парламентарно мълчание от нашата страна. Днес е ден за яснота. Яснота към мнозинството, че властта не е лиценз за подмяна. Яснота към опозицията, че гражданите не ни изпращат тук за театрални изпълнения, а за работа. Ще подкрепяме всяка честна стъпка напред. Ще спираме всяка крачка назад. Ще внасяме предложения за закони, ще изискваме спазване на срокове, ще търсим отчет. И няма да позволим на никого, нито на статуквото, нито на новата власт, да превърне България отново държава на зависимости. Защото законът, свободата, достоинството на гражданите са върховен приоритет. И защото силна България, силна Европа означава държава без недосегаеми институции, без зависимости и граждани, които знаят, че властта служи на тях, а не обратното. Успех на 52-то Народно събрание нека бъде демократично, ефективно и достойно за доверието, което трябва да се върне. Да живее силна България в силна Европа.
1: Айтен Сабри, ДПС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
3: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници! От името на парламентарната група на Движение за права и свободи имам честта да приветствам всички вас по повод откриването на 52-то Народно събрание. Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат. Днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институцията. Демокрацията не е даденост. Тя е ежедневен избор, избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма и на общото благо пред тесните партийни интереси. И тук искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас и дадоха силен мандат на 52-то Народно събрание. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим. Затова призовавам всички политически сили, представени в 52-то Народно събрание, да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук. Бих искала специално да благодаря и на избирателите на Движение за права и свободи за доверието, подкрепата и вярата в демокрацията. Благодаря на българските граждани, които живеят извън пределите на страната. И по-специално в Република Турция, които въпреки трудностите с търпение и отговорност подкрепиха демократичния процес у нас. Движение за права и свободи винаги отстоявало с последователност и достоинство принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от тяхната религия и етническа принадлежност. За нас тези ценности не са просто думи в политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят. Ние вярваме, че истинската сила на България се крие именно в това, в уважението към многообразието от етноси, култури, религии и идеи. В способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединим около стратегическите приоритети на нацията ни. Защото България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намира своето достойно място в общия ни дом. В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на Движение за права и свободи са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности, на българската култура и модерното образование, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на Европейския съюз, градивно партньорство с Съединените американски щати и евроатлантическата общност. В този контекст Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, честността, законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Вярваме, че държавността се измерва и с гарантиране на достоинство, права и свободи на всеки гражданин. Именно това ще бъде нашият водещ ориентир – да отстояваме свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес. Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене. Нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделение. Че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България, за бъдещето на нашата родина. Движение за права и свободи поставя интересите на България над всичко. Нека с общи усилия оправдаем доверието на българските граждани да работим за държавност, просперитет и сигурност за България. Нека не забравяме, че след всяко решение стоят реални човешки съдби. Семействата, които разчитат на сигурност. Децата, които очакват шанс за по-добро бъдеще. И възрастните, които заслужават спокойствие и достоинство. Отговорността, която носим, не е просто политическа. Тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. И готовност да поставяме обществените интереси над всичко. На добър час на 52-то Народно събрание. Благодаря ви.
1: Костадин Костадинов, Възраждане. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
4: Уважаеми сънародници, както винаги, се обръщам само единствено към вас, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените, придобитите или откраднатите правомощия, трябва да са преди всичко единствено българи. Или поне така би трябвало да бъде. За шести пореден път ми се налага да чета реч за откриването на поредното Народно събрание. Също така за шести пореден път ми се налага да слушам речите на представителите на останалите политически сили в парламента. И честно да ви кажа, едва ли ще ви изненадам, ако ви призная, че е достатъчно да чуеш една тяхна реч, независимо коя от всичките, независимо в коя от всичките народни събрания, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Толкова си приличат, че не само аз, но и още много други хора имат чувството, че или ги е писал един и същи човек, или са писани от един и същи изкуствен интелект. Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин. Общи приказки и лъжи. Един и същи втръснал ни и дошъл ни до гуша мултиколит мишмаш, предназначен не толкова даже за вас, уважаеми сънародници, колкото за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение, васална вярност. Спомням си как на времето, когато бях първи курс в Историческия факултет на Великотърновския университет, питахме нашия преподател по история на Стария свят, незабравимия доцент Владимир Попов, защо е избрал да специализира точно тази дисциплина. И то абсолютно невъзмутимо ни отвърна, защото, колеги, след Римската империя всичко се повтаря. Каквото е измислил човечеството до тогава, това е. После всичко е едно и също. Сменят се само дрехите и технологията. Когато декември 2021 година слушах Христо Иванов да говори при откриването на 47-то Народно събрание, разбрах какво има предвид моят преподавател. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се, НАТО, разбира се, Европейски съюз. И така нататък, и така нататък. Не, че и преди това тези евроатлантически клишета не са се разливали свободно в пленарните зали, и на старото, и на сегашното Народно събрание, в което се намираме. Просто тогава ги чух за първи път като пряк свидетел. И оттам насетне до сега слушам и не само аз. Разбира се, едно и също, едно и също, едно и също, независимо кой точно чете. Включително и днес. Разбира се, има и някои нови елементи след 2021 година. Вече освен, че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия. Разбира се, поддържаме и братския фашистски режим в Украина. И сега, като казах братския фашистски режим в Украина, сещам колко много хора по време на предизборната кампания съветваха както мен, така и нас от Възраждане. Да не казваме, меко казано, какво мислим, Даже, откровенно и твърдо казано, ни съветваха да лъжем. Не казвайте истините, народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите. Само, че ние от Възраждане не мислим така, разбира се. Ние сме тук, за да говорим. Ние сме тук да се чува гласът на истината. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги до сега. Затова сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа няколко грозни истини. Първо, България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция даже за още по-ускорено увеличение. Само за година увеличихме дълговете си с 33% и брутният ни външен дълг вече надхвърли 80 милиарда долара и продължава да расте. Решение? Има, разбира се, решение. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и катастрофалното водене на България на българския бюджет към фалит е точно следствие от това, че България беше вкарана на сила и незаконно в еврозоната. Второ, раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година. При раждаемостта от 53 000 през 2024 на 48 000 новородени деца през 2025 година. Още по-трагичната новина е, че по-голямата част от бебетата не са българчета. Не ви ли прави впечатление, че една неписана традиция да се прави репортаж по медиите с първото родено бебе за новата година някак си неусетно умря и изчезна от медиите? Причината е тривиална, защото няколко поредни години се наложи да гледаме как поредната невръстна родилка, трудно владееща български език, се опитва да ни каже колко се вълнува, докато прегръща младенец си, носещ, например, звучното българско име Лоренцо или Касандра. Или каквото още друго сетите. Проблемът е радикален и затова беше решен радикално по-български, като се спря да се говори за него. Изпитана практика, уважаеми сънародници. Не говориш за проблема, значи проблемът не съществува. Има ли решение? Естествено, че има демографска програма, разработена включително и от учени от Българската академия на науките. Не се прилага години наред вече. Трето, България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украйна на стойност милиарди левове. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистски режим на Зеленски очевидно намираме. Впрочем, като дадох преди малко пример за една отпаднала традиция, няма как да не спомена още една, която отиде в историята. За поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 година при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма войнска чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденците от Фронтекс, а в небето ни отдавна хазяйничат гръцки и турски самолети. Но, за сметка на това, правим внушителни гей паради. Има ли решение? Има, разбира се, спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България, връщане на военната служба и още много други неща, които смятам, че няма да кажа кой знае колко нови неща, когато ги кажа. Четвърто, още нещо загубихме миналата година. България загуби финансовата си независимост, загуби своята национална валута, българският лев. Сбъдна се мечтата на поколения, отродени от собствения си народ хора, да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужди пари. Решение, каза го преди малко, връщане на българския лев. Пето, българската икономика е сред най-неконкурентно способните в Европа. Ние вече не произвеждаме почти нищо. Огледайте се около вас, уважаеми сънародници, и се опитайте да изброите три неща около вас, произведени в България. Няма да стигнете до три. Решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Шесто. Вече не произвеждаме дори собствената си храна, едва 20% от храните в магазините ни с български произход. А ако утре се затворят границите, след 10 години ще почнем да изпитваме глад след 10 дни. Всъщност, не, точно така, няма да умрем от глад, защото все пак има нещо, което произвеждаме в достатъчно количество. Това са пшеницата и слънчогледа. За сега. Ето защо ще едем хляб и мекици. Само, че без сол и сладко. Защото дори солта отдавна е внасяме в България, тя е на 80% внос. А за сладкото са нужни мети плодове, с които страната ни разполага в постоянно намаляващи и недостигащи количества. Решение? Има решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Седмо, образованието ни е трагично. Толкова е трагично, че като учител по професия ще спра да говоря по темата в знак на почет към покойната образователна система. Има ли решение? Има, разбира се. премахване на чуждите фондации от българското образование, премахване на делегираните бюджети и още много други неща, които всеки един обикновен редови учител може да каже. Само че тях никой не ги пита. Мога да продължа да говоря още много, но има ли смисъл, уважаеми сънародници? Не е като да не го знаете това. Защото не ви казвам нищо ново, нали така? Защото, за съжаление, обаче на 3 350 879 от вас не ви пука въобще. Вие не отидохте да гласувате, така че какво значение има всичко това, нали така? 3 290 889 от вас пък гласуваха, но гласуваха точно за онези, които последователно ликвидират държавността ни вече почти 40 години. Така че и за вас всичко това вероятно също няма особено значение. Затова ще се обърна към тези почти 138 000 свободни достойни българи, които гласуваха за Възраждане. Уважаеми сънародници, достойни свободни българи, уверявам ви, че независимо от всичко, Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината. Колкото и да ни харесва. България умира или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Лошото обаче е, че 3 350 879 не гласували българи, това въобще не ги интересува, а на 3 290 889 български граждани даже им харесва. Затова ние сме призвани да се борим и ще се борим пък каквото ще разстава. В крайна сметка вече нямаме какво да губим, нали така? 2026-та се усеща като 1396. Почти неусетно българският народ навлезе в финалната си фаза на развитие, фазата на обскурация. Това е моментът, от който нататък народът става безличен и страничен наблюдател на собствената си съдба. Моментът, отвъд който той е твърдо убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо, моментът, в който го убедиха, че не може и няма как да има своя собствена държава. И в крайна сметка, кое не е така? Нямаме своя собствена армия, икономика, валута, храна, политика. Та дори тук в парламентарната зала е пълна с чужди агенти, хора, откровено работещи за чужди държави и чужди разузнавателни служби. И това се приема също толкова нормално, както когато се каже и много често се казва, че в същата тази зала има и крадци, а може би още по-сериозни престъпници. На нещастната и все по-застаряваща наша народност това отдавна ни прави впечатление. Като всеки стар човек, огромната част от нашият народ ужасно много се страхува от промените. Иначе казано, много му се иска нещо да стане, обаче го е страх нещо да не се случи. Така страхът от бъдещето погубва надеждата за самото бъдеще. Лошото е, че за да не рискува каквото и да било между страха и позора, огромната част от нашия народ избра страха, но ще получи и позора. Защото е позор най-старата национална държава в Европа и една от най-старите в света да бъде системно заличавана от мнозинството от собственото си население. През 2032 година България ще отбележи 1400 години от създаването на Стара Велика България на Ханко Брат, първата българска държава на Стария континент. Ще има ли обаче сегашната ни българска държавност през 2032 година? Това е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори. Защото е много тежък. Но това е най-важният въпрос пред нашата народност днес. Защото днес другите народи създават изкуствени интелекти, гледат към космоса, мечтаят за Луната и Марс, водят войни, дори бият се помежду си, но същевременно са живи, витални, агресивни, в добрия смисъл на думата. А ние се борим с корупцията и гледаме как олигархията крещи с пълно гърло смърт на олигархията. С тези темпове на развитие скоро можем и парната машина да открием, уважаеми сънародници. Е, вярно, че тя вече е открита, но пък в крайна сметка повторението е майка на знанието. А и огромната част от нашия народ, както вече казахме, не обича да рискува. Затова играе несигурно. В царството на лъжата честните са наричани луди. Но пък не толкова отдавна в исторически план Христо Ботев написа «Нормалните у нас считат за луди». Народният ни поет Иван Вазов по-късно го допълни със знаменателните думи «Лудите, лудите, те да са живи». Това е признание, че истинският прогрес и свобода се движат от хора с луди, смели идеи, а не от разумните, но пасивни мнозинства. И за Ботев, и за Вазов. И не само за тях. Лудостта тук е синоним на родолюбие, висок дух и готовна за саможертва. От името на 138 000 луди, свободни, достойни, независими и безумно влюбени в отечеството си българи съм тук, за да яве за пореден път. Няма да се нагодим, няма да лъжем, ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, дори да е болезнена и горчива, ще се борим до край и няма да се предадем. Защото ние друг народ нямаме, защото друга родина нямаме, ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме. Да живее България!
1: Румен Радев, брифинг преди първото заседание на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Господин Радев, първата и най-важна задача за най-голямата парламентарна група в новия парламент.
6: Това е бюджетът. Не забравяйте, бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, изборът на нов Висш съдебен съвет, така нататък.
5: Готов ли сте с новия кабинет? Готов ли сте?
7: Лъжете по ППДБ.
5: Готов ли сте с кабинета?
6: Не мога да мина, ще закъснеш.
7: Не кажете ли? Вашия коментар за ППДБ. Разцепиха се вече. Още преди да сте положили клетва.
6: Вижте, аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации. Но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
5: Има ли вече кабинет?
6: Ние сме длъжни да бъдем.
7: Вие ли сте бъдещ премиер на Република България?
5: Премиер ли ще бъдете?
6: Вероятността е голяма. След малко ще разберете. Нека гласуват народните представители. Ние не можем да кажем преди.
8: Антикорупционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде ли прието в срок, за да не загубим тези средства?
6: Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърво ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме.
5: Това, че ви посрещна Петър Витанов, означава ли, че той ще бъде новия шеф на парламента?
6: След малко ще разберете.
9: Аз съм Беновска. И питам. Беновска пита. 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
9: Може ли въпроси вече?
10: Много кратко.
9: Да, разбира се.
10: Много кратко.
9: С уважение.
10: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
9: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
10: Добре.
9: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
10: Може да се
11: справи
10: да
11: благодаря някой
10: ябълка.
11: Искам да го подам.
10: Няма проблеми.
11: Браво.
9: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна какво?
10: С гласа мога.
9: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритики, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
10: Колеги,
9: ние за това сме дошли.
10: Колеги, понеже...
9: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
10: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяха...
9: И се не е толкова преграхме, да не.
10: И затова не мисля да са сериозни детали.
9: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
10: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодарим. Наистина в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
9: Фалсерце, може да вам да не кажа една дума.
10: С идеята наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
11: Благодарим ви. Да, не е сериозно, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Radio KC. 93,9 FM.

0: режим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2, ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остана прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората.

и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в азурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. 2 май 2026 година. Да, президентът Радев показа, че иска да управлява България, яви се на избори и спечели грамовно. Всички обаче се питаме дали може да управлява в името на българите. Сега ще изгледаме заедно едно видео, което е събрал материал от 2016 година, още преди да стане президент. Ще видите единствената му пресконференция преди да се кандидатира за президент. Ще видите как му хвърлям ябълка. Портретът на Дориан Грей, знаете, дано не му е изгнила ябълката. Ще видите и части от филма Кабаре, шарш на Радев и обкръжение. Ще видите и отказ от Евита. Ще се запитаме дали Радев няма да управлява както диктатора на Аржентина Хуан Перон. Е, и батальонът състояване сме му спестили, а накрая сме му напомнили за звука на тишината. Дано не настъпи тишина, господин Радев. Успех!
1: Беновска, господин Радев, искате, а можете ли да управлявате за хората? 16 август 2016 година.
0: Нека си припомним кой е Румен Радев, президентът, който подаде оставка през очите на Беновска пита, Радио К2. Годините.
2: Беновска пита бившия командир на военно-въздушните сили на Република България, ОЗ генерал-майор Румен Радев. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите на два кратки въпроса. Практически всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военновъздушните сили. Министър-председателя, Министерския съвет, министъра на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли е това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? Вторият въпрос, това началото на предизборна кампания за президент ли е? Защото вие обявихте война на всички. На Борисов, на Министерски съвет, на Народното събрание, на министъра на отбраната. Кандидатствате ли за президент в БСП? Вие сте от 2009 година заместник командващ.

0: на военновъздушните сили. А 2014 година, по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната, сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие оневинявате ли се за състоянието на военновъздушните сили? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата? Двете на Бойко Борисов, който сте бил заместник и после главнокомандващ, и Орешарски и Найденов, който сте бил назначен за главнокомандващ. Да ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на военновъздушните сили? И с какво се занимавате в момента? И с какво ще се занимавате, ако няма да станете президент?
1: Дановска, радио Кантва. Отговорете ми, моля ви, по военному и не се измъквайте от отговорите. Дам два кратки въпроса. Практически с всичко, което казахте, вие обвинихте в национално предателство спрямо сигурността ни и военновъздушните сили министър-председателя, Министерския съвет, министърът на отбраната Ненчев, може би и Народното събрание, но не споменахте пък фигурата на главнокомандващия Плевнелиев по този повод. Но ми отговорете, национално предателство ли това и ще търсите ли някаква отговорност по този въпрос или обществото? И втори въпрос. Това началото на предизборна кампания за президент ли е, защото вие обявихте война на всички, на Борисов, на Министерския съвет, на Народното събрание, на министърът на отбраната? Втори въпрос особено, не го отбягвайте, благодаря.
2: Така, да сте чули някъде квалификация на национално предателство. Аз такова нещо не съм казвал. Аз излагах проблеми, решения. Кой какво е направил, кой какво е решил. На втория ви въпрос...
1: Плевнелиев къде е? Много
2: президента Плевнелиев, знаете неговите усилия за повишаване на 2% от брутния вътрешен продукт, разходите за отбрана. Но той също настояваше за скъсване на зависимостта от Русия.
1: Кандидатствате ли за президент от БСП?
2: Вие може би сте закъснели за началото.
1: Аз не случайно помолих да отговорите, да заради това сме дошли всички.
2: Аз обявих, че изказвания на политическа теми, отговор на политически въпроси няма да дам. Не забравяйте, аз не съм издигнат за президент. Ако ме издигнат, тогава съм готов да говоря на всякакви въпроси.
1: Желено уточнение, вие сте от 2009 година заместник командващ на военновъздушните сили, а 2014 по времето на Орешарски и министър Ангел Найденов на отбраната сте назначен за главнокомандващ. До днешна дата това са близо 7 години. Вие оневинявате ли се за състоянието на ВВС? И от друга страна, защо по времето на мандата на Орешарски не успяхте да въведете част от тези промени, които вие сте докладвал на министър Найденов? Правите ли разлика между правителствата двете на Бойко Борисов, които сте бил заместник и после главнокомандващ, и Орешарски и Найденов, на който сте бил назначен за главнокомандващ?
2: Първо, дали се чувствам виновен за състоянието на военновъздушните сили? Естествено, имам претенции към себе си. Аз съм събрал, да ви кажа, много здраво. Изчерпах всички възможни мерки да гарантирам изправна техника, да гарантирам здравето и живота на нашите деца. Какво съм успял да постигна, ще го кажат други. Аз не искам аз да правя такъв отчет за своите работи. По отношение на Орешарски и Ангел Найденов. Мога да ви кажа, че по въпроса за нови изтребител се работи и по времето на министър Аню Ангелов. Той стигна почти, мога да го кажа, нелегално. То не беше обявено в точката на Министерски съвет от 19 декември 2012 година, когато беше внесен проект, нелегално почти. И там се взе решение, нека стои за сведение за това, когато някое правителство реши да купува някакви самолети някога. Намерете стенограмата, но там са някое, някога и така се изредени. настоявал съм пред всички министри, и пред Таню Ангелов, и пред Ангел Найденов, и дори пред двамата служебни, господин Тодор Тагарев, господин Велизар Шаламанов, за нов самолет, за закрепване на ситуацията с МиГ-29. Всеки, разбира се, променлив успех. Трябва да кажа също, че по времето на Орешарски, както казахте, министър Ангел Найденов, връчихме му проекта, засили се, както също Аню Ангелов да го внася, знаете какво се случи. И тогава дори помня думите на господин Ангел Найденов, който даже предупреди министър Ненчев, че има някаква прокола, който министър се засили да внася проекта и му се прекратява мандата.
1: Тогава ставате президент, не се ли освобождавате от отговорност сега за състоянието на ВВС? И с какво се занимавате в момента и с какво се занимавате, ако няма да станете президент?
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална. Ами, дайте ми малко време да се опомня. Аз съм пенсионер с нощи от 12 часа тази вечер. Все ще намеря нещо да се занимавам.
1: Какво?
2: Имам си своите планове, но те са твърде лични да ви кажа. Времето ще ви кажа.
0: 13 ноември 2016 година. Беновска пита Румен Радев и Корнелия Нинова. Ще се отблагодарите ли на ДПС или ще ги провалите?
3: Добър вечер, Беновска, Радио К2. Понеже ме аплодирахте, ще започна с края на въпроса си. Генерал Радев, позволете ми да ви подаря нещо и то наистина да остане здраво и зряло във вашия
4: госпожо
3: мандат.
4: Госпожо Беновска, моля за въпрос.
5: Браво!
4: Микрофон номер 2.
3: Подарих ви една зрява българска червена ябълка. Госпожа, и се надявам по време на вашия мандат тя да остане
4: въпроса,
3: такава.
4: За изявление, ако обичате.
3: Може ли,
4: всички видяхме какво.
3: Вижте, започвате с цензурата, кога ще започне да се пресните?
4: Не,
3: може ли да си задам
4: въпрос?
3: Може ли да си задам въпрос?
4: Да, заповядайте.
3: Много ви благодаря. Значи не започвате с цензурата и не очакваме репресии. Благодаря още веднъж. Господин Радев, казахте, че зад вас няма нищо друго, освен на вота на народа, и аз вярвам, че е така. Но има една мисъл на ваш един любим автор, че нищо скрито не остава неявно накрая. Това е Достоевски, цитирам малко произволно. Пожелавам ви това да бъде ваш девиз в управлението ви. И въпросът ми е към двамата с госпожа Нинова. Някак срамежливо премълчавате кавалерската и зрялата политическа подкрепа на Движението за права и свободи. Една от партиите с най-устойчив тренд в 27 годишния ни политически живот. Вие, господин Радев, какво бихте направил като президент да спомогнете за етническия мир, равновесието и да вземете някои от принципите на ДПС в президентството и ще имате ли техен екип? И вие, госпожо Нинова, ще кажете ли в първо лице единствено число, че вие спечелихте? Аз, Корнелия Нинова, спечелих изборите, защото вие все още нямате заместници в партията, така че вие управлявате и за първ път някой от вас може да говори в първо лице единствено число. И ако съставите правителство, ако съставите правителство с ДПС, ще бъде най-голямата ви опора. Дали няма да го провалите, както кабинета Орешарски? Въпросът е много важен, Бояна, ако обичаш да ме прекъсвай. Дали второто правителство на БСП и ДПС няма да бъде провалено като кабинета Орешарски?
4: Вашите въпроси изчерпахте ги. Благодаря ви.
2: Уважаема госпожо Беновска, радвам се пак да ви видя. Благодаря. Смятам, че това не е забранения плод. А За ДПС искам да благодаря на всички членове и симпатизанти на ДПС, които гласуваха за нас, както и членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които гласуваха за нас и които са повече, както чухте, от тези на ДПС и Патриотичен фронт и други партии. Цифрите са такива, че дори всички тези гласове на ДПС да отидат при кандидата на ГЕРБ, пак не им стигат. И то с много. Що се отнася до етническия мир, мисля, че България трябва да запази своята политика. Ние имаме един наистина работещ модел, той е доказан с годините, трябва да има преемственост, но най-важно, и аз ви гарантирам, че ще се водя от законите, от спазването на човешките права и диалог с всички партии и с българските граждани.
5: Госпожо Беновска, няма нищо срамежливо в това, което изчетох. Открито и директно. Прочетох колко членове на ГЕРБ, колко на ДПС, колко на Патриотичен фронт са подкрепили генерал Радев и Илияна Йотова. Това са числата и фактите. От всички политически партии българи са преценили, че това трябва да бъде водача на нацията. Що се отнася до отговорността в първо лице единствено число? Спомням си, че преди 3 месеца на една пресконференция на Позитано, точно вие ме атакувахте много остро и искахте да поема отговорност в първо лице единствено число за генерал Радев. И тогава ви го казах на онази пресконференция. Аз го предложих, аз ще нося отговорност, ако не победим. Тоест аз съм доказала, че мога да нося тази отговорност. Но днес казвам, не аз спечелих тези избори. Спечели ги българския народ. Благодаря ви.
6: 21 ноември 2021 година. Беновска връчи конституцията на Радев. Той не я взе.
7: Конституцията на България ви връчвам, господин президент.
8: Ще имате възможност да...
7: Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо вашите гавази ми извиват ръцете?
6: 16 септември 2021 година.
9: Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена.
10: Батальона се строява за последен.
9: Радев, Янев, Рашков, Петков, Василев.
10: Старото се уволнява, зайците.
9: Кирчо и Асенчо.

0: 14-20-21. Бойко Борисов стана любимец с песента на Южен вятър «Батальонът се строява». А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедовата ви песен.
1: Няма вече старшината вечно да
0: крещи. Дончева.
1: Рота Равнис, рота Мирно, рота остави.
0: Христо Иванов.
1: Няма вече непорядия арести и строй.
0: Хаджигенов.
1: Има само мацки млади.
0: Капон и Майя.

0: всички богове.
1: Хирому Стефан. Слави Трифонов и Има такъв народ ви издъниха, президент Радев. Надежда ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Щото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
0: На портала вън не чака бялата кола.
1: Президентство ОФ.
0: А на задната седалка каче без пола.
1: Деси.
0: На портала офицери, колкото си.
1: Терзиев, Манчев, мъртвих.

0: Карагаев. Радев издигнали Русија, но посланника Нора Митрофанова во Бишута. Радев е ту на Русија, ту на САЩ.
1: Няма вече да ни буди с електора червен.
0: Корнелие.
1: Изпълнявай Кунджа 200, аз съм уволнен.
0: Решетников.
1: Няма вече да ни мръзнат голите крака.
0: Камен Узунов.

0: 14.11. Президент Радев, Батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчето се, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Беновска и питам.
1: 30 октомври 2021 година.
0: Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Президент Радев, здравата българска червена ябълка, която ви подарих преди 5 години с доверие, е метафоричен аналог на портрета на Дориан Грей. Започнах да подарявам здрави български червени ябълки като контрареплика на изказването на един френски посланник, Кабан, че българите сме нации от гнили ябълки. Франция натовари този кабан на влака и го запрати чак в Африка. А България вярваше, че Радев не сте гнила ябълка. Президент Радев, да ви разкажа за портретът на Дориан Грей от Оскар Уайлд, роман от 19 век. За Дориан скандалното и морално неприемливото са част от ежедневието. Дориан е суетен, лекомислен, податлив на изкушения. Въпреки покварата му, обаче, на лицето на Дориан не се изписва и сенчица от жестокостта и самозабравата му. Защото Дориан притежава портрет, който погрознява и помръква след всяка злина, която Дориан извърши. Президент Радев, днес с коремни възземания, с лицеви опори, с дигнати умрук, се борите президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Само че Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Румен Радев, е изгнила. Защото, дрогиран от властта си, нарушихте и Конституцията на Република България. След решението на Конституционния съд, че сте погазил върховния закон на родината ни, ви бия камбаната. Подайте си оставката. Защото нито пенсионерите, нито родителите, нито бизнесът ще ви простят политиката на разединяване на нацията, цената на тока, ниските заплати и пенсии, затварянето на децата, за да останат неграмотни, липсата на помощ за икономиката и прочее и прочее. Ако не си подадете само ставката, президент Радев, протестният вод на 14 ноември 2021 година ще ви доведе до трагичния край на Дориан Грей. Защото целият ви управленчески провал ще се изпише на лицето ви. И всички ще разберат, че сте гнила ябълка. Президент Радев, червената ви ябълка изгни като портрета на Дориан Грей ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 6 ноември 2021 година.
0: Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токив да във втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токив, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токив бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токив, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли ви е в живота, президент Радев, че като Токив да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България? Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казваше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. И не говорете, че Бойко Борисов се е крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, по не знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квотата на Пеевски, спомени от 90-те години.
2: Не искам да ви достащам повече.
3: Не ви достащате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще кажа, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте, бе. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно. и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Трябва да каже коя е банката, нали така? Отидете, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. Края на краища аз не ви питам вас колко, какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, една папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Като сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го е яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
0: И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук нивото на модерно-чаровния Папи Ханс, ще попитам, Герджиков или Радев, кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня, в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство, Радев, изгаря, защото с него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцелява трагедията, заключава, някогашната роза остана само с името. Ние запазваме само името. Дали след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство? Президент Радев, ще се доберете ли под джантите на Андрей Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беровска и питам.
1: 12 ноември 2021 година.
0: Рубен Радев, ще успее ли юмрукът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професор Анастас Герджиков и Херо Мустафа ли? Рубен Радев, кандидатът да се промъква заедно с колекционера на подаръчни пликчета Пламен Узунов още 5 години в тъмните и глухи коридори на президентството. Рубен Радев, кандидатът да се шири заедно с бившата си секретарка, любителка на скъпички туалетчета Деси, държавната резиденция Калина. Румен Радев, размахалият юмрук, вместо да помоли Херо Мустафа, да размаха клечка, както в разказа на възрожденеца Михалаки Георгиев Маракът на Чичо Денчо. Иска да е Бойко Борисов. Коремни въземания, лицеви опори.
4: Ама колко и да скриви, все ще ви кажа, че Чичо Денчо му свърши работата, баща мън. Свърши я да отскочи. От радост и кеф, като седеха на софрата колено до колено. Министро обеща на Чичо Денчо, че като дода у София, каквото ще да му посака и думата му няма да стане на две. Ехел бет е голем човек и думата му голема. Тая дума я помни Чичо Денчо. Чичо Денчо се поспре, като че се двоумеше как да подбере по-убедителни думи, та да спечели благоразположението на министра. Той изтри с ръкав потъл челото си, пристъпи няколко пъти от единия крак на другия, по-опре очи у земи и продължи. Една работа видох, що прави човек и право да ти кажа, такава работа хваща окото на човека. И нека да си го кажем, баш ми остана мерак на нея. Та ако си държиш на лакардията, а оно като бъде за нея, ще кандиша. А инак, да речеш, много сгодна дошла пущината. Ни трябва да скиташ, ни трябва снага да кършиш, ни пък трябва при нея да се писува. Жива сгода, вервай ми, тъмън като за мене. Сенката от досада, що бе засенила лицето на министра, се загуби и се замени от едно любопитство. Та запита Чича Денчо каква е тая работа, за която му останало мерак на сърцето. Чичо Денчо се усмихна и пошавна с десния си мустак, а това значеше за него, че единият крак му е вече в зенгията. Той се изстъпи некак по-тържествено и почна с сияющо лице да разказва как неговото остро око е могло да направи цело откритие. Оня ден, като минувам през градската градина, гледам, набрал се свет в един куп, а бандата на войниците засвирила. Па свири, свири, та перчина да ти се разиграе. Приближим се, па гледам как свирят. Има едни, кучами ти зор виждат, еле уния с големите бории. Мани, брате, то да си издухаш и джигера. На тупанджиите пойме лесна работата, ама пък тупаните са големи, тъй това не е малка беля, да мъкнеш толкова в тупан. Един стопан, друг с фирка, трет с тремпе, всеки по нещо назор турнат. Ама гледам, един стои пред них, пък хванал една клечка. На, такава така, нема николко две педи. Па ни духа, ни отопан бие, а само си върти така на ветър клечката, боже ми, он нещо върши. Гледам го, гледам, па си мислим. Ех, весела му майкия, тоя да знае, че живот живее, без мъка печалба. Та ако можеш да ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай. А право да ти кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката. Та за това санким и толкова мерак имам на тая работа.
0: Е, Румен Радев, ще успее ли умръкът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Хера Мустафа ли? Аз съм Беновска и питам.
1: 5 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев, защо не свиквате консултативния съвет по национална сигурност по Магницки? Великият писател Валери Петров в своята пиеса, меко казано, разказва една езоповска история за малкия Светлю, който гони едно писмо, което не иска да бъде получено. Страшни работи, свързани с баба ми, е ключовата реплика на това преследване. Не съм сигурна, президент Радев, чел ли сте пиесата, но си струва днес да я прочетете, защото я разигравате лично вие. Инициирате избори за 46-то Народно събрание без машини и смутришките правила на Мая Манолова, но де си повелява винаги вас да избираме. И в момента тези избори изглеждат страшни работи, свързани с баба ми. Вярвам, че разбирате метафората. Предлагам деси да облече на баба ми кашмирен костюмче, което носеше до красавицата на Тръмп Мелания. Деси да се изправи до вас и заедно да отговорите. Първо, защо няма машини? Второ, законът Магницки ли ви отвори очите за Васил Бошков, Делян Пеевски и съзидарят ви масон Илко Желясков, никому неизвестен естествено, но в момента заместник-председател на бюрото за контрол на СРС-та и, разбира се, в отпуск. А черешката на тортата на вашето правителство, президент Радев, е симпатичният министър на икономиката Кирил Петков, който предлага смело.
5: Ето защо помислихме по какъв начин можем да вкараме тези нови бюджетни средства в българската икономика през инструменти, които реално не само държавата участва в тях, но и частния капитал. Искам да благодаря на Българската асоциация на банките, защото в момента имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влезат в икономиката, особено в сектори, които са засегнати, например туризма. Ето защо с разрешението на Европейската комисия ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер от над 2 милиарда, близо 2 милиарда и половина нови средства в българската икономика, където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точния прак от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. Нещото, което беше много важно за нас, е тези средства да влязат в икономиката максимално бързо. Ето защо това, което сме договорили, е, че тези нови кредити към малки и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение. Какво означава това? Това означава, че в рамките на 10 дни можете да отидете до своята банка и да кажете като част от програмата за възстановяване, искам да кандидатствам и без да трябва да правите ипотеки, само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните 3 години, че сте оперирали, да можете да вземете до 70% от своите приходи през 2019 или 2020, което е по-голямо от двете, да няма обезпечения за един кредит от 7 годишен период, което означава, че ако вярвате в собствения си бизнес, 7 години е достатъчен период да знаете, че ще може да го върнете.
0: Президент Радев, познайте в Стани богат, кой ще върна парите? Отговор за 2,5 милиарда. Чакам го. Съзнавам, че след този коментар отново ще получа заплахи и сигурно ефективно застрашаващи ме. Този път с действия. Ще ме защитите ли ефективно? Но Жан Виденов се връща, а Бойко Борисов още не си отишъл. Кандидатурата ви за президент е, меко казано, застрашена, защото, както казва сам Бернарецът на Малкия Светлив, меко казано. Затой моят голям сам бернарски съвет е: дечица, щом почнете нова игра, за минутка се спрете и за миг проверете дали тя наистина е чак толкова добра и отложете я, ако сте с чувство, че може би пакост е. Такива ми ти работи, президент Радев, чакам отговор, не силовашки. И благодаря. Аз съм Беновска и питам.
1: 9 октомври 2021 година.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Но в дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Да си я припомним.
6: Когато бях ученик, преди изпити...
7: Здравей, Мирчо!
6: Здравей, Сорина!
7: Какво свириш, не учиш?
6: Учим, как да не учим?
7: Как учиш, като свириш?
6: Учим се да звиря.
7: И утро имаш изпит.
6: Не се безпокой, всичко знам.
7: Какво знаеш?
6: Слушай, краставица. Краставица един гусемен делен прота, дядъл, то семно семейство на тиквовите растени ми палзай, що се брои се разно, жава чере семена ми, осъдържи 98% вода.
7: Браво, Мирчо.
6: С мен ли ще си играеш?
7: Ако те питат за папрата.
6: Няма да ми пита точно за папрата.
7: Ами за картофите?
6: Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не върже питака с моят краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
8: Ученика Кришан.
6: Аз.
8: Говори ми за...
6: Краставица.
8: За...
6: Краставица.
8: За папрата.
6: Точно за папрата искате.
8: Искаш да кажеш за друго?
6: Не, за това, за онова. За краставица.
8: Не, за папрата.
6: Папрата имаме тогава, когато тя се различава от другите животни растения и се различава и от краставицата, което е един гусемеделен прот за дядото се носи майсто на тиквовите растения и палзай, че се брои за разно, че вечере се менаме, се държи 98% вода.
8: Говори ми за бозайниците.
6: Бозайниците са уния животни...
8: Които се хранят с мляко.
6: Да, докато се малки с мляко. И като поразна с кисела мляко. Хищниците се хранят с месо, насекомиядните с насекоми и древопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата. Който един поземеделен плод, тя дълто се носи место на тихвовите растения ми палзай, ще се брои с разно, че вечере се менаме, се държи 98% вода.
8: За математиката знаеш? Как се вади квадратен корен?
6: Квадратен корен се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, който е ден в семеделен прото, който се носи мето на тиво, в грязен пазар, че добро разнжава, че се мето 98% вода.
8: По география, какво знаеш о Суицки канал?
6: Суицки канал е много голям, и много дълъг. Има продълговата форма във вид на...
8: Във вид на?
6: На тигвичка. Защото край него расте много растения, как например...
8: Например?
6: Банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много...
8: А най-много?
6: Домати, че няма да обичат краставица. Така е един вземателен плод, защото се носи место на тихва вентерация и пазар, че се носи разно за вечерен семенави.
8: Друго да снаете Суиски канал?
6: Да, он се държи до 98% вода.
0: Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното вземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев, а по рита мач с ветераните. и обесили юмрука на Радев с подкрепата на Герджиков. И задочният дебат Радев и другите започна.
9: Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нас.
10: Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
11: Така ли е казал? Чек си спуск. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
10: Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да България.
12: Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
13: Моята родина е България. И мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
14: Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
11: Мисля, че симпатизантите, членовете на ГЕРБ, а и много други хора, ще предпочитат един умен, красив, образован, спокоен, нормален, добър човек пред диктатор.
0: А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
10: аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
15: Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Интересен е дебатът с всички кандидат-президента, защото те са български граждани.
11: Днеска разбрах крилатата фраза. Юмрука обединява ценност. А то явите сигурно раздава демокрация. Не мога да го разбера дори.
10: Този юмрук обединява българите около ценности. Дава вяра, че можем заедно да намерим решение на всички предизвикателства, за да имаме една успешна България.
0: В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коренното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Аз съм Беновска и питам.
1: 12 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е? Черноок ли е? Бивш началник ли е? Или бъдещ?
16: След въпроса. Кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство? Внезапно влезе Бойко Борисов.
17: Отговора на вашия въпрос.
11: Да, само да се разменя за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересуват, че другите държави накрая, че ни изолират. И когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят. Ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но, поразучих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идва от 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година, искате ли да ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия от самия министър? С пропагандна цел единствено? Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, нямам спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто. Те ако ме викнат, са имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени, ще има панаир. Това е дърбоко, същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ми издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси?
18: Може ли?
11: Може.
18: Поименно казвате разни пияници. Цитирам условно. Кой идентифицирате
11: се? Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е Еди Клос. И аз така съм чул, а пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банка как пие. Много пъти. И аз се сещам, а не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
0: Президент Радев и премиер Янев. Кой е авторът на пиянските въпроси за Борисов? Господин Радев, синеок ли е, черноок ли е, бивш началник или бъдещ? Аз съм Беновска и питам.
1: 16 юли 2022 година.
0: Господин Радев, Джейн Корп, IP3, 1 милиардова доларова бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подават за властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени, види, вици? Дойдох, видях, победих. Ц, както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на Черни връх. Ето какво се случи на 15 юли 22-ра. Президентът Радев котка партиите, защото не му стиска служебен кабинет. Първо, нерегистрираната продължава промяната с Радев.
19: Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, ефективно управление със стратегически хоризонт, което да предприеме да изпълни необходимите реформи. Има ли според вас потенциал 47-то Народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности и принципи, а не на политически пазарлък? И много важно, специално за вас, готова ли е продължаваме промяната да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила?
20: Ние сме тук да заявим цялостната ни готовност, да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да има България работещ парламент и работещо правителство. Единствената цена, която не сме готови, е да дадем всички обществени средства на шепа хора, които да реално да ограбят населението. Така че всичко друго, освен тази черта, ние сме застанали пред вас с пълната готовност на диалогичност и много зависи и от вашето решение, разбира се, при който отиде третия мандат. Така че ние очакваме с огромно нетърпение да видим вашето решение, при кой от политическите партии ще отиде и ако е при наши сегашни коалиционни партньори, ние сме абсолютно отворени за разговор, за диалогичност, почти, както казах, на всяка цена.
19: Само въпрос, който е важен за мен. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашните коалиции?
20: Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността задкулисието да завземе бъдещото управление.
0: На регистрираната продължаваме промяната с медиите.
20: Потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде една допълнителен удар върху България, и ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим.
2: Ще подкрепите ли експертен кабинет обаче?
20: Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8 човека.
21: Имате ли лично условие, вие сме готови да бъдете премиери, за да
20: бъдете? Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение.
0: Второ, най-дълго управлявалата България ГЕРБ с Радев.
19: Вие с вашият голям и парламентарния управленски опит напълно осъзнавате какво означава точно в такива критични моменти да се отива на избори, да оставаме без парламент, да има преходни периоди, в които, също го знаете от опит, администрацията не може да работи ефективно и на пълен капацитет. Така че за нас е интересно как вие виждате покрай въпросът за властта да се решат и проблемите на хората без забавене с усилията на всички политически сили и на цялата администрация. Неотложни, тежки проблеми. Дали това няма да пресече и, както виждаме, ръста вече в индустриалното производство и редица положителни показатели, които се отчитат от управляващите. Така че очаквам да чуя вашата формула и ролята, която виждате на вашата партия, на вашата коалиция за преодоляването на кризите, решаването на проблемите и търсене на изход най-вече от основната криза, тя в момента е политическата. Заповядайте.
22: Да, нашата парламентарна група ясно изрази своето становище, че не вижда формула, зад която да има стабилно мнозинство и правителство. Но факта, че сме тук и осъзнавайки, че държавата се намира в серия от кризи, поемаме отговорност да търсим решения за това как държавата ни да се справи с тези кризи. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група, и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето становище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило.
0: Най-дълго управлявалата България ГЕРБ с медиите.
23: Имахме много задълбочен разговор за всички кризи, които от няколко месеца са в страната, и за това как трябва да се търсят решения. Аз и вчера коментирах пред вас, че нашата парламентарна група не само търси причините, но е готова да дава решенията, и това го правим. Тук изяснявахме и причините. И според нас една от причините за това, което се случва в държавата, е, че няколко фамилии управляват държавата като частната си фирма или стартъп компания. Хора от приятелския кръг вземат решения и в Министерския съвет, и в Народното събрание, и в Министерство на финансите. И като че ли единствената възможност някой да им се противопостави е това да им се противопостави мнозинството в парламента на парламентарната република.
3: Кой фамилии визирате конкретно?
23: И слава Богу, че това се случи вече. И това се случи първо с вота на недоверие, който беше успешен. Второ с цялостното прекрояване на закона за държавния бюджет, така че да се гарантират финансовите устои на държавата. Кои фамилии визирам конкретно? Ами, например, тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерството на иновациите, Здравната каса и Министерството на финансите? Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Аз не знам какви.
0: Трето, най-балансиращата България ДПС с Радев.
19: Вие вече декларирахте, че виждате изход от политическата криза в предсрочни парламентарни избори. Но вашата партия натрупала дългогодишен опит и в парламентаризма, и в управлението на страната, което предполага и една отговорност към българските граждани. Каква е вашата рецепта за намиране все пак на диалог, на консенсус, на необходимите стъпки, които трябва да бъдат извървени, така че да предотвратим задълбочаването на тези кризи в един период, в който няма да има парламент, ако отидем на вашия вариант, който вие предлагате, и няма да има редовно правителство с дългосрочен хоризонт, така че да може да взема необходимите стратегически решения в тази сложна и вътрешно-политическа и геополитическа обстановка. Заповядайте.
4: Наистина намираме се в една и политическа криза, освен всичките други кризи. И социална, и икономическа, и здравна криза се задава, инфлацията галопира, енергийна криза вече е факт и е налична, така че в тази кризисна ситуация, в която се намира страната, вече имаме и политическа криза, но ние още април месец заявихме, че формулата за съставянето на мнозинство в Народното събрание и сегашната власт, която е в оставка, е грешна. И политическата логика диктува тази власт, която е основана на омразата, противопоставянето, разделението и реваншизма, няма как да издържи и тя ще падне рано или късно. И ние още тогава казахме, че ни предстоят предсрочни избори. Но, както и вие казвате, ние сме

0: променена формулата, по която се конструират изобщо процесите в политическия терен, са нужни предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние, нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. Така че, предсрочни избори ще има, да, но въпросът е кога и какво правим до предсрочните избори. Много е важно тези въпроси да бъдат много сериозно и отговорно обсъдени. Защото и медията вчера ни задава въпроса: вие ще посетите ли консултациите при президента? Аз мисля, че това не е посещение. Това е участие в консултациите с много сериозно и отговорно поведение. Дори заявяваме от сега, че онази част от нашата отговорност ние ще си я носим, без да бягаме от каквато и да е отговорност. Благодаря ви.
1: Мен балансираща за България, ДПС, с медиите.
0: Надяваме се с нашия конструктивизъм и начина, по който проведохме тези консултации при президента, наистина да сме допринесли, да сме били полезни на президента на републиката, за да вземе своето решение. Политическата логика диктува, че ще има предсрочни избори рано или късно. Такава е политическата логика. Но другото, пътя и начина, по който ще се стигне до предсрочните избори, те първо ще го видим. Заедно ще го видим.
2: Готови ли сте да излучите правителство, ако мандата дойде при вас?
0: Е, нека да видим мандата. Те първо ще видим какво ще бъде решението. Надяваме се да сме били полезни на президента за неговото решение.
3: Вашето мнение, според вас, служебен кабинет на президента Радев може ли да се справи с предизвикателствата пред държавата, които има в следващите няколко месеца?
0: Е, сравнително с този кабинет, ако сравняваме, не вярвам да има по-лош кабинет. За последните 32 години по-лош кабинет от този, мисля, че не беше дори и на Жан Виденов. Или се съравновава.
1: Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
4: БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната. Така и днес, и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите, дори и вътре в управляващата коалиция, продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи трети мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог.
5: Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. Последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
4: Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
5: На първо място смятаме, че премиер

0: Трябва да бъде излъчено Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет, защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
1: Най-жаждащата власт, Корнелиевата БСП с медиите.
2: Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната, да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиера. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
3: Бихте поставили условие?
2: Без ГЕРБ и ДПС.
3: Беше поставили условие да се възобнови отново доставката от Газпром, като условие за преговори за участие ваше в нова коалиция. Тъй като господин Гуцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандати.
2: Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записано разговори с всички възможни доставчици на газ. Всички възможни доставчици, включва и Газпром. Да. И това вече е записано в програмата.
1: Пето, най-объркалата се от властта, слави Евата и тъна с Раде.
4: Решение на вашата партия беше да напуснете правителството, което изправи 47-то народно събрание пред необходимостта да излъчи ново управленско мнозинство или да отиваме на нови предсрочни парламентарни избори. Затова е важно да споделите каква е вашата позиция по отношение на усилията за създаване на ново управленско мнозинство, около какви приоритети вие виждате сформирането на ново правителство, отворени ли сте за диалог, към кои политически формации, при какви условия, поддържате ли още червени линии по някои принципни положения, имате ли имена в така наречен, да окажем, забранителен списък по отношение на едно ново управление и как виждате развитието в тази ситуация? Спирате.
5: Благодаря, господин президент. Първо, понеже започнахте с това, че ние сме политическата сила, която напусна правителството и се стигна до ситуацията, която е. Само искам да отбележа, че точно вие много добре знаете, че един от нашите коалиционни партньори всъщност наруши и коалиционното споразумение и решението, което взехме всички тук при вас на Консултативния съвет. Така че не бих казал, че ние сме напуснали правителството и сме довели ситуацията до сегашната, по-скоро неспазването на националните интереси от един от нашите коалиционни партньори доведе до тази ситуация. Защото ние винаги сме смятали, че първо политическите обещания трябва да се спазват и второ националните интереси са над политическите пристрастия и над ангажименти и поети към чужди държави. От тук нататък сме в това положение и ние всъщност като политическа партия смятаме, че наистина е по-добре в тази кризна ситуация отново да има правителство. Според нас е най-добре със същите четири партии, защото като основни положения и цели ние сме сходни, ние не се различаваме. Имаме, разбира се, разминавания, но те са по-малки пред общите ни цели. За разлика от ГЕРБ и ДПС и Възраждане, с които нямаме допирни точки в тази посока. Разбира се, би трябвало да се структурира евентуално самата коалиция по доста по-практичен и човешки начин, в който да няма издаване на заповеди, а да има партньори. И тъй като основната причина да се разпадне коалицията се казва Кирил Петков и Асен Василев, би било добре, ако е възможно, политическите лидери да отстъпят малко по-встрани. И в тази ситуация дойде едно правителство в рамките на година или година и половина или 6 месеца, колкото се прецени, нали, за справяне с кризата, с най-належащите и прояви на кризата. да бъдат изтикани напред като изпълнителна власт хора, които са по-скоро с експертиза, отколкото политически лица, защото заради политически проблеми се стигна до тази криза. Ако беше оставено Външно министерство да работи спокойно като експерти, аз съм убеден, че щяхме да имаме и по-добър резултат от този, който в момента предложиха французите. И вие мисля, че сте знаете, че е така, защото вие бяхте в целият процес. Така че ние сме отворени за разговори и ако мандата го възложите на нас, отварям скоба, това е ваше решение, на къде партията ще го дадете. Включително мога да дадете на Възраждане на ДПС, въпреки че искрено се съмнявам. Но в крайна сметка, може би, това е ваше решение. Ние, надявам се, и останалите три партии, говоря за Демократична България и за ПСП, се надявам да подходим по един и същи начин, отворени за диалог с бившите си коалиционни партньори. Ние червени линии няма да слагаме за бившите си коалиционни партньори, като да казваме, че няма да говорим с тази партия или ще говорим само с депутатите им, което ще се спести определението.
4: Само един въпрос преди да освободим медиите. Ако третият мандат е при вас, вие склонили сте министър-председателят да бъде от друга политическа сила, така че да може да обедини едно бъдещо управление около общи цели и приоритети.
5: Ние нямаме претенции министър-председателят да бъде от нашата политическа сила. Мислим, че това трябва да бъде постигнато между бъдещите коалиционни партньори, заедно достигнат до решение кой да е министър-председателят, така че да обедини поне тези четири партии. Не, нямаме никакво такова твърдо условие да е на всяка цена от Има такъв народ.
1: Най-объркалата са властта, Славиевата и тенес медиите.
6: Президентът е в много трудна роля в момента. Той трябва наистина да се покаже като обединител, като балансьор. И много е важна неговата преценка в този изключително труден момент. Ние от самото начало казваме, че добре лидерите да отстъпят малко в страни, че по-скоро да излязат експертите, а отборите. Така че това е въпрос на разговор. Червени линии няма да поставяме.
7: Само едно отношение да кажа. Разговор с всички партии за евентуално бъдещо правителство означава разговор с Демократична България, БСП и Продължаваме промяната. Забравяме за Възраждане, ГЕРБ и ДПС, нали, някой да не тръгне да прави импровизация. Ще чу подобен въпрос.
1: Шесто. На ръба да залезе от политиката ДБ с Радев.
4: Вие вече заявихте, че ще положите усилия формирането на правителство в рамките на третият мандат да се случи. Водите и диалог, между другото, с всички потенциални партньори. Но е важно как виждате формулата за излизане от най-важното, от политическата криза, да можем да решаваме пълноценно всички останали кризи. Как, на каква база ще водите този диалог, ако получите третият мандат? Около какви приоритети и програми смятате да обединявате усилията на останалите партньори в коалицията? С кого сте готови да говорите? И докъде бихте отишли на компромис спрямо вашите ясно изразени принципи и ценности?
8: Ние смятаме, че трябва да бъде направено наистина възможното усилие, отговорно, с диалог да бъде излъчено управление в този парламент. И трябва да утвърдим парламентарната република. Ние сме готови да участваме в усилията за формиране на правителството в третия мандат, както ако прецените, че на нас да възложите тази отговорност, така и като участник в процеса и без да ни бъде даден мандата. Това е много важно. Разбира се, ние предвиждаме, ако мандата бъде даден на нас, да водим диалог в рамките на досегашната четири коалиция, която се разпадна, с сериозни изводи от нейния разпад. Да, ние предлагаме да се поразмислим дали не могат политическите лидери да направят, може би, една крачка назад, като знак за готовност за диалог.
4: Понеже само един въпрос, понеже има различно разбиране в вашите партньори за участието на ярки политически фигури в управлението на страната при една такава бъдеща коалиция. Ако не се стигне до консенсус по тази тема и се наложи на преден план да излязат, както вие сте предлагали, експерти, повече да бъде това като експертен програмен кабинет, каква формула предлагате първо за избор на тези експерти, за тяхното политическо ръководство и най-вече политическа отговорност. Така че да не се размие всичко в една обща схема.
9: Както беше до сега, не всички формации. Ние, например, не изпратихме лидерски фигури в досегашното управление. И е възможно да се намерят както такива организационни форми на контрол и на осигуряване на информация, така и на точния профил на фигурите. Аз смятам, че ключовата фигура по всички положения ще бъде премиер.
1: На ръба да залезат политиката ДБ с медиите.
10: Ние, ако получим третия мандат, а и който и да го получи, трябва да бъде по-скоро в ролята на посредника, който успява да намира допирните точки и едва на база на това да излъчи личен състав, а не предварително да има готов такъв. Ще преговаряме с досегашните партньори в управлението в един опит да реконструираме мнозинството, отчитайки така проблемите, които се създадаха, правяки някои изводи, държайки ГЕРБ и ДПС извън властта. Ако президента реши да даде на БСП мандата, ние много сериозно ще обсъдим тяхната визия, възможностите, които се отварят с него, и ще бъдем конструктивни.
1: Седмо. На ръба да изгрее в политиката Възраждане с Радев.
4: Вие вече декларирахте, че вашата формула за излизане от тази криза са предсрочните парламентарни избори, възможно най-скоро. Но в същото време проблемите остават и дори могат да се задълбочат поради липсата на Народното събрание и опасността след тези избори да се повтори същата политическа конфигурация в парламента. Затова е важно да чуем как вие наистина виждате изхода от политическата криза и специално ролята и мястото на вашата политическа формация за нейното разрешаване.
11: Нашата позиция си остава непроменена. Ние считаме, че най-добрият начин за излизане от тази наистина безспорно тежка политическа криза са новите избори, защото сегашният парламент е напълно изчерпан. Той е фалирал както морално, така и управленски. Идейно е напълно импотентен.
1: На ръба да изгрее в политиката Възраждане с медиите.
11: Срещата приключи бързо, защото нямаше да кажем кой знае колко нови неща в сравнение с това, което казахме предния път. Тази агония, тази срамна и мерзка агония на българския парламент и на българския министерски съвет трябва да бъде прекратена, за да може да отидем на нови избори като на референдум за бъдещето на България. Искаме ли България да бъде свободна и независима държава или искаме да бъде управлявана от американския посланник, който да привиква представители и лидери на политическите партии в посолството и да ги напътства как точно да съставят правителство. Това е безкрайно унизително за нас като народ. Крайно време да се вземем в ръце и да започнем да се управляваме сами. Защото не дейте забравяйте следното нещо. Чака ни много тежка зима, която може да бъде преодоляна при вариант нормализация на отношенията с Русия. Защото голяма част от проблемите, които ние имаме, са създадени точно заради провокативната антируска политика, която води нашето правителство и която всъщност партиите, съставящи това правителство, искат да продължат. С други думи казано, ние трябва да избираме между две много простички алтернативи на ЕСА. Война или мир? Видяхме каква информация излезе за привикани там Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Икономов от Продължаваме промяната. Ние пуснахме вече сигнал до главния прокурор и до министъра на вътрешните работи, както и до шефа на ДАНС, да се направи необходимата проверка, да се привикат тези лица. Също така да бъде привикана и американската посланичка, за да се установи дали действително тя ги е приела, макар че вече разбрахме, че всъщност ги е приела. Остава да видим какво точно са си говорили. Защото само си представете какво би случило, ако подобни лица бяха отишли в руското посолство. Няма право никой чужд посланник, бил той американски, руски, турски, френски, азербайджански, суринамски, да се меси във вътрешните ни работи. А най-лошото от всичко е, че хората, които са отишли там, те ни го отричат и казват, да, отидохме просто и така, за да си кажем довиждане. Точно днес, сутринта преди консултациите, има ли някой, който да вярва на това? Сигурен съм много, много добре, че в ДАНС знаят какво са си говорили и че са наясно с всичко това, което се случва. Защото и в крайна сметка това, което излиза по медиите, нали сеща, че не е от някой ваш колега, който ги е проследил. Това е течна информация, контролирана. Остава само да прекратим тази практика, разберете, не бива България повече да бъде управлявана от чужди посолства и от чужди държави. Затова още веднъж ще повторя. Наесен отиваме като на референдум за бъдещето на България. Дали България да бъде българска държава или американска колония? Дали България да води нормална политика или да води война с Русия? Защото това ще го кажа за пореден път. Целта на управляващите е да ни въвлекат в украински сценарии. Техните украински колеги го направиха. Очевидно е, че следващата държава, която ще върви по този път, е България. И който не го вижда, просто е слепец.
1: Питам повече от 10 години. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Да си отговорим, като си припомним Асен Василев, ПП. Той пя при мен в сериозно интервю, а ПП си позволиха да ме включат без мое съгласие. С това в предизборен клип, все едно, че съм се подложила на ПП да карам Василев да пее. Много силен тренажер сте си избрали ПП в мое лице. Не го ли знаете? Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
12: Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
1: Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
12: Познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи дни, всеки десети ученик беше в училищния хор.
1: Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
12: Да.
1: Можете ли нещо за пеете?
12: В момента?
1: Да, нещо простичко.
12: Хубава си моя горо.
1: Поздравления.
12: Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
1: махнете и тя утре, продете и сърчица, целувка.
12: Абсолютно.
1: Да, върнете. Да. Кажете 2-3 да ви мама.
12: Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
1: Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
12: Да.
1: Имате ли жена до себе си?
12: Не.
1: Защото?
12: Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
1: Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
12: Не, за мен е между мъж и жена, но...
1: Защо човек може да обича и детето си,
12: може,
1: и градината си.
12: Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
1: Такива ми ти работи, господин Радев. GameCorp IP3, 1 милиард доларова бомба, цъка с Петков Василев, а отново им подавате властта. Защо? Господин президент Радев, можете ли да произнесете вени види вици? Дойдох, видях, победих. Цък! Както би казала някоя татуирана полицайка след смъртта на две момичета на черни връх. Аз съм Баровска и питам.
13: 27 ноември 2021 година.
1: Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? Скоро звукът на тишината, на мълчанието ще избухне. Президент Радев, на 21.11.21 на балотаж с ректора на ректорите професор Анастас Герджиков се добрахте до втори мандат президент на България. Успяхте. По джантите на шеф Андре Токиев, с коремни въземания, с лицеви опори, с вдигнат юмрук, президентската корона да остане още 5 години на главата ви. Не ви връчих в знак на уважение и доверие здрава българска ябълка, както постъпих преди 5 години, защото Конституционният съд на Република България символично постанови, че вашата здрава червена българска ябълка, вашият портрет на Дориан Грей, Румен Радев, е изгнила. Защото, другиран от властта си, нарушихте Конституцията на Република България. Опитах се да ви дам Конституцията, да я изучите, за да спазвате върховния закон на родината ни. Но вие, президент Радев, панически отказахте да я вземете.
14: Конституцията на България! Конституцията на България ви връчвам, господин президент!
15: Сега? Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
16: Вземете ли конституцията? Ще вземете ли конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли конституцията и защо вашите гавази ми изиват ръцете?
1: Страх ли ви от конституцията? За президентството ви конституцията да не е отровната книга от В името на розата на Умберто Еко? Вие, президент Радев, избягахте от конституцията. Но пък тропнахте едно право хорце с новите кандидати за власт. Хороводката беше вашата любима съпруга Деси Радева. И понеже тя се бара меломанка, ще ви напомня Румен и Десислава Радеви и Сие какво ви чака втория мандат. Фара софт-рок класика от 1964 година, звукът на тишината на Саймон енд Гарфънкъл, се разказва за хора, които говорят без да продумат, слушат без да се чуват, пишат песни без глас и пеят. За пророческите думи, прошепнати в звука на тишината. Но Румен и Десислава Радеви и Сие, звукът на тишината, мълчанието, винаги избухва като пружина, която дълго си притискал със сила.
17: Hello, darkness, my old friend.
1: Здравей, мрак, стари мой приятелю. Дойдох отново да говоря с теб. Заради видение, промъкнало се тихо, посяло в семената си, докато спях. И видението, което беше посадено в съзнанието ми, все още стои там, в звука на тишината. Съм неспокоен, вървя сам по тесни кълдъръмени улици. Под ореола на улична лампа с вдигната яка срещу студа и влагата, когато очите ми бяха пронизани от светлината на неонов лъч, който разцепи нощта и докосна звука на тишината. И в голата светлина аз видях десетки хиляди хора, може би повече. Хора, които говореха без да кажат нищо. Хора, които слушаха без да чуват. Хора, пишещи песни, които с глас никога не пеят. И никой не се осмели да наруши звука

0: Глупаци, казаха аз. Вие не знаете. Тишината се разраства също като рака. Чуйте думите ми, на които мога да ви науча. Хванете ръцете ми, които ви протягам. Но думите ми падаха като тихи дъждовни капки. И отекваха в кладенците на мълчанието. И хората се кланяха и моляха на неоновия бог, който бяха създали. И знакът проблесна с предупреждение. И думите се сляха в изречение. И на знака пишеше: думите на пророците са написани по стените в метрото и по стените на домовете. И се прошепват в тишината. Президент Радев, много скоро тишината на мълчанието ни ще избухне. Президент Радев, страх ли ви от Конституцията? За президентството ви Конституцията на неотровната книга от В името на розата на Умберто Еко. Аз съм Беровска и питам.
1: 19 юни 2021 година.
0: Не ще питам. Президент Радев и премиер Янев, засетнали ви отчетът за един месец власт? На 12.06.2021 се навършила един месец власт на кабинета Румен Радев. Министри ми бяха казали, че на 11.06 в 14 часа целият министерски съвет ще се отчете. Мистериозно обаче, в 16 часа на 10.06 разбрах, че събитието отчет кабинет Радев няма да го има. Но в 15 часа обаче, на 11.06.21 дойде благата вест. В Министерския съвет в понеделник, 14 юни от 13 часа ще се проведе брифинг, на който ще бъде представен отчет за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. В брифинга ще участват министър-председателят Стефан Янев, заместник министър-председателят по икономическите и социални политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на икономиката Кирил Петков, министърът на финансите Асен Василев. Също така и министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Разгеле, зарадвахме се народът. Язък, че силовото вице Бойко Рашков не се е решил да се срещне с всички медии, а само с избрани. Ама сигурно, вие ще се решите да споделите с народа тайните си, които са научил, нали, господин Рашков. И изведнъж, Министерския съвет пак ни праща писмо. Отлага се обявение за понеделник брифинг в Министерския съвет. Допълнително ще ви информираме за новите дати и час, когато ще бъде представен отчета за дейността на правителството от встъпването му в длъжност. Така разбрахме народната мъдрост. Не може и ключа в бравата и душата в рая. Причината за този предизборен валс две напред, едно назад с отчета на кабинета Радев, сигурно е, че нейно правосъдителство Херо Мустафа не го одобрила. Или, че Румен Радев не го е приготвил за полет. Или пък, че натъпиха на изборите в 46-то народно събрание, ще се сборят Жан, Бойко и Слави, а Радев не е решил за майчето и Христо по пачка и по клин да потанцуват, или да им сложи хокейни кури. Или защото европрокурорката Лаура Кьоваши заяви в прав текст: на Гешев няма да му се меся, ще сътрудничим. Уил си, както се казва на един език, който се говори в едни бази, за които не ни плащат и цент, но пък войниците от тези бази нахлуват безнаказано в предприятията на България. А иначе, в Женева на 16.06.21 година може и да прозвучи твърдото руско на президента Владимир Путин: поживем, увидим. Към плана на президента Джо Байден да намагницкизира и България, и Европа, и да ни управляват по нашмъркани харварски LGBT-та, а суросоидите да сеят насилие, омраза и невежество в душите ни. Президент Радев и премиер Янев, заседнали ви отчетът за един месец власт? Аз съм Беновска и питам.
1: 6 август 2022 година.
0: Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България на къде? След ПП, ДБ и БСП. 2 август 22. Горещо. ПП правителството предава на президента Радев управлението на България.
2: Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кюлчетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа, да спрат световната инфлация. Искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици. А реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм. А реално по действията ще ги познаете, когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕРБ и бламираха антикорупционното законодателство. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече.
0: 2 август 22. Горещо. Радев назначава четвърто служебно правителство.
3: Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната. Обществена умора от острото политическо противопоставяне. Вихреща се инфлация и обедняване. Непосилни цени на горива и енергоносители. Липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик. Нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа. Засилващи се протести на различни браншови организации. Липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. На този тревожен фон вашето основно предизвикателство е свързано с сигурността. В непосредствена близост до България бушува война, чието последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на страната ни в конфликт, да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост с съюзниците от Алианса. Пряко следствие на войната е глобалната енергийна криза. Тя неизбежно ще изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза. Тя настъпва постепенно с повишаването на цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Вие трябва да разработите липсващите закони по плана за възстановяване и устойчивост, а и във вашият мандат ще трябва да се направи последната решителна крачка за членството на България в Шенгенското пространство. Ние не можем повече да си позволим да губим време и ресурси, не можем да си позволим риска България да остане в периферията на Европейския съюз.
0: 2 август, 22-а. Горещо. Гълъб Донев, премиер на стотното правителство без стотни толеранс.
4: Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти, уважаеми гости. В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието, и се заявява готовност за справяне с огромната отговорност, с която е свързан постът на министър-председателя. И аз ще го направя. Научих много неща за себе си от медиите в последните месеци. Ще си позволя да ви кажа нещо сам за себе си. Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Понеже разполагам с опит и наблюдение за отговорностите както на редовен, така и на служебен кабинет, убедено твърдя, че служебното правителство не е бе отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова приумица. Това отсъжда основният закон. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи, без да разполагаме с механизмите на работещо народно събрание. От колегите си вице-премиери и министри очаквам работа на 100% последните направления. Организирането и провеждането на честни избори. Възстановяване на доверието между институциите, които представляват държавата. Намиране изход от всички завещани кризи. Сваляне на политическото напрежение. Продължаване на работата по плана за възстановяване и устойчивост.
0: 3 август 22-а. Горещо. Първата поява на Гълъб Донев.
5: Беновска. Премиер Донев. Невъзпитано е да не отговаряте на медиите, а да си водите монолози. На 3 август 2022 година Гълъб Донев свика в 19 часа извънредна пресконференция. Представи антикризисен щаб в енергетиката. Донев не пожела да отговаря на медиите и се втурна по стълбите на Министерски съвет.
6: Благодаря за внимание.
7: Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл тук? На следващия 7 часа вечерта само за да ви гледаме.
5: Ако Гълъб Донев продължи да вика медиите вечер за по 5 минути, за да държи монолози, аман му е работата. Ето монолога на Донев.
6: Добър вечер на всички. Днес с моя заповед създадох междуведомствен кризисен щаб за енергетиката с задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в сектора. Да предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на газа. Да предложи механизми за контрол и снижение на цените на горивата, както и на цената на електроенергията. Щабът ще се ръководи от вице-премиера по икономическите политики, господин Христо Алексиев. В щаба ще влезе и министъра на енергетиката, господин Росен Христов, както и представители на други министерства, на браншовите организации, на Държавна агенция национална сигурност, на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и представители на работодателите и синдикатите. Контролът по изпълнението на възложените задачи на Междуведомствения кризисен щаб ще осъществявам лично. Щабът ще работи без прекъсване, включително и през почивните дни. Искам да уверя българските граждани и българския бизнес, че ще направим всичко възможно, за да осигурим сигурност на доставките на природен газ за страната, предвидимост на цените и да могат българските граждани и съответно бизнеса да са спокойни, че газ ще има до края на отоплителния сезон. Благодаря за внимание.
7: Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл тук? На следващия 7 часа вечерта само за да ви гледаме.
0: Август 22-а. Горещо. Първата поява на транспортния вице Христо Алексиев.
5: Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
0: Здравейте, вице премиер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожо Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество, но току-що изтече новината министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Дженкорп, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
8: Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаше, които са по-дребни и сега няма да се пусна в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подарените от автомобилния бранш сигнали.
0: Тоест, и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
8: Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
0: Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
8: Моля?
0: Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, да, черно на бял?
8: Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
0: Вторият ми въпрос е по отношение на това наследството, което ви оставя министърът предишният Събев. Капитан Андреев проблеми, Дунав мост проблеми. Господин Петко Ангелов сигурно ви е казал и господин Илиан Филипов как се платиха камионите на погиналия в Гърция ферибот. Български пощи. БДЖ уж расте. Линията Скопие. Самолет. Въобще това наследство, как ще се оправите с него? Защото техните проблеми са част от цялото.
8: Все още не съм направил оценка на цялото си наследство. Но ще се справя както друг път.
0: И последен въпрос. Вие като принципал на министерството, което изредих, и на енергетиката, какъв контрол и как всъщност, защото горивата и цените касаят превозвачите, как ще процедирате в делови права, защото това не е само български проблем, той се осложни по-български, но това е световен проблем.
8: Аз и в началото казах в моето изложение, ние няма как от тук или от малка България да борим световните кризи, ескалацията на цени на световен мащаб или на европейско ниво, но много добре се вижда, че ако ръста на инфлация на средно за Европа е един, България е почти два пъти повече. Тоест, това върху което ще се концентрираме е да борим този ръст, който е породен, пак казвам, от грешни публични политики, от нерегламентирани схеми. Там е нашата концентрация. Там ще бъдат концентрирани нашите усилия. Ние не можем да решаваме глобални кризи и въпроси, но трябва да си подредим нашата къщичка. И аз съм сигурен, че ако се приложат определени мерки, поне ръста на инфлацията в България ще почне да се доближава до средния ръст на инфлацията в Европа. Как да кажа, това горе-долу е целта, която искаме да постигнем. И това е пътя, по който искаме да вървим.
9: Ще ни стигне ли време да направите одит на самата тол система?
8: Цялостен одит на тол системата би отнел много време. Не мога да поема такъв ангажимент. С колегата министър на регионалното развитие и благоустройството ще проведем разговори. За мен е необходимо такова действие. Въпросът е, че времето е кратко. Но трябва да се работи в тази посока. Да.
0: А всъщност заради това кратко време, колко само тия четири неща ли, които споменахте, ще можете да свършите?
8: Те не са малки неща. Има и други, както се казва, по-малки неща, но те са също много важни. Така че имаме поне 5-6 задачи, които сме набелязали. Плюс това аз съм свикнал, само да кажа, винаги да си изпълнявам обещанията, както е свидетели миналия път, обещах 3 неща и ги свърших. Затова като мъж аз държа на думата си и не мога да обещая повече от това, което имам възможност да изпълня.
0: 5 август, 22-ра. Горещо. ДПС откри изборите на 2 октомври, 22-ра.
10: Мустафа Карадая. Срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Мустафа Карадая, председател на ДПС, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС от 5 август 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
0: Кажете, господин Карадая, колко е важна за България, не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган. Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща? Още повече ще я свържа и с срещата на Ердоган с Путин. Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в този дует Путин-Ердоган и вие ли сте част от триото?
11: Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста и на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на съвета на либералите преди заседанието на съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. Имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
0: Нали? Не се измъквайте, Ердоган е на равнище. Различно.
11: Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО. Ние имаме партньори и съюзници. Освен това ние имаме съседи. Освен това ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние, безспорно, трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато, въпросът ви е много точен, коректен и ясен. Доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България? Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза, свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част, и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина, е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България, в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. А виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите. Заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам. Вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мен.
10: Медия пита за модела ГЕРБ ДПС.
11: Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС. На мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС, ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната.
12: Искате ли отговор какъв е модела ДПС ГЕРБ? Нали питате нашето мнение?
13: Да.
12: Ами, аз ще ви кажа моето скромно мнение. Това, което ви обединява, господин Карадая, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, твърдия електорат, който имате. Но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. Умеете да раздавате порциите. Борисов също е под такова подозрение. И имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
11: ГЕРБ е нова партия. Тя възникна с пиар модела на един медиен кръг с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия със стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание и за ДПС, и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на български етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи. Имаме едни стабилни структури. Издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32 годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически

0: може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето това е движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса.
1: Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България. На къде? След ПП, ДБ и БСП. Аз съм Беновска и питам.
2: 5 февруари 2022 година.
1: Господа Кирил Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия? Господа Петков и Радев, изследователи от университета в Цюрих, начало с водещия автор Дорис Бауман, създадоха първия тест, който позволява на човек да определи количествено колко пълноценно живее.
3: Тестът е структуриран като матрица, в която три източника на реализация – аз, живот, влияние, наследство – се пресичат с три критерия за реализация – цялост, съответствие, стойност. Комбинацията им дава 9 аспекта, включително пълната реализация на техния потенциал, вярност към себе си, усещане за значимостта на своето съществуване, уникален отпечатък, останал в света, допринасяне за благосъстоянието на другите, извършване на значими дейности, загриженост за изпълняваните задачи, постигане на целите, които носят чувство на удовлетворение. Фулфилмантът или оценката на реализирането е ново направление в позитивната психология, чието инструменти се разработват. Оценяването на живота на човек като пълноценен е едно от най-важните условия за психическо благополучие и физическо здраве. Различни проучвания показват, че хората, които са доволни от живота си, са склонни да се отнасят по-позитивно и да изпитват положителни емоции на всички етапи от живота си.
1: А как е в България, господа Кирил Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия?
3: Ето какво съобщават от Министерски съвет. Министър-председателят Кирил Петков проведе видеоконферентен разговор с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, при когото премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски отиде на крака в Брюксел. Петков и Столтенберг обсъдиха актуалните развития, свързани с продължаващото струпване на руски войски по границата с Украина. Беше споделено виждането, че дипломатическите усилия за деескалация трябва да продължат, но в същото време Алиансът трябва да бъде подготвен и за евентуално влошаване на ситуацията. Министър-председателят Петков информира генералния секретар на НАТО Столтенберг за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез изграждане на българска батальонна бойна група с възможност за попълване на дефицитите от страни членки при необходимост. В хода на разговора отново беше потвърден водещият принцип в НАТО. Всяко решение трябва да е подкрепено от обществото и правителството в съответната страна членка.
1: Господин Петков, защо не казахте на Столтенберг това, което заявявахте дни наред и в България, и в Северна Македония? Да ви го припомня.
4: Господин Петков, един принципен въпрос за националния интерес, за който говорите непрекъснато. Под булото на националния интерес, вие не угаждате ли прекомерно вашето правителство на исканията на НАТО и Европейския съюз бързо да приемем Македония в Европа и да вземем категорична натовска страна по конфликта в Украина?
5: Да, по темата НАТО-Русия и по темата Северна Македония, всъщност подходът ни е един и същ. Подходът ни е във връзка с Република Северна Македония, че ние искаме да напреднем с голяма скорост за структуриране на нашето добросъседство в една нова рамка, но скоростта, с която се движим, е функция само и единствено на резултатите. С други думи, сега заложихме цели, колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там и никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България и това е нов подход.
3: Малко в тишина остана оценката на работодателите Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2022 година. Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустрията.

0: индустриалния капитал в България. Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но беше ясна. Относно САЩ, Русия да бъдем по-обрани. В Европа и НАТО сме. Криза още няма.
1: Криза ли сме? И очакване ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
2: По отношение на ситуацията, дали има икономическа криза, не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите, ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера се изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие.
3: Света е в криза. Не може да се затварям очите, колко и да... Ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност за това. Ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднения на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
4: Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представлявам и управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване. 40% ръст на продажбите. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт. И няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнатите сектори. Относно САЩ и Русия, нашата препоръка е да бъдем по-обрани. Това е разговор между САЩ и Русия. И да следваме българския национален интерес, да следваме икономически интерес. Ще цитирам и един американски президент, който по памет и по смисъл казва, че само много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре.
5: Има малко съвпадение на 100%, действително, и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят, и сектори, които са затънали дълбоко в криза. Бяха изредени от господин Велев, вярно е. Туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма в другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... То беше много интересно зададен въпрос. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка, че кризата не е САЩ-Русия.
1: И Европейски съюз добавих.
5: А кризата е Русия и останалия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, която мина между капките, и сега отново, вече понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове. В случая член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возим нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място, или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има преписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
0: Премиерът Петков веднага отговори: за Русия с дипломация да няма военен конфликт. В шокови кризисни ситуации сме, но и сме в НАТО и Европейския съюз. Трябва да се справим.
1: Господин Петков, днес работодателите дадоха много голяма пресконференция, в която стана дума и за вас, и за вашия кабинет. В контекста на предстоящата евентуално икономическа и добавена към нея политическа криза, те изразиха надежда, че вие ще опазите българските национални интереси и отправиха една шеговита препоръка, цитирайки един друг политик: не е нужно да си много умен, за да знаеш, че да си в лоши отношения с Русия не е окей. Може ли да кажете доколко имате вие куража, самостоятелността в геополитически план, вие като министър-председателя в България, наистина да съхраните българските национални интереси без грам предателство, нито икономическо, нито политическо? Благодаря.
6: Благодаря за въпроса. В Народното събрание се чуха гласове от рода: България няма силата да устоява своите интереси, ние винаги сме малката страна, която зависим от големите държави. Не. Искам ясно да кажа две неща. От тук нататък единственото водещо нещо, което води българското правителство, е българския интерес. Ние знаеме в съюзите, които сме, това са НАТО и Европейския съюз, но приоритизираме възможността българската армия да е водеща, да я окомплектоваме, да разчитаме на собствените си сили и да бъдем конструктивен член на съюза. В момента напрежението НАТО-Украина, мисля, че взехме точно българската позиция, която ни дава възможността и да защитиме главно и единствено българските интереси, и да бъдем добър съюзник и страна, която е предвидима.
1: А за Благодаря. Русия?
6: Само да довърша, понеже е важно. За Русия ние продължаваме и министъра на външните работи декларира, че ще направим всички възможни дипломатически постъпки, така че да деескалираме, защото никой няма в момента полза от един истински военен конфликт.
0: На премиера Кирил Петков и финансовото му вице Асен Василев предстои голямото изпитание – приемането на бюджет 2022. Сдържано, но ясно, работодателите заявиха своите очаквания. Асоциация на организациите на българските работодатели. Кирил Петков и Асен Василев да отстояват националния интерес, промяната и 0% корупция.
1: Какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?
2: По отношение на очакванията към българското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите, очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
3: Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените и очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща нововъзникнали или ги въвличат в дълги и посещава много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
4: Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да се ползват точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълна бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
5: Няма какво да добавя, освен, че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
1: Благодаря за смелите и конкретни отговори.
5: Мъжки.
1: Мъжки, да видим какво ще се получи.
7: Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония, НАТОвска база срещу Русия? Аз съм Беновска и питам.
8: 5 август 2023 година.
1: Денков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
8: 3 август 2023 година. В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
9: Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
8: 4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец. Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България. Конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи, защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния годишен доклад относно върховенството на закона. Връщането за ново обсъждане на този закон. Държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
7: Третия въз 23-та. Ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
8: Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
7: Академик Денков, благодаря ви. А къде е вашата ротационна дама, вицепремиер Габриел? И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо ви изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство? И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети.
9: Както много пъти съм казвал с вицепремиера, министър на външните работи Мария Габриел, имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тука не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
7: Демек, отношенията ни с Македония няма такъв въпрос. С Русия не седени в енергетиката ни дипломатически ни говорим, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. цялото българско население е съгласно с вашата позиция, така ли излиз, че няма нищо?
9: Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
7: Питам защо?
9: Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
8: Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
7: Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
10: Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
7: Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
10: Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
7: Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
9: Моля, не влизайте.
10: Госпожо Беновска, министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
11: Да, госпожо Беновска, мисля, че...
7: Не се заяждам, говоря принципно, мисля, че много добре ме разбирате, нали?
11: В директен диалог, нито с министъра на финансите, нито с
7: мен. Да не е някакъв миропомазан, че не може да говорим с него.
12: Ние да не превръщаме през конференция.
11: Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
8: Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
7: Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДВ споделихме с вас наша идея, давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури. И всъщност така да стане четливо за обществото, колко пари, дали в чувалчета или къде, са утекли или са вложени?
13: Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8-годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерски съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като действащата, тъй като последната стратегия действаше до 2022, до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме една възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
7: Тоест ще правите такава карта, ще прегърнете идеята. Да, благодаря.
8: Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчан ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
7: Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук истина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
14: Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, такъв...
7: Унищожаване на бизнеса.
14: Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерството на енергетиката това имахме възможност да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. Това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми, наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга? Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въгледобива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична и зрялост и функционалност. Годност, ако искате. немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход, всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост, като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата, като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа докъде искаме да стигнем, кои са ония цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. Е, в този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на... И с това бях започнал преди. Първо почтени, второ знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
8: 3 август 2023 година. Иначе 49-тото Народно събрание се събра извънредно да допълни наказателния кодекс и закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ПП-ДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж, тя има 400 шева по главата и цялото тяло, освен това е с счупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини другиму средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в член 129 от наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. Сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно дело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
7: А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачкана рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
8: Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачкана бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
7: Денков ППДБ срещу Радев. Не българите победители или жертви. Радев и Борисов се джавкат.
15: Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. Да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
16: Господин президент, гнев на публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Вие трябва да говорили.
15: Аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някого да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря.
17: По принцип, медиите са голяма сила. Винаги съм го казал, че сте първата власт. Вижте, аз няма да вляза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие. Беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата. Аз се надявам, че институциите ще се поправят, ако някъде едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха, други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството, мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми. Така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля, Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е да се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които, като казвам, подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
18: Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
17: Не ви разбрах. Кои правомощия?
18: Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство, например.
17: Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и със своя програма. И знайни, незнайни хора ставаха две години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това ви донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство, нашата конституция е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия, евентуално да се посочи на коя партия от съответно президента. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме конституция, то ще ми изтече мандата. Много му хареса две години и половина еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са и били добри служебните министри и правителство. Две години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно, единствено. Освен повтаряната от всички хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по един лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, стопиха ви спестяванията. Е, това са успешните му правителства.
8: 2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел открие изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел открие изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вице-премиерът. По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
7: А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу Европейската ОФСУА за пробутване на мъжовите и ваксини?
8: 500 милиона даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се ваксинира.
7: Денков ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Беновска и питам.
8: 11 декември 2021 година.
7: Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хоан Перон ли управлявате България? И Кирчия Сенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Най-важният въпрос след изборите за 47-о Народно събрание и президент на България е отново. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Нека погледна България днес през калейдоскопа на световната история. Имало едно време в Южна Америка една богата, служеща за пример, модерна и добре развита страна – Аржентина. Тя си имала най-елегантната столица, най-качествената железопътна мрежа, най-добрите пътища и най-натоварения пътен трафик, най-развитата система от училища и най-богатия културен свят. А нетната валута, аржентинското песо, се наложила като една от най-стабилните валути след Втората световна война, наред с щатския долар и британската лира. Една френска поговорка обобщава всичко това. Rich come an Argentine. Богат като аржентинец. Опадък започва, когато генерал Хуан Перон е избран за президент. Перон се захваща да реформира страната по път между капитализма и комунизма. Перон централизира профсъюзите, намесва се в икономиката и външната търговия, определя пределни цени на стоките и размера на заплатите, започва индустриализация на принципа на изолацията. Аржентина стремително се плъзва до отрицателен търговски баланс, песо девалвира, страната е превърната в корпоративна структура. Перон разбива Аржентина, стопява огромния валутен резерв и икономическия ръст. Аржентина се здобива с огромни задължения, висока инфлация, неработеща пенсионна система, манипулирани синдикати, неконкурентно способна промишленост с държавно финансиране. Президент Радев, под вашия юмрук, корен, лицеви, хурца и дрънкане на китара, пазарят ли България по пътя на диктатурата на Перон в Аржентина? Като дойде на кормилото вашия Радевия кабинет, ще разберем. За да боготворят аржентинците управлението на генерал Хуан Перон, като пясък стомаха на кокошките е втората съпруга на Перон, актриста и модел Мария Ева Дуарте, която всички наричат Евита. Тя го играе защитница на бедните и онеправданите, дарителства и е с висока популярност. Нейната дейност се финансира от спорни практики, ракет на политическите противници и успешните предприемачи. Популизмът е неделима част от системата Перон, както и демонстрацията на близост народа, казва по повод Евита, авторката на биографията на Евита, Урсула Пруч. Ева Перон се превръща в посредник между водача и неговия народ, допълва тя. Култът към личността на момичето от народа, превърнала се в най-влиятелната и могъща жена на Аржентина, е бил толкова голям, че смъртта на Евита, светица на бедните, се митологизира. Четвърт век след тейната смърт, Бродвей превръща историята на Евита Перон с култов мюзикъл на Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс. Евита – световна поп-икона. Ражда се и саундтракът «Не плачи за мен, Аржентина». През 1996 година мюзикълът е екранизиран, а Мадонна влиза в ролята на Евита. С тъжна ирония, но със страх се питам, генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управляват ли България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо ли са ви евитите? На тези избори Радевият ви политически квартет успешно убедиха, че са новите спасители, че момчетата от народа, изучили се в Харвард, ще ли поведат към щастието. Очакваме да видим тяхната интерпретация на молбата на Перон за всенародна обич. Не плачи за мен, Аржентина, като молбата на Радев, Кирчо, Ясенчо, Корнелия, Слави и Христо, не плачи за мен България. Няма да е лесно. Дори може да ви се стори странно, когато се опитвам да обясня как се чувствам. Искам да ви покажа, че след всичко, което направих, аз още имам нужда от вашата любов. Знам, че няма да повярвате, но пред вас е момичето, което познавахте и преди. Сега то е облечено в скъпи и лъскави дрехи, но все така съм объркана и притеснена като вас. Трябваше да позволя това да се случи. Трябваше да се променя. Не можех да живея в бедност до края на дните си. Не можех да продължа да гледам слънцето само от своя прозорец. Затова избрах свободата. Реших да не стоя на едно място и да опитам вкуса на нещо ново. Но нищо не успя да ме впечатли. Не съм се надявала и на друго. Не плачи за мен, Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Славата и богатствата. Аз никога не съм ги преследвала, макар че за света изглеждаше точно обратното. Те са просто илюзия. Обещават да решат нашите проблеми, но всъщност са безсилни. И отговорът, който сме търсили, винаги е бил при нас. Обичам ви и се надявам, че и вие ме обичате. Не плачи за мен, Аржентина.

0: Непочизаме Аржентина. Истината е, че аз никога не съм те изоставяла. Останах до теб през целия си безумен живот и в най-бурните си дни. Аз спазих своето обещание. Моля те, не ми обръщай гръб. Навярно говорих твърде дълго. Наистина не знам какво друго да ви кажа. Достатъчно е да ме погледнете и ще разберете, че всяка моя дума е истина. Генерал-президент Радев, като генерал-президент Хуан Перон ли управлявате България? И Кирчо Ясенчо, Корнелия Слави и Христо ли са ви евитите? Аз съм Беновска и питам.
1: 11 декември 2021 година.
0: Генерал-президент Радев, кабарето 47-ма Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате като българския Боб Фос? Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисер Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Раде, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар

Госпожи и господа. Как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив.

0: сега да ви представя танцорките. Хайди.
1: Хайди. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
0: Кристина.
1: Кристина. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
0: Маузи.
1: Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната.
0: Хелга.
1: Даниел Лорев, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната.
0: Бети.
1: Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната.
0: И Инге.
1: Христо Проверов, министър на туризма, БСП.
0: Те всички са девици. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка, момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
1: Генерал президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премиер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-то народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайди, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната. Маузи, Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната. Хелга, Даниел Лорер, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната. И Инге, Христо Продоров, министър на туризма БСП. Генерал президент Радев, и да не стане грозна гледка, защото Кирчо днес на петия ден премиер разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита. Беновска пита.
3: Ивелин Михайлов, величие, работи за България. 52-то народно събрание се тъкми.
4: Ивелин Михайлов, ден на отворените врати в исторически парк. 25 април 2026 година.
5: Ние вижте колко много хора сме, ако видите навънка колите...

0: цялото множество, което е дошло днеска, знаете ли защо? Защото сме от една порода, затова хората са дошли днеска. Дошли са днеска тук, защото са от една порода, искат да видят себеподобни и въобще не сме малко. Мога да кажа, че в сравнение с опълченците на Шипка, ние сме изключително много и че последните 36 години в България толкова много добри, желаещи, можещи и смели хора никога е нямало. Така че ние не само, че не сме малко, ние сме повече отколкото винаги сме били. Това е един факт и е достатъчно само да се огледаме и да видим какво наистина се... Две години беше тъмнина. Нали, казвам го, 2024-та окончателно над България се спуснаха много тъмни облаци. Много тъмни облаци. Преди това, ние като хора, които сме обикновени, никога не сме били нито политици, нито сме искали да сме някакви шоу-звезди, сме си работили и сме вярвали, че колкото и да е зле, оставяте нещо да отидеш да правиш. Но 2024-та над България се спусна ново робство. Това, което видях тогава, е много страхливи олигарси. Казвам ви го, с Павел Стоименов ги обиколихме до един. Хора, които се бяха изтървали в гащите. Не малко детенце с памперс, а директно бяха индивиди. Които сядаме да говорим, защо сядаме да говорим, видим когато се прави революция. Трябва да отидеш да говориш с чурбаджиите. И ни тръгнахме оттам. Даже ако си спомняте един филм «Смело сърце», лордовете винаги бяха настрани от народа. И ние решихме да отидем да говорим с лордовете. Те бяха с охрани, някои по 50-100 човека, с дворци, нали, богати, но всички те казваха едно нещо. Няма шанс. Трябва да се емигрира. Това казаха олигарсите. Какво направихме ние народа? Ние показахме какво е смелост. Тези две години такава битка им дадохме. Такова чудо направихме, че ние сме пример за целия свят. И съм сигурен. Сигурен съм, че ще се намери някой наш съвременник, който да напише книги за тези знаменателни събития. Защото събитията наистина са знаменателни. Значи, ние извършихме чудо, подвиг и най-важното, направихме го безкръвно и го направихме без чужда помощ. Браво! Няма нито една държава, която да е искала да помогне по някакъв начин честността и справедливостта в България да възтържествува. Нито от Запад, нито от Изток. Това, което го постигнахме благодарение на българския народ. Хубаво е да го помним и да знаем, че когато имаме нужда от подкрепа, ние трябва да се обърнем само към българския народ и само към тези смели хора, които са тук. Има и други, съм сигурен, които не са тук. Но това сме една маса, пред която всеки един ще подгъне коляно и ще каже, пускам ви, вървете непримирими хора. С вас по-добре да не се занимаваме. Така че победата я постигнахме отвътре. И я постигнахме обикновените хора. Олигарсите с многото пари. Абсолютно нищо нито дадоха за каузата по време на априлското въстание, знаем, че поне са давали пари за пушки. Сега не само, че не искаха да дават пари, ами доста често ни правиха спънки, защото властта им казват, абе, ударете ги тези и ние по някакъв начин ще ви дадем някаква бонификация. Или този път народа се бори без нито един чурбаджия на тяхна страна, освен може би чурбаджи Павел. Да, имаме един представител, папка ти ги отхраните. Така, преди време, когато решихме да правим борбата, беше нещо, което повечето хора казаха, че е лудост. Наистина никой не вярваше, че можем да се изправим срещу полиция, служби, армия, медии, вие виждате и до сега как работят, срещу мутри, те са доста разпространени в България. Те са като инвазивен вид, като чакали са се разпространени навсякъде. И това, което тогава направихме, направихме един призив. Ние ви повикахме и вие се отзовахте. Това е нещото, което трябва на вас да ви се отбележи, че вие сте невероятни. Защото без вас нищо нямаше да стане. Нищо. До сега бяхме 2 години във война. Признавам си, винаги войната взема на всеки един човек. Взема му от вярата, взема му от доброто в него, взема от Твореца. Но днес ние сме излекувани всички от войната и можем отново да започнем да творим. Вярвам, че в България настъпва нов мирен период. Наистина го вярвам. Искам да отправя един призив към Румен Радев. Той видя как можем да се бием. Нека не прави така, че отново да се налага това, което направихме срещу него, да го направим и срещу него, защото срещу него ще е много по-бързо. Оттренирани сме, готови сме. И този път ще имаме съюзници, защото тези, които в момента са срещу него, ще дойдат на наша страна. Така че той има само един шанс. Той може да стане човек, който да остане в историята на България, като управленеца, който е дал мир и просперитет. Ние сме готови да творим в името на България. Така помагаме и на него. Но това, което той трябва да направи, да пусне творците, да пусне честните хора, да правят това, което могат най-добре, да правят чудеса. Ей, това трябва да почнем да правим от тук нататък. Искам на всички да ви кажа, да не съжалявате, някои хора казват загуба. Не е загуба. Ако преди време някой ми беше казал, че ще оцелея след тази борба, аз щях да кажа, това е най-голямата печалба, която някой може да ми обещае. Защото не беше сигурно, че ще оцелея. Това, което се случи, в борбата ни предадоха свои, но намерихме нови свои. И станахме много повече от преди. Ние победихме, защото наистина на България отново грее слънце. Нека наистина тази енергия, която успяхме заедно всичките да сътворим, да не я губим, а да я преумножим в името на доброто. И ви обещавам, че ще успеем да направим така, че да наложим такова темпо на подобрение на живота в България, че те да няма как да не го следват. Но за това трябва да сме всички, да сме единни, да не позволяваме повече да пускат съмнението в главата ни. Вие знаете как го правят. Как го правят всеки ден. Те са майстори на това нещо. Но от тук нататък ние ще вярваме на очите си, ще бъдем хора, които сме повече офлайн, които се събират заедно, отколкото онлайн. И това, което ще направим, е да показваме чудесата, които всеки един от нас те първа ще сътвори. От тук нататък ще имаме култура, ще имаме изкуство, ще имаме технологии, ще имаме развитие, ще имаме производство, добавка на плодове и земеделие, как напояване. И това е нещото, което си го искаме и ще си го направим. Исторически парк е емблемата как трябва да направим цялата страна. И трябва да стане така, че след 2 години да кажем, ама исторически парк изостава от България. Тя стана по-хубава. Дайте да се напълним за благодарение на Чарли Исус. Благодаря от сърце. Наистина, аз съм човек, който съм човек на емоциите. Не съм робот, не съм по някакъв начин материалист. Единственото, което обичам, това са хората, чудесата, красивото. Обожавам ви, не ви обичам, обожавам ви от цялото си сърце. И от тук нататък продължаваме усилията в градивна посока. Ще дадем шанс на децата, ще използваме по-възрастните, които са знаещи, за да помогнат на децата как да излетят нагоре. И нека наистина вече имаме пилоти и космонавти, а не чалга певици и подобни. Благодаря ви! Живи и здрави! Празнуваме сила и в заедността. Това е което искам да кажа, само ще дам думата и на папката да дойде един достоен борец. Сега да видим папката да говори положително.
1: Благодаря ви, скъпи съдишници. Радвам се, че сме заедно. Евелин Михайлов е новия капитан Петко Войвода в истинския смисъл. Ще възродим отново нашата мила страна, нашата рутина. Ще направиме цветна градина, производство, зеленчуци, напояване, животновътство, високи технологии. Можем да го направим и ще изискаме от новото правителство да се работи точно в тази посока. Защото упадъка е много голям до момента, който беше. Общините да бъдат най-големия работодател. Това е беше тяхната цел. Не, трябва да произвеждаме. Това е истината. Всеки казва, защо са скъпи цените? Защото не произвеждаме. Време е за нов възход. Време е за истинско производство. Да си върнем величието на България. Това ще го изискваме и ние ще бъдем коректив и показател. Да казваме, няма да позволим повече България да се върне в предното робство, което беше създало Бойко Борисов и Пеевски. Това повече няма да го разрешим. Доста време загубихме. Точно това си говорихме с Михайлов. Загубихме много ценни години. И сега трябва да ги наваксваме. И ги призоваваме. Действително да хвърлят всички усилия. Без значение кой от коя партия и кой какво мисли. За бъдещето на България, за това ще се борим и ще показваме. Благодаря ви, приятели! Заедно ще победим!

0: Прекрасна песен, която описва България и наистина вълшебен Емил Димитров, нали така? Искам да дам думата на Киро, за да му покажем едно нещо. Че България не е добитък на народ, Киро. Гледай, няма как да кажа. Сега трябва да се извиня. Преди го предупреждаваха, ще му вземем парите в инвестиции, а те му ги взеха в запори. Един приятел даже му каза, Киро, видяйте, ги беше това по-добре.
1: Да,
0: давай думата и на Киро Брик. Здравейте!
1: Браво! Браво!
0: Сега, прав, аз сега ме рекламирам, инвестирам и те ми се обагаха, като ги ги даме на нас, сега ги даме на растащи. Когато има по магистрала, те викам на Вестова, бе, който и движение, мама остава, не има отиват парка. И когато видя задръстването, когато видя километрични клопашки, душата ми се напълни и искам всички тези поняри. Като Пело Кръстев, като Емил Русанов, като Симо Тека, Любо Жече, Цанов и всички други да умират от тях, че парка е пълен, че това не е бутафория и че може да са 1% истинските българи, но те му обърнат мачка. Щото наистина някой вика, респектим, не е 3%. Даме 3%, но гласувайте, другите къде са. Но ще ви кажа едно нещо. Става много по-добре. Много по-добре става, че малко да се починат, те ги прибиха, обаляха. И дано народа сега да види да оцени хората, какво са направили. Аз не се смятам за фактор. Нали, малко отнесох курката и аз имам. И майната, она папката вика имаш лошо, ще имам лишно още. Тъй, че това не е геройство, сигурен съм, че всеки достоен мъж, който имаше възможност, както аз имах да пътя, ще иш да го направи и нямаше да клекне и да каже като Пело Кръстев, извинява се. И да каже, те ме накараха и да приведе хората, които го гледаха, гледаха го като майки, а той изказа такива простоти, че не ми се коментира. Искам да ви кажа, тук са наистина всички българи в България. Вие наистина номер едно. Повече да се разбирам, някакво се разбирам, аз не съм. За стари армии, стари дъбор,

0: 꽃이네 진짜로 이렇게. 우리 모니터 시간에서 우리 대표로서 선사로 가고. благодаря още веднъж на най-истинските българи и на тези хора, които обиколиха цяла България, отидоха в чужбина, но накрая в Нови Кръстки са втори. Нали, малко тъпо. Но втория в Ветрино, четвърти. Но да се надяваме, че нещата ще се обърнат. Важното, че истинските хора са тук. Благодаря ви.
1: Аз ще кажа защо в Йорги Трилски сме четвърти и това ще обясни някои неща, които показват какво се случва в момента в България, защото ние имаме една вътрешна гражданска война между човеците и човекоподобните. Когато дойдох в това населено място, имотите не излагаха между 500 и 5000 лева. За 8000 лева си купих 5 къщи с 4 декара двор. Които едната между другото бе сравнително много строителство. Това, което баща ми дойде, баща ми от Гиген, в момента ги това, ето това е мисленето. Затова ние в момента тук нямаме подкрепа, защото ние искаме красота, искаме отговорност от хората. Една част от хората не искат отговорност. И това са много хора, но ние няма да им позволим да живеем в тяхното сметище. Това, което ще направим, нека някъде има сметища, но някъде ще направим тази си. От тук нататък, ние правим това за тези, които го оценяват. Тези, които не го оценяват, имат право на избора, който ще се направи. Така че, спираме да ги мислим. Това е техен избор. Господ им е дал свободна воля, нека си я взема. Ние ще творим за тези, които могат да оценяват. В Нео Витриуски щяха да се въведеност, да сме първа сила, но нашето население беше разпръснато по цялата страна. Ние дадохме много войници. Или, както е било по време на Балканските войни, както мой дядо от Балкана, от Еренския Балкан е отишъл да се бие Беломорска Тракия, така Нео Витриуски даде войводи в цялата страна. Сега си ги викаме и се прибираме отново към първа сила в Витрино. Да не си мислят, че нещо се промени. Тук ще стане фара на България и всяко място в България, което иска да е така, ние ще сме там. Така че благодарим ви още един път и всичко ще бъде прекрасно. Ние сме вероятни сте. Ние сте най-добрите, хубави, отлични хора и това няма нищо друго, което показва, който към освен делата. Видяхме се на дела и имаме защо да се гордеем. Трябва да измислим книги, символи. Тази победа трябва да бъде ознаменувана. Всички трябва да я помним. Трябва да възпитаме децата си в този дух, който имахме всички ние. В тази непримиримост, в тази честност, в която това няма родите никъде в света. Няма някъде хора, които да предпочитат общото пред частното. Това го направихме в България. Така че има за какво да се гордеем в България. Ние сме невероятни. Много сме прекрасни, благодаря ви. И това, което само искам да ви кажа, веселете се. Не е повод за тъга, а за празнуване. Това, което постигнахме е много, много, много, много. Аз първия ден не можах да се осъзная, защото след боя, винаги има адреналин. Ама те с вага домина и осъзнах какво сме постигнали и казах, чакай, ние трябва да се радваме. Това е истината. Пак казвам, супер сте невероятни. От тук нататък организираме се и напред вам е.
2: Ивелин Михайлов, елате в исторически парк и докажете неверните си твърдения. 29 април 2026 година.
3: Здравейте на всички, правя едно предизвикателство, което между другото ще бъде много интересно. Сега имаме повече време и можем, и наистина можем, и това могат да го направят много хора, които твърдят, че исторически парк е пирамида и че ние сме излъгали хората и че в момента това, което се случва тук е, как да кажем, нещо, което подвежда хората. Затова, какъв е моят апел? Другата седмица, сега не знам дали ще е цялата седмица, Но просто четвъртък, събота и неделя ще имам работа извън Неофитрилски. Петък съм в Неофитрилски. Значи може всеки ден да заповядват хората, които искат да покажат и да докажат, че ние наистина сме свършили нещо нередно, да дойдат на място, ще направим един дебат и ще покажем документи, всичко да видим истина ли или не. Така че тези от вас, които твърдят, че ние сме измамници и че нещо сме направили нередно, са добре дошли да дойдат. Имаме време, аз съм тук по-често, ще го покажем, не се притеснявайте, никога е нямало посегателство върху никой, стига да говори нормално. Сега да дойде някой да вика и да прави внушения, като знаем кои са такъв тип там пеевските журналисти в кавички. Говорим нормален разговор, да седнем с факти, да покажем едното и другото, да си изкажем теорията и да видим и след като се открие, че един човек лъжи, да не продължава с следващи и следващи неща, а да имаме реални факти и доказателства. Така че, ето, имате възможност да дойдете и да го докажете. Може да дойде Радостин Василев, може да дойде адвокат Расташки, те са именити адвокати, знаещи, можещи, силни са. При Радостин Василев той раздава шутове. Няма проблем, нали? Те са хората, които владеят. Ако искат, могат да дойдат 50, 100 човека, 200, 300, колкото казва. Ако не се притеснява, но да дойдат да го видим това нещо, а не само да пускат наляво-надясно, постоянно клевети. И ако не дойдат, да знаете, че това са хора, които клеветят, а не действат конструктивно. Ние започваме да действаме конструктивно. Икономика на съпротивата, развитие по региони, действаме, сплотяваме, организираме, създаваме организация, която да защитава хората. Така че ние искаме да действаме конструктивно, но тези, които все още смятат, че правим нещо нередно, са добре дошли да говорим по тази тема.
2: Ивелин Михайлов, да изградим здрави и можещи деца. Юртов лагер наедно. 29 април 2026 година.
4: Понеже говорим за децата, как са функционално неграмотни и унищожени в България и постоянно ще сменяме образованието. Постоянно. Това, което се правим, ще сменяме образованието, но го сменяме 36 години. Децата стават все по недобре, така да го кажем. Все по-неграмотни. Все по-неможещи да се вместят в природата и в живота. Дори си спомням един филм. Казва се Ветровитата река. И там една жена оцеля след серия трудности и каза, добре, че имах късмет. И единият човек, който беше рейнджър, каза, в природата няма късмет. Късмет може да имаш в града, но когато си в пустоща, когато си сред природата, тогава имаш само подготвеност. Ако ние искаме нашите деца да израстат здрави, силни и подготвени, трябва някаква промяна сега. Не утре, не други ден, не след 100 години. Защото виждате, политиците, те не се разбират по никакъв начин, те не искат. А трябва сега. Какво правим ние? Може да видите, това е къмпинг наедно. Невероятно място, което сме направили и което ще разширяваме. Какво представлява къмпинг наедно? Къмпинг наедно, даже може да видите как сме си го озеленили, направили насякъде с зелени площи, е в района на исторически парк. Всичко го правим на едно място, да е концентрирано. Къмпинга, децата могат да имат това детство, което най-вероятно вие сте имали и което не осъзнавате, че им трябва. Защото много хора, това, което правят, е да отидат да искат да дадат на децата си лукс, да ги глезят, но децата имат нужда от други деца, имат нужда от приключения и това е нещо, което ги прави истински здрави и което ги развива. Ето вижте, къмпинг наедно е една приказка, направена от нас, защото ние не сме искали да ставаме политици, за да мислим за доброто на днешното поколение и на бъдещето, а сме го правили, защото го вярваме. Ето го, къмпинга е с много юрти. убийствено красив, хубава природа, дърветата сега ще се раззеленят. Между другото, тук трябва да видим, да кажем на хората, които поддържат, това унищожава дърветата. Трябва да го махнем, ако са живи още. Виждате райграсче, невероятно място. Нататък имаме и други неща, разходка с хищни птици. И тук сме направили едно място, където сме се залесили допълнителна горичка. Но на тази горичка сме сложили и места, където да се забавляват, да стрелят с лък, да правят много други неща. Браво! Тук място, между другото, си е уникално. Само да видим кои дръвчета са оцелени. Учим децата на различните видове дръвчета. Тук има различни видове дръвчета. Ето това дръвче. Примерно. Горе е изсъхнало. И някъде някъде до тук е живо. Сега, това е нещо, което трябва да научим и децата, и нашите поддръжници на лагера, че не може да оставиш едно дърво да расте на криво. Трябва да се изправи. Да махнеш частта, която е изсъхнала, и взема по-голям нож, но или чакаме да ме задържат и да ни кажат, че като Дънди крокодила съм взел нещо, за да ги нападам, и с това съм с малка ножка. Но това са неща, които и децата трябва да научат, как да се поддържат и дръвчетата, какво трябва да се направи, какви са видовете, как да разберат кои са живи и кои са умрели, и да поливат, да оправят всичко, което това, което поне ще направим, изсъхналата част да не тежи на живата, да не някоя буря да го прекърши. Хоп. И сега нашия ръководител Цанко, това, което ще направи, това да го нарежем за съчки. Но пак ви казвам, прекрасно място, и което обучава, значи ето това дръвче е умряло отгоре, Цанко, но отдолу виж, отдолу корена е избил и ще поникне друго. Това трябва да... Това е живо. Така. Тук трябва да видим. Но това си е умряло. Ще видим дали ще избие нещо. И ако не, трябва да ги махнем и да засадим нови, които да могат да се развият. Ето го. И това е изсъхнало. Дай ще видим кои видове са изсъхнали. Но това място е прекрасна горичка, която ще могат децата да се изучават как да гледат дръвчета, как да се организират, да косят, да работят, да правят нещо. Общо взето, и после, когато идват всяка година и видят развитието на това, което са направили, направо мога да ви кажа, че ще се радват това нещо, да го видят там пак отдолу избива. и трябва да го оправим. Юртовия лагер е невероятно място, в което децата са заедно. На мен, едното ми дете, което има проблеми от ваксина, когато дойде на юртов лагер, той дойде за 5 дена, но се разболя някой път, така се случва. 3 години имаше напредък благодарение на децата. Коя юрта ще ни покажеш сам?
5: Първа.
4: Първа юрта. И разкажи какви програми правим тук. Парди, искаш ли да видиш вътре? Тихо. Ела да видим. Опа! Е да е юртата. Прекрасна. Така, вижте какво се казва палатка и приключение. Така, какви програми правим ние?
5: Значи, програмите, които правим, са в две възрастови групи. За деца до 12 годишна възраст, от 7 до 12, и за младежи от 13 до 18 годишна възраст. Като тази година, както и миналата, ще имаме един 20-дневен лагер, който е само за по-голямата аудитория, за младежи. Обявяваме дати, в които родителите могат да запишат.
4: Сега да кажем, 20-дневният лагер е безплатен, защото един българин, който живееше в САЩ, той още ли живее?
5: Той живее в САЩ и иска по принцип да се върне в България и да направи училище.
4: Направим. Да, ние сме се разбрали с него, ще направим училище. Ето, аз ви казвам, ние работим за образованието, ние не чакаме. Нали така? Отдавна
5: точно така. И това, което правим с младежите, е работа в няколко направления. Както ти казах.
4: Чакай сега, за да 20-дневния лагер, той организира безплатно да дойдат деца. Колко деца?
5: 20. Има 20 места.
4: 20, но той иска да ги подбере.
5: Да, има подбор. Кандидатстват, има интервю и селекция.
4: Така че хората, които искат, от колко до колко години трябва са децата?
5: От 14 до 18.
4: От 14 до 18, ето ви казваме, има. От кога до кога е лагера?
5: От 10 до 31 юли.
4: От 10 до 31 юли. Значи от 10 до 31 юли 20 деца на възраст между 14 до 18 години, младежи, могат да дойдат, не могат да кандидатстват. Цанко, ще му оставим номера отдолу.
5: Ще оставим линк, всъщност да видят програмата, там има форма за кандидатстване.
4: И
5: директно.
4: Така, безплатно могат да дойдат и да се развият благодарение и ще кажем на кого.
5: Нали? На фондацията на този човек, за който
4: споменахме. Точно така, който ще прави училище. Но, ето вижте, това са неща, които някой трябва да ги организира и да ги прави. Сега един е 20 дневен.
5: Да.
4: Другите по колко са?
5: Другите са 6 дневни. 6 дни с 5 нощувки, като датите, които сме заложили, са юли и август месец. Така че хората могат да видят пълната програма. В линка под видеото ще ги сложим. За децата до 12 и за децата, които са вече малко по-големи.
4: И други хора, ако искат да се организират.
5: Да, това, което ще направим сега за деня на детето, съм решил, понеже много семейства и възрастните родителите на децата, които идват при нас, казват, няма ли да направите нещо за нас, лагер за родители, заедно с техните деца. Тъй като често виждаме все повече така ангажираност, заетост на хората, работят, имат динамично ежедневие, имат по-малко време със своето семейство. Ще направим активности за бащите, активности за майките, активности за децата под формата на един лагер, малко по-кратък, 3-дневен. И той ще се проведе, значи 30, 31 май и 1 юни, той се пада понеделник, работен ден. Затова от петък до неделя ще има възможност да се запишат семейства заедно с децата. Имаме 20 юрти, има значи място само за 20 семейства. 20 юрти, 20 семейства, родители с деца.
4: Сега някои хора ще кажат, това е бизнес. Вижте, бизнес може да правим и с казино, нали така?
5: С всичко може да се
4: бизнес правим. Може да правим и с дискотеки, да ги напиваме и други неща, нали?
5: Да.
4: Но тази услуга, как да се развиват децата, как да се развиват отношенията между родители и деца, как да изградим едно истински здраво младо поколение, това е услуга, която липсва. И понеже ние не може да чакаме държавата да я направи, ние правим от много време и ставаме все по-добри. Юрдите са направени от вълна, пласт. Това е, между другото, най-полезният материал, защото той е противобактериален. Знаем, че овцете даже от COVID не боледуват. По принцип не гори. Когато носиш вълнени чорапи, нямаш разширени вени и много други неща. Вълната е страшно полезна като материал. Преди години е имало война между вълната и памука, но е спечелил памука повече тогава. Различни индустрии. има ли са роби в щатите, така че затова така е станало. Показахме ви юртов лагер наедно. Той е...
5: Може да покажем само нещо, което подготвяме за този сезон.
4: Да.
5: Подготвяме една традиционна пещ, на която децата ще имат възможност да видят как се изпича хляба.
4: Къде е тя?
5: Тук отзаде колегите сега работят и се чува. Шумно е затова, но ще обособим една зона, в която, както показа ти, грижата за растенията, грижата за природата, това, което идва като дар от земята, се превръща в храна за човека. И целият процес децата ще имат възможност да го видят. Ето е тук сега предстои монтирането на маса за шах. Ще правим турнири по шах.
4: И може да видите, както дръвчетата във Франкфурт показах. Ето, имаме страхотна дървесна растителност, която е в като естествена тента, но от дърво се прави, растат клоните постепенно, всичко това всяка година, после се подрязва и се прави естествена сянка. Чинарчета, страхотна красота, които ги имаме от Холандия. Във Франкфурт показахме такива и тук много философстваха колко стрували, а видяхме, че там, където правят красотата, мислят като нас. И насякъде правим така. Невероятна тревичка. Всичко сме си направили с поливни системи, които не вземат от водата на хората или от язовирите. А въобще взето красота. Така че заповядайте в юртов лагер наедно. Очакваме, нали така?
5: Очакваме, сезона започва, така че може да видите всички неща, за които говорим в линковете под видеото.
2: Михайла Доцова, председател на 52-то Народно събрание. 30 април 2025 година.
6: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, които сте в тази зала. Уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, сънародници. През месец април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество, да направим процеса предвидим на место прибързан, да е основат на дебат на место на процедурен формализъм, да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието на место на парче, да се водим от устойчивост на решенията на место на конюнктурата. Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните. Като пръв измежду равни, това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достоинството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. ще отстоявам качество и устойчивост на законодателният процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-то Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно от тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-то Народно събрание.
2: Илияна Йотова, президент на Република България. Реч при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
7: Позволете ми да се обърна към вас, народните представители в 52-то Народно събрание на Република България и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и дълбоко уважение пред волята на българските граждани. Благодаря на всички, които участваха в избори 2026 година. С уважение и тези, които не дойдоха пред урните. Вашия сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас, за всяка политическа сила, която участва в изборите. Защото, уважаеми дами и господа, това е глас за България. Насаждането внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-то Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни. Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вод се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това, уважаеми дами и господа, е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вод на доверие. Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо. Но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците, че с безвремието до тук. Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вод срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21 век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила, на прогресивна България, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите, така както повелява основния закон на държавата ни, българската конституция. Попитахме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство. Ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие. Но голямата цел, скъпи колеги, на всички ние, да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките. Всички, уважаеми дами и господа, бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите. Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, за бизнес, за общини, за самите институции. Знаем, че днес всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим. След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма. В кампанията чухме и предложенията на всички вас, които сте в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони – нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Но тя, скъпи колеги, не може да бъде и държавата на загубената справедливост. Уважаеми дами и господа, откриваме 52-то Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не ни стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там, трябва да се чуе нашия силен глас и влиятелен. Защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена. За да бъде конкурентно способна, гарант за високи стандарти на всеки европейски гражданин у нас. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека да бъде разумна външна политика, с тежест, но и с характер. Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост. По-голямата ценност е обединението. Аз съм открита и честна с вас. Президентската институция, както винаги до сега, ще бъде самостоятелна, независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ. Уважаеми народни представители, От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. От тук нататък вие ще пишете историята с вашия ум и разум, с гласовете на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, с силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достоинство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достоинството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства. Без държава, без свобода, но никога без дух. Затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си паметта на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да кажа днес, уважаеми дами и господа, всичко е в нашите ръце. И затова ще ви припомня накрая думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента.

0: на нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество. На добър час на 52-то Народно събрание.
1: Петър Витанов, Прогресивна България. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на Прогресивна България. И моята първа мисъл днес е за онези 1,444,920 български граждани, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението, които с вота си дават възможност на Прогресивна България да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Искам да предупредя моите колеги от Прогресивна България. 10-дневната еуфория свърши. До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме с завладяната държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят. Да овладеем спекулата, виновните за които ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията. Да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без Прогресивна България, но изисква подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив, и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Протестът про тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт. Да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи. Уважаеми колеги, в една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българския парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова реч, нова етика. Вярвам, че Прогресивна България ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и нахват работещ парламент, а ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение. Доайенът на Народното събрание спомена мира като приоритет. Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, своя история и култура, и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. И тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу

0: грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция. Уважаеми колеги, реформата на Конституцията, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Последният кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украйна без мандат от парламента. Той си позволи да промени и правилника за работата на Министерски съвет дни преди да напусне поста си. Това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на прогресивна България предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това Народно събрание да се намерят достатъчно отговорни политици, за да възвърнем на Конституцията нейната функционалност. Уважаеми народни представители, след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним. И един апел накрая. Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше тук в тази зала и в съседната преди не толкова далечно време. Благодаря ви за вниманието.
1: Тома Биков, ГЕРБ СДС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
2: Ваше Светейшество, уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници. През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на прогресивна България. Парламентарната група на ГЕРБ СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява националния интерес, интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на прогресивна България, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за прогресивна България, а персонално за господин Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в тяхната пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност. Тя изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на господин Радев. През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилно управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от автентичната воля на собствените си избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участваха, ни донесоха редица негативи. Редица негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента. Тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори. И днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях. Затова бихме искали да благодарим на всички наши избиратели, които ни подкрепиха на последните избори, но и да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия, за да си върнем тяхното доверие. Декларираме, че в 52-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепяме единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанието на нашите избиратели. Уважаеми госпожи и господа, днес в новите реалности, при пълното мнозинство на господин Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години. Подобно развитие на ситуацията би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори на обществения живот. Припомняме, че в българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 година, но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година. Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на прогресивна България е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът, зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 година и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за 2026 година ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори. Уважаеми госпожи и господа, и след тези избори, предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни. Тези предизвикателства не предполагат еуфория и лозунги, а осмисляне на българската посока в дълбочина. В този контекст парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще бъде активна част от политическия дебат в неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществена енергия в настоящия момент ще бъде в ущърб не на политическия опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на адекватен политически стил в последните няколко парламента. От тази гледна точка ще припомня, че през последните години ние на няколко пъти печелихме парламентарни избори и като първа политическа сила от тази трибуна призовавахме останалите партии да подкрепят наш кандидат за председател на Народното събрание. Това наше разбиране, че традицията първата политическа сила да излъчи председател на парламента е положителна и закономерна, не беше припознато от другите формации. Изборът на председател на парламента се превръщаше в ненужно зрелище за българското общество. Днес, като най-голямата опозиционна сила в парламента, ние ще препотвърдим разбирането си, че първата политическа сила има не само правото, но и легитимността да излъчи свой председател на този пост. Затова ще подкрепим за председател на 52-то Народно събрание представител на Прогресивна България. Това наше действие не бива да се възприема нито като опит за договорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Държим да отбележим, че по-високият политически стил не само не изключва споровете и ясното изразяване на различно мнение по редица въпроси. Напротив, той предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат различно мнение от това на парламентарното мнозинство и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин. Желаем успех на всички народни представители в 52-то Народно събрание и Бог да пази България.
1: Надежда Йорданова, ППДБ. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
3: Уважаема госпожо президент на Републиката, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници. Днес откриваме работата на 52-то Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си. Резултатът от изборите е ясен. Първата политическа сила получи мнозинство и с него много ясната отговорност да управлява. Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на Прогресивна България. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат с една свръхзадача. Задачата, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха – демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Това е модел, който задушава страната, превзема институциите, превръща държавата в система от зависимости. Съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси. Това е рамката, в която думата демонтаж има смисъл. Разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Но нека бъде ясно още от първия ден. Това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. Това не може да бъде подмяна, при които едни олигарси заместват други олигарси или властта се превръща в функция на прегрупираната олигархия, сключва примирие между отделните си лагери и споразумение с новата власт. Първите тестове ще бъдат ясни. Действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичния ресурс. Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие. План за демонтаж на модела с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това. От името на нашата парламентарна група заявявам, ние уважаваме вотът на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада. Те поискаха край на модела на завладяната държава. Поискаха край на безнаказаността, на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други – чадър. Нашата опозиционна линия е ясна. Вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото. Модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората. Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, а не да обслужват назначилата ги предишна власт. Ще се противопоставяме на всяко действие, което подменя реформата с обикновена смяна на лица. Ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще се противопоставяме и на бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията. Но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висш съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висш съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтенност. Целта е ясна. Във Висшия съдебен съвет да не попаднат зависими фигури, кариеристи и хора, готови да произвеждат практиките на настоящия състав, а личности, които имат гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт. Междувременно ще предложим мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет, настоящия Висш съдебен съвет с изтекал мандат до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предрешава бъдещето на съдебната система. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане до край на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. Анкетните парламентарни комисии, които се занимаваха с тази тема в предишните парламенти, трябва да подновят работата си и да стигнат до край. Не може да имаме правосъдна система, която е в прислуга на корупционния модел с фигура на главния прокурор като негово сърце. Мерките по Магницки най-сетне трябва да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прилитат без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща, дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статус, НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или неформални центрове на власт. Затова ще настояваме за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО. Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ще внесем антикорупционни проекти, законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби. Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не само да вдига цените, например, чрез увеличаване на продуктовите такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и хеликоптерни пари. Вярваме, че социалната отговорност и фискалната дисциплина не са антиподи. Те са условия държавата да бъде полезна, справедлива и устойчива. Затова ще внесем предложения за десни мерки към бюджета, който предстои да разгледаме. За по-малко бюрокрация, ограничаване на административния тормоз на бизнеса, повече конкурентност, прозрачност в обществените разходи, по-кратки срокове за и държава, която събира данните веднъж, а не тормози гражданина и предприемача с едно и също десетки пъти. Ще работим за съграждане на компактна електронна администрация, в която се израства според заслуги, а не по партиен признак. Ще настояваме за пълна прозрачност на обществените поръчки, концесиите, държавните дружества и разходването на европейски средства. Там, където публичния ресурс е бил превърнат в хранилка за политически клиентели, трябва да има проверка, отговорност и прекратяване на схемите. Ние искаме държава, която се грижи за хората чрез работещи публични системи, здравеопазване без доплащане и истинско модерно образование. Ще настояваме и за решение срещу войната по пътищата. Не кампанийни акции, а система. Данни, превенция, контрол, безопасна инфраструктура, защита на пешеходците и зоните около училищата. Ще работим за равен достъп до качествено образование за всяко дете и развиване на уменията на гражданите за един силен пазар на труда, на който да разчита държавата ни. Ще защитаваме по-силни региони и реална децентрализация, защото България не свършва там, където свършва удобството на централната власт. Ключов приоритет е и честността на изборите. Щом честността на вота продължава да бъде централен обществен въпрос, парламентът няма право да се прави, че проблем няма. Ще предложим промени в изборния кодекс за 100% машинно гласуване и възстановяване на броя на секциите в чужбина. Ще настояваме за безкомпромисен парламентарен контрол върху разследванията на купения вот. И накрая, но не последно, сигурна и свободна европейска България. Ние се борим за силна България в силна Европа. Това не е лозунг, а отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България няма интерес да се лута между внушения, зависимости и тактически двусмислия. България има място в силен Европейски съюз и в силен съюз на демократичните държави. Ще отстояваме активната българска роля в европейската сигурност, отбраната и защитата на критичната инфраструктура, противодействие на дезинформацията и ясна подкрепа на Украина срещу руския агресор. Националният интерес на България не е да говори неясно, за да не ядоса някого. Националният интерес е България да бъде предвидима, уважавана и сигурна европейска държава. По този начин няма да има нито тактическа мъгла, нито парламентарно мълчание от нашата страна. Днес е ден за яснота. Яснота към мнозинството, че властта не е лиценз за подмяна. Яснота към опозицията, че гражданите не ни изпращат тук за театрални изпълнения, а за работа. Ще подкрепяме всяка честна стъпка напред. Ще спираме всяка крачка назад. Ще внасяме предложения за закони, ще изискваме спазване на срокове, ще търсим отчет. И няма да позволим на никого, нито на статуквото, нито на новата власт, да превърне България отново държава на зависимости. Защото законът, свободата, достоинството на гражданите са върховен приоритет. И защото силна България, в силна Европа, означава държава без недосегаеми институции, без зависимости и граждани, които знаят, че властта служи на тях, а не обратното. Успех на 52-то Народно събрание, нека бъде демократично, ефективно и достойно за доверието, което трябва да се върне. Да живее силна България в силна Европа.
1: Айтен Сабри, ДПС. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
4: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници! От името на парламентарната група на Движение за права и свободи имам честта да приветствам всички вас по повод откриването на 52-то Народно събрание. Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат. Днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институцията. Демокрацията не е даденост. Тя е ежедневен избор, избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма и на общото благо пред тесните партийни интереси. И тук искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас и дадоха силен мандат на 52-то Народно събрание. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим. Затова призовавам всички политически сили, представени в 52-то Народно събрание, да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук. Бих искала специално да благодаря и на избирателите на Движение за права и свободи за доверието, подкрепата и вярата в демокрацията. Благодаря на българските граждани, които живеят извън пределите на страната. И по-специално в Република Турция, които въпреки трудностите с търпение и отговорност подкрепиха демократичния процес у нас. Движение за права и свободи винаги отстоявало с последователност и достоинство принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от тяхната религия и етническа принадлежност. За нас тези ценности не са просто думи в политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят. Ние вярваме, че истинската сила на България се крие именно в това, в уважението към многообразието от етноси, култури, религии и идеи. В способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединим около стратегическите приоритети на нацията ни. Защото България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намира своето достойно място в общия ни дом. В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на Движение за права и свободи са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепа на младите семейства и на децата на България, съхраняване и развитие на традиционните ценности, на българската култура и модерното образование, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на Европейския съюз, градивно партньорство с Съединените американски щати и Евроатлантическата общност. В този контекст Движение за права и свободи ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността справедливостта, законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека. Вярваме, че държавността се измерва из гарантиране на достоинство, права и свободи на всеки гражданин. Именно това ще бъде нашият водещ ориентир – да отстояваме свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес. Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене. Нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделение. Че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България, за бъдещето на нашата родина. Движение за права и свободи поставя интересите на България над всичко. Нека с общи усилия оправдаем доверието на българските граждани да работим за държавност, просперитет и сигурност за България. Нека не забравиме, че след всяко решение стоят реални човешки съдби. Семействата, които разчитат на сигурност. Децата, които очакват шанс за по-добро бъдеще. И възрастните, които заслужават спокойствие и достоинство. Отговорността, която носим, не е просто политическа. Тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. И готовност да поставяме обществените интереси над всичко. На добър час на 52-то Народно събрание. Благодаря ви.
1: Костадин Костадинов, Възраждане. Декларация при откриването на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
5: Уважаеми сънародници, както винаги, се обръщам само единствено към вас, защото всички в тази зала, независимо от временно дадените, придобитите или откраднатите правомощия, трябва да са преди всичко единствено българи. Или поне така би трябвало да бъде. За шести пореден път ми се налага да чета реч за откриването на поредното Народно събрание. Също така за шести пореден път ми се налага да слушам речите на представителите на останалите политически сили в парламента. И честно да ви кажа, едва ли ще ви изненадам, ако ви призная, че е достатъчно да чуеш една тяхна реч, независимо коя от всичките, независимо в коя от всичките народни събрания, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Толкова си приличат, че не само аз, но и още много други хора имаме чувството, че или ги е писал един и същи човек, или са писани от един и същи изкуствен интелект. Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин. Общи приказки и лъжи. Един и същи втръснални и душевни догуша мултиколит-култи мишмаш, предназначен не толкова даже за вас, уважаеми сънародници, колкото за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Спомням си как на времето, когато бях първи курс в историческия факултет на Великотърновския университет, питахме нашия преподател по история на Стария свят, незабравимия доцент Владимир Попов, защо е избрал да специализира точно тази дисциплина. И то абсолютно невъзмутимо ни отвърна, защото, колеги, след Римската империя всичко се повтаря. Каквото е измислил човечеството до тогава, това е. После всичко е едно и също. Сменят се само дрехите и технологията. Когато декември 2021 година слушах Христо Иванов да говори при откриването на 47-то Народно събрание, разбрах какво има предвид моят преподавател. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се, НАТО, разбира се, Европейски съюз. И така нататък, и така нататък. Не, че и преди това тези евроатлантически клишета не са се разливали свободно в пленарните зали, и на старото, и на сегашното Народно събрание, в което се намираме. Просто тогава ги чух за първи път като пряк свидетел. И оттам насетне до сега слушам и не само аз. Разбира се, едно и също, едно и също, едно и също, независимо кой точно чете. Включително и днес. Разбира се, има и някои нови елементи след 2021 година. Вече освен, че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия. Разбира се, поддържаме и братския фашистски режим в Украина. И сега, като казах братския фашистски режим в Украина, сещам колко много хора по време на предизборната кампания съветваха както мен, така и нас от Възраждане да не казваме, меко казано, какво мислим, Даже, откровенно и твърдо казано, ни съветваха да лъжем. Не казвайте истините, народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите. Само, че ние от Възраждане не мислим така, разбира се. Ние сме тук, за да говорим. Ние сме тук да се чува гласът на истината. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги до сега. Затова сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа няколко грозни истини. Първо, България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция даже за още по-ускорено увеличение. Само за година увеличихме дълговете си с 33% и брутният ни външен дълг вече надхвърли 80 милиарда долара и продължава да расте. Решение? Има, разбира се, решение. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и катастрофалното водене на България на българския бюджет към фалит е точно следствие от това, че България беше вкарана на сила и незаконно в еврозоната. Второ, раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година. При раждаемостта от 53 000 през 2024 на 48 000 новородени деца през 2025 година. Още по-трагичната новина е, че по-голямата част от бебетата не са българчета. Не ви ли прави впечатление, че една неписана традиция да се прави репортаж по медиите с първото родено бебе за новата година някак си неусетно умря и изчезна от медиите? Причината е тривиална, защото няколко поредни години се наложи да гледаме как поредната невръстна родилка, трудно владееща български език, се опитва да ни каже колко се вълнува, докато прегръща младенец си, носещ, например, звучното българско име Лоренцо или Касандра. Или каквото още друго сетите. Проблемът е радикален и затова беше решен радикално по-български, като се спря да се говори за него. Изпитана практика, уважаеми сънародници. Не говориш за проблема, значи проблемът не съществува. Има ли решение? Естествено, че има демографска програма, разработена включително и от учени от Българската академия на науките. Не се прилага години наред вече. Трето. България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украйна на стойност милиарди левове. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистски режим на Зеленски очевидно намираме. Впрочем, като дадох преди малко пример за една отпаднала традиция, няма как да не спомена още една, която отиде в историята. За поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 година при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма войнска чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденците от Фронтекс, а в небето ни отдавна хазяйничат гръцки и турски самолети. Но, за сметка на това, правим внушителни гей паради. Има ли решение? Има, разбира се, спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България, връщане на военната служба и още много други неща, които смятам, че няма да кажа кой знае колко нови неща, когато ги кажа. Четвърто, още нещо загубихме миналата година. България загуби финансовата си независимост, загуби своята национална валута, българският лев. Сбъдна се мечтата на поколения, отродени от собствения си народ хора, да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужди пари. Решение, каза го преди малко. Връщане на българския лев. Пето, българската икономика е сред най-неконкурентно способните в Европа. Ние вече не произвеждаме почти нищо. Огледайте се около вас, уважаеми сънародници, и се опитайте да изброите три неща около вас, произведени в България. Няма да стигнете до три. Решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Шесто. Вече не произвеждаме дори собствената си храна, едва 20% от храните в магазините ни с български произход. А ако утре се затворят границите, след 10 години ще почнем да изпитваме глад след 10 дни. Всъщност, не е точно така, няма да умрем от глад, защото все пак има нещо, което произвеждаме в достатъчно количество. Това са пшениците и слънчогледа. За сега. Ето защо ще едем хляб и мекици. Само, че без сол и сладко. Защото дори солта отдавна е внасяме в България, тя е на 80% внос. А за сладкото са нужни мети плодове, с които страната ни разполага в постоянно намаляващи и недостигащи количества. Решение? Има решение. Предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Седмо, образованието ни е трагично. Толкова е трагично, че като учител по професия ще спра да говоря по темата в знак на почет към покойната образователна система. Има ли решение? Има, разбира се. премахване на чуждите фондации от българското образование, премахване на делегираните бюджети и още много други неща, които всеки един обикновен редови учител може да каже. Само че тях никой не ги пита. Мога да продължа да говоря още много, но има ли смисъл, уважаеми сънародници? Не е като да не го знаете това. Защото не ви казвам нищо ново, нали така? Защото, за съжаление, обаче на 3 350 879 от вас не ви пука въобще. Вие не отидохте да гласувате, така че какво значение има всичко това, нали така? 3 290 889 от вас пък гласуваха, но гласуваха точно за онези, които последователно ликвидират държавността ни вече почти 40 години. Така че и за вас всичко това вероятно също няма особено значение. Затова ще се обърна към тези почти 138 000 свободни достойни българи, които гласуваха за Възраждане. Уважаеми сънародници, достойни свободни българи, уверявам ви, че независимо от всичко, Възраждане ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да отстоява цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината. Колкото и да ни харесва. България умира или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Лошото обаче е, че 3 350 879 не гласували българи, това въобще не ги интересува, а на 3 290 889 български граждани даже им харесва. Затова ние сме призвани да се борим и ще се борим пък каквото ще разстава. В крайна сметка вече нямаме какво да губим, нали така? 2026-та се усеща като 1396. Почти неусетно българският народ навлезе в финалната си фаза на развитие, фазата на обскурация. Това е моментът, от който нататък народът става безличен и страничен наблюдател на собствената съдба. Моментът, отвъд който той е твърдо убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо, моментът, в който го убедиха, че не може и няма как да има своя собствена държава. И в крайна сметка, кое не е така? Нямаме своя собствена армия. Икономика, валута, храна, политика. Та дори тук в парламентарната зала е пълно с чужди агенти, хора откровено работещи за чужди държави и чужди разузнавателни служби. И това се приема също толкова нормално, както когато се каже и много често се казва, че в същата тази зала има и крадци, а може би още по-сериозни престъпници. На нещастната и все по-застаряваща наша народност това отдавна ни прави впечатление. Като всеки стар човек, огромната част от нашият народ ужасно много се страхува от промените. Иначе казано, много му се иска нещо да стане, обаче го е страх нещо да не се случи. Така страхът от бъдещето погубва надеждата за самото бъдеще. Лошото е, че за да не рискува каквото и да било между страха и позора, огромната част от нашия народ избра страха, но ще получи и позора. Защото е позор най-старата национална държава в Европа и една от най-старите в света да бъде системно заличавана от мнозинството от собственото си население. През 2032 година България ще отбележи 1400 години от създаването на Стара Велика България на Хан Кубрат, първата българска държава на Стария континент. Ще има ли обаче сегашната ни българска държавност през 2032 година? Това е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори, защото е много тежък. Но това е най-важният въпрос пред нашата народност днес. Защото днес другите народи създават изкуствени интелекти, гледат към космоса, мечтаят за Луната и Марс, водят войни, дори бият се помежду си, но същевременно са живи, витални, агресивни, в добрия смисъл на думата. А ние се борим с корупцията и гледаме как олигархията крещи с пълно гърло смърт на олигархията. С тези темпове на развитие скоро можем и парната машина да открием, уважаеми сънародници. Вярно, че тя вече е открита, но пък в крайна сметка повторението е майка на знанието. А и огромната част от нашия народ, както вече казахме, не обича да рискува. Затова играе несигурно. В царството на лъжата честните са наричани луди. Но пък не толкова отдавна в исторически план Христо Ботев написа «Нормалните у нас считат за луди». Народният ни поет Иван Вазов по-късно го допълни със знаменателните думи «Лудите, лудите, те да са живи». Това е признание, че истинският прогрес и свобода се движат от хора с луди, смели идеи, а не от разумните, но пасивни мнозинства. И за Ботев, и за Вазов. И не само за тях. Лудостта тук е синоним на родолюбие, висок дух и готовна за саможертва. От името на 138 000 луди, свободни, достойни, независими и безумно влюбени в отечеството си българи съм тук, за да яве за пореден път. Няма да се нагодим, няма да лъжем, ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, дори да е болезнена и горчива, ще се борим до край и няма да се предадем. Защото ние друг народ нямаме, защото друга родина нямаме, ние пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ, не се прекланяме да живее България.
1: Румен Радев, брифинг преди първото заседание на 52-то Народно събрание. 30 април 2026 година.
6: Господин Радев, първата и най-важна задача за най-голямата парламентарна група в новия парламент.
7: Това е бюджетът. Не забравяйте, бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се, плана за възстановяване и устойчивост, изборът на нов Висшия съвет, така нататък.
6: Готов ли сте с новия кабинет? Готов ли сте с кабинета?
7: Мога да мина, ще закъснеш.
8: Ще кажете ли, вашия коментар за ППДБ, разцепиха се вече, още преди да сте положили клетва.
7: Вижте, аз не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели и за нас, защото ние сме принудени да преговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство.
6: Има ли вече кабинет?
7: Ние сме длъжни да бъдем.
8: Вие ли сте бъдещ премиер на Република
6: България?
7: Има такава вероятност, тая е голяма.
9: Кой ще разчава на парламента?
7: След малко ще разберете. Нека гласуват народните представители. Ние не можем да кажем преди.
9: Антикорупционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде ли прието в срок, за да не загубим тези средства?
7: Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние те първо ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме.
6: Това, че ви посрещна Петър Витанов, означава ли, че той ще бъде новия шеф на парламента?
7: След малко ще разберете.
10: Аз съм Беновска. И питам.
11: Беновска пита. 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
10: Може ли въпроси вече?
12: Много кратко.
10: Да, разбира се.
12: Много кратко.
10: С уважение.
12: Все пак да почиваме, не сме почували видяхте, нямахме никакво почиване.
10: Вие сте млади, както казахте самия вие и трябва да сте тестостеронни, нали така?
12: Добре.
10: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
13: Искам да го подам.
12: Няма проблем.
10: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпнем при какво?
12: С гласа мога.
10: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
7: Колеги,
10: ние за това сме дошли.
7: Колеги, понеже...
10: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
7: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяха...
10: И се не е толкова преграхна, да не.
7: И затова не мисля да са сериозни детали.
10: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
7: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, много цяло, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
10: Фалсерце, може да вам да не кажа една дума.
7: С идеята. Наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
11: Благодарим ви. Да, не е сериозно, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радиокафе. 93,9 FM.
13: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Уис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.

0: Такам на CDF, такам царица на DF56. Че... Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14, кон на то. А Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпне Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
1: Не щеш, така ли? Кити!
0: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата

0: Огънят на тяхната камина е като нашият. Само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден.
1: Добър ден.
0: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: точно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен. Може би това е от чистия въздух. И прекрасен въздух има тук.
1: Откъде идеш? И къде идеш?
2: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
2: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои.
0: Я.
2: Как си попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
2: Чудесно.
0: Поклон.
2: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
2: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на Бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
2: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
2: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Оф! Какво?
2: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли по това дърво през цялото време?
2: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
2: Да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да я тичаш много бързо и дълго време.
2: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моля ви.
2: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
2: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тук. Много ми е горещо и съм жадна.
2: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така. Докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така. А накрая на 2 метра... Да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
2: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
2: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
2: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди.
0: Какво?
2: Да. Петият. О, да.

0: петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия... А в осмия... Ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
1: Веселба! Благодаря!
0: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. Стъпай с пръстите навън. И помни коя.
1: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли?
0: Раз,

0: Bileti, moля. Ваши билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от това като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и гори, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, не приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм едно малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено, влакът ще прескача едно платоче.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
6: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
6: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
6: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
6: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
6: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш в къщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
7: Ей, ти там...
6: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... Идълдум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
8: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не.
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
8: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
8: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знае с кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден. Добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
9: Ха-ха-ха!
8: 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
8: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
9: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
9: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
9: Не, не, ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
8: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф! Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф. И няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
8: Същото.
1: Шшш, но по-тихо, че ще го събудите.
8: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
9: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
8: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
8: Става до нема и къде тъмно.
9: И дори още по-тъмно.
8: Гагай! Гагай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от фен от вятъра. Хм! О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети! Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно, когато летеше шалът ви. Да се реши ли, Ваше Величество, да...
10: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
10: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и облича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон? Да ви оправя ли шала?
10: Ох, не знам какво му става на този шал. А може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
10: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна.
10: О.
1: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
10: О,
1: наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
10: Тебе бих те взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
11: Мармалад? Мармалад? Утре. Мармалад? Мармалад? Мармалад вчера? Днес обаче няма мармалад.

0: se od svět. Marmelád u slívy, jablky i šípky. Světový se sladek aroma, světový se sladek aroma.
1: Nevyrozbírám, úžasná ubrkana.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук му има някаква греша.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда. Ах!
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И когато се забих пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми протече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо ми викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак, поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, а ми кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
1: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста
1: да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
5: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
1: Защо ли се пише?
5: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
5: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя, шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил много цветен или кълбо прежда?
1: Пискил много цветен или кълбо прежда? Се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
4: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
4: Грешно. Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
4: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
4: Много си горделива. Така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
4: Сам човек, навярно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава братовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
4: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
4: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
4: Аз не съм обиден.
1: Исках да кажа, какво е това подарък за нерожден ден?
4: подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
3: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
4: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
3: 365.
4: А колко рождени дни имаш?
3: Ами един.
4: И като извадиш един от 365, колко остават?
3: 364.
4: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
3: Не знам какво разбирате под дума слава.
4: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
3: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
4: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
3: Въпросът
4: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
3: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
4: А сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
3: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
4: Когато караме една дума да върши толкова много работа, аз винаги ги плащам извънредно.
3: О!
4: Това е всичко. С Богом.
3: Довиждане. И до нова среща.
4: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
3: Обикновено човек се познава по лицето.
4: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
3: да.
4: Отдолу уста.
3: Да.
4: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
3: Какво? Тогава, тогава няма да бъде красиво.
4: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
3: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
6: Седмият квадрат е Горис. Горис. Но един от конниците ще ти покажа пътя.
3: А! Какво е това? Какво е

0: Kaj setne osmije kvadrat? Carica.
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: Но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината. И мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лошо, неприятен характер.

0: която Алиса дава тази вечер.
1: Аз каня вас.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
3: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
3: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
3: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади.
1: Но... Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
3: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
3: Да.
1: Какъв е отговорът?
3: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
3: Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
3: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане, то ще дойде да ме охапе, а тогава сигурно и аз няма да остана.
3: Значи според тебе нищо не остава?
2: Да.
3: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: О, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
3: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... Каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
3: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
3: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
3: Какво?
2: Вземате коса.
3: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
3: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
3: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
3: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
3: Така ли? Преведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
3: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
3: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
3: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
3: Вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата гърмотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
3: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
3: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
3: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспахме и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса? Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат таки поканя. Не, аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене.
2: Ах, че хапва небо, като приборите са от злато. Тиха!
1: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а хлеба кипуват чая.
1: Тиха!
2: Вместо риби, раци, мириш, чука, нисък

0: Припропусна супата и рибата.
1: А, донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
1: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
1: Бут, да.
3: Бут.
1: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отреже ли по една парченце?
1: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когото си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
1: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
1: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
1: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори.
2: През
1: това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса.
2: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията, Стос. Ще благодаря.
1: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
1: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с бъркахтумите?

0: Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илияна Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много
4: кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре. Без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: ударя някой ябълка. Искам да го
4: подам. Не, няма проблеми, няма проблеми.
5: Моля ви.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпнете?
4: С гласа, моля.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставете Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме, дали?
4: И затова не мисля да са сериозни деца, нали?
3: Кажете една дума. Какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да вземе
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Не може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
1: Да,
3: господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Радио КТ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек.